0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها. در شهر ورشو برای جوانان تاجیک مسابقه فوتبال تشکیل کرده شد. در دوی ملی در دوشنبه بیش از 32,000 نفر اشتراک نمودند. در جشنواره بهاری آسیای مرکزی در جمهوری کره، گوشه فرهنگی تاجیکستان تشکیل گردید. تاجیکستان و چین همکاری را در سمت امنیت تقویت می دهند. مشروع خبرها. با ابتکاری سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان، با قرارگاه در برلین و در همکاری با جمعیت تاجیکان لهستان در شهر ورشو مسابقه فوتبال برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور در عرفه روز جوانان در جمهوری تاجیکستان و همزمان بخشیده به روز بین‌المللی فوتبال دایر شده، به تحکیم دوستی، همبستگی و ترغیب طرز حیات سالم در بین هموطنان روانه گردید. در مسابقه 10 دسته با فراگیری بیش از 100 جوان تاجیک که در شهر ورشو اقامت دارند اشتراک نمود. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام الدین ستاروف اشتراکچیان مسابقه را به تحکیم دوستی و همبستگی بین هموطنان دعوت نمودند. دسته های غالب را تبریک گفت و به آنها مکافات و تحفه های خاطره‌ای تقدیم کرد. در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلاسیپدرونی برگزار گردید. در دوی ملی در دوشنبه بیش از 32,000 نفر شهروندان کسب و کار گوناگون و در مارافون ویلاسیپدرونی زیاده از 400 نفر اشتراک نمودند. در افتتاح رسمی دوی ملی و مارافون ویلاسیپدرونی در پایتخت، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفقار گل احمدزاده، معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی سخنرانی نموده، دایر به تشویق و ترغیب حیات سالم و تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی ابراز اندیشه کردند. تاکید شد که دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همساله در جمهوری یک شنبه 3 ماه می گذرانیده می شود. با دستگیری بنیاد کره و کاتبات فورم همکاری کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره، جشنواره بهار آسیای مرکزی در شهر سئول برگزار شد. در چاره‌بینی گوشه فرهنگی تاجیکستان تشکیل شد. در این گوشه عکس‌های صورتگیر شهرت جان یاروف به نمایش گذاشته شده، آهنگ و موسیقی کلاسیکی تاجیک در اجرای شهرت جان یاروف و خال محمد یاروف پیشکش مهمانان جشنواره گردید. ساکنان سئول و دیگر مهمانان همچنین از نوع‌های غذاهای تاجیکی بهره‌ور گردیدند.

0: 18 مای در شهر استانه جمهوری قزاقستان، واخوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با وزیر امنیت جمعیتی جمهوری مردمی چین ون سیاخون برگزار گردید. واخوری در دایره ملاقات دویوم وزیران کارهای داخلی و امنیت جمعیتی قالب آسیای مرکزی چین دایر گردید. جانب ها ضمن واخوری مسئله های همکاری دو جانبه را در سمت مبارزه با جنایتکاری، مقاومت با جنایتکاری فرامیلی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، اینچنین بازآموزی تجربه همدیگر بررسی نمودند. در این واخوری هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده اشتراک می نماید. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. موفق باشید.
1: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
2: 102 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
3: آوازی تاجیک.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
3: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: پیوند.
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: سلام شنوندگانی عزیز، شما ادامه برنامه های ما رو از رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. تقدیم شماست برنامه پیوند در رابطه با همکاری های جمهوری تاجیکستان با ترکمنستان. جمهوری تاجیکستان مناسبت های متقابلان سودمند را با ترکمنستان در اساس حسن همجواری دوستی و برادری و شریکی، اینچنین موقع گیری یک جایه آیدی مسئله های مبرم بین الخلقی و منطقوی براه مانده استاده است. عمومیت هدف ها و وظیفه هایی که در نزد دولت های منطقه قرار دارند، ضرورت رشد توسعه های مناسبت ها را از روی اعتماد، دوستی و همکاری سودمند با ترکمنستان تقاضا می کند. رهبریت دولت تاجیکستان همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهم

0: ترین حل مسئله‌های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می‌داند و این برداشت را در عملیات سیاسی خود در طول 20 سال اخیر بارها نمایش داده است. از لحظه برقرار گشتن مناسبات‌ها تحکیم و توسعه منبعده آنها در مرکز دقت سرور دولت تاجیکستان قرار دارد. افتتاح نمایندگی دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال 1993 در اشخاباد صورت گرفت. سفارتخانه ترکمنستان ماه ایول سال 1999 در دوشنبه فعالیت را آغاز نموده است. ترکمنستان دارای اقتدار بزرگ نقلیاتی و کمیونیکاسیونی بوده، پیوست کننده منطقه آسیای مرکزی با مناطق دیگر جهانی به حساب می رود. مورد تاکید است که سال 2017 را می توان مرحله جدید همکاری ها نامید، چون که ماس در همین سال تشریف های طرفین انجامیده شد که در نتیجه میان این دو کشور همکاری ها به شریکی استراتژی تبدیل داده شد. از لحظه راه اندازی مناسبات ها پیوسته سفرها و ملاقات های گوناگون سطح بین حکومت میان دو کشور به هم دوست و هم جوار برگزار می گردد. راجع به همکاری های متقابلا سودمند این دو کشور، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم شاه ابراهیم زاده چنین می گوید:
1: جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان همچون دولت های مستقل در روند بنیاد سیاست خارجی خود با گسترش مناسبات های دوستانه با کشورهای همسایه اهمیت اولاندرجه داد. در نتیجه پیش گرفتن چنین سیاست خارجی برای آنها مشرف گردید که اولین بار رابطه های دیپلماتیک را میان هم برقرار نمایند. مناسبات های دیپلماتیک بین تاجیکستان و ترکمنستان 27 ژانویه سال 1993 رسما برقرار گردید که از آن زمان تا امروز این مناسبات ها به طور پیوسته و با ثبات رشد میکند و البته زمینه شهرنامه‌ای حقوقی مناسبات های دو جانبه را بیش از 133 سند تشکیل میدهد و از جمله سازشنامه اوید به شریکی استراتژی میان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان ساحه های مختلفی همکاری ها را به تنظیم میدارد. با گذشت بیش از 3 ده ساله از استقلالیت، روابط تاجیکستان و ترکمنستان از سطح دیپلماتی به مرحله شریکی استراتژی رسیده است. در دایره سفر دولتی پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدو به تاجیکستان اعلامیه اوید به تقویت شریکی استراتژی بین دو کشور به طور رسمی در تاریخ 10 و 11 می سال 2023 در شهر دوشنبه قبول گردید. 23 قرارداد و یادداشت تفاهم را در ساحه های سیاسی، اقتصادی، انرژتیکی، نقلیاتی، فرهنگ و تعلیم در بر می گرفت. به امضا رسید است. تاجیکستان و ترکمنستان را مناسبات های دیرینه تاریخی و فرهنگی می پیوندد و مبادله فرهنگی و علمی میان آنها تاریخ چندین صد ساله دارد. از نگاه دیگر مناسبات های دو کشور بر اساس احترام صاحب اختیاری، دخل ناپذیری مرزها، حل مسئله ها با راه گفتوشنید و منفعت های متقابلا سودمند بنیاد یافته است. هر دو کشور در دوره سازمان منطقوی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل، سازمان همکاری اقتصادی و دیگر تشکیلات ها همکاری زیج دارند.
0: باید قید نمود که در دوره واخوری های بسیار جانبه سران دولت های آسیای مرکزی ملاقات های رهبران دولت های تاجیکستان و ترکمنستان منتظم صورت می گرفتند که ضمن آنها ضرورت تشکیل شرایط مساعد برای همکاری های سودمند بین دو کشور در ساحه های سیاسی، اقتصاد و سودا و علم و تکنیکا تاکید می گردید. میان تاجیکستان و ترکمنستان امکان و ذخیره های استفاده نشده همکاری خیلی زیادند، از جمله بهره بهتر نمودن روابط نقلیاتی، شرایط رفت و آمد شهروندان، رشد تجارت دو جانبه و غیره. کشادن خط سیرهای مستقیم هوایی و راه آهن میان دو کشور ضرور شمریده می شود. همگرایی بهره استفاده با ثمر و ذخیره های آبی و انرژتیکی منطقه از سمت های افضلیت‌ناک مناسبات های دو کشور ارزیابی می‌گردد، گفت همصحبت ما سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم شاه ابراهیم زاده.
1: تاجیکستان همیشه موقع ترکمنستان را همچون کشور بی‌طرف احترام می‌کند و از تشبث‌های آن جانبداری نموده است. یکی از سمت های مهم همکاری بین دو کشور نقلیات و لوجستیکا می‌باشد. ترکمنستان همچون کشور دارای دسترسی به بحر کسپی و توسط آن به بازارهای جهانی برای تاجیکستان یک راه و وسیله مهمی تجارتی به حساب می‌رود. در این زمینه ترکمنستان با جایگیری موقع استراتژی مهم جغرافیایی خود می‌تواند نقش کلیدی در وصل نمودن تاجیکستان با بازارهای جهانی زمینه فراهم سازد. استفاده راه‌های ترانزیتی ترکمنستان برای تاجیکستان امکانات‌های نوی لوجستیکی، اقتصادی و تجارتی را فراهم می‌آورد. در این زمینه باید ما توجه نماییم به مناسبات‌های اقتصادی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان که همساله رشد سوهای گوناگون از جمله گردش سودای خارجی آنها به نظر می رسد. گفتند به مورد است که مناسبت های اقتصادی هر دو کشور در حال رشد قرار داشتند. حجم گردش سودای خارجی آنها در سال 2024 با 36 میلیون 758 هزار دلار برابر گردیده بود و این رقم باشد در سال 2025 با 43 میلیون 103 هزار دلار برابر گردید که نسبت به سال قبلی 6 میلیون 345 هزار دلار یا اینکه 17.3% زیاد می باشد. خاطر نشان باید ساخت که در شرایط تغییر یابی سیاسی و اقتصادی این دو کشور با تحکیم همکاری ها در دایره لایحه های بزرگ منطقوی توجه خاصا ظاهر نمودند. این لایحه ها نه تنها برای رشد انفراساختور داخلی مهمند، بلکه می توانند عامل تحکیم همگرایی اقتصادی تمام آسیای مرکزی گردند.
0: سران دو دولت عزم دارند که بحری به سطح باز هم بالاتر برآوردن مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و ترکمنستان جهد و تلاش نمایند، زیرا هر دو جانب به این اندیشند که امکان و ذخیره ها برای رشد همکاری بسیار ساحه خیلی زیادند. تاجیکستان و ترکمنستان دارای اقتدار بزرگ ذخیره های نه تنها اقتصادی، بلکه امکان تهیه و تطبیق لایحه های بزرگ نقلیاتی و انرژتیکی می باشند. ساختمان راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان نمونه عالی همکاری در این سمت نامیده می شود. چنانه که هم صحبتمان ابراهیم شاه ابراهیم زاده می گوید،
1: راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران یکی از لایحه های کلیدی منطقوی که تاجیکستان و ترکمنستان در آن منفعت های عمومی دارند. قزاقستان از طریق ترکمنستان با بندرهای بحر اقیانوس هند، بندر عباس ایران می پیوندد. برای تاجیکستان یک آلترناتیو مهم ترانزیتی برای صادرات و واردات مال با بازارهای خاور میانه و بیرون از آن بوده می تواند. لایحه دالان نقلیاتی شمال جنوب، البته این دالان که چندین کشور رو در بر میگیرد، از روسیه به ایران توسط قزاقستان، ترکمنستان و ایران میگذرد. تاجیکستان می تواند با ترکمنستان و ایران همکاری نموده با این دالان مهم بین المللی پیوند شود. دالان نقلیاتی ترانس کاسپیان که دالان میانه که این لایحه منطقوی برای هر دو کشور خیلی مهم بوده، نه تنها کشورهای اشتراکدار از آن منفعت برند، بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی رو به محور نو لوجستیکی البته تبدیل میدهند. لایحه دیگری که میتواند برای مناسبت های اینها باز هم خوبتر باشد، البته ادامه منطقی لایحه کسا 1000 بوده. در آینده سیستم های انرژتیک ترکمنستان و ازبکستان با کسا 1000 پیوست میشوند که این امکان میدهد تا 4 فصل سال کشورهای آسیای جنوبی رو با قوای برق تامین خواهند کرد.
0: جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در دایره سازمان ملل متحد، سازمان عهدنامه همکاری های اروپا، اتحادیه دولت های مستقل، یونسکو، ژاپن، آسیای مرکزی، جمهوری کره، آسیای مرکزی، هندوستان، آسیای مرکزی، آسیای مرکزی، چین، اینچنین در مسئله های وابسته به افغانستان با موقع یگانه در حال اغلب مسئله های داغ بین المللی و منطقوی برآمد میکنند. مورد تاکید است که در رشد و توسعه همکاری ها سهم و عزم صلح جویانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف میباشند که برای براه ماندن همکاری های گوناگون سمتای طرفین و فراگیری منفیت های ملی جانب ها مساعدت نموده ایستادند. همصحبت ما ابراهیم شاه ابراهیم زاده در این خصوص چنین میگوید،
1: در عرصه سیاسی ملاقات و واخوری های سطح عالی بین پرزیدنتان و هیئت های دولتی پیوسته برگزار میگردند. البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بارها به اشخاباد سفرهای رسمی و دولتی انجام داده است و همچنین پرزیدنت ترکمنستان نیز به دوشنبه تشریفات رسمی و دولتی وارد گردیدند که باعث تحکیم اعتماد سیاسی و توسعه همکاری های دو جانبه گردیدند. با در نظر داشت مناسبت دوستانه و منفعت های مشترک، دورنمای مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان مثبت ارزیابی می شود. مناسبت های تاجیکستان و ترکمنستان در دوران معاصر در روحیه دوستی، احترام متقابل و حسن همکاری رشد می یابد. شریکی استراتژی این دو کشور نه تنها به منفعت ملی هر دو دولت، بلکه برای ثبات منطقه آسیای مرکزی نیز مهم ارزیابی میگردد. جمهوری تاجیکستان با سیاست درهای باز و همکاری با کشورهای منطقه صادق است و در این راستا ترکمنستان یکی از شریکان مهم استراتژی آن در آسیای مرکزی نیز باقی میماند.
0: سال 2013 با مناسبت برقرار شدن مناسبت های دیپلماتی، روزهای فرهنگی در هر دوی کشور برگزار گردید. این امر برای رشد همکاری های علمی و فرهنگی و روابط دوستی میان کشورها زمینه فراهم میآورد. قید کردن به مورد است که برای رشد و رونق مناسبت های علمی و فرهنگی میان دو کشور جمعیت ترکمن های جهان تشکیل کرده شده است. باید گفت که برگزاری کنسرت استادان صنعت تاجیکستان و ترکمنستان با نام شام دوستی گفتی نمونه بهترین همکاری های فرهنگی ادامه انعنه نیک مناسبت های دوستی برادری و عامل مهم رشد گسترش رابطه های گوناگون جنبه با منفعت مردمان هر دو کشور می باشند. شنواندگانی عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های جمهوری تاجیکستان با ترکمنستان شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوریدین. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: درود شنوندگان گرامی، در برنامه دایر به آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت صحبت میکنیم. در طول 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه پرشرف رشد و پیشرفت را طی نمود. در این دوره دولت به دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل گردید. ولایت سوخت همچون یکی از منطقه‌های کلانترین و پیشرفته مملکت در تطبیق سیاست سازنده و بنیادگرانه دولت سهم ارزنده گذاشت. با شرافت صلح و ثبات، وحدت ملی و سیاست خردمندانه رهبریت کشور، ولایت سال تا سال رشد نموده، سیمای خود را به کل دیگر کرد. در سالهای استقلالیت ساحه صنعت ولایت سوخت رشد و توسعه بی‌سابقه یافت. کارخانه‌های زیادی استحصالی بنیاد و از نوسازی گردیدند، مخصوصا کارخانه‌های استحصالی محصولات ساختمانی، نساجی، کارکرد معدن، خوراکواری و صنعت سبک فعال گردیدند. در شهرهای خوجند، بوستان، گلستان، استراوشان و پنجکنت منطقه‌های صنعتی تأسیس یافته، صدها کارخانه‌های خرد و بزرگ به فعالیت آغاز نمودند. این پیشرفت باعث افزایش حجم استحصالات و تأسیس هزارها جایهای نوی کار گردید. چی طوره که اندر رحمانی، سرمتخصص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، در مورد دستاوردهای ساحه چنین میگوید:
3: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در پرتوی دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، با استقبال جشن تاریخی در شهر و ناحیه‌های ولایت، بنیاد 12000 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده، تا امروز نقشه پوره و برزیاد اجرا کرده شده است. طبق نقش چوروین‌های علاوگی با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بنیاد باز 3000 انشاءات علاوگی به نقشه گرفته شد و عین زمان کارهای ساختمانی در انشاءات ادامه دارد. در مجموع به استقبال این جشن تاریخی در شهر و ناحیه های ولایت، زیاده از 15000 انشاءات به استفاده داده خواهد شد.
2: در ادامه صحبت، اندر رحمانی، سرمتخصص خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت گفت، در دوره استقلالیت به ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر گردید. در تمام شهر و ناحیه های ولایت ده ها مکتب های نو ساخته شده، مؤسسه های تعلیمی کهنه تعمیر و از نو سازی گردیدند. برای خوانندگان سیمخانه های زمانوی، آزمایشگاه ها و مرکز های تکنولوژی تشکیل کرده شدند. همچنین مؤسسه های تحصیلات عالی از جمله دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک بابوجان غفوروف و دیگر دانشگاه و کالج ها فعالیت خود را وسیع نموده، برای عملی نمودن متخصصان بلند اختصاص سهم مهم گذاشتند. امروز جوانان ولایت سوخت در آزمون های بین المللی اشتراک نموده، پرچم کشور را بلند می بردارند. ساحه تندرستی نیز در سالهای استقلالیت به پیشروی های نظررس نائل گردید. در شهر و ناحیه های ولایت بیمارخانه ها، مرکز های سلامتی و بنگاه های طبی ساخته شدند. مؤسسه های طبی با تجهیزات زمانوی تامین گردیده، سطح خدمت رسانی طبی بهتر شد. طبیبان جوان برای تحصیل و تکمیل اختصاص به خارج کشور فرستاده شده، امروز با دانش و ملکه معاصر به مردم خدمت می رسانند. در سمت فرهنگ و ورزش نیز کارهای نظررس انجام داده شدند. قصرهای فرهنگ، کتابخانه ها، آثارخانه ها و میدانچه های ورزشی بنیاد گردیدند. در ولایت فستیوال ها و آزمون های فرهنگی برگزار شده، هنرهای ملی احیا گردیدند. ورزشکاران ولایت سوخت در مسابقه های جمهوری و بین المللی صاحب جایهای نمایان گردیده، آبروی کشور را بلند می بردارند. یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای استقلالیت رشد انفراساختار می باشد. در این مدت راههای بین المللی و داخلی تعمیر و نوسازی سازی شدند. پول ها، نقب ها، انشاءات برقی و شبکه های آب تامین کنی ساخته شدند. مخصوصا بهتر گردیدن راه های بین شهر و ناحیه ها به رشد اقتصاد و رفت آمد مردم مساعدت نمود. چطوره که اندر رحمانی میگوید؟
3: در تمام ساحه ها نشان دهنده ها نظر رست بوده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت جهتی در عمل تطبیق نمودن سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشگوی ملت محترم امام رحمان و اجرای دستور سفارش هایی که از پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برمی‌آید تدبیرهای ضروری را راه اندازی نموده ساده است. در نتیجه اجرای سری وقتی وظیفه های معین شده رشد بنظام اقتصادی ولایت همچون جزء اقتصادی ملی تامین گردی ساده است. مثلا در 3 ماه سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت به 10.3 میلیارد سومانی برابر شده، نسبت به همین دوره سال گذشته سرعت افزایش با نظر داشته ایندکس نرخ 118.8% تامین گردید. حصه ساحه صنعت ولایت در ساختار استحصالات صنعتی جمهوری 64.1% را در بر گرفت. در ولایت سوخت 1321 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، در این کارخانه ها 254 نمود محصولات استحصال کرده می شود. طبق نقشه در سال 2026 به استفاده دادن 140 کارخانه نو به نقشه گرفته شده، دوام 3 ماه سال 26-24 کارخانه نو به استفاده داده شد.
2: ساحه کشاورزی همچون یکی از بخش‌های مهم اقتصادیات ولایت نیز رشد کرد. دهقانان امکان مستقلانه فعالیت نمودن را پیدا کرده، زمین‌های نو به گردش کشاورزی وارد گردیدند. در ناحیه‌های باباجان غفورف، سپیتامین، جبار رسول و دیگر منطقه‌ها باغ و تاکزارهای نو بنیاد گردیده، استحصال پخته، میوه، انگور، سبزیجات و پالیزی‌ها افزایش یافت. با استفاده از تکنیک معاصر و اصول‌های نو اگرتکنیکی، حاصلنوکی بلند گردید. محصولات کشاورزی ولایت سوخت امروز نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای خارجی را نیز تامین میکند.
3: در مجموع در تمام ساحه ها نشان دهنده های نظررس به دست آمده، ساکنان شرفمند ولایت سوخت منبر نیز جهت اجرای دستور سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وابسته به سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، سالی وسعت بخشیدن کارهای آبادانی سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی و خودآگاهی فعالیت نموده، برای باز هم شکوفایی بیشتری گوشه و کنار تاجیکستان عزیز تلاش خواهند کرد. در ساحه کشاورزی نیز دستاوردها نظررس است و دوام 3 ماهه یکم سال جاری به مبلغ 1,966,000,000 سومان محصولات کشاورزی استحصال شده، سرعت افزایش 110% تامین گردید.
2: امروز ولایت سوخت به یکی از منطقه های آباد و پیشرفته مملکت تبدیل یافته است. ساکنان ولایت با مهنت صادقانه و حس بلند وطن دوستی در پیشرفت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. دستاوردهای 35 سال استقلالیت نشان می دهند که مردم تاجیک با اتحاد و وحدت می توانند به همه گونه هدف های بزرگ نائل گردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالتی عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردم سروادخانش زنده باد.
1: نگارستان. نگارستان منبر صنعت و هنر.
2: نگارستان معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
1: نگارستان منبر صنعت و هنر.

سلام شنوندگان گرامی، برنامه نگارستان را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. در برنامه دایر به هنری مردمی تاجیک، هنری سازتراشی صحبت میکنیم.

هنر و هنرمندی یک جزئی فرهنگ ملی ماست. مردم تاجیک از قدیم الایام با هنر و هنرمندی شغل داشتند و آفریده های ناتکرار را به میراث گذاشتند. سازهای موسیقی ملی تاجیکان نیز و خود تاریخ بای و غنی دارند و گواهی از آن می دهند که مردم فرهنگ دوست تاجیکان از دوره های پیش به ساختن و نواختن سازهای موسیقی مراق داشتند و نمونه گوناگون آنها را از قبیل ساز ملی دوتار، رباب های گوناگون، تبل و نهارها، عود، نی، سه‌تار، رباب های قاشقری و بدخشانی را هنرمندان وطنی ما با مهارت بلند می ساختند. امروز هر یکی آنها فرهنگ و موسیقی ملت ما را در دوره های گوناگون تاریخ معنی داد می کنند.

0: خوشبختانه در کشورمان شخصان هنرمند خیلی زیاد هستند که آنها با ذوق بلند و با افتخار هنر خیش را صیقل می‌دهند و به دیگران نیز می‌آموزند. با این وسیله هنر و عنعنه‌های ملی خلق تاجیک را دوباره احیا می‌کنند. در مثال قهرمان امروزه برنامه ما استا میرزا می باشند. ما هنگامی که به استاخانه این مرد هنر داخل شدیم، او را با پسرش سرگرم کار دریافتیم و با ایشان صحبت نمودیم.
1: این هنر هنری بابوگی است، از بابامون به ما میراث مونده گی. من از اوان جوانی وقتی که مکتب میونه میخوندم، از همان سالها من کم کم دمبره می نواختم، بعد رباب نوازی ذوق بسیار شد، رباب دو گذاشتم، رباب نواختم. در کروژوکوی همون مکتبم فعالان اشتراک میکردم، سرود میخوندم. بعد از مکتب میونه تمام کردن، راست به همین فابریکه ارمغان بود سالی 77 من به همین استا شمسلو گفتنی استا بسیار استای نامدار عزیز استا در قید حیات هستند، در همین کس شاگرد استاده، باز همین هنر صیقل داده. من کم کم که نوازنده که بودم، تیز همین هنر را خود کرده گرفتم.
0: کارهای شما در استخانه چگونه پیش می روند؟ بیشتر چی ها آماده می کنید؟
1: من قریب 15 نمودی اسباب‌های موسیقی ملی تاجیکی زودش میبرم، استحصال میکنم. فرزندا هم به همین کسب من شغل دارن، نبره ها هم چسبیده ایستادن. کم کم اسباب‌هایی که من میسازم اونا با یک ذوق و با یک شوق نگاه میکنن. بعد من خود نوازنده که هستم، از اودش به اوسانی میبرم.

0: دوتار یا سه‌تاری که می‌سازد کار را چگونه شروع می‌کند؟ در چند روز به پروژه به انجام می‌رسند؟
1: اکنون کار ما از چوبی امن مثلا تر سر می شود. ما بسیارتر مردمی که به امین فرهنگ نوازند و شوق و ذوق دارند مثلا به ما زنگ می زنند میگن که ما یک مثلا توتا یا که زردالو امین جوش به خونه کردیم یا که یکون حجره کردیم بریدیم امین و استاد در کار نیستای ما علاب میکنیم بعد ما میگیم که به ما در کار ای بعد اونا خودشون گرفته می بیارن ما به وای یکون دمبره یکون روبوب یکون اسباب موسیقی کی امون بودا ما در همون زوق دارن و لازم شون هستن ما اون ساز کده میتیم موندگی چوبای اونا را ما به خودمون استفاده میبریم اصلا چوبی تر سیورتر ما استفاده میبریم بعد همون دسته های مثلا همین اسباب ها را ما سال های دراز قاق میکنیم 10 سال میستد بعضیش بعضیش 5 سال میستد بعضیش 1 سال همین 1 سال گذرد و چوب وجه کاری میشود نه که تر باشد و کاری نیست برای همین ستا باید همین خیلی حرکت کند که همون دسته که در همون اسباب میچسبوند همون دسته مثلا آینده دا کج نشود که مثلا همون شخصی که همون میگیرد با از همون کاری گرفتگی خودش راضی باشد که من همه اسبابی خوب گرفتم گفته بعد ما هر یک اسبابی که تیار میکنیم نوازنده که هستیم اگر خود مونده که معقول نباشد من میدونم که همون خریدار دا معقول نیست تو بسیار هستن میسوزن بعضی اونه که نوخته نمیتونن طرز پرده بندی را نمیدونن مثلا روسا سلوخ میگن همون سلوخ ندارن همون آدم ها برای اون که میسوزن میگن من روستای میسوزم نیکن همون که وقتی که نفهمیشی موسیقی اصل که ندارد برای همین اسباب وای اسباب اصل شیده نمیتونه از همین چوب های مثلا برای دنبره من این اسباب هایی که من میگم دنبره اینا همش از چوبی زردالو ساخته شدن بعد از چوبی توت استفاده میبریم من برای تار برای دوتار پرده از چوبی توت استفاده میبریم بعد چوبی چهارمغز برای بسیارتر برای دسته مثلا اسباب های موسیقی برای تار بسیارتر لازم است همون استفاده میبریم بعضا چنار هم استفاده میبریم

0: امروزه با برداشتن اسباب و کار کردن با چوب، استا میرزا سازهای موسیقی می سازد. هنر باباگیش را به پسرانش نیز آموزانده، امروز آنها کسب پدر را پیش می برند و علاقه استای ماهر شدند. نامگوی دوتارهایی که این هنرمندان استحصال می نمایند خیلی زیاد است و همگی آن کار دستی و نمونه هنرهای ملی تاجیکانند. استا بیشتر از چوبهای توت، چارمغز، چنار و زردالو استفاده کرده برای خوشصفت آماده شدن سازهای موسیقی زحمت زیاد می کشد. با کدام هنرمندان وطنی همکاری دارید؟
1: اصلا با اونهایی که در اسباب ملی موسیقی تاجیکی مثلا نوازنده هستن یا که دنبرا سیرتر با ما مراجعه میکنن از کنسرواتوری ملی اینستیتوت صنعت بچه ها مراجعه میکنن. بعد من قطعی استادای مثلا صنعت افزارشوی شادی قطعی مثلا استادایی که بودن مرحوم ها گذاشتن اونها قطعی سر کار کردم. استاد ظفر نازم قطعی اسباب هایم کسا میسوختم. سیرتر همین استادا قطعی من بسیار کار کرده گستم. سالهایی که استاد ظفر نازم در قد حیات بودن بسیارتر ما اون کس قطی سر کار داشتم من و استاد من هم خیلی اسبابایی که مثلا از صدف قطی مثلا من همین دیزاینر میگن گلو گل کاری کرده قریب که از همون سالهای پیش موندگی هست از اون استاد هست من برای استاد کردگی بودم و اون همین اسباب گشته بود به دست من اومد این اسبابی که من ساختم خودم ساخت برآمد کردگی هستم به این اسباب از همین اسباب من قریب استاد قریب یک 10 دونه ممکن که خطا نکنم کردگی هستم اولین و آخرین نیست پوستش از پوست دیلیگو میشد اینا موزه من این چوبش از چوبی توت دستش مثلا چهارمغز میشد انا اینجا پیوند میشه من این صدفوش است انا این چوبش از چوبی توت میشد استاد نه کمتر برای این اسباب یک سال کار کردنش در کار که ایره گل و گل کاری کرده اینا در جاش مونده صدای اینا موفقی همون اسبابی کدگیش باید صداش بوده اگر این اسباب مثلا من خودم که نوازم که من خودم در معقول باشد همون در میدونیستم که استاد در معقول میشد استاد جورابه نظری خدا رحمت کند کسا یک امن خیلی اسبانه کتن که یک تا میسوزی من سختم استاد اسباب تیار شدن پس استاد در دنیا گذاشتن اسباب شونه با دستی و حاضر استاد افزارشوی شدی دای کس گرفتن و اسبابا بسیار رویا در معقول شد گفتن که خیاکون ای اسباب همان دمیتی من گفتن خمایلش کسته برای نبوشه بعد اونا همون اسباب قطعی نوخته گشتیان خلاصه اسباب های ما من همی خیل بگر که فرمایش دیان گویان که من هم در کاره من کمتر سال های یک سال در کار که من اینا تایور یکی یک بارا تایور نمیشه برای که هر یک کدومی همین گلوی این نقش و نگار اینا همش دستی است کار ما همش 90% مون با قوه دست است. شاگردی من پسرچه بختیار جون فقط با دست کار میشد. ما کم میشد که ما با مثلا اسباب برق قطعی کار میکنیم. فقط درونی همین تارا من همین درونی همینه. ما یک استانوک داریم که درونی همینه همون اسباب میگیرد. موندگی همین همش دست قطعی میشد. کار ما با قوه دست تیار میشد.

0: هنر و هنرمندی پیشه است که دارای تحسین و ستایش می باشد. شخص هنرمند هرگز خوار نمی گردد، زیرا هنرش او را همیشه راحت افسون می بخشد. طور استا میرزا در این مورد ابراز می دارد.
1: هنر به از میراث پدر گفته، اگر شخص هنرمند باشد و خور نمیشد، برای که در همین دور زمانی که ما داریم تمام شرایط ها مهیا است، کی که هنر دارد از روی هنرش زندگیش پیش میبرد. هنر شخص خور نمیکند هیچ وقت. هنرمند همه وقت سرش بالا هست، دستش بالا هست، کارش هم پیش است. از این هنری که من انتخاب کردم، از این هنر من پشیمون نیستم. برای چی که این هنر وقتی که تو اگر خواهد که استاد اصلی شود، اول نوازنده شدن در طرز نواختن این اسبابایی که توری هستند، طرز نور نواختن ش اول مثلا یاد گیرد، اگر آموزد بعد استاد شود، از اون آدم استاد خوب میبرد. بسیار کسب دوست میدارم. روی همین دوست داشته من نبیره ها پسر ها همین کسب من انتخاب کردن، گرچند که کار میکنن، وقتی که از کار میبیاین ساعت های مثلا 4 3 بوشته برای خودشونه اسباب میتروشن، یگون کارده آماده هستن که همین کسب آموزن. حتی نبره ها ما نبره نداریم که در کوچه رفته مثلا بازی کنند، همین نبره ها بیان که دینن که ما با همین کار شغل داریم، کار کرده ایستادیم، اونا هم در همین کسب مو میچسبن. بابا من چیکار کنم؟ من این رنده یگیر، این چوب رنده کن مثلا، من این کاسه دمبره یگیر، درونش کوب تشه یگیر، همین قتی آواره هستن. و شکرانه میکنیم که فرزندا هم دوام دهنده کسب ما هستند.

نقشوی ما همین فرزندان را نبیره را تربیت کردن، همین هنر را آموختن که بعد از ما برای اینو یک چیز من میراث گذارم.

هنر و هنرمندی جزئی مهم فرهنگ ملی تاجیکان بوده، نمونه های آن در ساختن و نواختن سازهای موسیقی ملی ما روشن نمایان است. استاد میرزا نمونه عبرت هنرمند است که با زحمت زیاد و محبت به کسب خود همساله سازهای موسیقی دستی می سازد و هنری باباگی خود را به پسرانش می آموزاند. او نه تنها انعنه های ملی را احیا می کند، بلکه آینده هنر را نیز در نسل های آینده تامین می سازد. هنری استاد میرزا شهادت روشن آن است که هنرمند با مهنت، ذوق و افتخار هم به خود و هم به جامعه خدمت می کند. همروزه در استاخانه‌اش استاد میرزا هنر میراثیش را با ذوق بلند ادامه می دهد. هنری را که از گذشته خیلی دورش و او رسیده است، می خواهد که نسل های بعدی هم ادامه دهنده کسبش باشند. ما به این مرد هنر برار می خواهیم.

شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نگارستان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

نیکوسیروی دوتوی مهمی تو جکیستون چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری اووزی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز، سرخطی خبرها. مراسم قبول خاک رمزی از محل دفن نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد در شهر مسکو. ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه برگزار شد. تاجیکستان و مصر در ساحه اویاسیه گرژدنی یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسانیدند. روند آبی دوشنبه در دفتر سازمان ملل متحد در عربستان سعودی آید به کنفرانس دوشنبه چاره بینی دایر کردید. مشروع خبرها. 18 می در آرامگاه دونسکی شهر مسکو فدراسیون روسیه مراسم تنتنوی قبول کپسوله ها با خاک از محل دفن قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور اینچنین فرزند برومند خلق تاجیک نثار محمد برگزار گردید. در این خصوص از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. هیئت جمهوری تاجیکستان را وزیر کارهای خارجه سیراج الدین مهرالدین رهبری نمود. از جانب روسیه در چاره‌بینی معاون وزیر کارهای خارجه فدراسیون روسیه میخائیل گالوزین و نماینده مخصوصی پرزیدنت فدراسیون روسیه آید به همکاری بین المللی فرهنگی میخائیل شویتکوی اشتراک نمودند. مراسم با اشتراک روتاهای قراولان فخری جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. اقدام قبول و آوردن خاک رمزی از محل دفن قهرمانان تاجیکستان با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی شده. رویداد مهمی در پرتو سیاست دولتی در مسیر برقرارسازی عدالت تاریخی و حفظ و ارج‌گذاری به خاطره ملی ارزیابی می‌گردد. وزیر کارهای خارجه از نام حکومت جمهوری تاجیکستان به حکومت روسیه مأموریت شهر مسکو و آنهایی که در تشکیل این عمل نیک مساعدت کردند صمیمانه اظهار سپاس نمودند. در سخنرانی های خود میخائیل گالوزین و میخائیل شویتکوی اهمیت برقرارسازی عدالت تاریخی را وابسته به بازگشت خاک قهرمانان به وطن تاکید نمودند. کپسوله ها با خاک از محل دفن قهرمانان 19 می سال روان به دوشنبه آورده شده همچون رمزی وارثی نسل ها و رابطه ناگسستنی گذشته تاریخی با امروز و آینده کشور بخش از مجمعه ملی یادگاری خواهند شد. ادامه خبرها. در شهر قزوین فدراسیون روسیه ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده، معاون رئیس حکومت روسیه مراد خوسنولین و رئیس جمهوری تاتارستان رستم مینیخانوف برگزار شد. بررسی وضع کنونی و دورنمای همکاری بین حکومتی در ساحه های تجارت، سرمایه گذاری، بانکداری و انرژیتیکا، صنعت و کشاورزی، معارف و فرهنگ از موضوعهای اساسی آن بود. تأکید کردید که در زمینه احترام همدیگری و اراده سیاسی رهبریت عالی دو کشوری همپیمان و شریکان استراتژی امروز مناسبت های دو جانبه در فضای برای هر دو جانب سودبخش گسترش می‌یابند. در شهر دوشنبه و خوری دیرکتری اگنتی اویاسیه گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده با پرزیدنت مأموریت اویاسیه گرژدنی جمهوری عربی مصر سمح محمد فوزی و رهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرا و ایگیپت ایر برگزار گردید. از این واخوری جانب ها مسئله های رشد همکاری در ساحه اویاسیه گرژدنی، کشادن پروازها بین پایتخت ها و دیگر شهرها، همزمان کشادن پروازهای بارکشانی کارگرا محکمه نمودند. در روند واخوری یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی اویاسیه گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مأموریت اویاسیه گرژدنی عربی مصر به امضا رسانیده شد.
با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در همکاری با دفتر هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد در ریاض آید به روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که برگزاری آن از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در نظر است، چاره‌بینی مشترک دایر گردید. در جریان چاره‌بینی مشترک روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 معرفی گردیده. مواد و نوارها آید به برنامه، چاره‌بینی های اساسی و کناری، اینچنین درباره هدفها و اهمیت بین المللی کنفرانس در پیش ایستاده دوشنبه منظور حاضرین کرده شدند. در شهر استانه جمهوری قزاقستان واخوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با وزیر امنیت جمعیتی جمهوری مردمی چین ون سیاوخون برگزار گردید. واخوری در دایره ملاقات دویم وزیران کارهای داخلی و امنیت جمعیتی قالب آسیای مرکزی چین دایر گردید. جانب ها زمین واخوری مسئله های همکاری دو جانبه را در سمت مبارزه با جنایتکاری، مقاومت با جنایتکاری فراملی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، اینچنین بازآموزی تجربه همدیگر بررسی نمودند. در این واخوری هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده اشتراک نمود.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: دیدگاه، چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
2: سلام، موضوع امروزه برنامه خدمت های شایان شیرینشاه شاه تیمور نمونه عبرت هم. در مسیر تاریخ فرزانه فرزندان ملت فرهنگ پرور و تمدن آفر تاجیک راه معرفت و علم و دانش را روشن کرده در پیشرفت جامعه جهانی سهم نظررسی گذاشتند. از بس که دشمنان و بدخواهان ملت تاجیک در ضمیر ناپاک خیش آرزوی غصب سرزمین و محو علم و فرهنگ آن را می پروریدند، همیشه برای رشد و پیشرفت آن مانعگی ایجاد می نمودند. البته برای تطبیق نقشه و هدفهای دشمنان ملت، خودباختگان، بیگانه پرستان با آنها خیانتکارانه کمک نمی کردند. چون این مناسبت دشمنانه و تشه زدنها را به ریشه ملت خیش از جانب این طایفه در همه مرحله های تاریخی برملا مشاهده کرده می توانیم. خوشبختانه با وجود این قدر ناجوانمردی و خیانتکاری ها در تمام لحظه های حساس برای حل مشکلات و رها یافتن از ورطه، خلق شریف تاجیک همیشه از خرد ازلی خیش کار می گرفت. در سرگاه این نهضت هنوز از عهد دولتداری کیانیان و هخامنشیان، ساسانیان و سامانیان، سفاریان و طاهریان، غوریان و سربداران، آلی کرد تا کنون همیشه شخصیت های ملت دوست و میهن پرست و افرادی که خدمت در راه استقلال میهن و آزادی ملت را بزرگترین ارزش ها و هدف هستی خیش میدونند قرار داشتند و دارند. پس از جنگ یکم جهانی که تقسیمات دیگر باره جهان شروع شده بود، برای اکثر خلقیت و ملت ها مرکبی و دشواری های زیاد پیش آمده بود. از جمله آسیای میانه چون گوهر کشف ناشده و دارای ذخیره های بزرگ طبیعی، دقت تمام ابرقدرت ها را جلب می نمود. اگر آن زمان ابرقدرت ها بیشتر ذخیره های طبیعی و جنبه های مادی را فکر می کردند، دشمنان ملت تاجیک نیز کم نبودند که محو تاریخ و فرهنگ آن را طرح‌ریزی می‌نمودند. مثال روشن این را در آسیای مرکزی در حضور سیاسی پیدا کردن پانتورکستان و به این مرز انتقال دادن جریان پانتورکیزم که نیمه دوم عصر 19 در قریم تأسیس یافته بود مشاهده کرده می توانیم. از این رو چون دیگر خلقیت و ملت های جفا دیده، وضعیت سیاسی و ایدئولوژی برای ملت تاجیک باز هم مرکب و دشوار و سنگین و وزنین شد. زیرا مانند به خیانتکاران و تحمیلگران جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته، با حضور پانتورکستان در آسیای مرکزی بسیاری از دانشمندان از نگاه اتنیکی متعلق به ملت تاجیک چهره عوض کرده، بیشتر از بیگانگان تیشه بر ریشه خود زدند. ماس با سبب خیانتکاری های چونین پلیدان مرحله روی کار آمد که ملت کهن بنیاد تاجیک را خطر پورا از بین رفتن و فرهنگ و تمدن آن را کاملا محو شدن تهدید میکرد. ماس در همین مرحله حساسی برای یک تاریخ سوز و برای دیگر تاریخ ساز، فرزندان ملت سربلند تاجیک به مانند

شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، چنار اماموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوروف، عباس علیوف و دیگران با دلیری، جسارت و شجاعتمندی از ظهور خیش درک دادند. در قطار این جانفدایان ملت و تأسیس دهندگان دولت نوین تاجیکستان جهد و تلاش ها و زحمت و مشقت های بی‌نظیر فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور بیشتر قابل یادآوری و شایسته تحسین و آفرین است و باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی و هر نفری که خود را صاحب وطن و نماینده این ملت کهن بنیاد می حسابد بهر تأمین استقلال و آزادی این مرز و بوم چون شیرینشاه شاه تیمور گام ها بردارد. در شرایطی که دشمنان ملت ما افضلیت داشته از نگاه نظامی، سیاسی و ایدئولوژی کاملا مسلح بودند، مسئله ملی را مطرح کردن نهایت دشوار بود. در آن وضعیت مرکب و خطرزا بررسی مسائل ملی مخصوصا تاجیکیت و دفاع از ارزش های ملی به بهای جان برابر بود. ماست در چنین شرایط شیرینشاه شاه تیمور بهر حفظ منفیات های ملی و بنیاد دولت ملی تلاش ورزید. شیرینشاه شاه تیمور در مسیر آگاهی و بیداری ملی و حفظ استقلال و آزادی میهن چون کوههای وطن محبوبمان استوارانه و سربلندانه قدم گذاشت. این مردی دلیر و جسور و تهمتن سیرت و قوی اراده از دشمنان ذره نهراسیده چند از فعالان سیاسی تاجیک را جمع آورده میگوید. در شرایطی که پانتورکیزم حکم فرما است، مسئله ملی را حل کردن نهایت دشوار، علاوه بر این متاسفانه قسمی روشنفکران تاجیک تحت این وبای مدهش سر و حسابشان را گم کردند. تقدیر آدمان را نباید یک گروه آدمان عاجز حل کنند. آنها حقوق دارند جمهوری مختار خود را داشته باشند. وضعیت حاضره این را طلب میکند. ما به این نائل میگردیم. با همین جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت بهر تشکیل تاجیکستان و با این واسطه برآورده کردن آرزوهای چندین هزار ساله ملت خیش کمر همت بستند و در نهایت خود را قربان و ملت تاجیک را صاحب وطن گردانیدند. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تأسیس دولت ملی برآورده کردن آرزوی دیرینه مردم تاجیک هستی خود را قربان احیای ملت نمودند، بنیاد گذاشتند به معارف ملی و تأسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین، بلکه برای هر فردی آگاه و بیدار و ملت دوست و میهن پرست درسی بزرگ سبق آموز است. از این رو برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی آگاه بودن از زندگی، فعالیت دولتی و سیاسی و خدمت‌های شیرینشاه شاه تیمور نهایت مهم می باشد. آگاه بودن از پهلوهای گوناگون زندگی، کار و پیکار و خدمت‌های ماندگاری سرکردگان مسیر استقلال و آزادی ملت و بنیادگذاران دولت‌های ملی از جمله شیرینشاه شاه تیمور مایه افتخار و سرفرازی خواهد بود. زیرا تقدیر ملت و میهن این جوان آگاه و بیدار را در چنین وضعیت آرام گذاشتن نمی توانست و شیرینشاه شاه تیمور آگاهانه و هدفمندانه این راه را انتخاب کرد. فعالیت دولتی و سیاسی او از لحظه فعالیت در شعبه روسی مکتب مهنت پدگوگی شهر تاشکند آغاز می‌یابد که در اینجا به عضویت حزب کمونیستی روسیه پذیرفته می‌شود. ماهی می سال 1921 بنابر نرسیدن آذوقه در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجوی پرولتاری در تقسیمات آذوقواری دلورزین خوجان شرکت ورزیده است. پس از چند او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در هیئت سگانه فوق‌العاده حربی سیاسی برای برپا نمودن حاکمیت شوراها همراه دیاکوف و حسین بویف به بدخشان می‌فرستند. تا آخر سال 1922 در اینجا کمیته های انقلابی تأسیس داده می شوند و پس از بازپس خواندن دیاکوف به تاشکند شیرینشاه را رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب می نمایند. در برابر تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان،
تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمات های بی‌نقصان، دانش فراخ و ملکه بلند کاری، سال 1924 با کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده، انسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور ماس در اینجا آغاز می یابد. هرچند مقامات حزبی و دولتی جمهوری های ترکستان، بخارا و خوارزم بهر عملی کردن تقسیمات مرزی و ملی کارهای زیادی تشکیلی و فهماندهی انجام دادند، ولی ضمن شناسایی با حجت هایی که دایر به مساله های ملی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان آماده شده بودند، شیرینشاه دایر به موجودیت ملت خود همچون خلق اساسی و تهجایی آسیای مرکزی حتی اشاره هم پیدا نکرد. چون شخصیت سرتاپا ملی بود، در حال درک نمود که ملتگرایان زیر نقاب سیاست ملی حزب و حاکمیت شوروی مقصد تشکیل نمودن دولت یگانه ترکی را در آسیای میانه به عمل برآوردنی‌اند. البته چنین مناسبت نسبت به تقدیر ملت شیرینشاه ملت دوست و میهن پرست را آرام نگذاشت. او در برابر نصرت الله مخصوم، چنار اموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوروف و روشنفکران ملی دیگر با واسطه مکتوب و مراجعت نامه به عنوان بیورای آسیای میانگی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و کمیته اجرایی مرکزی ترکستان اعتراف نمودن حقوق و منفیات های ملی خلق تاجیک را قاطعانه طلب کرد. دلیل روشن و ردناپذیر این گفته ها گزارش به ستالین درباره موقع مدنی اجتماعی و اقتصادی تاجیکان در جمهوری ازبکستان می باشد. سپس دوام سالهای 1925-1926 شیرینشاه در وظیفه های کارمند مسئول اینسپکسی کارگر و دهقان تاجیکستان، نماینده وکالتدار کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در تاجیکستان و همزمان کمیسر خلق مالیه تاجیکستان، راهبر کمیسیه حکومتی اوید به محافظت اهالی و برهم دادن حرکت بسمچیگری در نواحی منطقه کلاب فعالیت کرد. سالهای 1926-1929 نماینده دائمی تاجیکستان در شورای کمیسران خلقی ازبکستان تعیین گردیده، در یک وقت چون شنونده اونورسیتت کمونیستی مهنتکشان شرق به نام ستالین تحصیل می نماید. سال 1929 فوراً به تاجیکستان دعوت شده، کاتب اولی کمیته حزبی ولایت تاجیکستان، پس از تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1932 برای تکمیل دانش به شهر مسکو می‌رود و سال 1933 به تاجیکستان دعوت گردیده تا سال 1937 وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و همزمان یکی از معاونان رئیس کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی را اجرا میکند. این راهبر خیرمند و دانشور در بنیاد و کشادن مکتب های شوروی در همه گوشه و کنار تاجیکستان نو تشکیل تشبثکار اساسی بود، زیرا مأخذ های زیادی تاریخی ثابت می نمایند که سوال اولین و دوست داشته شیرینشاه ضمن سفر و واخوری ها شما مکتب دارید بوده است. او همچون راهبر ملت دوست و میهن پرست به خوبی درک میکرد که رشد باثبات و همه جانبه تاجیکستان به تربیه کادرهای بالایاقت و باسواد ملی غیر امکان است. از این رو تاثیرگذار شدن ساخت نو و رشد و پیشرفت ساحه های فعالیت را در منطقه های مختلف کشور پیش از همه در محو بیسوادی بخصوص بین تشکیلات های حزبی و اعضای آنها می دید. او خود مکتب شناس بوده، از 17 حجت رسمی موجوده شرح حالیش در 5 تایش کسب خش را کارگر، در 6 تایش آموزگار، در یک جای پدگوگ و در 5 تای دیگر کارمند حزبی نوشته است. با نظرداشت کسبیت و ظرفیت دانش مدت راهبری استاد جمهوریوی اوید به محو بیسوادی را به عهده داشت. از بس که شیرینشاه شاه تیمور شخصیت ملت دوست و مردی آگاه بود، از این رو به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول کنستیتوسیا نشان پرچم دولتی فعالیت پرثمر داشت. همچنین این راهبر دانشمند در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری و حجت های مهم دیگر نیز
قرار داشته است. مسئولیت و جرأت بی اندازش بود که ماه مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمالکنی حقوق انسان آشکارا سخن کرد و به اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را محکوم نمود. در برابر این شیرینشاه شاه تیمور در پایه‌گذاری مطبوعات تاجیک برابر استادان بزرگ صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سید رضا علیزاده، عباس علیف و نثار محمد در تأسیس و نشر اولین روزنامه ها سهمی ارزنده گذاشت. وی با همراهی استاد عینی و لاهوتی در سال 1934 جشن هزار سالگی داستانسرای بزرگ جهانی حکیم فردوسی را برگزار نمود که نشانه بلند ملت دوستی و میهن پرستی و ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ پرغناوت خیش می باشد. از این رو در تاریخ بنیادگذاری و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما شیرینشاه شاه تیمور اولین فرزانه فرزند ملت است که در سطح عالی سیاسی رسما از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش می بالید. با وجود این همه خدمت های ماندگار، جهد و تلاشات در راه احیای ملت و بنیادگذاری دولت ملی، این شخصیت ملت دوست و میهن پرست با فتنه و دسیسه های اغواگران و حسود خوران سیاه کرده شده، با جرم بافته ملتچی برجوازی و اگنتور دشمن اول به حبس و سپس از جانب کلیگی حربی سود عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی کشته شد. هرچند پس از 19 سال به شهادت رسیدن، 11 آگوست سال 1956 به گناهی شیرینشاه ثابت گردید، ولی صد افسوس و دریغ که او از ناعدالتی های تاریخ ابداً ترک جهان کرده بود. خوشبختانه با دمیدن صبح استقلال و وزش سبای آزادی، ملت کهن‌بنیاد و تمدن‌آفر تاجیک در سال 1991 به استقلال کامل سیاسی دست یافت و زمام دولتداری را شخصیت تاریخ ساز و دولت ساز چون نیاگان سربلند و شرفمند ملت خیش محترم امام علی رحمان به دست گرفتند و در مسیر دیگر باره احیای تاریخ و تمدن، علم و فرهنگ، ارزش ها و سنت های ملی و گرامی داشتن خاطره نیکی فرزانه فرزندان ملت قدم های کاملا نو گذاشتند. با نظرداشت خدمت های ماندگار و سهم بزرگش در تشکیل و تشکل دولتداری تاجیکان، فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور را سال 1999 با اردن دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی نمودند. مطلب مذکور با قلم نامور قربانوف علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما، خوشرنگ و بو، شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهری مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشانی هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان گرامی، شما دومی برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه همون ما با شبنم محمد علیزاده دانشجوی کورس دوم فکلتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاورد های نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید با برنامه ما.
2: تشکر میکنم از شما.
1: خب اولین آزمونه که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود، کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
2: خب فعالیت من همچون خواننده، همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونه که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف ابتدایی صنف دوم تحصیل میکند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی آزمون درست خواندن همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها را خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
1: خوب پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدن و چگونه روح شما به سوی المپیاد حک شده شد؟
2: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون ها خیلی بیشتر شد. از جمله سالهای من بعد در یکی از آزمون های بنفوذ بین المللی با نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، با زبان روسی برگزار می شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
1: خب این آزمون بین المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
2: شرط های آزمون تست ها بودن و مسئله ها که با زبان روسی بودن. من که خواننده موسسه تحصیلی میانه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود، اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
1: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
2: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودن، اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چنین بودن که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت به حل کردن مسئله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
1: در سالهای منبعده شما در کدام آزمون المپیاده ها اشتراک کردید بعد سنف چهارم؟
2: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاده ها بیشتر گشتن، چون که شوق من، رغبت من نسبت به آزمون و المپیاده ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاده ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتیم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان و شاعران مشهور از جمله شادروان استاد گلنظر کلی اون زمان در قید حیات بودن، در ناحیه آمدن، اشتراک کردن، شعرخوانی ها کردیم، سوال جواب درباره کتاب ها و اهمیت اونها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تأثیرات بسیار خوب به جا مانده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
1: کدام در کشور های اشتراک کردن در این هفته؟
2: در اینجا نمایندگان مقامات حکومت اجرایی بودند در برابر شاعران، نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
1: خوب در این چرابینی شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
2: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتابخونی بودن، هرچند که ما خود خردسال بودیم، اما ماهیت همین محفل را خوب درک کرده بودیم. میدونستیم کتابخونی چه خل برای انسان لازم است و چه اهمیت دارد. برای همین اصلا شعرخونی ها کردیم و بعدا با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
1: خوب شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت رو انتخاب کنید؟
2: تقریبا صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردم اولین بار دوره مکتبی آزمون فنی حقوق با ما پیشنهاد شد، من همونجا اشتراک کردم و در دوره مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودن من سزاوار جای اول شدم. من فکر میکردم این از حساب اون است که رقیبان بسیار کمند، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دوره نهیوی آزمون اشتراک کردم سزاوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق کشاده شد و این فن رو من من بعد تا ختم مؤسسه ادامه دادم.
1: خب ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدن وقتی که هر دور مشکل تر میشد و سوال ها جدی تر میشدند ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های نه رقابت میکردم، چون که صنف های هشت و نه یک جای المپیاده میسپردند و سوال ها مشکل در اون بود که از هر دو کتاب ها میومدند، از هر دو ادبیات می اومدن و مشکل در اون بود. اما نوبسته با این نگاه نکرده در دور نهیوی و ولایتی سال نگاه نکرده با اون که در سال اول اشتراک بود، هم در دور نهیوی آزمون و هم در دور ولایتی آزمون سازوار جای اول گشتم.
1: خب در دور نهیوی آزمون گفتید که جای اول رو نهیل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما به دست اومد؟
2: به اندازه کافی مشکل بود، اما توانیستیم. ما تست ها رو حل کردیم بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خیلی به دست آوردن، از جانب هیئت حکمان با ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت، هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود سازوار جای اول و شخص دیگری که با من بری برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد سازوار جای دوم شد.
1: در ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دور نهیوی با چه فرق میکرد؟
2: فرقیتش در آن بود که در دور ولایتی آزمون ادبیات های صنف نه بیشتر استفاده میشدند، چون که آزمون دستوی بود و صنف های نهم بسیارتر بودند، برای همین ادبیات صنف نه بسیار استفاده میشد. همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است، دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد. 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می بودند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من، برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنند، یک افتخار بزرگ بود.
1: در دور جمهوریوی اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما؟
2: در دور چون غالب اومدم و همه چی از جانب مقامات حکومت اجرایی نهیا تامین کرده میشد، رفت و اومدی ما، جای زیست ما، همه چی بهترین بود. دور جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر علاقه می دونستم ساختار آزمون چی خیل است، تیوری ها جدی تر شدن، اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم. در و خصوصیت و مخصوصیت دور جمهوریوی المپیاده فنی خود در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدند و از همین حساب هیچ کس بلی پورا صد زده نمیتونست.
1: خوب در برای گرفتن استیپندیه پریزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
2: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال صنف هشتم، سال صنف نهم جهانبینی من وسیع‌تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارند. دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دایرکتور مؤسسه‌مون سال صنف نهم، چون من یکی از شرط های اساسی آزمون باید پورا با باهای پنج خواندن است، چون با طلبای جوابگو بودم، از جانب دایرکتور مؤسسه پیشنهاد شدم، در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفر بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پی در هم گیرنده استیپندیه پریزنتی بودم.
1: پس از داخل شدن به دانشگاه فعالیتی شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید؟
2: بعد ختم معاشرت به طریق مرکز ملی تحصیل به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوقشناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشتم اشتراک داشتم، از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان، چنانه که ما میدانیم مسئله حقوق انسان یکی از مسئله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر می رساند. در کنفرانس اشتراک کردیم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه ها گشتیم.
1: کنفرانس که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمده شما از چی بود؟
2: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس اوید بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما مینداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها، معروضه ها و مقاله ها درباره پیدایش این عید، اهمیت آن و همچنین درباره سندهای معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
1: اشتراک در مدلی اسنگ و دیگر چرابینی های بین المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار میگردیدند؟
2: خب، сертификат участник деловой игры модель СНГ гуманитарное сотрудничество глазами молодежь. Хоб این کنفرانس چونین بود که نمایندگانی سازمان آمده بودند. آنها کنفرانس پورا در شکل به زبان روسی گذاشته بود. خب دانشجو بودیم، زبان روسی رو از خود کردیم، این با ما اونقدر مشکلی نداشت. در شکل یک بازی، یعنی 14 نفر رو همچون سرانی به طور بازی، به طریق بازی همچون سرانی دولت ها انتخاب کردن و هر کدام آنها باید به خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردن. باید هر کدام سرانی دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردن که دولت های عضو با آن شامل باشن و بهره بهبودی سطح معارف آنها را اونا کرده داشت و همچنین از جهت اقتصادی باید به دولت ها مشکلی نمی آورد.

شنوندگانی گرامی، همین طور شبنم محمد علیزاده نمونه روشنی جوانی فعال، تلاشگر و دانشدوست می باشد. دستاورت های او در آزمون اولمپیاده ها، اشتراک در کنفرانس های سطحی بلند و گرفتن استیپندیای پرزیدنتی نشان می دهد که با محنت و اراده هر یک جوان می تواند به کلاهای بلند برسد. در هر نشر برنامه مون ما کوشش می کنیم که چنین چهره های امیدبخش را معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

و امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو اوز توجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان و چین همکاری در زمینه امنیت را تقویت می‌کنند.

Մարոսեմ է դարիով թեն ամոդին է խոգազ մահալի դավն է նուսրացոլով մախսում շիրին շորշով թիմուր բան նիսոր մոհամմատ դար Մոսկու։ Սրոմ գուվտաս կե համլաբի իրոն ռո դու սերուս բե ծավի խնդուղթաստ։ Բա մարգի դաստեկամ սատ նաֆար բար ասար է բոլո դար կունգու, սեսադո նավատ մորի դեպտիլով շանոսոյի շոդաստ։ Բա ոլամ ծավաջու վարմոյցու եմ մաշրույի խավարհով։ در تاریخ 18 می در موسکو سروژین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد. در این دیدار رؤسای آژانس های امور خارجه وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه و همچنین تبادل نظر در مورد مسائل روز دستور کار بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در شهر استانه جمهوری قزاقستان رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وانگ شویو هونگ وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در چارچوب دومین نشسته وزرای امور داخلی و امنیت عمومی فرمت آسیا مرکزی و چین برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه در مبارزه با جرم و جنایات و مقابله با جرایم فراملی مانند تروریسم افرادگرایی و همچنین آموزش تجربیات یکدیگر بحث و گفتگو کردند. در تاریخ 18 می مراسم باشکوهی برای دریافت کپسول‌های حاوی خاک از محل دفن قهرمانان تاجیک نصرت‌الله مخصوم و شیرین‌شاه شاه تیمور و همچنین فرزند سرفراز ملت تاجیک نثار محمد در گورستان دونسکوی در مسکو و فدراسیون روسیه برگزار شد. هیئت جمهوری تاجیکستان به ریاست سیروجین موریدین وزیر امور خارجه در این مراسم حضور داشتند و میخائیل گولوزین و معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و میخائیل شوید گوی نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همکاری های فرهنگی بین المللی از طرف روسیه در مراسم شرکت داشتند. مراسم دریافت و آوردن خاک نمادین از آرامگاه قهرمانان تاجیک به دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان انجام شد و در پرتوی سیاست دولت در مسیر احیای عدالت تاریخی و حفظ و ادای احترام به حافظه ملی رویدادی مهم تلقی می شود و این مراسم همچنین پیوند معنوی چهره های تاریخی با میهن را که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کردن نشان می دهد. از 25 تا 29 می روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحی این رویداد فرهنگی برای 26 می در مجتمع دولتی کاخ بربد برنامه ریزی شده است. بخش اصلی رویدادهای روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار خواهد شد و برگزاری روزهای فرهنگ زمینه را برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری ها در حوزه فرهنگ فراهم می کند.

در تاریخ 28 و 29 می به ابتکار وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان مجمع بین المللی مهارت های تاجیکستان 2026 در مرکز توسعه مهارت ها در شهرستان دنغری استان خصلان برگزار خواهد شد. این مجمع با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان و با هدف ارائه پتانسیل مهارت های حرفه ای شهروندان کشور، تبادل تجربیات بین المللی و تقویت همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در چارچوب اجرای پروژه بهبود مهارت های حرفه‌ای و فرصت های شغلی برگزار می شود. نمایندگان از مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری خلق چین، ترکیه و جمهوری فدرالی آلمان در این مجمع شرکت خواهند کرد.

چون خبر داخل کشور رو شنیدید و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که قرار بود که فردا به ایران حمله نظامی کند، اما به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان و امارات متحده عربی این حمله را به تعویق انداخته است. رهبران این سه کشور عربی هنوز به اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندادند و ایران هم که از ارسال پاسخ خود به واشنگتن خبر داده، هنوز موضع در برابر این ادعای آقای ترامپ نگرفته است. و او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که از من خواسته شده است که حمله نظامی برنامه ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود که فردا انجام شود به تعویق بیندازیم، زیرا که مذاکرات جدی اکنون در جریان هست و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافق حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. او افزوده که این توافق نکته مهمی را در بر خواهد داشت و ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گزارش بی بی سی، تعداد قربانیان حملات اسرائیل به لبنان از 3000 نفر فراتر رفته است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در این کشور در جریان حملات اسرائیل تی درگیری با حزب الله که از ابتدای مارس تشدید شده از 3000 نفر عبور کرده است و این وزارتخانه روز دوشنبه رقم تلفات را 3020 نفر اعلام کرده و نقطه عطف تلخ در درگیری هایی که با وجود آتش بس شکننده نشانه از کاهش تنش در آن دیده نمی شود.

وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه اعلام کرده که این کشور به عنوان بخشی از برنامه چرخشی ناتو 150 نیرو و یک ساموره دفاع هوایی پارتدورتر در ترکیه مستقر خواهد کرد. آلمان میگوید که حدود 150 سرباز

سازمان بین المللی کار روز دوشنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران خاورمیانه بیش از پیش تأثیرات فزاینده بر اشتغال، شرایط کاری و درآمدهای نیروی های کار در سراسر جهان گذاشته است. این سازمان هشدار داده که افزایش هزینه های انرژی و همچنین اختلال در مسیرهای حمل و نقل، فشار بر زنجیره های تامین، تضعیف گردشگری و محدودیت های مهاجرتی اقتصادها و بازارهای کار کشورهای مختلف را تحت فشار قرار داده است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آفریقا به بی بی سی گفته است که در پی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 100 مورد مرگ گزارش شده و بیش از 390 مورد مشکوک به ابتلا وجود دارد. و جین کاستیو هشدار داده که با توجه به عدم وجود دارو یا که واکسن تایید شده، مردم باید اقدامات بهداشت عمومی را رعایت کنند و یکی از مواردی که او برای رعایت موارد بهداشتی به مردم هشدار داده شرکت در مراسم تشییع جنازه قربانیان ابولا است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده هم میگوید که در اوگاندا 2 مورد تایید شده ابولا و 1 مورد مرگ نیز وجود دارد.

و حالا هم توجه فرمایید به خبری که تازه به دستمون رسیده. امروز خاک نمادین از محل دفن قهرمانان تاجیکستان به کشور آورده شده که در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه در مراسم دریافت آن رئیس جمهور محترم تاجیکستان شرکت نمودند. اقدام دریافت و آوردن خاک نمادین از محل دفن قهرمانان تاجیکستان به دستور رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی شده رویداد مهمی که در پرتوی سیاست دولتی در مسیر استقرار عدالت تاریخی و حفظ و ارج‌گذاری به خاطره ملی ارزیابی می‌گردد. او همچنان تجسمگر پیوستن معنوی چهره‌های تاریخی با میهن است که حیات خود را به خدمت مردم بخشیدند. خب، بخش خبری بود و خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. از همراهیتون سپاسگزاریم.

درود مجدد عرض می کنم خدمت همه پرسبانان عزیز که شنونده برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هستند و بازم در خدمتتون هستیم با برنامه های متنوع بخش فارسی.

0: از اینکه منتظر شنیدن برنامه‌های بخش فارسی هستید از تک تکتون سپاسگزاری می‌کنیم و البته که این باعث افتخار و خوشحالی ما هست که گاهی پیام‌های نیز از شما دریافت می‌کنیم از مهر و محبتتون و از اینکه همراه ما هستید همیشه در برنامه‌های بخش فارسی و ما هم البته این محبت شما هست که به ما انگیزه میده و ما رو میوره پای یعنی که میکروفون تا براتون برنامه‌های بخش فارسی رو تقدیم بکنیم. خب امروز هم با برنامه‌های متنوع در خدمتتون هستیم، با برنامه دنیای فناوری‌های جدید و همچنین گزارشی داریم از شب در موزه که برگزار شد دیروز و همچنین گیاهان سبز و در ساعت دوم هم برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران تقدیم شما می شود. حالا همکارم عبدالرافع در کنار من هستم و یک گزارش آماده کردند از شب در موزه که دیروز 18 می برگزار شد و حالا عبدالرافع براتون درود میگوییم. خب و ببینیم که چه گزارشی دارید و چگونه برگزار شد دیروز، امین یعنی که گردمای فرهنگی که به مناسبت روز موزه دیروز در موزه ملی تاجیکستان برگزار شد.
1: درود بر شما و شنوندگان گرامی. دیروز 18 می موزه ملی تاجیکستان میزبان یک رویداد فرهنگی بین المللی به عنوان شبی در موزه با حضور گسترده مخاطبان بود. در این رویداد معاون شهردار دوشنبه و سفرای سفارتخانه های مستقر در تاجیکستان حضور داشتند. این نمایشگاه به سالهای گذشته تفاوت داشت، زیرا شامل 35 رویداد اختصاص داده شده به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان بود. در ابتدا هنرمندان تئاتر عروسک و سرک دولتی مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند و سپس یک برنامه کنسرتی برای سرگرمی شرکت کنندگان برپا شد. همچنین به عنوان بخش از این رویداد آزمون‌ها و بازی‌های مختلفی برای کودکان و نوجوانان برگزار گردید. فردوس اسرائیلوف کارمند موزه ملی در این مورد چنین اظهار داشت:
2: رابینی‌های گوناگون، برنامه‌های گوناگون با مانند درس‌های عملی استاد شاگرد، هنر خوشنویسی تحت عنوان جلای قلم، هنر ترمیمگری که در اینجا متخصصان اثرخانه ملی به طور زنده و طور عملی نمونه‌های گوناگون سفال، میس، نمونه‌های گوناگون سکه‌ها را ترمیم می‌نمایند و اینچنین ترمیم مصوره‌ها در اینجا براه مانده شده است و خصوصا در اینجا برنامه‌های خیلی جالب هستند که آنها به مانند معرفی نمودن آن همان شرکت‌های سیاحی تاجیکستان، یعنی که اقتدار سیاحی تاجیکستان، معرفی نمودن عنصر و انعنه های ملی کشورهای گوناگون از جانب سفارت های گوناگون مقیم جمهوری تاجیکستان در راهروهای آثارخانه ملی براه مانده شده بود که اینها البته سفارت خانه ها از جمهوری های گوناگون به مانند جمهوری مردمی چین، کره جنوبی، ژاپن، فلسطین، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه در اینجا البته مانده شده و دیگران و خصوصا خیلی زیاد هستند شماره این سفارت ها که در اینجا همان موسیقی این کشور، عنصر های این کشور، انعنه های این کشورهای مختلف سازمان و به نمایش گذاشته شده است. صحنه های تئاتری از زندگی نامه چهره های ماندگار به مانند رابعه بلخی، باربد مروزی، بخشیده به بزرگداشت شاعری خلقی تاجیکستان، قهرمان تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده، صحنه های تئاتری و همزمان دستاورد های علمی و باستان شناسی آثارخانه ملی، تماشای پیریخ ها توسط عینک های 3D و برنامه های رشد ذهنی، سوال نامه ها، ویکترین ها، اینچنین ربات حتی جلب گردید که او در اینجا یک رقص نشان داد با موسیقی تاجیکستان که خیلی با تماشابینان پسند آمد.
1: در این رویداد فرهنگی غرفه های سفارتخانه های کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران با غرفه خود در این رویداد حضور داشت و غذاهای ایرانی برای شرکت کنندگان پیشنهاد کرد. سینا دواتی از جمهوری اسلامی ایران در این رویداد حضور داشت و برداشت های خود را از این نمایشگاه برای ما این گونه بیان کرد:
3: روز بزرگداشت جهانی موزه و باستان‌شناسی ما اومدیم به موزه ملی تاجیکستان. به شدت موزه جالبی داریم. از آشیانه اول، طبقه اولش که خب ما دوره پیش از تاریخ رو داریم، از آفرینش و دوره‌های مختلف تا دوره‌های زمین‌شناسی مختلف تا میرسیم به اولین تمدن‌ها، غارنشینی، اولین انسان تبارا، هومو ارکتوسا، هومو سپیانا و میام جلوتر اولین شهرنشینی‌ها، تمدن آمودریا تا حتی همین طبقه آخرش که هر دوره عوض میشه، یه سری آثار هنرمندا و نقاشا و شاید سینماگرای تاجیک میان. اینجا به نمایش گذاشته میشن. این خیلی خوبه، این که ما بتونیم مردم رو از طریق فرهنگ به هم نزدیک کنیم. الان اینجا چند تا ردیف سفارت کنار هم، سفیر کشورهای مختلف، کارمندان کشورهای مختلف هستن، هر کدوم به نحوی دارن خودشونو معرفی میکنن. ایران مثلا این دفعه با مهمان نوازیش اومده داره این معرفی رو انجام میده. این خیلی خاصه، این مهمون نوازی ایرانی خیلی خاصه. آثارخانه ملی تاجیکستان دو تا بخش خیلی مهم داره. یه بخشش همین طبقه‌ایه که هستیم که به دوره میانه، قرون وسطای حالا این نقطه جغرافیایی و بحث دوباره اوج و شکوفایی تمدن آریایی بعد از هجوم اعرابه که حالا یه بخشش سامانیه. ما طاهریان رو داریم، صفاریان رو داریم، خیلی زیادن، خیلی سلسله است. ولی خب سامانیان تو این جغرافیا مهمه، برای این جغرافیا مهمه چون مال این جغرافیاست، از این جغرافیا شروع شده و خیلی خوبه. امیدوارم موزه ملی رویداد بیشتر بذاره، باید رویداد بیشتر بذاره. بزرگترین دستاویز خوراک، یعنی اون طرز تهیه خوراک تاریخ کشوره، همین خورشت کرفسش که ما تو ایران مثلا شاید خورشت کرفس ما ایرانی ها یه سریامون میگیم وای نه چه خوراک خوبی نیست دوست دارم، ولی وقتی بیرون از ایران باشی بوی ایرانو میده دقیقاً. و مثلا الان برای کسایی که اصلا تا حالا ایران نرفتن، با ایرانی ها آشنا نیستن، وقتی اون خوراک ایرانیو میخورن یه چیزی درونشون، یه جرقه ای توی مغزشون زده میشه. خیلی خوب.
1: ساکنان پایتخت به طور گسترده در این برنامه فرهنگی شرکت داشتند. برخی از آنها با خانواده های خود حضور داشتند که این امر در بالاروی حس هویت نوجوانان و جوانان نقش دارد. میرسعید رحمانوف یکی از بازدید کنندگان این برنامه فرهنگی بود و در مورد اشتراکش چنین تاکید کرد.
4: ما هم بسیار شرف و افتخار است که از نمایشگاهی که از جانب آثارخانه تاجیکستان برگزار شد با دیدن کرد. واقعا خود آثارخانه را ما میدونیم که چه تاریخ دارد. آثارخانه ها واقعا به ما و شما آن تاریخی را میگویند که حقیقت این یا آن ملت را بیان میکند. و وقتی که ما از اینجا دیدن کردیم و بسیار چیزها را که ما در کتاب ها میخوندیم به طور زنده دیدیم و جالب در آن بود که ما همراه خانواده خود اینجا آمدیم. ما مردم تاجیک از گذشته آن تاریخی که داشتیم و تا امروز داریم، تاریخی ما بسیار تاریخی فرهنگ سالاری است میدونید؟ یعنی خانواده برای ما یک فرهنگ بسیار غنی است. وقتی که ما همراه خانواده ها اینجا میبینیم، برای اون نورسانی که در خانه هستن ما تاریخ را به طور زنده نشان میدیم. این است یک نقطه کلیدی که ما اینجا میچون کرد. وقتی که فرزندان ما در وقتی دیدن از ما میپرسن که پدر مهربان، مادر مهربان، ما این را در کتاب خوندیم، ما میگیم که اینجا شما دیده دیده اینجا نشان میدید که اون چیزی که ما در تاریخ داشتیم نسل نورست اون را از دیدن چنین نمایشگاه ها یک بار دیگر در ذهن خود اون تاریخ را به طور زنده میبیند و خودش را برای باز این تاریخ را حفظ کردن آماده میکند. و این جالبترین نقطه است که با همراهی خانواده از این موزه وقتی که دیدن میکند.
1: هدف از این رویداد قبل از هر چیز القای حس خودآگاهی و هویت ملی در هر فرد تاجیک است. علاوه بر این بازدید از موزه میتواند در افزایش دانش تاریخی جامعه نقش داشته باشد. یادآور میشویم که رویداد فرهنگی شبیه در موزه از سال 2013 در موزه ملی تاجیکستان برگزار میشود. این سنت در سال 1977 با تصمیم شورای جهانی موزه ها تأسیس شد و این رویداد هر ساله با شعارهای مختلف برگزار میشود و شعار امسال آن موزه ها جهانی از هم گسیخته را متحد می کنند عنوان داشت.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: درود و وقت بخیر به شما دوست عزیز و بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رو و حالا هم با برنامه دنیای فناوری های جدید. بازم چند خبر تکنولوژی های تازه رو داریم در این برنامه تقدیمتون میشود و تیتر خبر اولمون آپدیت اینک هوشمند متا، نوشتن پیام با ژست های حرکتی دست ممکن شد.
1: دنیای فناوری های جدید
0: متا قابلیت های تازه برای عینک هوشمند ری‌بین دیسپلی منتشر کرده است، از جمله امکان تایپ پیام فقط با حرکات دست. این ویژگی با کمک موج بند عصبی همراه عینک کار می کند و برای همه کاربران در واتساپ، مسنجر، اینستاگرام و پیام رسان های پیش فرض اندروید و iOS در دسترس قرار می گیرد. و متا همچنین قابلیت دیسپلی ریکوردینگ، ضبط صفحه نمایش، یعنی که رو به دستگاهش اضافه کرده. قابلیتی که ویدیوهای ترکیبی از محتوای نمایشگر عینک، نمای واقعی مقابل کاربر و صدای محیط ضبط می‌کند. قابلیت مسیریابی زنده حالا در سراسر آمریکا و همچنین شهرهای بزرگی مثل لندن و پاریس و روم فعال شده و زیرنویس زنده هم به واتساپ، فیسبوک، مسنجر و پیام‌های صوتی دایرکت اینستاگرام اضافه می‌شود. و متا در کنار این تغییرات نسخه آزمایشی ابزار توسعه برای عینک را در اختیار توسعه دهندگان قرار داده تا بتوانند که اپلیکیشن و وب اپ برای این دستگاه بسازند.

0: خب و خبر دیگه از لپتاپ ها هست و لپتاپ جدید لنوو با 96 گیگابایت رم معرفی شد.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: لنوو لپتاپ ورکستیشن جمع مجور یعنی که تینک پد P14S جن 7 را در بازار اروپا معرفی کرده. مدلی که با پردازنده AMD سری ریزن AI پرو نمایشگر اولد و با نرخ نوسازی بالا و رم تا 96 گیگابایت به روز رسانی شده است و تینک پد 14 اینچی کاربران حرفه‌ای را هدف قرار می دهد. افرادی که به سخت افزار در سطح ورک استیشن در قالب نسبتا قابل هم نیاز دارند. لنوو در زمان عرضه دو پردازنده برای دستگاه در نظر گرفته است. لنوو گزینه های متنوع از رم DDR 5600 را برای لپتاپ جدیدش ارائه می کند و همچنین کانفیگ ها از 16 گیگابایت آغاز می شوند و نسخه های 24, 32, 48 و 64 و در نهایت 96 گیگابایتی را شامل خواهند شد. نسخه های پایه به پنل 14 اینچی WXGA از نوع IPS مجهز شدند و مدل های رد بالاتر نمایشگری با روشنایی 500 نیت، پوشش کامل فضای رنگی sRGB، پشتبانی لمسی و گواهی کاهش نور آبی ارائه می دهند.

0: ва боз ҳам хабари дигаи кулоҳи бофтанӣ бо қобилияти зеҳнхонӣ.
1: Дунёи фановариҳои ҷадид.
0: Яке стартап ида окардаст ки кулоҳи бофтани онҳо метавонад ки зеҳнро бихонад. ва اگه فکر میکردید که عینک‌های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی بد هستند، خب صبر کنید تا کلاه سابی را امتحان کنید. به نقل از فیوچریسم، سابی یک استارتاپ مستقر در کالیفرنیا هست که روی کلاه بافتنی کار میکند که به گفته این شرکت میتواند که سیگنال های واقعی مغز کاربر را بررسی کند و کلاه سابی مجهز به 100 هزار حسگر الکترو وسفالگرافی هست که سیگنال های الکتریکی مغز را به داده های قابل استفاده برای مدل هوش مصنوعی تبدیل میکند و همه اینها با سرعت 30 کلمه در دقیقه انجام می شود. گفته می شود که مدل هوش مصنوعی که آن را پشتیبانی می کند بر اساس 100 هزار ساعت داده از حدود 100 داوطلب آموزش دیده است، اما با توجه به اینکه الگوهای تفکر و گفتار بین افراد بسیار متفاوت است، چالش ساخت یک دستگاه تبدیل الکترو انسفالوگرافی به گفتار که برای همه قابل استفاده باشد بسیار زیاد است و این شرکت هنوز هیچ مدرکی مبتنی بر عملکرد محصول خود مطابق آن چه تبلیغ شده است به اشتراک نگذاشته است و جذابیت تجاری آن واضح است و شواهد خاصی نشان می‌دهد که می‌تواند که داده‌های قابل استفاده را از خارج از یعنی که جمجمه دریافت کنید و مدل‌های هوش مصنوعی تنظیم شده با داده‌های الکترو انسفالوگرافی نشان می‌دهنده پیشرفت قابل توجه به سمت فناوری قابل حمل و کم هزینه تبدیل افکار به متن با کاربردهای بالقوه در علوم اعصاب و پردازش زبان طبیعی هستند.

0: خب و خبر آخر هم از ابدای محقق چینی هست که پلاستیک زنده را که میتواند خودش را از بین ببرد.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: پژوهشگران مؤسسه فناوری هاربن چین موفق به تولید نوع پلاستیک زنده شدند که میتواند که پس از پایان عمر مفید با یک دستور مشخص فرایند خود تخریبی را آغاز کند. این فناوری که با تلفیق یک پلومبرهای صنعتی و میکروب ایجاد شده، نوید بخش پایانی بر بحران جهانی پلاستیک هست. خب وعده جیوتیف گفته است که پژوهشگران مؤسسه فناوری هاربن چین موفق به تولید این نوع پلاستیک ها شده اند و محققان با مهندسی ژنتیک باکتری باسیلوس سابتیلوس و ترکیب اسپورهای خفته آن به پولیمر یعنی که پولی کوپرولاکتون و پلاستیکی ساختند که نه تنها خواص فیزیکی نمونه های معمولی را دارد، بلکه می تواند که در شرایط خاص یعنی که دمای 50 درجه سانتیگراد و محیط یعنی که مغزی ظرف مدت 6 روز به طور کامل و بدون باقی گذاشتن هیچ گونه میکروپلاستیکی تجزیه شوند و این تیم حتی کارایی ماده خود را با ساخت یک الکترود پوشیدنی برای ثبت سیگنال های عضلانی انسان اثبات کرده که در عرض 2 هفته کاملا از بین رفته. و اینم بود برنامه دنیای فناوری های جدید که با خبرهای تازه از جهان تکنولوژی که در این هفته منتشر شدند ما تقدیمتون کردیم. بازم در ادامه آهنگی میشنویم و پس از آنم با گیاهان سبز در خدمت شما خواهیم بود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

خب دوستان عزیز، بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی و ما هم همانو در خدمت شما هستیم و به طور زنده برنامه همون ادامه دارند و گیاهان سبز نیز ادامه دهنده برنامه های امروز ما هست. امروز دمنوش‌های گیاهی خوش عطر و طعم را برای رقیق کردن خون براتون معرفی میکنیم. شاید دمنوش‌ها یکی از سریع‌ترین روش‌های خانگی درمان غلظت خون باشند که با ایجاد تعادل درونی در بدن تاثیرگذاری روی قلب و عروق میتواند که خون را رقیق کنند. اما چه دمنوشی برای غلظت خون خوب است؟ در ادامه به تعدادی از دمنوش‌های گیاهی برای درمان خانگی غلظت خون می‌پردازیم.

یکی از این دمنوش‌های مفید برای غلظت خون این دمنوش زنجبیل است. زنجبیل از جمله گیاهان دارویی و دمنوش‌های رقیق کننده خون است که تقریباً در بیشتر روش‌های درمانی طب سنتی تجویز می‌شود. و درمان غلظت خون هم با گیاهان دارویی برای تهیه دمنوش زنجبیل می‌تواند که از زنجبیل تازه یا که پودر زنجبیل استفاده کنید و مقداری از آن را همراه آب روی خوری ریخته و اجازه بدهید که روی حرارت ملایم دم بکشد. و پس از 10 تا 15 دقیقه دمنوش شما آماده است و می توانید که طی 2 یا 3 وعده در طول روز همراه با عسل و آب لیمو میتونه که میل کنید. و دیگه چای سبز هست و درمان غلظت خون با گیاهان دارویی، یعنی که چای سبز یکی از روش های درمان سنتی غلظت خون هست که علاوه بر چربی سوزی و کاهش وزن روی انعطاف پذیری رگ ها تاثیر گذاشته و خون را رقیق می کند و در نتیجه احتمال سکته و ابتلا به فشار خون پایین می آید.

و دیگه چوی کوهی نیز رقیق کننده خون گیاهی است و با کمترین هزینه و خیلی راحت در دسترس است. برای کوهش غلظت خون تاثیر میگذارد و یک یا دو قاشق چای خوری چای کوهی را داخل یک چیزی بریزید و یک لیوان آب جوش هم اضافه کنید و 15 دقیقه میتونید که اون را دم بمانید و دم بکشد و حالا ترکیب را صاف کرده و روز یک فنجان میتونید که آن را میل نموید. و دیگه این دمنوش دارچین هست و دارچین هم حاوی ماده شیمیایی یعنی که کوکورین هست که مانع از انعقاد خون می شود و برای درمان بیماری های التهابی و کاهش فشار خون مؤثر هست و خون را هم رقیق می کند. و در طب سنتی برای کاهش غلظت خون مصرف روزانه دمنوش دارچین توصیه می شود و می توانید که خطر چوب دارچین یا که پودر آن را داخل آب همراه با کمی چای ریخته و روی حرارت اجازه دهید تا دم بکشد و پس از صاف کردن آماده میل کردن هست و مصرف مجاز آن هفته 2-3 بار هست و زیاده روی در مصرف دمنوش دارچین ممکن هست که به کلیه ها آسیب برساند و در گرم مزاج ها یعنی که آنهایی که مزاج گرم دارند باعث بروز اختلالات پوستی می شود.

همه دیگه این دمنوش اناب و آویشن هم هست که مثل اهدای خون و همچون هجومت برای افراد مبتلا به پولی سیتمی عمل می کند و کمتر کسی است که با خواص آویشن کوهی در طب سنتی آشنا نباشد. یعنی که ما هم همیشه در گیاهان سبز از آویشن و خواص آن براتون گفته ایم و برای تهیه دمنوش خانگی اناب آویشن هم 6 عدد اناب و 1 قاشق چای خوری برگ آویشن خشک شده را با 1 لیوان آب جوش داخل خوری بریزید و روی حرارت غیر مستقیم حدود 20 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد و سپس ترکیب را صاف کرده و به صورت روزانه میل نمایید و پس از مدت کوتاه شاهد اثرات کاهش غلظت خون خواهید بود. خب و کوتاه هم به چند تای دیگر هم اشاره میکنیم و یعنی که دمنوش گیلاس میتوند که در غلظت خون به شما کمک بکند. همچنین دمنوش توت نیز همچنین یا که مثلا برگ توت هم مثل گیلاس و آسپرین به خاطر داشتن سالیسیلوت برای رفع آرزه غلظت خون به کار میرود و اگه توت تازه در دسترس نبود میتوانید که از توت خشک استفاده کنید و قدری از خود میوه و برگش را داخل خوری ریخته و حدود 1.5 لیوان آب رویش بریزید و روی حرارت غیر مستقیم قرار دید. یعنی که هم میتونه که از توت استفاده کنید و هم میتونه که از برگ آن نیست. یعنی که هم توت هم برگ آن میتوند که در یعنی که برای خونتون برای غلظت خون کمکتون بکند. یعنی که تنک کردن خون شاید که ما بیشتر میگیم در زبان تاجیکی و از توت و همچنین دمنوش کاسنی هم خوب است برای رقیق کردن خون. دیگه دمنوش نعنا نیز در دمنوش زردچوبه نیز برای رقیق کردن خون توصیه شده است از جانب کارشناسان طب سنتی و دمنوش شیرین بیان و دمنوش ریبوس هم و دمنوش مرزن جوش یک دمنوش گیاهی دیگر هست که کمی ناشناس هست. خب چنین گیاهانی هستند که دمنوش آنها میتواند که برای رقیق کردن خون یعنی که تنک کردن خون به شما کمک بکند. پس از چنین دمنوش ها میتونید که استفاده کنین برای رقیق کردن خونتون دوست عزیز. و حالا ما این برنامه رو به پایان میبریم و نوبت شنیدنی که آهنگ است.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخطه مهمترین خبرها تاجکستان و چین همکاری در زمینه امنیت را تقویت می کنند. مراسم دریافت نمادین خاک از محل دفن نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد در مسکو. ترامپ گفته است که حمله به ایران را دو سه روز به تعویق انداخته است. با مرگ دست کم 100 نفر بر اثر ابولا در کنگو، 390 مورد ابتلا شناسایی شده است. با عالم توجه فرمایید به مشروع خبرها. در تاریخ 18 می در مسکو سروژین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد. در این دیدار رؤسای آژانس‌های امور خارجه وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه و همچنین تبادل نظر در مورد مسائل روز دستور کار بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در شهر استان جمهوری قزاقستان رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وانگ شیو هونگ وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در چارچوب دومین نشست وزرای امور داخلی و امنیت عمومی فرمت آسیا مرکزی و چین برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه در مبارزه با جرم و جنایات و مقابله با جرایم فراملی مانند تروریسم، افرادگرایی و همچنین این آموزش تجربیات یکدیگر بحث و گفتگو کردند. در تاریخ 18 مراسم باشکوهی برای دریافت کپسول‌های حاوی خاک از محل دفن قهرمانان تاجیک نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و همچنین فرزند سرفراز ملت تاجیک نثار محمد در گورستان دونسکوی در مسکو و فدراسیون روسیه برگزار شد. هیئت جمهوری تاجیکستان به ریاست سیروجین موریدین وزیر امور خارجه در این مراسم حضور داشتند و میخائیل گولوزین و معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و میخائیل شوید گوی نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همکاری های فرهنگی بین المللی از طرف روسیه در مراسم شرکت داشتند. مراسم دریافت و آوردن خاک نمادین از آرامگاه قهرمانان تاجیک به دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان انجام شد و در پرتوی سیاست دولت در مسیر احیای عدالت تاریخی و حفظ و ادای احترام به حافظه ملی رویدادی مهم تلقی می شود و این مراسم همچنین پیوند معنوی چهره های تاریخی با میهن را که زندگی خود را وقف خدمت به مردم کردن نشان می دهد. از 25 تا 29 می روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحی این رویداد فرهنگی برای 26 می در مجتمع دولتی کاخ بربد برنامه‌ریزی شده است. بخش اصلی رویدادهای روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار خواهد شد و برگزاری روزهای فرهنگ زمینه را برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ فراهم می‌کند.

در تاریخ 28 و 29 می به پسیکور وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان مجموعه بین‌المللی مهارت‌های تاجیکستان 2026 در مرکز توسعه مهارت‌ها در شهرستان زنگری استان خسران برگزار خواهد شد. این مجموعه با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان و با هدف ارائه پتانسیل مهارت‌های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربیات بین‌المللی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب اجرای پروژه بهبود مهارت‌های حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی برگزار می‌شود. نمایندگان از مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری خلق چین، ترکیه و جمهوری فدرالی آلمان در این مجمع شرکت خواهند کرد.

چند خبر داخل کشور رو شنیدید و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که قرار بود که فردا به ایران حمله نظامی کند، اما به درخواست امیر قطر ولیعهد عربستان و امارات متحده عربی این حمله را به تعویق انداخته است. رهبران این سه کشور عربی هنوز به اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندادند و ایران هم که از ارسال پاسخ خود به واشنگتن خبر داده، هنوز موضع در برابر این ادعای آقای ترامپ نگرفته است. و او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که از من خواسته شده است که حمله نظامی برنامه ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود که فردا انجام شود به تعویق بیندازیم، زیرا که مذاکرات جدی اکنون در جریان هست و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافق حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. او افزوده که این توافق نکته مهمی را در بر خواهد داشت و ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گزارش BBC، تعداد قربانیان حملات اسرائیل به لبنان از 3000 نفر فراتر رفته است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در این کشور در جریان حملات اسرائیل تی درگیری با حزب الله که از ابتدای مارس تشدید شده از 3000 نفر عبور کرده است و این وزارتخانه روز دوشنبه رقم تلفات را 3020 نفر اعلام کرده و نقطه عطف تلخ در درگیری هایی که با وجود آتش بس شکننده نشانه از کاهش تنش در آن دیده نمی شود.

وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه اعلام کرده که این کشور به عنوان بخشی از برنامه چرخشی ناتو 150 نیرو و یک ساموره دفاع هوایی پارتدرتر در ترکیه مستقر خواهد کرد. آلمان میگوید که حدود 150 سرباز که در حال حاضر در شهر خوسوم در شمال آلمان مستقر هستند، ماه آینده به همراه یک سامانه ضد موشکی پارتدرت به ترکیه منتقل میکند. به گفته وزارت دفاع آلمان، این گروه جایگزین یک واحد نیروهای آمریکایی مستقر در ترکیه خواهند شد و این بخشی از برنامه چرخشی ناتو است. و وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه با اعلام این خبر گفته که این نشانه همکاری نزدیک سربازان آلمانی با شرکای ترک و آمریکایی خود است و نشان می‌دهد که چقدر آلمان با متحدانش همکاری می‌کند. سازمان بین‌المللی کار روز دوشنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران خاورمیانه بیش از پیش تأثیرات فزاینده‌ای بر اشتغال، شرایط کاری و درآمدهای نیروی های کار در سراسر جهان گذاشته است. این سازمان هشدار داده که افزایش هزینه های انرژی و همچنین اختلال در مسیرهای حمل و نقل، فشار بر زنجیره های تامین، تضعیف گردشگری و محدودیت های مهاجرتی اقتصادها و بازارهای کار کشورهای مختلف را تحت فشار قرار داده است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا به بی‌بی‌سی گفته است که در پی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 100 مورد مرگ گزارش شده و بیش از 390 مورد مشکوک به ابتلا وجود دارد. و جین کاستیو هشدار داده که با توجه به عدم وجود دارو یا که واکسن تایید شده، مردم باید اقدامات بهداشت عمومی را رعایت کنند. و یکی از مواردی که او برای رعایت موارد بهداشتی به مردم هشدار داده، شرکت در مراسم تشییع جنازه قربانیان ابولا است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده هم میگوید که در اوگاندا 2 مورد تایید شده ابولا و 1 مورد مرگ نیز وجود دارد.

و حالا هم توجه فرمایید به خبری که تازه به دستمون رسیده. امروز خاک نمادین از محل دفن قهرمانان تاجیکستان به کشور آورده شده که در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه در مراسم دریافت آن رئیس جمهور محترم تاجیکستان شرکت نمودند. اقدام دریافت و آوردن خاک نمادین از محل دفن قهرمانان تاجیکستان به دستور رئیس جمهور

منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم، نه صخره میشناسم من نه سنگ و سنگلاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم به پیچی باز میتابم، نه از سرما نه از گرما نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم، گهی بر چشم ابری خانه دارم گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم، من از آخشیچ های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم، بگاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید میتابم، به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری جوانی سرسپار رامش دامان.

علی، ولی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موجهای رامش آزارم چون گردابم. نه صدی رفتنم را باز میدارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم. همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ مگر خوابی نمیدانی که من فرزند یوتا

کسی چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم

0: تاجیکستان سرزمین فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک فارسی زبانان همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بسیار بوده است. در میان این پژوهشگران پروفسور محمد رضا امجدی قرار دارد که سالها از عمر خود را صرف مطالعه تاریخ، فرهنگ و هویت تاجیکان کرده و بارها به شهرها و مناطق مختلف کشورمون سفر داشته است. او اکنون پس از 7 سال دوباره به تاجیکستان بازگشته است. کشوری که به گفته خودش تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه خانه فرهنگی و معنوی برای او به شمار می رود. آقای امجدی در سفر تازه‌اش تصمیم گرفته که مدت طولانی در تاجیکستان بماند و تحقیقات خود را برای نگارش کتاب جامعه در باره تاجیکان ادامه دهد. او در این گفتگو از زیبایی های تاجیکستان، مهمان نوازی مردم، پیشرفت های کشور و تلاش های سرور دولت محترم امام علی رحمان در مسیر ثبات و توسعه سخن می گوید و از پیوند های عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکستان یاد می کند. و حالا بیایید به این گفتگویی که با پروفسور محمد رضا امجدی انجام دادیم گوش بدید. استاد خیلی افتخار دادین و اومدین به استودیو و خیلی خوش اومدید.
1: سلامت باشید.
0: چندمین بارتون هست که تاجیکستان میایید؟
1: من در مجموع بسیار زیاد اومدم. قبلا در دانشگاه تاجیکستان من تدریس کردم، زبان انگلیسی رو درس دادم، زبان فارسی رو درس دادم. خب 6 7 سالی نبودم، رفتم دولت آمریکا دعوت کرد در دانشگاه دولتی نیویورک درس میگفتم، لکسیا کنفرانس دادیم اونجا. خب بعدم که دیگه باز یاد تاجیکستان دوست و برادر افتادیم و مجدد اومدیم خدمت شما برای کاری علمی دعوت کردن اینجا منو که انشالله از سپتامبر بریم سر کلاس باز مجدد زبان شناسی درس بدیم، زبان انگلیسی درس بدیم و مجدد اومدیم یاد کشور دوست و برادر تاجیکستان بزرگ.
0: خیلی عالی. و یعنی که چه احساسی هست که پس از 7 سال دوباره باز برگردیم به تاجیکستان و شروع به کار کنیم؟
1: هر چیز بازگردد به اصل خویش، این مولوی میگه. درست. ما در مسابقه هم که در تلویزیون سفینه داشتم در سال 2007 و 8 و 9 و 10 ثابت کردم که پدران ما آریایی ها تاجیک ها هستن. برخلاف اون چی که ما میگیم ایرانی ها مادر هستن یا بعضی از دوستان شما میگن ایران مادر است، من میگم نه، تاجیک مادر است. ایران زاییده تاجیک است، فرزند تاجیک است، افغان زاییده تاجیک است. پدران ما در 5700 سال قبل در دره کولاب شما، سرعزم شما، پنجکید شما، پنجرود شما، سمرقند شما، بخارای شما، کانی بادام شما، سغد شما، خجند شما مدنیت داشتند و اونجا کولاگران کولاب بیش از 5000 سال سابقه دارند، آثارشون هست، آرکئولوژی یا باستانشناس آثار در میان. بعد اینا کم کم راه افتادن به طرف سرزمین افغانستان و بعد کم کم به سرزمین ایران و فلات ایران و حکومت های بسیار پادشاهی ماد و پارس و پارت و اینا تشکیل شد و من ثابت کردم در دانشگاه آمریکا یک کنفرانس داشتم، ثابت کردم که ما ایرانی ها فرزندان تاجیکان هستیم بلا شک. اگر کسی بگوید تاجیکا فرزند ما ایرانی هست، البته یکی هستیم، همه آریایی هستیم، همه به قول رهبر خردمند و حکیم و فرزانه شما آقای امام علی رحمان، همه ما آریایی هستیم و افتخار میتونیم به اول آریایی هستیم بعد مسلمان هستیم. و این افتخار ماست که پدران ما، استخوان‌های پدران ما در کوههای شما در دفن در اینجا و ما اهل اینجا هستیم، غریبه نیستیم، ما با هم یکی هستیم و نمیشه گفتش که ایران یا افغانستان یا تاجیکستان کشورهای جدا. ممکنه دست جفاکار روزگار مرزهای جغرافیایی را جدا کرده، ولی مرزهای فکری ما یکیست.
0: درست.
1: و ما نمیتونیم بگیم ما تاجیک هستیم، تاجیک بگیم ما ایرانی هستیم، ایرانی بگیم ما افغان، همه یکی هستیم. مرزهای جغرافیایی در واقع که ما رو جدا کردن. حالا این مرزها بسیار کارهای خطرناکی میکنن. در سال 1926 بخارا و سمرقند از شما گرفتن، مگه نه مال تاجیکان، تاجیک زبانن، تاجیک نشینن اونجا. مرزهای ما مرزهای خراسان بزرگه، از شمال هندوستان و پاکستان گرفته تا افغانستان تا دشت مکران، کرمان، سیستان، بلوچستان، خراسان بزرگ، خراسان امروزه، مشهد و بیرجند و قاینات و گناباد و تا ارزم بزرگ شما ترکمنستان و تاجیکستان و جنوب ازبکستان و کوغان و فراخانه و اینا بوده خراسان بزرگ. ما یک ملت بودیم و الان هم از نظر ژنتیکی آزمایشات ژنتیکی نشان داده تاجیک و ایران و افغان یک ژنن، یک خانواده هستن. از فنوتیپ و ژنوتیپ ما یکی هستیم، نمیشه ما را از هم جدا کرد.
0: خب یعنی که یک تاریخ و یک سرزمین هستیم و همزمان هم هستیم، یعنی که شما را همین خدمت تاریخی که با هم داشتیم شما را به تاجیکستان ها آورد، یا که دلیل خاصی برای اومدن به اینجا داشتیم؟
1: دقیقاً من عرض میگم خدمتتون، سال 2004 اولین بار من اومدم. کشور شما اینطور نبود، اینقدر ترقی نداشتید. کشور شما خب میدونید چی بود، بعد جنگ های داخله و برادر کشی بود که به لطف و محبت و همت آقای امام علی رحمان جمع شد این جنگ ها و کشور شما روز به روز ترقی کرد. امروز من میگم، من ادعا دارم که کشور تاجیکستان جز 4 تا کشور دموکرات دنیاست. اگر بگیم سوئیس اول، آمریکا دوم، پاریس یا فرانسه سوم، من بلا شک من تاجیکستان 4 کشور دموکرات دنیاست.
0: خب به چه دلیلی؟
1: به دلیلی که همه چیز آزاد اینجا. دین آزاده، عقیده آزاده، پوشش آزاده، زبان آزاده. شما مسجد میخواید برید تشریف ببرید نماز بخونید، پرزیدنت شما میاد نماز میخونه با شما. میخواید ببخشید دیسکو برید تشریف ببرید. میخواید بدون حجاب باشید دانشگاه برید درس بخونید برید. میخواید با حجاب باشید کسی شما رو منع نمیکنه. دموکراسی به معنای واقعی در کشور تاجیکستان پیاده شده. به چشم من میبینم، به چشم سر. حالا به چشم عقل و به چشم ارزم بوز شما که مغز که من میبینم اون بحث جداست، به چشم سر هم ما میبینیم که شاید من در آمریکا زندگی کردم، فارغ التحصیل شدم، شاید این دموکراسی که الان ما در تاجیکستان به چشم سر لمس میکنیم و میبینیم، شاید نمیشه گفت بی نظیر ولی کم نظیره. در واقع میشه گفتش که کشور کاملا پیشرفته. یادم میاد آقای امام علی رحمان پرزیدنت فرزانه شما به پرزیدنت آقای مسعود پزشکیان گفت سعی کنید زمان رو از شما نگیرن، فرهنگ رو از شما نگیرن، اگر بگیرن فرهنگ غریبه رو جایگزین میکنن و اون موقع همه چیزون دست میده. و متاسفانه بسیاری کشورها دچار این بسا ابتلا و این بیماری شدن، فرهنگ و زبانشون از دست دادن و فرهنگ غریبه بر اونا مسلط شد. بعد کم بکم مثل کشور عثمانی در کره زمین نیست دیگه، الان کشور چکسلواکی یوگوسلاوی در کره زمین نیست. اول فرهنگ و زبان میگیرم، بعد کم بکم کل زمین و به اصطلاح جغرافیا
0: چیزی از اون کشور باقی نمیمونه.
1: بله ببینید، قبل از اینکه بشر اصولا به غذا و لباس و آب و هوا نیاز داشته باشه، به دموکراسی نیاز داره. روح بشر دنبال دموکراسی و آزادیه. بشر آزاد خلق شده، آزاد هم باید بمیره. حالا بعضی حکومت ها میان به نام فلان ایدئولوژی، کمونیستی، اسلامی، مسیحیت، دین، غیر دین، مارکسیستی، میان یک مقداری جبر میکنن، مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو ما به این فرهنگ پایانیست. 74 سال تسمای سخت کنیست بر گرده شما تاجیک ها کشیده شد، آخر چی شد؟ آزاد شدید. هر فرهنگی که غریبه باشد در فرهنگ آریایی حذف می شود. مغول ها آمدن در فرهنگ ما آریایی حذف شدن، بربر ها آمدن، تاتار ها آمدن، عثمانی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن. نمونش میبینی چی شده الان جنگ فعلا، میبینی که ما نباختیم جنگو.
0: درست.
1: چون ما فرهنگ قوی، فرهنگ ما فرهنگ تاجیکیه، فرهنگ آریاییه. هیچ فرهنگی نمیتونه در فرهنگ ما نفوذ کنه و غالب بشه، بلکه فرهنگ ما آریایی است که بر تمام دنیا غالب شده. الان تمدن ما الان زبان زده همه دنیاست. هر جا من تو آمریکا هم رفتم بودم، شما کشور تاجیکستان میدونی کجاست؟ گفتم بله، من اونجا درس دادم، کار کردم، زندگی. آمریکایی داشت تعریف میکرد تاجیکستان، فرانسه داشت تعریف میکرد، ببخشید ایران همه شیفته و عاشق کشور تاجیکستان هستن. چون شما آزادید. ببین ما روح ما نیاز به دموکراسی داره، ما روح ما نیاز به آزادی داره. بشر غذای روحش آزاد بودن هست، در بند و در اسارت نبودن هست. از این نظر ما افتخار میکنیم که آریایی هستن، چون تاجیکان آریایی هستن، چون هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ و هم مذهب و هم مدنیت هستیم. از این نظر ما ایرانی ها بسیار به تاجیک ها افتخار میکنیم و به رهبر شما آقای رحمان، بسیار فرزند تاجیک عاقل و فهمیده و خردمند و حکیم هست. تاجیکستان از صفر به صد رسونده، بسیاری کشور از صد اومدن به صفر، ولی آقای امام رحمان کشور شما رو و پسرشون چقدر آبادی کرده در اینجا. آقای رستم، من هر جا نگاه میکنم ساختمان عجیب غریب از نیویورک پیشرفته تر میگن آقای رستم اینا رو مثلا کرده. خب اینا افتخاره، آریایی هستیم ما، به شما افتخار میبینیم.
0: کشور داره رشد میکنه، توسعه میابد
1: به شدت.
0: بله خب باز چه چیزهای دیگری توجهتون رو جلب کرد در اینجا به جز ساختمانهای بلندی که شما دیدین؟
1: ببینید من شد 20 سال دیگه اومد رفت داشتم اینجا، تدریس داشتم. شما در تاجیکستان واقعا 15 سال قبل ماشیناتون ولگا بود، لادا بود، موسکویچ بود، خیابوناتون پر گودال آب بود و ساختمانها کمونیستی قدیمی، ساختمانی برژنفی و لنینی و استالینی و نمیدونم ارزم بزرگ اینها. الان من دیدم یک بسیار بسیار شهر شما شیک، زیبا، مدرن میدرخشد. با هواپیماک ما میایم میبینیم تازه مثل یک نگین الماس در خاورمیانه میدرخشد. این یک مسئله. مسئله دوم تمیزی و نظافت شهر شماست، باغ‌ها و پارک‌های شماست. اصلا نبود واقعا دو دهه قبل بعد از 1991 و راهی از کمونیسم و اون جنگ های برادر کشی کشور تاجیکستان واقعا چیزی نداشت. من بودم اینجا، الان هر قدمش یه پارکه، هر قدمش یک زیبایی، هر قدمش یه مجسمه شعرهای ایرانی، افغانی، تاجیکی که همه بگن آریایی در واقع. هر قدمش یک نمود از دانش است، هر قدمش یک نمود از علم است. خیابان ها رو میری لذت میبری، آرامش، نه دعوا میبینی، نه جنگ میبینی، نه ببخشید اعصاب مردم راحت. وقتی سیاست رهبری یک مملکت برای آسایش یک مملکت و افراد مملکت به کار گرفته بشه، مملکت مردم خوشبختی داره. این دوم مسئله. چیزی که منو اذیت میکنه در تاجیکستان شما، غم میده منو، که بسیاری بر حسب عادت لغات روسی وارد زبان تاجیکی. این خوب نیست، باید سعی بشه. من قبلا هم گفتم باید سعی بشه که این لغات روسی، شما خیابان میگید اولیتسا رو مثلا فرض بکنیم که از کلمات روسی استفاده میکنه، این ضربه به اصالت زبان تاجیکی که زبان 6000 ساله دنیاست. 6600 سال این زبان قدمت داره. این نقصه. و عرضم بزرگ شما که من تعجب کردم چرا به خاطر وقت اساتید دانشگاه من صحبت میکنم میگم آقا شما چقدر معاش میگید؟ خب 70 دلار، 60 دلار بود، 100 دلار بود، الان 1000 دلار میگن، 1500 دلار میگن. خیلی معاش خوب شده. کشور من ایران که اینقدر ما نفت داریم، معاش من استاد اینقدر نیست، یک پنجم این نیست. حتی بازنشست که میشه شما میگی نفقه، معاش ما خیلی کمتر از معاش ماست. در اصل معاش ما قبلا 10 برابر معاش شما بود. پرزیدنت شما معاش مردم رو برده بالا، مردم در رفاه زندگی میکنن، همه شادن، رقصه. ببینید مسئله که بسیار منو خرسند کرده و تاجیکستان شما بسیار دوست دارم، رقصای پرزیدنت شما در جمع مردم است. این آدم چقدر روشن فکره، چقدر مدنیتش بالاست، میاد با ملتش میرخصد. نوروز کی در دنیا نگه داشت؟ تاجیکستان. افغانستان گرفتار طالبان و فوندمنتالیزم و او حکایت هایی که میدید. ایران هم که خودتون در جریان هستید که آداب و رسوب ما حذف شده در یک سری مسائل سنن اسلامی که اصلا خوب نیست، ما موافق نیستیم با این، ولی شده. تاجیکستان شما کشوری است که هم قوم آریایی رو نگه داشت، هم سنت نوروز رو نگه داشت، هم سنت‌های ایرانی و تاجیکی رو نگه داشت، هم زبان پارسی رو نگه داشت و هم به آریایی‌ها عزت و احترام بخشید در دنیا. برای همین ما قدردان پرزیدنت شما هستیم و خواهیم بود.
0: بسیار عالی. البته که همین فرهنگ دوستی و همین که شادی رو با مردم شریک می سازد و در شادی آنها هم می رقصد، همین محبوبیت رئیس جمهوری ما رو بیشتر کرده است.
1: بله، در نه تنها در تاجیکستان، در کل دنیا.
0: بله
1: در کل دنیا. اصلا در آمریکا وقتی صحبت میشه، ببینید من دیدم در سازمان ملل که رئیس جمهورها صحبت میگن، هر رئیس جمهور از صحبت کرد یک عده صندلی ها ترک کردن. اسرائیل رفت صحبت کرد، نصف صندلی ها ترک شد. ایران ما رفت فریزا سان صندلی ترک شد. آمریکا صحبت کرد، روسیه صحبت کرد، مردم اعتراض کردن، بلند شدن رفتن بیرون. تنها پرزیدنتی که صحبت کرد یک نفر از سر جاش تکان نخورد تا آخر گوشت پرزیدنت تاجیکستان بود. این افتخاره، شما نمیدونید الان، چون در متن ما از دور نگاه میکنیم میفهمیم که چه خبر است. اخلاقش، اخلاقیاتش، مدنیتش، تمدنش، مردم جوشیش، بخشندگیش، میره با پیرزن در دهات پامیر و در دهات ونج و نمیدونم فرخار اینا، میره با پیرزن پیشانی میگه تو افتخار منی، سایه سر منی. من دیدم اینا رو به وجد میان، باور کن گویا گریه میگه، میگم چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما هم که با هم بودیم، ما که یکی هستیم، ما هم چرا ما در تاریخ اینقدر بدبخت شدیم؟ پرزیدنت شما وقتی میره پیرمردی رو میگه مثلا فرض بفهمید که من 11 بچه دارم، نژاد آریایی رو زیاد کردم، میخنده پرزیدنت شما، کیف میکنه، اطرافیانش بخشن به پیرزنه میگه که چرا تو آمدی؟ تو باید از این بعد در خانه بشی، من بالگرد باید بفرستم بیارن. اینا خیلی مهم، این مردمداری، خرد، عقل، اندیشه و مدنیت این شخص رو میرسونه. خداوند برکتی داده به شما.
0: البته که این کار
1: بدونید.
0: بله. البته همین کارهاشون هستن که مردم هم دوستشون دارند و بسیار. یک محبت خاص بهشون دارند.
1: بسیار.
0: و اینکه رئیس جمهور ما البته که افتخار ماست و
1: افتخار دنیاست.
0: بله.
1: یک شعار داره، این شعارش برای من مقدس است. به کرات گفته اول من آریایی هستم بعد تازه. به کرات چندین پرزیدنت آف ده ما ملا و مجاهد لازم نداریم، داریم. ما مهندس و دکتر لازم، ما مسجد لازم نداریم، داریم. بس است، همینو خرجه. نروید مکه، ببینید همسایتان گرسنه است، نان رو به دست بچه یتیم بذارید. اینا عظمت روح و خرد بزرگی. برای همین من شخصا به عنوان یک استاد ایرانی، به عنوان یک دکتر عاشق پرزیدنت شما هستم و آرزو میکنم خدا نمیشه یک زمانی ما هم همچین پرزیدنت داشته باشیم. باور کن اینجا نه تعریف، نه تملق، نه پولی میگیرم، نه پولی میدم، نه نیازی دارم. واقعیت ها رو باید گفت. بزرگان گفتن فضل و واقعیت و برتری بزرگان تاریخ رو باید گفت که نعش پیدا کنه، مردم بفهمن جایگاه هر کس چی هست.
0: بله واقعا هم خب کشور ما کشور شما هم هست.
1: بله هیچ این مرزهای جغرافیایی ما جدا دادنی.
0: بله
1: خراسان بزرگ بودیم هممون. بله. هممون خراسان بزرگ بودیم.
0: خب البته که فکر کنم که از زندگیتون در اینجا هم راضی هستون، لذت میبرید.
1: بسیار راضی تر از اون که در کشور خودم هستم. بسیار راضی.
0: خب
1: کشور من همش یا درگیر جنگ با آمریکاست یا آمریکا طمع داره نفت ما میاد اونجا مشکل سازی میکنه. خب ما هم دفاع میکنیم از کشورمون. ما ایرانی ها دفاع میکنیم چون آریایی هستیم. آریا در طول تاریخ از مملکتشون دفاع کردن. ولی کشور شما یک کلمه شما میگیم، ما میگیم آرامه، شما میگیم تنجی. خیلی تنجیه، خیلی آرامه. در باغ رودکی من راه میرم لذت میبرم، میگم دارم زندگی میکنم، در فضای دموکراسی دارم تنفس میکنم. ای کاش تمام دنیا، تمام دنیا اینطوری بود. نمونه است کشور شما. قدر بدونید و دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی این نعمت از شما نگیرد. دوچار گرفتاری افراد فوندمنتالیسم و رادیکالیسم که اونا خطر هستن همیشه برای همه مملکت‌ها، یا اونا خطر هستن.
0: امیدواریم که کشور ما همین گونه با آرامش و صلح باقی بماند. و خب ببینید شما تجربه زندگی هم در ایران و هم در تاجیکستان و هم در آمریکا رو داشتین.
1: روسیه، آمریکا، قبرس، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، دبی، آذربایجان، گرجستان، بله، عرضم بزرگ شما که ترکیه، دبی، تقریبا حالا 20 تا کشور رو من هم بودم و هم تحصیل کردم، هم کنفرانس دادم، هم زندگی کردم.
0: ببینی شما بازم تاجیکستان رو برای زندگیتون انتخاب کردید.
1: بله.
0: اون چیزی که مثلا برای شما بازم خوشایند است به جز اون چیزای دموکراسی که گفتین، مثلا چیزی که زندگی در تاجیکستان نسبت به آمریکا مثلا متفاوت ساخته چه هست؟
1: شما هنوز سنتی زندگی میکنین. ترادیشنال. مواد غذایش اصیله. دست نخورده است. هورمون توش نیست، شما گرمون هم.
0: بله.
1: هنوز شیر شما، چکه شما هم ماسه چکیده.
0: بله.
1: هنوز چیزاتون طبیعیه. هنوز سنتتیک چیزی مثلا ساختنی و دستساز بشر وارد سیستم غذایی شما به خصوص در دهات نشده. برای همین پیرمردان عمرای زیاد دارن.
0: بله.
1: چیز دیگری هست که من پذیرایی شما از مهمانان خارجیست. یک تاجیک یک مهمان میبینه، نگاه میکنه این مشکل او چیه، حل میکنه مشکلشو. میگم غذا اول اون گوشت رو نرم میکنه، میذاره جلو مهمان بخوره، بعد خودش میخوره. میریم دعوت میشیم، سفرهشون رنگ و رنگ، دست به سفره نمیبرن تا مهمان دست ببره، بعد تاجیک دست بره. مهمان نوازی شما خیلی خوب، اخلاق شما قبل از این کالو میگن اخلاق اسلامی، خیر اخلاق آریاییه. من میگم اسلام هم هست، موثره، بی تأثیر نیست، ولی اخلاق آریایی شما مونده. فضای باز شما، آبادانی شما، زیبایی شهر شما، گل گلکاری شهر شما، آبی که خداوند تبارک و تعالی به شما داده که تمام شدنی نیست. همش اگه شما 12 تا شانگین دریا ما میگیم رودخانه دارین، 12 تا آب شیرین، اینا نعمات خداوند. به یک سرزمین وقتی رهبران یک سرزمین با مردم خودشان به مهربانی رفتار، خداوند هم نعمت نازل می کند. رودخانه شما، انزاب شما، ورزاب شما، رامیز شما، کافرنان شما، بخش شما، پنج شما، همه آب شیرین دارن. خب شما سرزمین هستید، ببخشید 95.5% شما کوهستانه. حالا 97%، ما شنیدیم 95.5%، 4.5% یا 4% شما زمین دارید، باری کلا بشو در 4.5% پنبه بزرگ، بهترین پنبه دنیا دارید شما میپخته، بهترین انگور دنیا دارید، بهترین زیباترین و خوشمزه‌ترین نوک دنیا دارید شما. ببین چیز دیگه هم دارین که حالا در این بحث خوب نیست، جالب نیست، چیز جدی ندارن و خداوند چیکار کرده با شما، نعمت داده بشه. مگه شوخی در 4% زمین مسطح انسان پنبه در تراز پنبه دنیا واسه یا پخته بقول شما، یا انگور شما، یا نکته شما، یا سیب شما، یا چارمغز شما، ما میگیم گردو شما، میگیم چارمغز. خب اینا همه نعماتی خداوند زمانی که نگاه کنید سرزمین لوط کفران نعمت کردن گرفتار طوفان شدن، نوح کفران نعمت کردن دوچار طوفان آب شدن، اونا طوفان شن، اونا طوفان شن. حالا پرزیدنت شما به مردم شما مهربانی میکنه، یاردن میکنه، به قول شما یاری میکنه، تواضع داره، خداوند از بالا باران، برف، میوه های سیز خوب، خوشمزه، طلا داری، چمنان، چنبری داری، پیان چشمه داری، چهار چشمه داری. بله. من همه جای کشور شما رفتم.
0: یعنی که شما همه جای تاجیکستان رو گشتین؟
1: بله، کل کشور تاجیکستان رو بعد به کرات با ماشین خودم گشتم.
0: چقدر خوب.
1: در سرخار و ونج و درواز گرفته تا کوههای پامیر و درشان و خاروق تا این بر تا قرغان تپه یا بقول شما سروشم میگین چی میگین؟ تا این بر تا کانی بادام و سوق دانم خجند و زرفشان و بله بله.
0: خب همه جا گشتین دیگه، چقدر عالی.
1: با ماشین خودم بایگان نبود داشت ماشین داننده عجیب میکرد، روز دیوی سامان بهش میبوده منو ببر هم جا بگرد میخوام سرزمین آب و اجدادی من. احساس من هر نقطهش یکی از اجداد استخوان اجداد من دفنه در کشور. احساس قربت نیست، احساس هم خیلی خیلی خیلی آشنایی دارم نسبت به کشور شما، سرزمین شما.
0: بسیار عالی. والا حاصل این سفرتون به منطقه تاجیکستان فکر کنم که یه شعر هست، نه؟
1: شعر زیاد گفتم درباره تاجیکستان، بسیار شعر گفتم چون من شاعر هستم و طبع شعر خداوند بنده داده، شعر هم گفتم و خب بسیار زیاده وقت شما، فکر نکنم که ایجاب کنه که در
0: خب
1: مورد
0: تا ایجابی میخوایم که این شعر
1: چند تاشو ممکنه مثلا فرض بفهمید که من خدمت شما بگم. مثلا در مورد ارزم بزرگ شما که شنیدی تو از دنقره یک خبر برآمد به تاجیکیان یک پدر، پدر کو ملقب رحمان بود، نگهدارو رب سبحان بود، امام علی باشدش نامو، وطندار و کشور بود مامو، مام یعنی مادر. که نوروز ما هم به او زنده است، که رسم کیان را پراکنده است، یعنی پخش کرده دنیا. اگر او نبودش به اندر جان، همین محو می شد نشان و زبان. ببین تو بدخشان پامیرو، که وصفش کنن هم رفیق و عدو. چه گویم ز درواز و فرخار و ونج، زان پرتلا رود و دریای پنج. به پنج رود آن پنجکیتش سلام، که شعر نیاکان ما را نموده تمام. چون که آن رودکی بزرگ، ببالید در پنجکیت سترک. سترک هم بزرگ. ز خطلان و باختر بگویم عجیب، کشاورز و محصول آنجا عجیب و غریب. بان اصرار روشن و وحدتش، ببینم که واحد بود بندتش. بستاد ترسنزاده و شهر و همان درودی از ایرانیان به او، بگویم که زیباست آن اسفره، خدایی زهر غیر تاجیک دل میبره. به یاوان آن میوه و آن خیار، شما بادرنگ رو
0: بادرنگ میگید؟ خیار، بله.
1: بگشتم ندیدم به دیگر دیار، به سربند و قرم و به مرغاب و، بنازم به تاجیک و آداب و، به مؤمن و فیض و ظفر هر سه آباد باد، که هر سه بباشند جولانگه علم و داد. که این سرزمین مهد آزادی است، مرام رئیسش با آبادی است، رئیس فهیمش امام علی، که الحق بباشد به خلقش ولی، از او رستمی آمد اندر پدید، کسی مثل را به دانش ندید. ز شهر دوشنبه به کوته زمان، بنا کرد مکانی به خرد شهان. کنون این دوشنبه عجایب شده است، به نور و تمیزی قرایب شده است، رئیس حکومت سزاوار است، که هم در مرام و مروت نکوس، و رحمان کنون آریا را امام، به دلسوزی و رحم و هوش و مرام، نگه داشت آداب دیرینه را، و در علم بالاترین زینه را. ز ایران رسوم عجم کنده شد، ز تاجیکیان این روش زنده شد. تو گویی به دوشنبه بهشت برین، ندیدم در این منطقه بهزین، رئیسش که نوروز را زنده کرد، لبان عجم را پر از خنده کرد. درود من و دیگر شاعران به رحمت که فخر از فخر جان. چه گویم زان کانی بادام خوب ندیدم ز خوبک به اندر جنوب. ز ایران ابوالقاسم استاد طوس به تاجیک زیبا بود شهر طوس. ز بوستان سعدی حکایت شد و بوستان به تاجیک روایت شد. ز دریای وخشش طلا بر شد طلایش به اوران برابر شود. ز نارک لب تشنگان جنوب ز گس سیر گرده تازه چه خوب. به واسع ببینید تو کشتی وسیع هوا خوش بود در خزان و ربیع ربیع بهار. به شهر غفورف همش خنده است به تاریخ بابا جان او زنده است. که فخر عجم باشد این سرزمین و تاریخ تاجیک را تو اینجا ببین. به شیراز باشد یکی خواجه مست که حافظ بر او نام هست و آن خواجه مستان ز تاجیکیان برو زند هم به تخت کیان. بیران بود رشت و گیلان زمین به تاجیک اشت است و شیدان زمین. به سقد آن تباشر زمین به ختلان تو رخسار ایوج ببین. و همینطور در مورد کل تاجیکستان من 126 قطعه زیر بیت شعر گفتم که الان حدود 15-20 تاشو خوندم چون وقت نیست من دیگه.
0: بسیار عالی بود، بسیار زیبا. و حالا مال چه دوره است؟ مال چه سالی هست این شعرتون؟ یعنی که این شعر تازه؟
1: 20 سال قبل گفتم.
0: همین سفر که
1: همین سفری که اومدم تاجیکستان، سفر قبلی رفتم همه جا رو دیدم، در ذهنم سپردم، یادداشت کردم، الان دارم درباره تاجیکان تاریخ میزنم، تاریخ تاجیکان مثل بابا جان غفور منتها کامل تر میخوام بنویسم. این شعر رو ساعت 3 بعد شب 22 آپریل
0: خب
1: از خواب بلند شدم و خداوند این شعر رو با تاجیکان به مغز من داد. منم قلم گرفتم و 126 بیت را سرودم درباره دریاها، کوها، سرزمین، دوشنبه، شهرهای مختلف تاجیکستان، مرام تاجیکان، فرهنگ امام علی رحمان، فرهنگ رستم پسرش، فرهنگ تاجیکان، آریایی های اصیل. این خداوند به مغز من داد و من هم نوشتم و فقط یک بار گروه گرفتم، بعد یک دم پاک نویس کردم تمام.
0: خب ببینید، شما این سفرهایی که به منطقه های تاجیکستان داشتین، این مال اون چند سال قبل بود؟
1: بله،
0: نه؟
1: بله.
0: خب و
1: این سری فقط کلاب رفتم و روی آب رفتم و پامیر رفتم و خدمت با سعادت شما که 44 چشمه رفتم و قرغان تپه به قلش و خجند دخل کردم، چون الان رو دو ماست اینجا دخل کردم. ولی این محفوظاتی که به قلم مده و من به کاغذ ریختم و شعر برای تاجیکان گفتم بیشتر مربوط به سفرهای 10 سال، 12 سال، 15 سال، 16 سال قبله. در ذهن خودم خاطرات کوها و بیابانها و دره‌ها و چراها و بزها و گوسنده و شما و پذیرایی مردان تاجیک و باباهای ریشدار که ما میرفتیم در یورت خیماشون پر. اینا همیشه خاطراتی است که در من زنده است و خداوند با اینکه سالها من تدریس کردم، 50 سال تدریس کردم، مرد مسنسالی هستم، ولی حافظه من خدا نگه داشته که به تاجیکستان خدمت کنم با شعر و ادبیات و قلم.
0: سلامت باشین، موفق هم باشین. یعنی که با اینکه شما به تمام منطقه های تاجیکستان در گذشته هم در سفرهای قبلیتون هم رفتین و دیدین، اما بازم دوباره رفتین.
1: بله، بازم دوباره میرم. کلن میخوام تاجیکستان از مرزهای چین و قرقیزستان تا ازبکستان تا مرزهای دریای پنج افغانستان مجدد دوستم یک سفر دیگه برم. و چون دارم ببینید تاریخ تاجیکستان نمی‌نویسم، ما از کجا آمدیم، فنوتیپ ژنتیک و ژن ما چیه،
0: هدفتون یک تحقیقات هست،
1: ما در چه گروه خونی و ژنتیک قرار داریم، با تاجیکان چه شباهت هایی داریم که 100% من پیدا کردم شباهت داریم، یکی هستیم. بعد فرهنگ چی بوده، تمدن از سرزمین تاجیکستان از کجا برخواسته، چگونه این مردم در کوه‌ها جنگیدن و از سرزمین خودشان در برابر اعراب و مغول و تاتار و اینا محافظت کردن و زبان دری رو نگه داشتن برای ما.
0: یعنی که حالا چه به دست آوردین از این سفراتون و اینکه میخواستین؟
1: از این سفرها به دست آوردم چیزی که اگر تاجیکستان نبود ما الان ایرانی‌ها و افغان‌ها به زبان عربی صحبت میکردیم. بخارا و امیر اسماعیل سامانی باشد که شعرا جمع میشن در دربارش و نگذارد زبان تاجیک صعود کند. شما اردن عرب نیستن، مصر عرب نیستن، سوریه عرب نیستن، عراق عرب نیستن، دارن به زبان عربی صحبت میکنن. ما دو چیز زبان پارسی یا فارسی یا تاجیکی نگه داشت که ما الان صحبت میکنیم. یک زحمات امیر اسماعیل سامانی در 1000 سال قبل در بخارا که وقتی عرب بودن همه ایرانی ها باید به زبان عربی صحبت کنن. ابن سینا کتاب قانون و کتاب شما به عربی نوشته. بزرگان ما مثل تاجیکای ابوریحان بیرونی، محمد زکریا رازی، کمال خجندی، نمیدونم ابن سینا، تمام کتاباشون به عربی نوشتن. فشار بوده، اعراب مسلط دن بر ما. امیر سوی سامانی گفت همه شعرا، علما، خطبا، نویسندگان بیان در دربار من و جز به فارسی سخن نگویند. کار ای را ابوالقاسم فردوسی کامل کرد با نوشتن شاهنامه‌ای که پرزیدنت شاه برخوانید، دو تا شاهنامه داده که نگه دارید مدنیت خودتون رو، نیاکان خودتون رو. شما میگین نیاکان، ما میگیم نیاکان. من به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیک و تاجیکان در این کوها نبودن و مقابله نمی کردن با مغلها و تاتارها و عربها و اینها، ما هم مثل اردن و سوریه و مصر و ارزن فلسطین و خدمت شما از کشوری که عراق و که امروز عرب نیستن ولی عربی صحبت می کردن، ما هم عرب زمان بودیم. فرهنگ ما حل می شد در زمان عربی. شما کلمه عجم رو نمی دونید چیه. عجم اینه گنگ. چرا میگفتن به ایران یا بوم؟ چون گفته بودن فقط به عربی صحبت کن، اگر نکردن ریشه زبان در پس سر، پس سر پاره میکردن، زبان میکشن بیرون. و ایرانی ها، تاجیک ها، افغان های امروز، آریا یا وقتی به عرب میرسن صحبت نمیکردن، با زبان عرب نمیخواستن صحبت کنن، به شما میگن عجم. عجم یعنی گنگ. ما میگن امروز عجم، گنگ. بعد این زبان ما نگه داشتیم. اون چه که واسه زبان مون، کوههای صعب العبور تاجیکستان و مقاومت مردم تاجیک در برابر تهاجم عرب بود. زبان عرب رو نتونستن به تاجیک ها تحمیل کنن. امروز ما افتخار میکنیم که از شرافت سر شما زبان پارسی رو صحبت میکنیم.
0: امیدوارم که این کتابتون رو منتشر کنید و به دست ما هم برسد.
1: حتما.
0: و باز حتما در مورد این کتابتون هم صحبت خواهیم کرد.
1: خواهش میکنم. حتما ما در خدمت شما هستیم. این شعر هم که 126 تا گفتیم بیت، انشاءالله تعالی یک فرصت دیگری یک نفری پیدا بشه به تاجیکی بگرداند. چون گفته شود که مردم تاجیک بیشتر قدر مدنیت و فرهنگ و آزادی و دموکراسی و رهبری و ارزم بزرگ شما نعمت خداوند داده قدر روشو بیشتر بدونن. این کمی کمک میشود. بگیرم خود شما ماشاءالله نیاز ندارید، شما تاجیکا بزرگ هستید، خودتون نیاز به کمک کسی ندارید. ما وظیفه‌مونه بالاخره معلم هستیم.
0: خیلی لطف دارین.
1: سلامت
0: باشین و خوشحال شدیم از هم صحبت شدن با شما.
1: انشالله.
0: یک صحبت بسیار آموزنده بود.
1: خواهش میکنم.
0: که از تاریخ گفتیم برامون و از این شعر زیباتون هم که لذت بردیم از این شعرتون.
1: انشالله تا حالا اگه دو ماه سه ماه دیگه در تاجیک من بتونم بمونم، ویزا دارم، میگم ویزا دارم روز. و انشالله اگه خدا خواهد تاریخ تاجیکستان رو من کامل کنم، چون تحقیق میکنم، من بی خودی قلم نمیزنم. این تاریخ رو میشه در تاجیکستان به عنوان منشأ یک مأخذ علمی در دانشگاه تدریس بشه و آثاری باشد که ماندگار باشد. همه ای ما میرویم، شما جوانی دیرتر، من پیرم زودتر. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چون نباشیم همان خواهد بود. عمرت چه 200 شود، چه 300، چه 1000، زین کهنه سرا برون برند در ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو بی یک نرخ آیند به کار. من قلم میزنم که بعد از من بماند و ملت تاجیک استفاده کنم و خودشون رو بشناسند در کجای تاریخ قرار دارن.
0: خیلی ممنون از شما.
1: سلامت باشید.
0: از این صحبت‌های گرم و صمیمی و زیبایتون امیدوارم که بازم میزبان شما خواهیم بود و بازم صحبت خواهیم کرد در مورد کارهای تحقیقاتیتون در تاجیکستان و در مورد کتاب‌هایتون، شعرهایتون. و خوشحال شدیم از اینکه اومدیم به استودیوم.
1: ما بیشتر خوشحال شدیم. انشالله خدا شما رو حفظ کنه و همین مصاحبه کنید بیشتر باعث نشر افکار بشید و باعث نشر فرهنگ تاجیک در جامعه جهانی بشوید و به این طریق خدمتی به خلق خودتون کرده بود.
0: خیلی ممنون. بازم سپاس از حضورتون در برنامه.
1: سلامت باشید. ممنونم از شما.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و وقت بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 19 می سال 2026 میلادی برابر است با 29 صفر سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره از ارنگیز محمدالله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه های دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز میکنین، بعدم برنامه دیدگاه صدا میدهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر میرسد. در قسمت دوم برنامه روز یکساس و سرانجام صحیفه نکات جالب را میشنوید. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.

0: همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط خبرها، دفن خاک قهرمانهای ملی تاجیک در وطن خود. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه. همکاری امنیت دو کشور تاجیکستان و چین تقویت پیدا می کند. نخستین انجمن و نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می گردد. افزایش جمعیت در افغانستان در پی برگشت شمار زیاد از مهاجرین. سه تن به شمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانای پاکستان کشته شدند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید.

0: مشروعی اخبار و تاریخ 18 می مراسم باشکوهی برای دریافت کپسول های هوایی خاک از محل دفن قهرمانان تاجیک نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور همچنین فرزند سرفراز مردم تاجیک نیسار محمد در کوهستان دانسکای در مسکو فدراسیون روسیه برگزار گردید. هیئت جمهوری تاجیکستان با ریاست سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه کشور و از جانب روسیه میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و میخائیل شویدکوی نماینده دای ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همکاری های فرهنگی بین المللی در این مراسم حضور فرمودند. این مراسم با اشتراک گروه های از کارت های افتخاری جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. عمل دریافت و آوردن خاک رمزی از گوریستان های قهرمانان تاجیک با دستور محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت انجام شد. سراج الدین مهریدین در سخنرانی خود تاکید ورزید که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور در دهه های 1920 و 1930 اراده سیاسی قوی از خود نشان دادند و از حق ملت تاجیک برای رشد و خودشناسی دفاع کردند. همچنین سار محمد نیز سهم باسزایی در شکلگیری پایه های رشد فرهنگی و آموزشی دولت داشت. این شخصیت ها با عنوان نشانه از قدردانی از خدمات شایسته آنها با امر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بالاترین عنوان دولتی قهرمان تاجیکستان را دریافت کردند. و صبح امروز 19 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور همچنین چهره برجسته فرهنگی ببخشید چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نیسار محمد اشتراک نمودند. با پاس گرامی داشت از استقبال خاک آرامگاه فرزندان برومند ملت صحن فرودگاه آرا داده شده سربازان کارت افتخاری صف آراستند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به خدمات تاریخی نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و نیسار محمد در نزد قوطی های دارای خاک آرامگاه آنها با صمیمیت عمیق عرض ارجا احترام نمودند. رهبری کشور تاکید ورزیدند که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شما رفته برای بقای ملت حفظ منافع ملی معین‌سازی حدودهای ماموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمات ماندگار انجام دادند. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاب مراسم به زمین و خاک سپردن قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت‌های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داد شد. این رویداد تاریخی و همچنین رمز پیروزی حقیقت احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صفحات تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف‌های زرین ثبت خواهد گردید. در ارتباط با اهمیت حفظ و قدردانی شخصیت‌های مهم ملی فرزندان فرزانه ملت تاجیک از طرف رهبر کشور ما و ملت تاجیک نظر دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرین عینی را که در خط تلفن قرار دارد میگیریم. بله بفرمایید.
1: تشکر زیاد. در حقیقت امروز در فضای کشور ما باز یک روزی به حساب می رود که در صفحه های تاریخ با حرف های زرین و پر از افتخارات نوشته می شود. امروز روزی هست که باری دیگر دولتداری ملی ما رهبری دولت ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چهره ای که واقعا محافظ اصلی تاریخی یعنی پر افتخار این ملت است با حرفای زرین ثبت می شود و این روز باری دیگر ثابت کرد که واقعا در زیر سیاست بسیار خردمندانه رهبری دولت عدالت تاریخی واقعا تنتنه کرد. این روز روزی به حساب می رود که مردمان ما تایی بیشتر از 100 سال آرزو می کردن پیوندان این شخصیت ها آرزو این روز رو می کردن و من فکر می کنم که اکنون ما باری دیگر زیر رهبری سیاست رهبری دولت ثابت کردیم برای خودمان برای اطرافیان برای جهانیان که واقعا فرزندان صادق این مرز و این بوم هستیم واقعا میراث بران تاریخ بسیار پرشکوهی خلق خود می باشیم. زیرا با این ابتکارات رهبری دولت روح این سه ابرمرد سه چهره واقعا تاریخ ساز شاد کرده و ببینید در صحیفه های تاریخ ثبت شده است، سرچشمه زیادی تاریخی این رو ثابت میکنن که این شخصیت ها با خصوص شیرین شاه تیمور، نصرت الله مخصوم نفرانی بودن که در یک مرحله بسیار حساس وارد دولتداری و دولتسازی تاجیکان گردیدن. زمانی بود که از منافع ما کم شخصیت های چهره های بودن که دفاع میکردن. زمانی بود که زیاد جرایان ها، زیاد قوه ها، زیاد حرکت های بودن که میخواستن که بالای تاریخ خلق ما، بالای فرهنگ خلق ما، بالای هستی خلق ما خطی بطلان کشن. اما این چهره ها بودن که با کوشش و تلاش های بسیار بسیار یعنی پیگیرانه خیش، با زحمت های بسیار بی سابقه خود تلاش کردن عدالت را تا جای توانستن برقرار نمایان، و در نتیجه مبارزه های آنها سیاست حکمران وقت نیز تصمیم بگرفت که برای تاجیکان حدودی معینی معموری را جدا نماید که در آن زمینه تاجیکستان یا که جمهوری همان وقته مختار تاجیکستان تأسیس یافت. و ببینید که مثلا در زیر نمون خدمت های که ایشان انجام دادن، بعدا تاجیکستان دولت مستقلی شوروی شد که در زمان گذشته ما میگفتیم یعنی رеспوبلیکای سوییتی سوسیالیستی یا خود جمهوری شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تأسیس یافت و تا اندازه یک قدم زد به سمت استقلال. و بعدا سال 1991 9 سپتامبر هم که ما استقلالیت به دست آوردیم، به شک و شبهه باید گفت که این استقلال ما هم در زمینه همان بود. به همین خاطر نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور از زمره اساسگذارانی یعنی تاجیکستان صاحب استقلال اگر بگوییم به هیچ وجه اشتباه نمی‌شود. و اما ناعدالتی های زمان، ناتمام بینان زمان با هر راه و وسیله تلاش کردند که در نام اونها داغ را جای کنند و همین بود که عاقبت ایشان از جانب همون ایدئولوژی حکمرانی وقت باز مثلا مورد جزا قرار گرفتند. و همون کمیسیه یعنی تعقیباتی به اصطلاح ترویکه که در سال 30 عمل میکرد، اصلا سه نوعی جزا برای نفرانی که در اون زمان به نام دشمن

0: ალათი მილინატოშტე. ბა. ვაბუ ბინეთკი დარ სოლოი სოიფსხოლი, ანუ ზაზავალი სოლოი სოიფსხოლი, როგბრი დავლათი მო ბახოტირი დარბარობრი დიგარ ეგდომოი ფარჰანგი თარიხიშონ ბა ბო მახსადი ბოლო ბარდოშტანო ანა გირომი დოშტანი კორნომე ინ შასათო ხიზმათოი ხელიზიოდი რანჯონდა ვა ბუზურგტერინ ხიზმათ ეკიტარან ინ ბუთკი სოლი 2006 ბა ინდუ ფარზანი თუჯი ულვონი ყარამონი თუჯი სტონდოდა. و بعدا شما ببینید که مثلا کوچه ها خیابان ها مؤسسه های تعلیمی به نام این یا اون شخصیت هایی که بالا ذکر کردم نامگذاری شد، حتی در اسعار ملی ما نام این شخص عکس این شخصیت ها مثلا هم نصرت الله مخصوم هم شینشاه شاتمور جای داده شد که این نشانه احترام است، این نشانه قدر شناسی است، این نشانه اون است که این ملت این خلق و سروری آن به تاریخ خود به گذشته خود احترام دارد. و اکنون که خاک این سه برمرد از کشوری دیگر یعنی از دولت روسیه به تاجیکستان به وطن اصلیشون آورده شد، یعنی این همون طوری که در بالا هم اشاره کردم شاد نمودن روح آنها هست، گذشته از این برقرار نمودن عدالت تاریخی است. بغیر از این ما با این برای خودمون و برای دیگران ثابت نمودیم که واقعا ما ملتی هستیم که همیشه به گذشته خود با نگاهی سبز نگاه میکنیم. این چیز درست. این تصمیم ها میتوند که در قلبی جوانان، در قلبی نسل نوراست. اومد در تینت و سیریشت و روان جامعه امروزه ما احساسی ملت دوستی، افتخاری ملی، خودشناسی، هویت و تندوستی رو بیشتر گردوند. محبت نسبت دولت، محبت نسبت رهبری دولت بیشتر گردد. ما چرا در عصرهای گذشته، در زمانهای گذشته نتوانستیم این کار را انجام دادند؟ زیرا که ما دولت ملی نداشتیم، زیرا که ما پیشوای ملت نداشتیم، زیرا که یک رهبری نداشتیم که تواند که در عرصه جهان دایر به منافع ملت حرف زند. انا این چیزا امروز ما داریم که این واقعا نعمتای بی‌بها است. اما من فکر می‌کنم که این همین استقلالیت است، این همین وحدت است، این همین شجاعت و همین غیرت و این همین مفکوره و خرد بسیار والای رهبری دولت ما است که به این کارها دست می‌زنند و با این می‌توانند که برای نسل های آینده تاریخ بسازند، تاریخ بسازند که از این تاریخ واقعا نسل که از پس ما میآید افتخار داشته باشد.
1: درست است. دولتشا لطفا برای شنونده ها یک کم روشنه بیندازید که این شخصیت های تاجیک با کدام جرم، در اساس کدام جرم جزا گرفتند یا دقیقا کشته شدند؟
0: بله، ببینید در سال های 20 اصل 20 طوری که بلو اشاره کردم واقعا یک دوره بسیار حساس بود. اونجا باید قید نمایم که قواهای بودن که با هر راه میخواستن که در سمتی بنیادی دولت داری ما مانعه ها ایجاد کنن.
1: بله.
0: حتی همیگونه دید و همیگونه نظره هم بود که میگفتن تاجیک نام خلق در حدود آسیای میانه وجود ندارد. این تاجیکانی که مثلا در شهرهای مرکزی آسیای میانه بودن زبان اینها رو به این نوبت گرفتن، میگفتن که همیگونه ادعا میکردن که شما از زمره آن ترک های هستید که زبان گم کرده هستید، در زیر تاثیر ادبیات فارسی ایرانی این زبان رو از خود کردید، بنابر همین سبب شما باید به اصل خود برگردید. حتی هم بیت مولانا که میگوید هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگاری واسه خیش، حتی این هم یک نوع شعار هم کرده بودن. اناکنون در نتیجه چنین نوع مناسبت آیست آیست کار به درجه آمد رسید که تصمیم گرفته شد در اداره های مرکزی حکومتی وقت شوروی که در قلمرو آسیای میانه جایگیر بود، تصمیم گرفته شد که تاجیکستان همچون یک ولایت تاسیس یابد. تصور میکنید یک ولایت تاسیس یابد که این ولایت در بر گیرد قلمرو کوهستان مسچو و قلمرو وادی رشت، حالا حدودهای غرب و مثلا تالخش در بر گیرد با همین خلاص. این واقعا یک دردآور علم‌آور بود و یکی از بزرگترین خدمات نصرت الله مخصوم این بود که اولین تاجیک بود در حدود آسیای میانه که به عنوان رهبر دولت شوروی استالین مکتوب نوشت و اعتراض کرد که واقعا این طرح نسبت تاجیکان از حد زیاد ناعدالتی است. و شیرینشاه شاه تیمور هم در سمت معین کردن مقام پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه عزیز در بنیاد اولین اداره های دولتی، اون وقت میگفتن کمیسریت ها یعنی وزارت ها، کمیته ها، اساس گذار و تهیه کننده همین همش شیرینشاه شاه تیمور است. شیرینشاه شاه تیمور در سمت رشد زبان تاجیکی، ترغیب زبان و ادبیات تاجیک، معین کردن مرزهای ما، سرکوب کردن

وین هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی ملل متحد گفته که به دلیل برگشت مهاجرین جمعیت در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد روز دوشنبه 28 سور با بیانیه این موضوع گفته که سال 2023 به این سو 5 میلیون نفر به افغانستان برگشت کردند. این اداره ملل متحد گفته که برخی اداره های ملل متحد روز سه‌شنبه در 13 مجمع جهانی شهری در باکو پایتخت آذربایجان در پیوند با چگونگی حمایت از ادغام برگشتگان در افغانستان بحث خواهند کرد. برنامه توصیه ملل متحد هم اخیراً در گزارشش با نگرانی از افزایش جمعیت در افغانستان گفته بود که بازگشت کردگان تازه نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند و 92% آنان با مشکلات شدید زندگی مواجهند. بنابر خبری دیگر، ازبکستان گفته که حدود 600 کیلو مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق می شد کشف و ثبت کرده است. اداره گمرک ازبکستان روز یکشنبه 27 سور اعلام کرده که از این میان حدود 593 کیلو این مواد چرس یا حشیش بوده و بیش از 3 کیلوگرم دیگری آن تریاک است. بر اساس اعلامیه این اداره، مقدار مواد مخدر به گونه ماهرانه در یک اسکواتور جاسازی شده بوده و اسکواتور هم در یک موتور باربری بار شده بود. حکومت طالبان در افغانستان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیز نگفته، اما پیش از این در کنار ممنوع اعلام کردن کشت کوکنار بر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده است. و بنا به خبری دیگر، در پی انفجار یک بمب کنار جاده در شهر ونای پاکستان دست کم 3 نفر با شمول یک بزرگ قومی سرشناس صبح روز دوشنبه کشته و 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش روزنامه داد ملک طارق وزیر، رئیس قبیله احمد زای وزیر به عنوان یکی از چهره های با نفوذ قبیله ای در وزیرستان جنوبی سفلا شناخته می شد. محمد طاهر شاه وزیر افسر پلیس محلی گفته که این انفجار در نزدیکی گل شان پلازر رخ داده است، زمانی که موتر حامل تاریخ از بازار عبور می‌کرد. پلیس گفته که افراد مسلح ناشناس ظاهرا مواد انفجاری را شب هنگام در نزدیکی گلشن پلازا جاسازی شده و صبح آن را منفجر کردند. با گزارش روزنامه دان، تاریخ نقش مهمی در حل و فصل اختلافات قبیله‌ای و شرکت در جرگه‌های داشته که با هدف حفظ صلح در منطقه برگزار می‌شد. او در دسامبر سال 2024 از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، اما پس از تلاش بزرگان قومی و میانجی های محلی آزاد شد. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: خب دوستا، برنامه دری را ادامه می دهیم. طور معلوم برنامه دیدگاه است. در این قسمت نشرات برنامه های دری که تقدیمتان می گردد و اینجانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه با شما هستم و همراهان عزیز، به طور معلوم به تاریخ 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه باز یک نشست بسیار مهمی کنفرانس چهارم دوشنبه آید به ده ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار برگزار می کرد که قرار است در این نشست سطح وسیع و بین المللی که کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای منطقوی و بین المللی و سایر کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک می ورزند، باز هم برنامه های ویژه برای جلوگیری از وقایع بلایای طبیعی، باز هم برنامه های بیشتری راه اندازی شوند و کارشناسان هم باز هم میان خود صحبت های در این مورد بیشتر می کنند و برنامه های زیادی را راه اندازی می کنند. و همراهان عزیز، برای اطلاع بیشتر از نشست نوبتی کنفرانس آب در دوشنبه در برنامه دیدگاه، جمشید سالیوف، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، را باز هم دعوت ساختیم که امید است یک صحبت بسیار خوب و وسیع در ارتباط با نشست قریب الوقوع آب در دوشنبه داشته باشیم. با برنامه دیدگاه خوش آمدید جمشید جان.
4: سلامت باشید.
3: زنده باشید. و طوری هم گفتیم یک نشست بسیار وسیع بین المللی است، نشست کنفرانس چهارم آب که در شهر دوشنبه قرار است برگزار گردد. و جمشید، از اهمیت نشست نوبتی آب در دوشنبه بگید و در مقایسه با نشست های قبلی چه تفاوت دارد؟ چرا که پیش از صحبت هم ارزیابی کردیم، مشاهده میکنیم که همه ساله طبیعت با تغییریابی خود به زندگی، به حیات اجتماعی مردمان بیشتر در مبارزه است. درست است؟
4: بله.
3: خب بفرمایید.
4: تشکر زیاد. در شرایط جهان معاصر، مسئله آب از دایره مشکلات محلی بیرون رفته، بلکه از مسئله های مبرم مهم امنیت بین المللی و رشد استوار تبدیل یافته است. تغییریابی اقلیم، آبشوی با صورت پریخ ها، زیادشوی خشکسالی و آفت های طبیعی که طور در بالا شما ذکر داشتید، جامعه جهان را وادار می سازد که برای حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها تدبیرهای مؤثر را پیاده نمایند. در چنین شرایط جمهوری تاجیکستان در همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبث های فعال دیپلماتی آب در بین کشورهای منطقه و گلوبال، در کشورهای بین المللی موقع مهم را اشغال می نماید و محض توسط روند دیپلماتی آب تاجیکستان توانست خود را همچون کشور پیشرفت در روزنامه گلوبالی آب یعنی معرفی نماید و پول مکالمه میان کشورها و سازمان های بین المللی تبدیل دهد. طور در بارا ذکر داشتیم، البته سنه از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی، یعنی در ده ساله، در دایره ده ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028، یعنی اهمیت بزرگ سیاسی و اکولوژی دارد، برگزار می شود. این کنفرانس در زمان برگزار می گردد که جامعه جهانی به هماهنگسازی تلاش ها برای مبارزه با بحران های اقلیمی بیشتر و بیشتر نیاز دارد. طوری مشاهده ها ثابت می سازند که امروز ها در نه تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان، بلکه در کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی و دیگر کشورهای خارجی دور نیز بر اثر باران های شدید، تغییر یابی اقلیم خسارات های زیاد اقتصادی و مالی و جانی در پی دارند و این پیشگیری عامل های مطلوب را نمیتوان یک کشور در الهیدگی یعنی استودگری نماید. و باید ذکر داشت که محض همین عامل کنفرانس آب دوشنبه را با پلتفرم های مهمی بین المللی بهره بررسی مسئله های امنیت آب، حفظ پیرخوا و مطابق شوی با تجربه اقلیم تبدیل میدهد. و در دایره برگزاری همایش مذکور نیز نمایندگان زیادی از کشورها، بیش از 100 کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، دایره های علمی، دایره های کارشناسان، پژوهشگران و بخش خصوصی مسئله های مهم را محاکمه می نمایند و راه های نوی همکاری ها را نیز در این یعنی دایره کنفرانس مذکور جستجو می نمایند و راه حل را پیدا می خواهند کرد. باعث و یادآوری است که اهمیت دیگری برگزاری چهارمین مذکور یعنی کنفرانس بین المللی یعنی کنفرانس چهارمی آب دوشنبه در این افاده می یابد که همچون مرحله آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 نیز این روند می تواند که دامنه‌دار باشد، یعنی روند را نیز در سطح مثلا کاربرد پیش برند. و این روند امکان می‌دهد که کشورها پیش از قبول قرارهایی که قبول می‌کنند و قرارهایی که یعنی قبلا قبول کرده بودند در شرایط جهانی شوی و یعنی مرکب موندن اوضاع جامعه، اینچنین در شرایط نهایت حساس و پیشگویی نشونده، قرارهای دیگری رو نیز در سمت پیشگیری حالتهای تغییر آب اقلیم، اینچنین همبستگی کشورها در دایره یعنی دیپلماتیای آب نیز بررسی نمایند.
3: درست است. در نشست قریب الوقوع دقیق است که هر یک کشور با اشتراک خود پرابلمای مسائل تغییر آبی اقلیمی کشور خود یا منطقه خود را به میان میگذارد. خوب به کنفرانس برمیگردیم. گفته میتوانید که بلایای طبیعی یا آفتهای طبیعی که هم در کشور ما در پاکستان، افغانستان اخیراً بیشتر به مشاهده میرسد که بنابر سیلاب ها چندین خانه واده ها یا خانه ها خراب شدند، مساکن زیست خراب شدند و حتی کشته هم شد. گفتم میتونید در کدام کشورهای جهان بلایای طبیعی یا آفتهای طبیعی در کدام شکل به وجود آمده است؟
4: البته ما اگر از برنامه های صحوی، کنسپسی ها و استراتژی هایی که از جانب کشورها تهیه گردیدن نظر افکنیم، به خوبی معین میگردد که آن کشورهایی که مثلا سرچشمه های آبی از آن کشورها به وجود می آیند بیشتر زیان می بینند. در استراتژی مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم برای دوره تا سال 2030 معین گردیده است که جمهوری تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و کشورهای اتحاد اروپا یگانه کشور است که وابسته به خطرهای تغییر آبی اقلیم در جای اول قرار می گیرد. چون که 60% پریخهایی که در کشورهای آسیای مرکزی تشکل می یابند از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرند و آن کشورهای پایان آبی که به مانند کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای خارجی دور با آبهای آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه را تامین می نماید. و از این نقطه نظر جمهوری تاجیکستان کشور آسیب پذیر در سمت تغییر آبی با صورت اقلیم به حساب می رود که همه ساله طور در بالا ذکر داشتیم در پی آفتهای طبیعی مثلا خسارات های زیادی اقتصادی را به بار می آورد. و تاجیکستان در این سمت نیز باید ذکر داشت که در سمت برگزاری مکالمه های سطح بین المللی تجربه های هنگفت دارد و در دایره یعنی 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار 3 کنفرانس قبلی نیز در سطح بلند که سالهای 2018 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شدند که زمینه مهم برای تحکیم دیپلماتیای آب و فراهم آوردن امکانیت های نوین یعنی خدمت نمودند و این همایش ها مسئله آب را در دوره محدودی یعنی تخصصی بیرون آوردند. این برآورده به سطح سیاست جهانی وارد نمودند و محض توسط چنین تشبثات تاجیکستان همچون کشور صلح پرور یعنی و جانبدار همکاری های سازنده در یعنی عرصه بین المللی در بین کشورهای منطقه و جهان یعنی اهمیتی بیشتر را کسب نموده است. نقش مهمی این کنفرانس ها این اقدام های نجیب از به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یعنی تطبیق میگردند و برگزاری چنین کنفرانس نیز که از ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت ارزیابی میگردد.
3: درست است، برگزاری چنین کنفرانس در این گفتیم با در سالهای خاص 22 24 و 26 و نهایت جنبندی مثلا 10 ساله که سال 2028 در نظر است و گفته میتوانید که امی رشد تغییریابی یا که برنامه هایی که برای جلوگیری از بلایای طبیعی طراحی می شوند یا طبق آنها به اجرا می رسند با تغییریابی سری اقلیم و آفات طبیعی که مشاهده می کنید تغییر می خورند در دوام همین 10 ساله چطور؟
4: البته امروز جامعه جهانی از برگزاری کنفرانس چهارم یعنی آب دوشنبه نتیجه مشخص را انتظارند و طور پیشگویی ها ثابت می سوزند که در دایره برگزاری چنین چهارمینی ها انتظار می رود که این همایش به تحکیم اراده سیاسی کشورها برای حل مشکلات وابسته به آب، انفراستراکتور آب، حفظ پیرخواه و رشد تکنولوژی های اینواتسیونی نیز می تواند به بهتر گردیدن وضع اکولوژی و اجتماعی بسیاری از کشورها مساعدت نماید. محض چنین اقدام ها یا که چنین همایش های بین المللی بود که مثلا وابسته به کاهش دادن خطرهای تغییریابی اقلیم در بین کشورها امروز یعنی پدسوات های بیشتری نویل گردند و گرچنده اگر در مثلا وابسته به تغییریابی اقلیم در بین کشورها که همه ساله خسارات زیاده در پای میگذارد و همین گونه همایش ها توانستند که کمی هم باشد دایره یعنی شدتناکی خطرها را نیز پس نماید و این به واسطه در دایره چون کنفرانس ها قرارهای را نیز قرارهای دخلدار را از جانب سازمان های بین المللی جمع کارشناسان پژوهشگران دایره یعنی کارشناسان علمی اینچنین بخش خصوصی قرارهای را قبول میکنند که در سمت پس کردن شدت تغییرات اقلیم بالا بردن سطح زندگی اهالی اینچنین یعنی درک اهالی وابسته به عاقبت های تغییر اقلیم نگرانده شدند و در برابر این کنفرانس آب دوشنبه امکانات فراهم می‌آورد که نقش تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم تحکیم دهد. تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان ثابت می‌سازند که کشورهای دارای امکانات محدود نیز می‌توانند در حل مسئله های گلوبالی سهم مؤثر گذارند و محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تاجیکستان را به یک از کشورهای شناخته یعنی و تاثیرگذار در بین کشورهای خارج یعنی مسئله های آب در سمت مسئله های آب و اقلیم تبدیل دهد.
3: خب درست است. خب جمشید جان، هدف از برگزاری سلسله نشست های آب در تاجیکستان و سایر کشورها در ایست که کشورهایی که اشتراک می‌ورزند یک دستاوردی از خود نشان بدهند در ارتباط با حفظ محیط زیست، کاهش یخچال‌ها و سایر مسائلی که تاثیر می‌رسانند برای به وجود آمدن بلایای طبیعی یکان دستاوردی از خود نشان بدهند. در نشست نوبتی کشورهایی که اشتراک می‌کنند چی ابتکاراتی را باید از خود نشان داده باشند و کدام برنامه‌هایی که در جریان سایر نشست‌های قبلی قبول کردن تحقیق یا اجرا کرده باشند؟
4: البته هر یک برنامه‌ای که تهیه می‌گردد و تطبیق می‌گردد پیش از همه هدف گذاشته می شود.
3: درست.
4: و آن کشورهایی که در دایره برنامه ها، در دایره استراتژی ها و در دایره قرارهایی که در نتیجه چنین کنفرانس های بین المللی قرار قبول میکنند، البته مقصد اساسی آنها یعنی هماهنگی، پس کردن شدت، شدت تغییر به اقلیم و همچنین سرمایه گذاری نمودن آن کشورهایی که مثلا در آنها خسارات زیاد ارزیابی میگردد و آسیب پذیر هستند. و این مقصدها رو، چورابینی ها رو نمیتوان در یک یعنی دایره یک چورابینی مطرح نمود. بنابراین کنفرانسی که در یعنی سنه های 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد، در پای یک چند سلسله چورابینی ها یعنی معین گردیده است که در چنین سلسله چورابینی ها تمام آن کشورهایی که در این سمت با یک نتیجه های نظرست نوید گردن می توانند که یعنی دستاورت های خود را نشان دیند. و سمت دیگری که این چورابینی یعنی در خود یعنی اساس می گذارد، این به واسطه امکانیت های دیگری که در سالهای منبعده می تواند کشورها را در یک جایگی متحد سازد و توانند که یعنی با شدت تغییریابی اقلیم و اون عامل هایی که یعنی در شرایط جهانی شوی نو پیدا می شوند با آنها نیز مساعدت نمایند. و اقدام نوبتی که از جانب پیشوای معظم ملل در سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در سمت علم های کریسفر یعنی یخشناسی ارزیابی گردید، به واسطه در سمت یعنی پس کردن هم شدتی که بیش از 1200 پیریخ هایی که در جمهوری تاجیکستان از 14000 پیریخ بودند آب شدند و این توانست که کشورها را به هم آورد و در مبارزه با این ظهورات نیز در یک جایگی عمل نمایند.
3: درست است. طوری شما هم تاکید ورزیدید در یک نشست کلی همه مسائل امکانی بررسی شدن ندارد. در شکل نهادهای مختلف کشورهای گوناگون همه موضوع در جریان سالها بررسی می شود؟
4: البته در دایره چنین کنفرانس ها که طوری در بالا ذکر داشتیم که سالهای 2018 2021 2024 در شهر دوشنبه برگزار گشته بودند، چنین سلسله چورابینی ها وجود داشتند و همون دستاوردی که در بالا ذکر داشتیم از دایره همین چورابینی ها نیز به عمل آمدند. و می توان گفت که روند آب دوشنبه امروز با یک مکتب دیپلماتی آب تبدیل یافته است. و آن نه تنها مسئله مهم و وابسته به تغییرابی اقلیم یا اینکه پیشگیری آفات های طبیعی یعنی مساعدت می نماید، بلکه برای تحکیم همدیگر فهمی، همکاری و اعتماد میان کشورها زمینه مساعد می گذارد. و این تجربه نیز در برگزاری چورابینی های قبلی هم بود.
3: بله درست است. روند آب دوشنبه یا کنفرانس جلوگیری از بلایای طبیعی که در 10 ساله‌های مخصوص از طرف حکومت جمهوری ما در جامعه جهانی پیش نهاد شده سازمان ملل، بیشتر باز کدام کشورهای منطقه و جهان را فرا میگیرد که در علاهیدگی مخصوصا به همین مسائل توجه داشته باشند؟
4: این پیش از همه به کشورهای داخل دارد که از جمله کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی که همه ساله ما میبینیم که چقدر خسارات های مثلا مالی و جانی در پای میگذارند، کشورهای مثلا اتحاد اروپا و چین نیز، جمهوری مردمی چین یکی از کشورهای به حساب میرود که همه ساله در پای آبخیزی های شدید، تغییرابی اقلیم، زمین های مثلا کشاورزی یعنی زیان میبینند. از جمله 2 سال قبل سال 2024 در این مسئله در جمهوری قزاقستان به عمل آمد که هزارها هکتار زمین های کشاورزی رو یعنی تلف داد. و این می تواند که در امنیت آذوقه‌واری نیز تاثیر بی‌واسطه رساند و طبق تحلیل ها ثابت می سازند که از جمله معلومات های سازمان ملل متحد امروز زیاده از 2 میلیارد نفر در جهان با نوشوکی آبهای نوشوکی صافی تازه یعنی که تنقصی دارند و تقریبا 3.5 میلیارد نفر از خدمت رسانی مناسب در سوهای آب نیز یعنی سانیتاری یعنی محرومند و در این زمینه جمهوری تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آبی و تشبثکار فعال دیپلمات آب موقع خاصی را کسب نموده است که طوری در بالا هم ذکر داشتیم حجم عمومی پیرایه‌های کشور بیش از 845 کیلومتر مرکب را تشکیل می‌دهند و این همساله که با همین تغییرابی اقلیم آنها در آبشوی قرار دارند همین گونه چورابین ها می توانند که راه آبشوی پیرخ ها را نیز باز دارد.
3: درست است. همچنین طوری شما هم ذکر کردید فقط تایی 1-2 سال قبل امی تعداد 1000 یخچال بود. درست است؟ یعنی خیلی سریع خیلی زود اینا کاهش می آبند یا که آب می شوند یخچال ها. خب کارشناسانی تاجیک کارشناسانی نهادهای تاجیکستان با مسئولینی که یعنی که در کشور ما باز هم یک برای حفظ آب و اقلیم یک مخصوصا یک کمیته هم فعالیت میکنند اصلا کارشناسان میان خود در کشور ما چی همکاری دارند برای جلوگیری از کاهش یخچال ها؟
4: البته در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان مخصوصا ساختارهای ارزی وجود دارند که نهادهایی هستند که به واسطه در سمت تغییریابی اقلیم کریوسفیرا یعنی یخشناسی فعالیت می‌ورزند فعالیت دائمی می‌ورزند و آن نشان دهنده هایی که در بالا هم ذکر داشتیم که از 14000 پریاخهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان بودند بیش از 1200 تای آن به آبشوی آمده رسیدند و در 10 ساله اخیر بیش از 16 متر متر آنها توانستند که به قفا روند یعنی که آب شوند کاهش یابند این مسئله نیز به واسطه همون نهادهایی که وابسته هستند معین می نماید و در دایره همین گونه معلومات ها همین گونه یعنی برگزاری تحقیقات های صحرایی توانستند که چنین یعنی کاربرد را در سمت در دایره چنین کنفرانس ها یعنی به نهادهای بین المللی مسئله گذاری کنند و این مسئله گذاری ها یعنی معاین نمودن آن خسارات هایی که در یعنی سمت تغییر اقلیم با وجود می آیند در چنین چورابین ها می توانند راه حل را پیدا نمایند طوری در بالا ذکر داشتیم که در چورابینی مذکور نهادهای مالیوی هم اشتراک می‌ورزند که البته بدون یعنی خراجات های مالیوی نمیتوان مسئله را تطبیق نمود بنابراین نهادهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هستند در همکاری زیج با ساختارهای دولتی قرار دارند و آن پیشبرده که با وجود می‌آیند البته از کاری یعنی سهم آنها نیز درک می‌دهد.
3: درست است همکاری منطقوی هم وجود دارد برای کشورهای آسیای مرکزی؟
4: البته همکاری های منطقوی در سمت یعنی آبشوی پیرخو و یعنی بحر ارال که درست. امروز با یکی از مسئله های مهم کشورهای آسیای مرکزی یعنی تبدیل یافته است در همکاری زیش قرار دارند و مخصوصا در تاجیکستان نیز فوند عمل میکند که نجات ارال که آن همه وقت همه روزه در سمت تحقیقات ها و در سمت معین نمودن آن مسئله هایی که کشورها را میتواند که به هم بیارد و توانند که در یک جایگی یعنی به این تغییر اقلیم مبارزه برند هماهنگساز ارزیابی میکردند.
3: درست است. بسیار تشکر و نهایت امیدواری شما از این کنفرانس قریب الوقوع آب دوشنبه چی است؟
4: ما امید داریم که کنفرانس مذکور که سنه 25 تا 28 مه سال جاری برگزار میگردد یکی از مسئله هایی که امروز می تواند که در بین جامعه نیز جلوگیری کند این پیشگیری آن آفات‌های طبیعی که در این یا اون کشور به وقوع می‌پیوندند و باعث یعنی خسارات‌های زیادی جانی می‌گردند به وجود آید و کارخانه‌های صنعتی که مثلا در دایره اینوواسیا فعالیت میکنند باز هم در بین کشورها زیادتر گردد و در سمت پیشگیری حالت‌های تغییر اقلیم سرمایه‌گذاری های کشورهای خارج یعنی سازمان‌های مالیوی بیشتر جلب کرده شوند و اینفراساختاری که در سمت مبارزه با تغییر اقلیم در بین کشورها است هماهنگ شوند، همکاری‌های زیج داشته باشند و یعنی امکان فراهم کنفرانس مذکور امکان فراهم آورد که یعنی تاجیکستان در بین کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهای شناخته و در سمت پیشبرد تشبث‌های بین‌المللی باز هم موقع نفوذی بیشتر را کسب نماید.
3: درست است. بسیار تشکر جمشید جان. و شنونده عزیز نگفته نباید گذاشت که در دایره یا که در جریان نشست یا کنفرانس بین المللی آب همچنان مهمانان از یک یعنی برنامه های فرهنگی هم برگزار می گردد که مهمانان باز هم از مراکز دیدنی کشور ما تماشا می کند.
4: البته در دایره کنفرانس برای مهمانان نیز خطرهای سیاحی با نیروگاه برقی آبی نورک روغون قلعه حصار دره رومیت یعنی اینچنین مجمع لیژرونی سفید دره سیوما در نظر است. از یک جانب اگر که مسئله های در سمت تغییر اقلیم در کنفرانس مذکور مطرح شود و سمت دیگری که کنفرانس مذکور یعنی در پای خود در یعنی در جریان دارد این به واسطه شناخت ارزش های فرهنگی یعنی جای های سیاحی و هنرهای مردمی کشور ما است که این کنفرانس هایی که یعنی در تاجیکستان به عمل می آیند یعنی چورابینی هایی که تطبیق می گردند این به واسطه در سمت یعنی رشد هنرهای مردمی رشد سیاحی و جلب سرمایه گذاری نیز مساعدت می نماید.
3: بله بسیار تشکر جمشید جان. و همراهان عزیز جمشید سالیوف بودند، کارشناس تاجیک کارمند مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهور تاجیکستان که از برنامه شنیدید. و امیدوارم با برگزاری کنفرانس با آغاز و جریان کنفرانس حتما شنونده ها را در جریان میگذاریم. بسیار تشکر از شما. و شنونده عزیز در همینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. تا دیدگاهی دیگر خدا نگهدار.
5: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
6: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
7: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها، دفن خاک قهرمانهای ملی تاجیک در وطن خود. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه. همکاری امنیت دو کشور تاجیکستان و چین تقویت پیدا می کند. نخستین انجمن و نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می گردد. افزایش جمعیت در افغانستان در پی برگشت شمار زیاد از مهاجرین. سه تن به شمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانای پاکستان کشته شدند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید.

0: مشروع اخبار و تاریخ 18 می مراسم با شکوهی برای دریافت کپسول های هوایی خاک از محل دفن قهرمانان تاجیک نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور همچنین فرزند سرفراز مردم تاجیک نیسار محمد در کوریستان دانسکای در مسکو فدراسیون روسیه برگزار گردید. هیئت جمهوری تاجیکستان با ریاست سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه کشور و از جانب روسیه میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و میخائیل شویدکوی نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همکاری های فرهنگی بین المللی در این مراسم حضور فرمودند. این مراسم با اشتراک گروه های از کارت های افتخاری جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. عمل دریافت و آوردن خاک رمزی از گریستان های قهرمانان تاجیک با دستور محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت انجام شد. سراج الدین مهریدین در سخنرانی خود تاکید ورزید که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور در دهه های 1920 و 1930 اراده سیاسی قوی از خود نشان دادند و از حق ملت تاجیک برای رشد و خودشناسی دفاع کردند. همچنین نثار محمد نیز سهم باسزایی در شکلگیری پایه های رشد فرهنگی و آموزشی دولت داشت. این شخصیت ها به عنوان نشانه از قدردانی از خدمات شایسته آنها با امر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بالاترین عنوان دولتی قهرمانی تاجیکستان را دریافت کردند. و صبح امروز 19 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور همچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. با پاس گرامی داشت از استقبال خاک آرامگاه فرزندان برومند ملت صحن فرودگاه آرا داده شده سربازان گارد افتخار خاری صف آراستند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به خدمات تاریخی نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد در نزد قوطی‌های دارای خاک آرامگاه آنها با صمیمیت عمیق عرضه ارجو احترام نمودند. رهبری کشور تاکید ورزیدند که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شمار رفتند برای بقای ملت، حفظ منافع ملی، معین‌سازی حدودهای ماموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمات ماندگار انجام دادند. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاب مراسم با خاک سپردن قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. این رویداد تاریخی و همچنین رمز پیروزی حقیقت، احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صفحات تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت خواهد گردید. در ارتباط با اهمیت حفظ و قدردانی شخصیت های مهم ملی فرزندان فرزانه ملت تاجیک از طرف رهبر کشور ما و ملت تاجیک نظری دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را که در خط تلفن قرار دارد میگیریم. بله بفرمایید.
1: تشکر زیاد. در حقیقت امروز در فضای کشور ما باز یک روزی به حساب می رود که در صفحه تاریخ با حرف های زرین و پر از افتخارات نوشته می شود. امروز روزی هست که باری دیگر دولتداری ملی ما، رهبری دولت ما، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، چهره که واقعا محافظ اصلی تاریخ پر افتخار این ملت است، با حرفهای زرین ثبت می شود و این روز باری دیگر ثابت کرد که واقعا در زیر سیاست بسیار خردمندانه رهبری دولت عدالت تاریخی واقعا تنتنه کرد. این روز روزی به حساب می رود که مردمان ما تایی بیشتر از 100 سال آرزو می کردن، پیوندان این شخصیت ها آرزو این روز رو می کردن و من فکر می کنم که اکنون ما باری دیگر زیر رهبری سیاست رهبری دولت ثابت کردیم برای خودمان، برای اطرافیان، برای جهانیان که واقعا فرزندان صادق این مرز و این بوم هستیم، واقعا میراث بران تاریخ بسیار پرشکوی خلق خود می باشیم. زیرا با این ابتکارات رهبری دولت روح این سه برمرز سه چهره واقعا تاریخ ساز شاد کردید و ببینید در صحیفه تاریخ ثبت شده است. سرچشمه زیادی تاریخی این رو ثابت میکنن که این شخصیت ها با خصوص شیرینشاه شاه تیمور نصرت الله مخصوم نفرانی بودن که در یک مرحله بسیار حساس وارد دولتداری و دولتسازی تاجیکان گردیدند. زمانی بود که از منافع ما کم شخصیت های چهره های بودند که دفاع میکردند. زمانی بود که زیاد جرایان ها، زیاد قوه ها، زیاد حرکت های بودند که میخواستند که بالای تاریخ خلق ما، بالای فرهنگ خلق ما، بالای هستی خلق ما خطی بطلان کشند. اما این چهره ها بودند که با کوشش و تلاش های بسیار بسیار یعنی پایگیرانه خیش با زحمت های بسیار بی سابقه خود تلاش کردن عدالت را تا جای توانستن برقرار نمایان و در نتیجه مبارزه آنها سیاست حکمران وقت نیز تصمیم بگیرد که برای تاجیکان حدودی معینی معموری را جدا نماید که در آن زمینه تاجیکستان یا که جمهوری همون وقته مختار تاجیکستان تأسیس یافت و ببینید که مثلا در زیر نمون خدمت های کهشان انجام دادن بعدن تاجیکستان دولت مستقلی شوروی شد که در زمان گذشته ما میگفتیم یعنی رеспوبلیکای سوئیتی سوسیالیستی یا خود جمهوری شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تأسیس یافت و تا اندازه یک قدم زد به سمت استقلال و بعدن سال 1991 9 سپتامبر که ما استقلالیت به دست آوردیم به شک و شبهه باید گفت که این استقلال ما هم در زمینه همان بود. به همین خاطر نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور از زمره اساسگذارانی تاجیکستان صاحب استقلال اگر بگویم به هیچ وجه اشتباه نمی‌شود. و اما

0: این طرح نسبت تاجیکان از حد زیاد ناعدالتی است. و شیرینشاه شاه تیمور هم در سمت معین کردن مقام پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه عزیز در بنیاد اولین اداره های دولتی، اون وقت می گفتن کمیسریت ها یعنی وزارت ها کمیته ها، اساس گذار و تهیه کننده همین همش شیرینشاه شاه تیمور است. شیرینشاه شاه تیمور در سمت رشد زبان تاجیکی، ترغیب زبان و ادبیات تاجیک، معین کردن مرزهای ما، سرکوب کردن قوه های بسمچیگری نقش بسیار بسیار کلیدی دارد. و قوه های افراطی و ناتوانبین زمان ان همین گونه عمل کردی این چهره ها را به طور خود مثلا تحلیل و بررسی نمودند و به اداره های مرکزی، یعنی به اداره هایی که در مسکو بودند، با مکتوب های بینام و مثلا با مکتوب های بینشان عرض کردند که گویو که نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد این شخصیت های هستند که ملتگرا هستند، یعنی تنها به نفع ملت خودشان کار میکنند. اینا ملتگرا هستند و اینها در پی تکمیل و عملی نمودن نقشه هستند که این نقشه از جانب دولت های اروپایی مبلغ گذاری میشود و طبق همین نقشه گویو که اینها در قلمرو اوسیمونه یک دولتی یا که نمیدونم یک امپریه بزرگی برجوازی بنیاد میکنند که این دولت های غربی اینها را پشتیبانی میکنند. و همون خدمت های شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم در سمت این که اونا مثلا در همون سال های بسمچگری زیاد هموطنان ما به اون سوی رود آمو مهاجرت کرده بودن، به قلمرو امروزه افغانستان مهاجرت کرده بودن، اونا را آوردن دوره به دوره در اینجا جابجا کردن، همین را هم گناه شماریدن و گفتن که این همین نشانه های ملتگرای اینها هست که دنبال حفظ حمایه تاجیکان هستن. و گذشته از این اینها که برای قوه های ترکگرا خطرناک بودن که اینا دعوای با بازگرداندن بعض شهرهای از دست رفته بودن، این یعنی خطر بلد. احساس میکردن به همین خاطر تهمت های گوناگون را بالای نام اینها کارنامه اینها ببستن. و متاسفانه که اداره های تفتیشاتی وقت دولت شوروی هم من گمان میکنم که به طور موشکافانه موضوع را بررسی نکردن و همین طریق نامی دشمنی خلق را در نام اینها در کارنامه اینها چسباندند و همین طریق محکوم به جزا کردند.
1: بله درست است. دولتشا نقش رهبر کشور را نیز در زنده ساختن بزرگان ملت نمیتوانیم نادیده گرفت. درست است.
0: البته همون طوری که بالا هم گفتم، من یک چیز شما بگم، حالا گفتیم که از سال 1964 مثلا تا زمان صاحب استقلالی نام نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور، نثار محمد سفید شده بود. لیکن ما با نام اینها افتخار کردن نمیتونستیم. میدونید حتی نفره نبود که از حساب حتی آلمانی ما کسی جرأت نمیکرد که درباره خدمت های همین شخصیت ها یک مقاله کوچک بنویسد، جای چیز بنویسد، جمله بنویسد. میترسیدن، حذر میکردن، یا حذر میکردن یا میترسیدن. یا گذشته از این همون افتخارات ملیست، من گمان میکنم که در اون دوره تا جای ضعیف بود که نمیتونستن که چیز بنویسن. این یک طرف مثلا. طرف دیگری مثلا این است که بعدی با سازی های برنام گرباچوی از سال 1985 اینجوری بعضی از آلمانی ما چیزی نوشتن، مثلا اکادمیک رحیم معصوف در این سمت پیش قدم است که سال 1988 و سال 1989 باری اول توانستن که در برای مثلا نصرت الله مخصوم، در برای ابراهیم حاجی بویف اینو مقاله هاشون بنشت رسید در مطبوعات، در مطبوعات و در مجموعه بنشت رسید. اما سال 1991 وقتی که سالگرد نصرت الله مخصوم جشن گرفتند و بعدا توجه به شیرینشاه شاه تیمور و دیگر شخصیت هایی در اون دوره محکوم شده زیاد گردید و همین طریق ما استقلالیت هم به دست آوردیم. در اون سالهای اول صاحب استقلالی هم بنابر سبب بی‌ثباتی مملکت بعضی حرکت ها بود از جانب مثلا مخصوصا از جانب همین خود نصرت الله مخصوم، پیوندانشان فرزندانشان یک نوع حرکت کردن، کوشش کردن، تلاش کردن که همین نام نصرت الله مخصوم زنده کنند. اما روبرانی همون وقته حکومت تاجیکستان از عهده کار نبر اومدن. تنکلو شما ببینید حتی مجسمه میبخشید، حتی مجسمه نصرت الله مخصوم در زادگاهش در نزدیکی دهه چشمه کیزی ناحیه غرم هلارشت یک مجسمه خیلی برقد بود و قوه های مخالفین اون را رفته تخریب نمودن. اکنون چرا چنین بود؟ چون که یک ما نتوانستیم یک روحبری، یک با اصطلاح یک پیشوای واقعا ملی ما نداشتیم که این چیزا را، این رد و بدل ها و این مثلا کارهای نادرست رو برطرف سازد، مردم رو، تفکری مردم رو، تاریخ رو دفاع کند، تفکری مردم رو تنظیم کند. خوشبختانه ما این چیز رو در سیمای رهبری دولت محترم امانی رحمان واقعا چهره تاریخی دریافتیم و ببینید که مرحله به مرحله رهبری دولت در باره این کارنامه این شخصیت ها رو به نوبت گرفتن، خدمت اینا رو به نوبت گرفتن، نام اینها رو سفید کردن. اما تا روی گفتیم عنوان قهرمان داده شد، در اسعار ملی ناماشون داده شد. حتی شما ببینید دانشگاه، یکی از دانشگاه قدیمی تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور نامگذاری شد که نقش شیرینشاه شاه تیمور در بنیاد این دانشگاه در برابر دیگر مؤسسات تعلیمی خیلی کلان است نامگذاری شد. خانه موزه های اینها در مثلا زادگاه هاشون از نو بنیاد گردید. مجسمه شیرینشاه شاه تیمور در زادگاه دهه پرشنوی ناحیه انا شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و نیم پیکره نصرت الله مخصوم در انا زادگاهش در قلمرو ناحیه رشت از کی دهه چشمه کیزی از نو بنیاد شد. در مراسم به استفاده دادن نیم پیکره خودی رهبری دولت اشتراک کردند، سخنرانی کردند، در سخنرانی هاشون ارج گذاری نمودن به خدمت این شخصیت ها. و بغیر از این انا ببینید که عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد هم به شیرینشاه شاه تیمور هم به نصرت الله مخصوم. و حتی در کتاب خودشان پیشوای ملت چهره های ماندگار در اینجا مثلا باری اول 25 چهره جا داده شد، باری دویم وقتی که سال 2023 به نشر رسید 30 چهره جا داده شد. 30 چهره ماندگار در میان همین 30 چهره ماندگار از این نفران دو شخصیت مثلا شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم نامشان جای داده شده است که خواننده ما در نتیجه مطالعه میتواند که به طور مفصل دایر به خدمت های این شخصیت ها برای خود معلومات گرفته باشد. همه این طریق گفته ممکن است که در زمان صاحب سخالی نقش پیشوای ملت در این سمت خیلی خیلی کلان است و همین آخرین اقدام هم باور کرد بزرگترین اقدام است. این من بالاتر گفتم این ارزوی صد ساله خلق ما بود، ارزوی صد ساله پیوندان و نبیره و عبیره های شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد و نصرت الله مخصوم بود. یعنی در حقیقت رهبری دولت ما توانستن که عدالت تاریخی را برقرار کنند. روحی گذشتگان شد وقتی ملتی که به گذشته خود نگاه سبز دارد، گذشته خود رو مثلا روحش را شاد میگذاند، امروز و فردای وی نیک است.
1: بله، بسیار تشکر استاد دولتشاه محمودوف بودن، استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که شنیدید. ادامه اخبار. به روز 18 می در شهر مسکو سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه ملاقات انجام داد. در جریان این ملاقات جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را بررسی نموده، همچنین آید به موضوع های مهم روزنامه بین المللی تبادل نظر کردند. در روز در شهر آستانه جمهوری قزاقستان ملاقات رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وان سیاوخون وزیر امنیت جمعیت جمهوری مردم چین برگزار کردید. این گفتگو در چارچوب ملاقات دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلابی آسیای مرکزی چین برگزار شد. جانب ها مسائل همکاری دو جانبه را در بخش مبارزه با جنایات، مبارزه در برابر جنایات فراملی، امثال تروریسم، افرادگرایی، همچنین بازآموزی تجربه همدیگری بررسی نمودند. لازم به داوری است گفتگوی دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلابی آسیای مرکزی چین در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد. قرار است به روزهای 28 تا 29 می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز رشد ملکه ها در ناحیه دنگره ولایت ختلان انجمن بین المللی ملکه های تاجیکستان 2026 برگزار گردد. این انجمن با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف معرفی اقتدار مهارت های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربه بین المللی و تقویت همکاری منطقوی و بین المللی در چارچوب تطبیق پروژه ارتقای مهارت های حرفه‌ای و فرصت های شغلی برگزار می گردد. در کار انجمن نماینده ها از مؤسسات تعلیمی، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می ورزند. بنا به خبر دیگر، به روز 20 الی 21 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین انجمن و نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می‌گردد. انجمن و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکای بین المللی و وطنی برگزار می‌شود. این اقدام به رشد صنایع خوراکی، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی اختصاص می‌گردد. خبری دیگر، در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک مراسم افتتاح روزهای فیلم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم افتتاح آن وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزیر فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرغیزستان، نماینده های نهادهای دولتی، هیئت دیپلماسی، نماینده های فرهنگ و هنر، نماینده های جامعه سینما و دوستداران هنر فیلم اشتراک نمودند. ضمن مراسم وزرای فرهنگ دو کشور تاکید ورزیدند که برگزاری روزهای فیلم تاجیک جزء مهم همکاری فرهنگی و مدنی تاجیکستان و قرغیزستان به شمار رفته، با تکمیل منبعی مناسبات دوستی حسن همجواری میان دو مردم مساعدت میکند. و بنابر خبر دیگر، به روز 17-18 جون سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. این فستیوال با تکمیل همکاری فرهنگی دو جانبه، آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در بخش فرهنگ برگزار می‌گردد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، ملل متحد گفته که به دلیل برگشت مهاجرین، جمعیت در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد روز دوشنبه 28 ثور با بیانیه این موضوع گفته که سال 2023 به این سو 5 میلیون نفر به افغانستان برگشت کردند. این اداره ملل متحد گفته که برخی اداره های ملل متحد روز سه شنبه در 13 مجمع جهانی شهری در باکو پایتخت آذربایجان در ایوان با چگونگی حمایت از ادغام برگشتگان در افغانستان بحث خواهند کرد. برنامه توصیه ملل متحد هم اخیراً در گزارشش با نگرانی از افزایش جمعیت در افغانستان گفته بود که بازگشت کردگان تازه نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند و 92% آنان با مشکلات شدید زندگی مواجهند. بنابر خبر دیگر، ازبکستان گفته که حدود 600 کیلو مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد کشف و ثبت کرده است. اداره گمرک ازبکستان روز یکشنبه 27 ثور اعلام کرده که از این میان حدود 593 کیلو این مواد چرسیوهشیش بوده و بیش از 3 کیلوگرم دیگری آن تریاک است. بر اساس اعلامیه این اداره، مقدار مواد مخدر به گونه ماهرانه در یک اسکواتور جاسازی شده بوده و اسکواتور هم در یک موتور باربری بار شده بود. حکومت طالبان در افغانستان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این در کنار ممنوع اعلام کردن کشت کوکنار بر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده است. و بنا به خبر دیگر، در پی انفجار یک بمب کنار جاده در شهر ونی پاکستان، دست کم 3 نفر با شمول یک بزرگ قومی سرشناس صبح روز دوشنبه کشته و 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش روزنامه داد ملک، طارق وزیر، رئیس قبیله احمد زای وزیر، با عنوان یکی از چهره های با نفوذ قبیله ای در وزیرستان جنوبی سفلا شناخته می شد. محمد طاهر شاه، وزیر افسر پلیس محلی، گفته که این انفجار در نزدیکی گلشن پلازا رخ داد است، زمانی که موتور حامل تاریخ از بازار عبور می‌کرد. پلیس گفته که افراد مسلح ناشناس ظاهراً مواد انفجاری را شب هنگام در نزدیکی گلشن پلازا جاسازی شده و صبح آن را منفجر کردند. با گزارش روزنامه دان، تاریخ نقش مهمی در حل و فصل اختلافات قبیله‌ای و شرکت در جرگه‌های داشته که با هدف حفظ صلح در منطقه برگزار می‌شد. او در دسامبر سال 2024 از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، اما پس از تلاش بزرگان قومی و میانجی های محلی آزاد شد. همراهان عزیز، اخباری تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

روزي ياكسوز. سلام و درود فراوان تقدیم شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه روزی ياكسوز. ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه، امروز با یک آهنگ زیبای وطنی خدمت شما هستم. شنوند عزیز، ملت تاجیک اصلا فارسی زبانان با عنوان یک ملت فرهنگی و تمدن ساز در جامعه بشری حضور داشته و رشد کردن و تمام این قلمرو وسیع با سم، نقش و هنر و اراده قوی مردمان آریایی مخصوصا فارسی زبانان سازمان و بنیاد یافته تا پای اقلیت و اقوام مختلف کوچمنچی و بیابانگرد به اینجا رسید. شنوند عزیز، برنامه را با واقعات پیش تاریخ نمی کشم، فقط میگم آهنگی است که ما امروز روی دست گرفتیم که بسیار زیاد به هویت و ناموس یک انسان تأثیر دار، مخصوصا در این اوقاتی که سر ملت تاجیک اصلا فارسی زبانان تا این روزها در منطقه تهدید و فشار و ظلم رواج داره. ما هم مخصوص به همین خاطر آهنگ در برنامه امروز انتخاب کردیم که حال در آغاز به یکی از آن آشنا می شویم.

این هم آهنگ بسیار خوب خودشناسی و بیدارسازی یک انسان وطندار هوشمند است که آگاهی از هدف یک دشمن می دهد. متن این شعر بسیار زیاد دلچسب و بیدارساز است. من متن این شعر دوباره به طور کامل به گوش های جان شما می رسانم و دیگر روی شاعر و آوازخوان آن صحبت می کنیم.

ساده انگاری مبادا، جنگ جنگ پارسی است. تیر آرش بار دیگر در تفنگ پارسی است. نبرد کاوه با ضحاک و با اهریمن است، شهرناز دیگری در بند ننگ پارسی است. جنگ جنگ پارسی است. خون ما خون سیاوش، خون زردشت بزرگ، خون سهراب سمنگانی است. رنگ پارسی است. قصه بربادی فرهنگ تمدن محور است. قصه خالی کردن بر از نهنگ پارسی است. جنگ جنگ پارسی است. عشق می روید از این خاک بلاکش بر جهان، تا چو مولانا در این کشور ملنگ پارسی است. بیشه شیر از شغالان باز می گیریم باز. بیشه شیر از شغالان باز می گیریم ما، تا چو فردوسی در این وادی پلنگ فارسی است. جنگ جنگ فارسی است.

0: زبان ما زبان فارسی به حد بزرگ شیرین و ساده و دلچسب است که هر کسی از غاصبانی که روی سرزمین ما به هر وسیله و هدف گام می نهند دل به این زبان، به این ملت، به این فرهنگ، به این تمدن می دهند و زبان خودشان را برباد می دهند و زبان ما را بر یاد. فارسی زبانان امروز به سه کشور تقسیم بندی شدند: افغانستان، ایران و تاجیکستان. اما در تمام جهان، مخصوصاً قاره آسیا، بزرگان فارس تبار فرهنگ فارسی و مقدسات تاریخی این قوم بزرگ از خود درک می دهد. زبان فارسی به اینکه از ارکان اصلی هویت ایرانی و زبان ملی سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران است، ولی هویت بسیار فراتر از قلمرو آن را دارد. فارسی از حدود سال 1000 تا 1800 سال میلادی زبان میانجی بخش بزرگ از غرب و جنوب آسیا بود. زبان فارسی همچنین در هند و عثمانی نفوذ داشت و دوره امپراتوری گرگانیان بود و در هندوستان زبان رسمی، اداری و نظامی بود. واژه آریایی از کلمه اوستایی آریا و ایرانی ایریا بوده و معنای تازه و اصلزاده را دارد. تاریخ قدیمترین آریایی ها در کتاب اوستا و ویدها، ادبیات زردشتی و سرچشمه های قرن میانگی، امثال تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی، فارسنامه ابن بلخی و غیره ثبت شده. و حال این سرزمین به سه دولت فارسی زبان تاجیکی، دری و ایرانی محدود نبودن، بلکه بنا به سرچشمه های باستان مخصوصا در میخر عیش تاورده شده که ایرو شینو یا مسکن آریایی ها شش کشور را فرا میگیرد: ایشکت و پاورود در کوهسار هندوکش، مارو و خرائیه، مرو و هرات، گوا و سوخت و خوایریزم، سوخت و خوارزم. محترم حاتم باستانشناس و دانشمند کشور میگوید:
1: کشور آریایی ها در اثرهای آریا هندوها خصوصا در ریگوید، مهابخارتا، ریگوید، بهاگاویتا، پوران ها ذکر شده است. آنها 12 کشور را نامبر میکنند که کشورهای آریایی بودند. تقریبا 8-10 هزار سال پیش سطح کوههای آسیای میانه خصوصا پامیر 800 متر پایان بود. این را عالمان اثبات کردند و در اکثر اثرهای علمی وجود دارد. تصور کنید که وقتی کوها نظر به حالت امروزهشان اگر 800 متر پایان باشند، آبها در کدام حالت قرار دارند؟ یعنی آبها حرکت نمی کردند، کوه‌ها و بحرها وجود داشتند. و در همون سالها، از بس که آبها بسیار فراوان بودند، در ادبیات آریا هندی 12 دویپا، قطعه یا که جزیره ذکر می شود که اطرافشان آب بود. اینها بودند جنبو دویپا، پوشکارا دویپا، ساکا دویپا، شالمالی دویپا و غیره نام داشتن همی خیل که همشون سرزمین های آریایی بودند. بعدی اصلا حدود های این سرزمین ها از خوتن امروزه خیتای، کلی بایکال، کلی بلخش، خوب تا بحر کسپی، تا اقیانوس آرام و تا اورال را فرا می گرفت. یک مساحت خیلی بزرگ را در زمین های آریایی تشکیل می دادند. اما بعد مهاجرت آریایی ها به منطقه های غرب، خصوصا به ایران و آذربایجان و ترکمنستان و عراق و منطقه های اطرافشان، جغرافیای سکونتگاه اولین آریایی ها به آنجا کشانده شد و در زمان دارا این نام ها دویم باره در آنجا نامگذاری گردیدند.
0: در زمان باستان آریایی ها جمعیت یگانه را تشکیل می دادند و با یک زبان صحبت می کردند و در یک کشور زندگی می کردند. تقریبا در قرون 20 الی 15 قبل از میلاد آنها به دو شاخه تقسیم بندی شدند که یکی از آنها به هندوستان کوچید و در آنجا ویدها را تألیف کرد. گروه دیگر در آسیای مرکزی و ایران شرقی مسکن گرفته زندگی می کردند و اوستا را آفریدند. خب دوستان، این بود یک اطلاع بسیار اندک از تاریخ قوم و ملت ما تاجیکان که حضور شما یاد شد و اکنون برمیگردیم سری آهنگ. تا این سالها و روزها که به طور خیلی روشن حوادث چند سال اخیر ملت تاجیک در منطقه دوباره تکرار می شود، باز هم بی احساسترین نفر را کنار گذاشتن نمی تواند. درست است که ملت ما سر کدام خلق و اکثریت و اقلیت دیگری فشار و ظلم یاد نداره، بلکه به بی فرهنگ، ادب به بی خانه منزل و به بی شرف هویت داد. بروی زخم هایم نمک می پاشم تا یادم بماند که نمک ناشناس این زخم ها را به وجود آورد. خب دوستا برمی گردیم بازم سری آهنگ. ای گپای تاریخی یاد داشته بود از تاریخ و قدامت ملت تاجیک در این سرزمینی که به طور روشن امروز سر این ملت بسیار باستانی که همیشه به خاطر انسانیت و آدمگری خود در بلا گرفتار است. نجیب بارور است گوینده این شعری عالی این متن دردمند، این آوای جگرسوز که در ردیف سایر شعرها و تصنیفات خودش قلم کشید و با یک آهنگ دلچسب دیگر سری زبان آورد.

نجیب بارور یکی از صداهای پررنگ افغانستان زاده شهر کابل است. کودکی او در دوران جنگ شهروندی و نارامی و آشوب سپریف شد و با روی کار آمدن طالبان چند سال نتوانست تحصیلات خود را ادامه بدهد تا اینکه با سرنگونی گروه طالبان در سال 96 دوباره دانش آموزی را پی گرفت. او از شاعران معاصر افغانستانی و شاعر متعهد از سلسله داران جریان شعری مقاومت و آزادی است، راهی که کمتر شاعران مخصوصا شاعران افغانستان به آن گام می‌نهند. نجیب بارور با آمدن طالبان به افغانستان به تهران سفر نمود و گفت که وطن من زبان فارسی است. وای وقتی که به مشهد رسید گفتند که به نیمه دوم وطن خودت خوش آمدید. نجیب بارور از شاعران تاجک تبار افغانستانی یا خراسانی است که شاعر متعهد و سلسله داران جریان شعر مقاومت و آزادی است و در مقابل ظلم و استبداد گردن بلند می کند و صدا می زند. گردن بلند باش و از آغاز دم بزن، تنی بزرگ بر سر همواره خم بزن، شمشیر روز گردن خود آزمون بده، با خون خود به صفحه دیگر رقم بزن. مغرور باش پیش فرو مایگان، مگر خود را به پیش اهل خرد هیچ کم بزن. آزاده باش فرصت عمر دوباره نیست، آزاده باش فرصت عمر دوباره نیست، بیرون شو از حصار و به صحرا قدم بزن. دست دفاع باش با آنان که عاجزن، مشت به فرق ظالم و اهل ستم بزن. تا از تو نام نیک بماند به یادگار، با شاد شاد باش به غمگین غم بزن. امروز را به وعده فردا مکن خراب، جام سر سلامتی مای سنم بزن. در دشت نعره های بلند اراده باش، چیزی که داشت رنگ تعلق به هم بزن. به شکل نجیب بارور با شعرهای انقلابی خود به خودشناسی و خوددفاعی دعوت می کند، مثل شعر جنگ پارسی.

طوری گفتیم این شعر خوشناسی و بیداری از نجیب بارور شاعر تاجک تبار افغانستانی است و آهنگ و خواننده شفق سیاه‌پوش است. شفق اصلا از تبار تاجکان افغانستان است که تایی چند سال هم در تاجکستان زندگی کرده است. شفق سیاه‌پوش در ردیف آهنگ جنگ پارسی همچنان آهنگ های خوب و آوازدار امثال هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید که هم متعلق به قلم این نجیب بارور است و تاجکستان ای کهن منظومه سبز خراسان و سایر آهنگ های زیبا و دلچسب وطنی و خوشناسی را با آواز خوانده. و در نهایت آهنگ جنگ فارسی متعلق به قلم نجیب بارور، آهنگ و آواز شفق سیاه‌پوش تهیه و جور شده و همچنان در کار و تنظیم آن ارخان یلماس و معروف نعمت حسین بودند. شنونده عزیز، اینجا برنامه راز یک ساز را با سرود جنگ فارسی است با آخر میبریم. امیدوارم این آهنگ به قلب هر شنوندهی که در رگهای جان او خونی از تبار و این ملت بزرگ روان است تأثیر گذاشت. از همراهیتان ممنون. ما زرنگیز محمدالله مؤلف و گوینده برنامه. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

دل بینوا بولد بکن مزراب قنه مزراب قنه تون بی صفا بولد بکن ماهتاب قنه ماهتاب قنه لیلا دنده لیلا ازم اوشل گل سهرا ازم یول دزار اک کزم اول مجنونی آفتاب قنه عشق درسدن من بی خبر بی وفاگه دل باغلبان بولد منین بغرم کباب سرخاب قنه خینگاب قنه دل درددن تابم قاچب کزلرمدن خوابم قاچب بیدار کتگن شبلر ارا تابم قنه خوابم قنه دل کتابم قلم ددر کان غزل کنگلم ددر تاب مام غزل خان اخترب احباب قنه احباب قنه عشق تار بنیاد ایلگن بو تاش قفصن سندرب اوزن دریاگه آتگل گل دره ورزاب قنه دیوانه یو شیارلرم گاه زار گاه ها بیزارلرم سرمدن با خبرلرم الگو هر کم یاب قنه دلده گرچه هیرس آز ایده بر حسرتم پرواز ایده ایت بی صدا دل تارگه مزراب قنه مزراب قنه ایت بی صدا دل تارگه مزراب قنه مزراب قنه قدرلی تینلاوچیلر سیز تاجیکستان خلق شاعری زولفیه عطایی شعرلاریدن پارچالارنی تینلادینگیز محرر ریسکینیسا اسکاروا بزنی کوزاتیشده داوام اتینگ دستورلارمیز داوام اتادی.

تاجیکستان کی راشتر پاتی راشتر کنیتای مالی رحمانی راشتر نیاکو نصرت الله مخصوم شیرین شوشو تیمور اور پراموک سانسکر تخ شخصیاد نیسور محمد که افشی شوک از سواگت کرنه که ایلی دوشنبه انتراش هوایا دیپر سمارو می باگلیا راجا که پراموک نی راشتر که این سمار پیدا سپوتو که تیسیگ سیوان که پراتی گهره سمان ویاخت که او ریس بد پر زوردگه که یک کاریا راشت سملیده که سمان او دیش باکید جگ روکتا که مزبود کنی که پراتی که سواکت سمارو که بعد نیاکون که اوشی شوکو لوچو پا خبرستون میستن تارید کردی یا گیا او ریس لامی پرامپارو که انوسار اون که انتیم سنسکر دی یا گیا

بلاروس می تاجیکستان کې راځي د صدرونو پر نړۍ کاری اورسیایي سره ویدانی کني یا کون می تاجیکستان کې سای پرتینی بختوور سفر زودانی سیایي سارتي کني یا لکیا دیاخ جرمان نوربایف سه ملاقات کې به تاکید دوران دونو پکښونه سواتان تر تر راځي کې راشمندل کې به تر سایو کې پراموګ مودو اګه اکی کران کې سنباو نو اور صداسه راځي کې بیچ قانوني ترانتر کو مضبوط کني می سیایي سارتي کني یا لکی بومیکا پرچارچا کې تاجیک راجدو نسیایی سارتیگن نیالیا که حالیا سودهارو ایسک نیه پریچالن پرکرون اورا دونیک چارن می گتی ویدیون که موک یک شیط روسی به خود کو پریچید که

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindiano Bahak se 105.5 FM. دوشنبه می چوته زمیلان می تین ماتوپور پرینام دستویز اپنای جنگ نمسکر پرشت اوه.

0: تاجیکستان جوماتی شیک جال سنسادا نوکا سات پرتشاد هیسا هنه همیشه کشیتر که سبیک شوترو که لبهاکی لیه اون که کوشل و پیوکی منکی ها. اسمت و پرانتراش آیوجن که سیادی اشک رومه. تاجیکستان سبیه سدسی دیشو اورانیا ایچو که پارتیو که ساد سایوگ کرنگی آفنی تدپرتا ویاکس کرتا ها. تاجیکستان ویدیش مملوک پامنتری سنوی بویزودانه که ها.
1: انتظار می رود که نتیجه کنفرانس و پیشبرد روزنامه جهانی خوب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سهمی نظر است بزرگ. طور معلوم است کنفرانس دوشنبه
0: امید هست که سمیلم که نتیجه و اشواق جدی کو اگه برهنی اور ایسک چیتر من ترش سایو کو مضبوط کرنه می مطبور یوگ دندنگه. جیسه که سر بیدید هی که دوشنبه سمیلم 2024 سنیوگراشتر جل سمیلم که لی پراموک تیاره چرنومی یک رومه کام کرینگا جیسی سینگل گن را جور سنیوگ در ربا میراد که تطوع دهان می آیوجید که یا جاینگا دنیا با هر سه اوچار جستر پرتینی دیو وششگیو اور هیتگار کوکو ایک ساد لکر دوشنبه سمیلان سروتان پرتاون کدن پردهان کرنه رجنی دیو که سمن وای کرنه اور تکاو جال پربندهان پر پرتیبندهاتو کو مضبوط کرنه که لیه ایک منچ پردهان کرتا ہے آیوجون که دوران اتپادن گیان سفارشو اور سجیتاو سمجو توکا اودیشا ویشواغ جال ویمارش کو سوچیت کرنا اور سمرتحان کرنا ہے یہ سنیشچیت کرنے ہوئے کہ سنیوگ دراشتر 2024 جال سمیلان توس کشیتریا انو بہوان پر ادھاریت ہے اور مضبودن تراشا سجیداری کو برہوا دیتا ہے ساد ویکاس کے لیے جال 2018-2023 کے لیے انتراشا درشاک پر چوتے اچا جستاری انتراشا سمیلان کے پر انمو کے انوسار جو 25-28 مئی 2024 تک دوشنبے میں آیوجیت کیا جائیں گا تین ماتوپور پر انم دستویزوں کو اپنانے کی یوجنا بنائی گئی ہے جس میں دوشنبے گوشن سمیلان کے سے آدیاک شوکا سنراش اور دوشنبے جال پراکریا کا یوگدان شامل ہے 2024 سنیوگراشتر جال سمیلان تاجکستان کے ویدیش مملوک پامنتری سنوی بوبوزودانه زور دیا
1: ما اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چهارگانه بین‌المللی در سطح بلند برگزار گردیده ادامه منطقی تلاش‌های پیگیرانه تاجیکستان برای
0: همه ویشواسه که سبی سجدرو که صدر اجنت ماگا سایو که مدیم سیه انتراشتا آیوجون اوچاج سرپر سپلتا پورواک آیوجید کیا جائنگا یہ پانی سے سمبندی ہے دمو دو پر ویشواغ سامودائی کو ایک جوت کرنے کے تاجکستان کی لگتار پرایسون کے طریقہ پراغاتی کو بہے جاری رکھیں گا سمیلان سموات کو مضبوط کرنے سجداری کو برہوا دینے اور تکاو جل پرابندہن پر سموہی کا کروائی کو سنگتی ہے کرنے کا ایک انوٹھا افسر پردہن کرتا ہے سرکارو انتراش سنگتانو نگاری کا سماج نیجیک شیطر اور یووا کو شامل کر کے یا یوجون جل سنسدہن کے رکشہ اور جلوائی پریوارتن سے اتپانن چوناوتیا کا سمددہن کرنے کے لیے سجا ذمہ داری کو مضبوط کرتا ہے انتات چوتے دوشنبے جل پراک رسمیلان سے ویشوا کا جل سرکشہ ساد ویکاس ورکشیطر استہارتا کو براوا دینے کے لیے تاجکستان کے پرتی بندہتو کو پردرشت کرتے ہوئے ادھیگ سمنیواد اور سایوگت ماغ انتراشت درشتکون کے نرمان میں یوگدن دینے کی امید ہے انتراشت سمودائی کے ایک سکر سدسہ کے روپ میں پچھلے دو دشاکون میں تاجکستان یپانی اور جلویو مدو میں اپنے ویشواغ پہال کے مدیم سے دنیا کو ویشواغ جل سنکاد اور پرستاوید انتراشت پالون کو سنبودہیت کرنے کے لیے پروتساہیت کیا ہے انتراشا سمودائی کے ایک سکر سدسیا کے روپ میں پچھلے دو دشاکون میں تاجکستان پانی اور جلوائیو مودو میں آپ نے ویشواغ پہال کے مدیم سے دنیا کو ویشواغ جل سنکاد اور پرستاوید انتراشا پالون کو سنبودہیت کرنے کے لیے پروتساہیت کیا ہے نیوز وشویرہ ریڈیو اوزے توجیک

0: Raja Kesavatan Tardaki Pentalisinga Vashgant Ki Duran Tajikistan Ne Vikas Vor Pragatiko Arshali Mark Tadhakia He Isavadi Ki Duran Raja Ne Matvapur Rajnitik Artik Samajik Or Sanskriti Ko Kholavdia Hasil Ki Desh Ki Sabse Bari Or Sabse Vikasit Kshetro Me Se Eki Rome Sughda Parant Ne Rajnatmak Or Rajnatmak Raja Ne Tike Karan Vayan Me Matvapur Yog Dandia شانتی اور سرتا راش را اکتا اور دیش که نترتیو که بودهیمن نهتیه که بدولاد ایسک شیطرنی سال در سال ویکاس کیاه اور اپنی چاوی پوری تراس بدل دیه سواتن تردا که ورشو مید سوغدک شیطر که او دیوگ نه ابوتا پور ویکاس اور ویستر کنو بحاو کیا که اوتفادن او دیامیو که نرمان یا اونونیمن کیا گیا ویشیش روب سی نرمان اوتپاد کپرا خانیج پرانسکارن کادیا اور پراکاش اودیو کا اوتپادن کرنے والے اودیام سکریا ہو گئے خوجاند بوستون گلستون استرافشان اور پنجاکند شارومی اودیو گئے کا کشیتر ستاپیت کیے گئے اور سینکرو چوتے اور بارے اوتویامیون کام کرنا شروع کر دیا ایسا ویکا سے اتبادن میں ورد ہی ہوئے اور ہزاروں نئی نوکاریا کا سرجانن ہوا جیسے کہ سوغت کشیتر کیا دیا ان کے پراموک پریس سیوہ ویشش کیا اندر رحمانی کشیتر کی اپالابدیو کے بارے میں کہتے ہیں
1: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در پرتوی دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با استقبال جشن تاریخی
0: تاجیکستان که سواتن ترتاکی پینتالیسوینگ واشگند که سواگد می سوخت پرند که شهر و رزیلو می نرمان و ویکاز کاریه لگتا جاریه. رشته که مهانیت امام علی رحمان که نردش و مرداشن که پراکاشن می ایسیتی اسیک اوتساو که اوپالاکشامی پوریک شیدرمی سماجیگ بحونوکا نرمان سراکو که مرمت اور پرنیمان شیکشیگ ایوان سواسی سانستانو تدها سانسکرتگور سیوا کندرو که نرمان کاریوکو نایی گتی میلی ها پردیش که مهنتی اور دیش پاکت نگریگ آفنیک شیدر که اونتی اور سمردی که لی ماتوپور یوگدن دیرا ہے تد هسواتن تر تد دیواز کوچا جستار پر منانه که لیه نیرنتار پرایاز کاریه. آج ویکاس اور نیرمان که کاریا کشیتر که هار کونه می جاریه جیسا سی شارو اور زیلو که سندرتا اور دونکتا اور بهه باریه. بچیت کو اگه برتی ہوئے سوخت کشیتر که چه آرامین که موقع پریس سیوا وششکی اندار رحمانی نه کہا کہ ازادی کے دور میں شیکشا کے کشیتر پر ویشیش دیان دیا گیا کشیتر کے سابی شہر اور زیلو میں درجانو نئے سکول بنائے گئے اور پرانے شیکشانے کا سانستانو کے مرمت اور نوینکارن کیا گیا کشیترو کے لیے دونے کے ککشاو پریکشالاو اور تکنیکی کندرو کا آیوجن کیا گیا اس کے علاوہ شیکشاوید بابو جون غفورو کے نام پر خوجاند راجع ویشدالای اور آنیا ویشدالایون اور کولیجو سهید اوچاج شکش سانستانون اپنی گتی ویدیون کا ویستر کیا اور اوچاج یوگیا ویششگیو کے تیاری میں ماتوپور یوگ دن دیا.

وطنداری است، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

0: Always it Tajiki Zone Away, we will record the tower program broadcast with 8 languages during 60 hours every day. Important local and abroad events of the country play main role in it. Our listeners could find our programs on Away 105.5 FM. And our telephone numbers are 22734 and 7, 22776 and 7, and 60054 8 and 3. Always it Tajik, only for you and your family.
1: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسائل اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک. رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود شنوندگان برونمرزی رادیو آوازی تاجیک. موضوع امروزه ما دایر به روند آب دوشنبه و همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم. امروز مسئله های وابسته به آب و اقلیم به یکی از مهمترین موضوع های جامعه جهانی تبدیل یافتند. تغییر یابی اقلیم، آبشوی پریاخ ها و کمبودی ذخیره های آبی کشورهای جهان را وادار می سازند که برای حل مشکلات اکولوژی همکاری های بین المللی را گسترش دهند. در چنین شرایط تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در مسئله های آب و اقلیم در عرصه بین المللی موقع فعال دارد. محض با تشبث تاجیکستان طی 2 دهه اخیر از جانب سازمان ملل متحد چندین قطعنامه های مهم وابسته به مسئله های آب قبول گردیدند که برای پیشبرد هدف های رشد استوار زمینه گذاشتند. تاجیکستان پیوسته جامعه جهان را به استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ پریاخ ها و تقویت همکاری ها در ساحه آب دعوت می نماید. در همین زمینه از 25 تا 28 می سال 2026 پایتخت کشور دوشنبه میزبان کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند آید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 می گردد. این همایش مهم با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد برگزار شده، نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان، محققان و جامعه شهروندی را به هم می آورد. با گفته کارشناسان، برگزاری چنین چورابینی های سطح بلند نه تنها آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا می برد، بلکه برای رشد همکاری های اقتصادی، اکولوژی و سیاحی نیز مساعدت می کند. وابسته به اهمیت و نتیجه های انتظار شونده کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند آید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار، ما صحبت داشتیم با نامزد علم های تکنیکی نامور قربان. اکنون بیاید ثبت صحبت ما را با کارشناس میشنویم.
3: برگزاری چنین کنفرانس ها برای معتدل ساختن تامینات آب در منطقه و جهان چی منفعت دارد؟
4: تشکر زیاد. واقعا در پیشبرد مسائل مربوط به اکولوژی، تغییر یابی اقلیم، ذخیره های آب، نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی بغایت مؤثر است و محض در دایره فعالیت این سازمان ها چون این همایش ها، کنفرانس ها و چورابینی های سطح بلند برگزار کرده می شوند و جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرنده غایه های جهانی مربوط به آب و اقلیم و اکولوژی تحت سربری و راهنمایی بواسطه پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان در تمام این سمت ها نقش مؤثر دارد و در برگزاری همایش های سطح بلند نیز علاقه جمهوری تاجیکستان تجربه کافی نیز دارد، زیرا در دایره تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چورابینی های بین المللی سطح بلند برگزار گردیدند که آنها تا اندازه بی‌نظیر بودند و فرض مثال اولین مراتبه در دایره سال بین المللی آب تازه که نخستین تشبث جمهوری تاجیکستان بود، ماه های آوگوست و سپتامبر سال 2003 نخستین فورم بین المللی اوید به مساله های آب تازه برگزار کرده شد و اینچنین هرچند آموزش پریاخ ها قریب 200 سال را فرا میگیرد، ولی ماس با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریاخ ها در دایره سال بین المللی حفظ پریاخ ها ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار کرده شد و اینچنین در دایره دیگر تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند یک قطار چاره‌بینی های مهمی سطح بلند برگزار کرده می شوند و در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوط به آن یک پلتفرم بسیار مهمی سیاسی و ایدئولوژی روی کار آمد که در پیشبرد هدفهای این 10 ساله و اینچنین هدفهای رشد استوار سازمان ملل متحد نقش مؤثر دارد. این پلتفرم روند آب دوشنبه عنوان دارد و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه در همکاری با سازمان ملل متحد هر دو سال یک کنفرانس سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار کرده می شود که کنفرانس نخستین هنوز ماه این سال 2018 با آغاز این 10 ساله در شهر دوشنبه دایر گردید و کنفرانس دویم در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در موضوع پیشبرد عملها و شریکی در ساحه ذخیره های آب در سطح های ملی منطقوی و گلوبالی دایر کرده شد و اینچنین در دایره کنفرانس سیوم یک قطار فورم ها و چوربینی های کناری برگزار گردیدند که در آنها نه تنها مشکلات مربوط به منطقه آسیای مرکزی بلکه از این زاویه بسیاری از کشورهای منطقه توانستند که برای رسیدگی کردن به آن مشکلاتی که دارند این کنفرانس و این تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند همچنین منبر برای برطرف نمودن مشکلات در تمام کره ارض خدمت نمودند و این کنفرانس قریب الوقوعی که باید گزار شود این نیز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که دهه سوم ماه می دایر میگردد و در دایره این کنفرانس اون هدف و نقشه هایی که در سالهای قبل طرحریزی کرده بودند بررسی کرده میشوند و اون هدف های محوری که در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گذاشته بودند پیگیری میگردند و اطمینان کامل داریم که جامعه جهانی در دایره این هدف های 10 ساله به همه آنها دستیاب خواهد گشت.
3: تشکر. کاهشیابی مخزن های آب در جهان و تغییریابی اقلیم رب دارد یا اینکه نه؟
4: بله، مشکلات تغییریابی اقلیم یک مشکلات کمپلکسی است که دینامیکه آن با تغییریابی دیگر عنصرهای طبیعی البته تاثیر بی‌واسطه می‌رساند، زیرا در وقت گرمشوی گلوبالی اقلیم البته بخورشوی می‌افزاید و هوای اتمسفر بیشتر نمناک می‌گردد و وقتی هوای اتمسفر نمناک می‌گردد البته در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم زیادشوی حادثه های فوق‌العاده مربوط به تغییریابی اقلیم می‌افزاید. مثلا اگر موافق ارزیابی های علمی اگر حرارت هوا 1.5 درجه زیاد شود با وقوع پیوستن حادثه های فوق‌العاده 2-4 مرتبه زیاد میگردد و در حالت 2 درجه سلسیه شدن این نشان دهنده 4-6 مرتبه بیشتر میگردد که این رو ما در مثال به عمل آمدن حادثه های فوق‌العاده در این یا آن منطقه کره ارض دیده میتوانیم. از جمله اگر دوام سالهای 60 عصر گذشته انسانیت همگی 30 عدد حادثه های فوق‌العاده عظیمی رو در مقیاس کره ارض مشاهده میکرد، در نظر دارم حادثه های سونامی و دیگر حادثه هایی که با جریان های اقیانوسی علاقمند هستند، در 10 ساله دویمی عصر 21 باشد این نشان دهنده به 300 رسید که به مراتب نسبت به سالهای 60 عصر پر زیادتر است. از این نقطه نظر و کاهش یابی ذخیره های آب نیز به تغییر یابی اقلیم علاقمندی سخت دارد، زیرا موافق گزارش های United Nations Water یعنی گزارش های سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب و اینچنین رشد جهانی ذخیره های آب که هنوز از سال 2003 با نام های گوناگون انتشار می بعد اگر چنین روند ادامه پیدا کردن گرد در عین زمان بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین با آب در منطقه های بسر میبرند که محدودیت کمتری دسترسی به ذخیره های آب تازه را دارند و اگر همین تمایل بیشتر افزایش کردن گرد آنگاه این نشان دهنده به 3.5 میلیارد اهالی نفر میرسد که از بهداشت به خطر آب محروم میگردند و اینچنین موافق سناریوی های گوناگون در روند گرمشوی بلی اقلیم همین نشان دهنده ها با 5.7 میلیارد نفر اهالی کره زمین رو در میانه های عصر جاری در بر میگیرد و اینچنین در برابر این از سال های 2002 2022 تا 2021 بیش از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر بسر بردند که به واسطه زیر تاثیر موج‌های گرم و خوش‌سالی ها قرار داشتند و با چنین تمایل ادامه پیدا کردن تغییر یابی اقلیم، مقدار بیابان شوی کاهش یابی ذخیره های آب بیشتر میگردد که این روند باز به مانعگی ایجاد میکند برای دسترسی پیدا کردن به ذخیره های آب نوشاکی و این چنین آب پلیزی هم. بنابراین برگزار نمودن چنین کنفرانس ها این نه تنها از نگاه سیاست مداران بررسی کردن این مسئله است، چون که این کنفرانس ها به عالمان دانشمندان نیز امکانیت میدهند که آنها از زاویه های گوناگون به موضوع نظر کرده راه های حل آنها را پیشنهاد نمایند و در اساس مبادله دانش و تجربه این مشکلات با اندازه راه حل های خود را پیدا خواهد کرد.
3: تشکر. و آیا کمشوی مأخذ های آبی و سیاست طرفین کشورها تأثیر رسانده میتواند؟
4: البته یکی از مسئله های اساسی که در مقیاس گلوبالی تو هنوز تو اندازه حل نشده باقی مانده است این مشکلات دریاها و کولهای فرامرزی است که در مقیاس جهان بیش از 260 حوزه دریاهای فرامرزی است که در حدود دو و زیاده کشورها جاری هستند و اینچنین کولهای بین المللی است. هرچند در این روند یک خطر قانون و قرارها و حجتهای بین دولتی و بین المللی قبول گردد دیدند، ولی این مسئله تا هنوز راه حل عمومی خود را پیدا نکرده است و خوشبختانه ضمن برگزاری فورم جهانی آب در سال 2009 در شهر استانبول جمهوری ترکیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که هر گونه مشکلات مربوط به اکولوژی و حتی آب را نیز می توان با راه گفتگوشون و با راه دیپلماتی حل نمود و همین است که از جانب جامعه جهانی تشبث نوبتی سرور دولت ما تحت عنوان سال بین المللی همکاری ها در ساحه ذخیره های آب سال 2013 قبول کرده شد. و اگر ما به تاریخ مناقشه ها و مناسبت های سرد بین دولتی در ساحه ذخیره های آب نگاه کنیم، در دوام تقریبا 60 سال اخیر بیش از 500 مناقشه ها بین کشورها سر زده است که در 21 توی از این مناقشه ها به واسطه هر بیان یعنی ارتش دست به کار شده است و با نظر داشت برطرف کردن این مشکلات پیشوای معظم ملت که در روند دولتداری و پایدار گرداندن صلح تجربه کافی دارند پیشنهاد کردند که این مسئله را نیز میتوان با راه گفتگوشونی با راه دیپلماتی حل نمود و این اقدام نوبتی سرور دولت باز یک زمینه مساعد را جهت برطرف نمودن مشکلات بین دولتی در سمت ذخیره های آب به میان آورد. و اینچنین آن تشبث های دیگری که از سپس از طرف پرزیدنت کشور ما ارائه گردیدند اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی هستند که آنها می توانند در تقویت همدیگر کمک رسان باشند و اینچنین برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته در ساحه ذخیره های آب، مشکلات اکولوژی، تغییر یابی اقلیم زمینه های مساعد را فراهم بیارند.
3: برای راه اندازی نمودن سیاست متوازن آب کشورها چی کار را باید کنند؟
4: البته با مقصد تطبیق عملی و پیگیری آن هدفهایی که در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم و دیگر اقدام هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می شوند، البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلات در فشاروی انسانیت جای داشته به میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث ها و به دست آوردن هدف های محوری آنها می تواند که انسان نیت رو به سطح های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته راهنمون سازد. و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیش روی انسانیت ایستاده است، این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست، این مشکلات انسانیت است. تنها با راه های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم، اکولوژی، ذخیره های آب و عموماً هر مشکلاتی که در پیشروی انسانیت است، تنها با راه های دیپلماتی، با راه های مناسبت های بین دولتی این مسئله ها می توانند که برطرف کرده شوند و برگزاری چنین همایش ها در سطح های منطقوی و بین المللی البته شرایط و امکانات های خوبی رو برای مبادله دانش، برای مبادله تجربه، برای به هم آوردن هم سیاستمداران، هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره های آب و اینچنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم های مهم رو به میان میآورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همه آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می ورزند اقدام گرفته باشند.
3: و شما همچون کارشناس از همین گونه کنفرانس های بین المللی که برگزار می شوند چی آینده بینی دارد؟ کنفرانسی قرب الاخره که برگزار می شوند؟
4: خوب طور ذکر نمودم علاکه در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار کردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلراسیا ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششمی رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله هایی که مربوط به این علاقمند و این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میدهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقامی شایسته خود را دارد و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند هر یک آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری نماییم این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها بواسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگرانی داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که بواسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدف هایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرمی گردید که برای مشکلات برای آفریقا مساعدت نمود و کنفرانسی که قریب الوقوع در شهر دوشنبه برگزار میگردد این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نویبر یا دکبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلندی سازمان ملل متحد است که به واسطه تحت سرپرستی این نهاد دایر میگردد و کنفرانسی که ماه
2: شنوندگان عزیز یادآور میشم که صحبت ما را با نامور قربان نامزد علم های تکنیکی از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. همین طور طور کارشناس ابراز داشت مسئله آب امروز تنها مشکلی یک منطقه یا یک کشور نیست بلکه به سرنوشت تمام سیاره ارتباط دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بای آبی و تشبسکار در مسئله های گلوبالی آب و اقلیم تلاش می نماید که جامعه جهان را برای حل مشترک این مشکلات مهم متحد سازد. انتظار می رود کنفرانس دوشنبه باز یک میدان مهم مکالمه و همکاری های بین المللی در راه تأمین رشد استوار گردد. شنوندگان ارجمند در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام میرسد. با شما بوده مؤلفی برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таджикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخط خبرها. پیشوای ملت امام‌علی رحمان در مراسم به وطن برگردانیدن مشتی خاک آرامگاه قهرمانان ملی اشتراک نمودند. سفیر تاجیکستان با رئیس سود اقتصادی اتحادیه دولت‌های مستقل ملاقات نمود. در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک بخشیده به روز بین المللی مارخور چاره‌بینی دایر کردی. روسای کینوی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان افتتاح گردیدند. نمایندگان پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی اشتراک نمودند. مشروعی خبرها. نوزدهمی می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده، شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاتمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. اشتراک به واسطه سرور دولت در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن ارج‌گذاری عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت های فرزندان سرسپرده وطن می باشد. با پاس گرامی داشت از استقبال خاک آرامگاه فرزندان برومند ملت، صحن فرودگاه آرا داده شده. سربازان قراول فخری در دو جانب راهروی با قالین سرخ گسترده صف آراستند. در فضای متنتن احترام و شایستگی پس از گزارش شخصانی مسئول و پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، سربازان قراول فخری قوطی‌های دارای خاک آرامگاه قهرمانان تاجیکستان را که با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پوشانیده شده بودند با احترام خاص از هواپیما پایان آورده، با قدم‌زنی متنتن مراسمی به میدان فرودگاه انتقال دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با خدمت‌های تاریخی نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاتمور و نثار محمد در نزد قوطی‌های دارای خاک آرامگاه آنها با صمیمیت عمیق عرض ارج و احترام نمودند. در همین حال مراسم جنازه و در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه گذاشتن قسمت از خاک گور شخصیت‌های تاریخی و جانفیدای ملت نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاتمور و نثار محمد که از شهر مسکو فدراسیون روسیه با اقدام بی‌نظیر و تاریخی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به وطن آورده شدند، با رعایت سنت‌های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. ادامه خبرها. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، نماینده دائمی وکالت‌دار جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات آیین‌نامه‌ای و دیگر نهاد اتحاد دولت‌های مستقل، بختاور سفرزاده با رئیس سود اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل گرمن نوربایف ملاقات نمود. از این ملاقات جانب‌ها مسائل مبرم همکاری در دایره اتحاد دولت‌های مستقل، دورنمای رشد منبعده روندهای همگرایی، اینچنین نقش سود اقتصادی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل را در تحکیم مکانیزم‌های حقوقی همکاری دولت‌های اشتراکدار اتحاد مورد بررسی قرار دادند. سفیر تاجیکستان با نتیجه‌های اصلاحات سود اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل، ترتیب فعالیت آن در شکل نو، اینچنین سمت‌های اساسی فعالیت سود در مرحله معاصر شناس گردید. در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک بخشیده به روز بین المللی مارخور زیر عنوان مارخور و گوناگونی بیولوژی کوهی تقویت تلاش‌های جهانی برای حفظ اکوسیستم و رشد استوار چاره‌بینی سطح بلند برگزار گردید. چاره‌بینی مذکور با ابتکار هیئت تاجیکستان و پاکستان در همکاری با برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت تشکیل کرده شد. در افتتاح چاره‌بینی رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرعلیزاده با تاکید نمونه موفقانه حفظ طبیعت در تاجیکستان ابراز داشت که مارخور نه تنها جانور نادرترین کوهی آسیای مرکزی و جنوبی بلکه رمز میراث طبیعی تاجیکستان نیز میباشد. در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک مراسم افتتاح روزهای کینای جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در چاره‌بینی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرغیزستان، نمایندگان مقامات دولتی، هیئت دیپلماتی، خادمان فرهنگ و صنعت، نمایندگان جامعه سینما، ضیاعیان ایجادی و علمی دو کشور، اینچنین تماشابینان و دوستداران صنعت کینا اشتراک نمودند. از این مراسم وزیران فرهنگ دو کشور تاکید نمودند که برگزاری روزهای کینای تاجیک جزء مهم همکاری فرهنگی و گومانیتری تاجیکستان و قرغیزستان به شمار رفته و تحکیم منبعه مناسبت‌های دوستی، حسن همجواری و همدیگر فهمی بین دو خلق برادر مساعدت می‌کند. نمایندگان پلاته سودا و صنعت تاجیکستان در نمایشگاه نهم بین المللی نقلیات اینتلکتوالی، انفراساختار راه و صنعت مهندسی سینجان که در شهر ارومچی جمهوری مردمی چین برگزار گردید اشتراک نمودند. در دایره نمایشگاه با اشتراک نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. با تشبث کمیته رشد نقلیات و لوجستیکا و کمیته رشد تجارت سبز نزد پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان کمیته های مذکور، مقامات دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در نمایشگاه و کنفرانس اشتراک نمودند. در نمایشگاه نهم بین المللی سینجان، استحصال کنندگان چینی تهیه اینوواسیونی و راه های حل نو را در ساحه نقلیات، تکنولوژی ها و تجهیزات برای ساختمان راه ها، تجهیزات مخصوص، ایستگاه های پرکنی و دستگاه های هواپیمایی بی سرنشین معرفی نمودند. در همایش بین شرکت های چینی و پلاته سودا و صنعت تاجیکستان، مبادله افکار و معین کردن سمت های همکاری دایر گردید. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
4: سرزمین تاجیکستان گرچه باشد کوهسار، با تمام گنج های ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوغد بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: پایواند
2: اینیکوس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: سلام شنوندگانی عزیز، شما ادامه برنامه های ما رو از رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. تقدیم شماست برنامه پیوند در رابطه با همکاری های جمهوری تاجیکستان با ترکمنستان. جمهوری تاجیکستان مناسبت های متقابلان سودمند را با ترکمنستان در اساس حسن همجواری دوستی و برادری و شریکی، اینچنین موقع گیری یک جایه آیدی مسئله های مبرم بین الخلقی و منطقوی براه مانده استاده است. عمومیت هدف ها و وظیفه هایی که در نزد دولت های منطقه قرار دارند، ضرورت رشد توسعه های مناسبت ها را از روی اعتماد، دوستی و همکاری سودمند با ترکمنستان تقاضا می کند. رهبریت دولت تاجیکستان همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهمترین حل مسئله های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می داند و این برداشت را در عملیه سیاسی خود در طول 20 سال آخر بارها نمایش داده است. از لحظه برقرار گشتن مناسبت ها، تحکیم و توسعه منبعده آنها در مرکز دقت سروری دولت تاجیکستان قرار دارد. افتتاح نمایندگی دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال 1990 در اشقاباد صورت گرفت. سفارتخانه ترکمنستان ماه ایول سال 1999 در دوشنبه فعالیت را آغاز نموده است. ترکمنستان دارای اقتدار بزرگ نقلیاتی و کمیونیکاسیونی بوده، پیوست کننده منطقه آسیای مرکزی با مناطق دیگری جهانی به حساب می رود. مورد تاکید است که سال 2017 را می توان مرحله جدید همکاری ها نامید، چون که ماز در همین سال تشریف های طرفین انجامیده شد که در نتیجه میان این دو کشور همکاری ها به شریکی استراتژی تبدیل داده شد. از لحظه راه اندازی مناسبت ها، پیوسته سفرها و ملاقات های گوناگون سطح بین حکومت میانی دو کشور به هم دوست و هم جوار برگزار می گردد. راجع به همکاری های متقابلان سودمند این دو کشور، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مساله های ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم شاه ابراهیم زاده چنین میگوید:
4: جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان همچون دولت های مستقل در روند بنیاد سیاست خارجی خود با گسترش مناسبت های دوستانه با کشورهای همسایه اهمیت اولاندرجه داد. در نتیجه پیش گرفتن چنین سیاست خارجی برای آنها مشرف گردید که اولین بار رابطه های دیپلماتیک را میان هم برقرار نمایند. مناسبت های دیپلماتیک بین تاجیکستان و ترکمنستان 27 ژانویه سال 1993 رسما برقرار گردید که از آن زمان تا امروز این مناسبت ها به طور پیوسته و با ثبات رشد میکند و البته زمینه شهرنامه‌ای حقوقی مناسبت های دو جانبه را بیش از 133 سند تشکیل می‌دهد و از جمله سازشنامه آید به شریکی استراتژی میان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان ساحه‌های مختلفی همکاری‌ها را به تنظیم می‌دارد. با گذشت بیش از 3 دهه‌ساله از استقلالیت، روابط تاجیکستان و ترکمنستان از سطح دیپلماتیک به مرحله شریکی استراتژی رسیده است. در دایره سفر دولتی پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان اعلامیه آید به تقویت شریکی استراتژی بین دو کشور به طور رسمی در تاریخ 10 و 11 می سال 2023 در شهر دوشنبه قبول گردید. 23 قرارداد و یادداشت تفاهم را در ساحه های سیاسی، اقتصادی، انرژتیکی، نقلیاتی، فرهنگ و تعلیم در بر می گرفت. به امضا رسید است. تاجیکستان و ترکمنستان را مناسبت های دیرینه تاریخی و فرهنگی می پیوندد و مبادله فرهنگی و

0: ترکمنستان امکان و ذخیره های استفاده نشده ای همکاری خیلی زیادند، از جمله بهره بهتر نمودنی روابط نقلیاتی، شرایط رفت و آمد شهروندان، رشد تجارت دوجانبه و غیره. کشادن خط سیرهای مستقیم هوایی و راه آهن میان دو کشور ضرور شمریده می شود. همگیری بهره استفاده با ثمر و ذخیره های آبی و انرژتیکی منطقه از سمت های افضلیت نوک مناسبت های دو کشور ارزیابی می گردد، گفت همصحبت ما سردار ریاست تحلیل و آینده بینی مسئله های ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراهیم شاه ابراهیم زاده.
1: تاجیکستان همیشه موقع ترکمنستان را همچون کشوری بی‌طرف احترام میکند و از تشبث های آن جانبداری نموده است. یکی از سمت های مهم همکاری بین دو کشور نقلیات و لوجستیک میباشد. ترکمنستان همچون کشوری دارای دسترسی به بحر کسپی و توسط آن به بازارهای جهانی، برای تاجیکستان یک راه و وسیله مهم تجارتی به حساب میرود. در این زمینه ترکمنستان با جایگیر شوی موقع استراتژی مهم جغرافی خود میتواند نقش کلیدی در وصل نمودن تاجیکستان با بازارهای جهانی زمینه فراهم سازد. استفاده راههای ترانزیتی ترکمنستان برای تاجیکستان امکانیت‌های نوی لوجستیکی، اقتصادی و تجارتی را فراهم می‌آورد. در این زمینه باید ما توجه نماییم به مناسبت‌های اقتصادی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکمنستان که همساله رشد ساحه‌های گوناگون از جمله گردش سودای خارجی آنها به نظر می‌رسد. گفتند به موارد که مناسبت‌های اقتصادی هر دو کشور در حال رشد قرار داشتند، حجم گردش سودای خارجی آنها در سال 2024 با 36 میلیون 758 هزار دلار برابر گردیده بود و این رقم باشد در سال 2025 با 43 میلیون 103 هزار دلار برابر گردید که نسبت به سال قبلی 6 میلیون 345 هزار دلار یا اینکه 17.3% زیاد میباشد. خاطر نشان باید ساخت که در شرایط تغییر یابی سیاسی و اقتصادی این دو کشور با تحکیم همکاری ها در دایره لایحه های بزرگ منطقوی توجه خاصه ظاهر نمودند. این لایحه ها نه تنها برای رشد انفراستراکتور داخلی مهمند، بلکه می توانند عامل تحکیم همگیرایی اقتصادی تمام آسیای مرکزی گردند.
0: سران دو دولت عزم دارند که بهره به سطح باز هم بالاتر برآوردن مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و ترکمنستان جهد و تلاش نمایند، زیرا هر دو جانب به این اندیشند که امکان و ذخیره ها برای رشد همکاری بسیار ساحه خیلی زیادند. تاجیکستان و ترکمنستان دارای اقتدار بزرگ ذخیره های نه تنها اقتصادی بلکه امکان تهیه و تطبیق لایحه های بزرگ نقلیاتی و انرژتیکی می باشند. ساختمان راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان نمونه عالی همکاری در این سمت نامیده می شود. چنانه که همصحبتمان ابراهیم شاه ابراهیم زاده می گوید
1: راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران یکی از لایحه های کلیدی منطقوی که تاجیکستان، ترکمنستان در آن منفعت های عمومی دارند. قزاقستان از طریق ترکمنستان با بندرهای بحر اقیانوس هند، بندر عباس ایران میپیوندد. برای تاجیکستان یک آلترناتیوی مهمی ترانزیتی برای صادرات و واردات مال با بازارهای خاور میانه و بیرون از آن بوده میتواند. لایحه دالان نقلیاتی شمال جنوب، البته این دالان که چندین کشور رو در بر میگیرد، از روسیه به ایران توسط قزاقستان، ترکمنستان و ایران میگذرد. تاجیکستان میتواند با ترکمنستان و ایران همکاری نموده با این دالان مهمی بین‌المللی پیوند شود. دالان نقلیاتی ترانس کاسپیان که دالان میانه که این لایحه منطقوی برای هر دو کشور خیلی مهم بوده، نه تنها کشورهای اشتراکدار از آن منفعت برند، بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی را به محور نوی لوجستیکی البته تبدیل میدهند. لایحه دیگری که میتواند برای مناسبت اینها باز هم خوبتر باشد، البته ادامه منطقی لایحه کسه هزار بوده. در آینده سیستم های انرژتیک ترکمنستان و ازبکستان با کسه هزار پیوست میشوند که این امکان میدهد تا چهار فصل سال کشورهای آسیای جنوبی را با قوای برق تامین خواهند کرد.
0: جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در دایره سازمان ملل متحد، سازمان عهدنامه همکاری های اروپا، اتحاد دولت های مستقل، یونسکو، ژاپن، آسیای مرکزی، جمهوری کره، آسیای مرکزی، هندوستان، آسیای مرکزی، آسیای مرکزی، چین، اینچنین در مساله های وابسته به افغانستان با موقع یگانه در حال اغلب مساله های داغ بین المللی و منطقوی برآمد میکنند. مورد تاکید است که در رشد و توسعه همکاری ها سهم و عزم صلح جویانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و پرزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف میباشند که برای براه ماندنی همکاری های گوناگون سمت طرفین و فراگیری منفیت های ملی جانب ها مساعدت نموده ایستادند. همصحبت ما ابراهیم شاه ابراهیم زاده در این خصوص چنین میگوید:
1: در عرصه سیاسی ملاقات و واخوری های سطح عالی بین پرزیدنتان و هیئت های دولتی پیوسته برگزار میگردند. البته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: درود شنوندگان گرامی، در برنامه دایر به آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت صحبت میکنیم. در طول 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه پرشرف رشد و پیشرفت را طی نمود. در این دوره دولت به دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل گردید. ولایت سوخت همچون یکی از منطقه های کلانترین و پیشرفته مملکت در تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت سهم ارزنده گذاشت. با شرافت صلح و ثبات، وحدت ملی و سیاست خردمندانه رهبریت کشور، ولایت سال تا سال رشد نموده، سیمای خود را به کل دیگر کرد. در سالهای استقلالیت ساحه صنعت ولایت سوخت رشد و توسعه بی‌سابقه یافت. کارخانه‌های زیادی استحصالی بنیاد و از نوسازی گردیدند، مخصوصاً کارخانه‌های استحصالی محصولات ساختمانی، نساجی، کارکرد معدن، خوراکبری و صنعت سبک فعال گردیدند. در شهرهای خوجند، بوستان، گلستان، دسته‌روشن و پنجکنت منطقه‌های صنعتی تأسیس یافته، صدها کارخانه‌های خرد و بزرگ به فعالیت آغاز نمودند. این پیشرفت باعث افزایش حجم استحصالات و تأسیس هزارها جایهای نوی کار گردید. چطوره که اندر رحمانی، سرمتخصص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، در مورد دستاوردهای ساحه چنین میگوید:
3: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوخت، کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در پرتوی دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، با استقبال جشن تاریخی در شهر و ناحیه ولایت، بنیاد 12000 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده، تا امروز نقشه پره و برزیاد اجرا کرده شده است. طبق نقش چوربین های علاوهگی، با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوخت، بنیاد باز 3000 انشاءات علاوهگی به نقشه گرفته شد و عین زمان کارهای ساختمانی در انشاءات ادامه دارد. در مجموع به استقبال این جشن تاریخی در شهر و ناحیه های ولایت، زیاده از 15000 انشاءات به استفاده داده خواهد شد.
2: در ادامه صحبت، اندر رحمانی، سرمتخصص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت گفت، در دوره استقلالیت به ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر گردید. در تمام شهر و ناحیه های ولایت ده ها مکتب های نو ساخته شده، مؤسسه های تعلیمی کهنه تعمیر و از نو سازی گردیدند. برای خوانندگان سیمخانه های زمانوی، آزمایشگاه ها و مرکز های تکنولوژی تشکیل کرده شدند. همچنین مؤسسه های تحصیلات عالی از جمله دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک باباجان غفوروف و دیگر دانشگاه و کالج ها فعالیت خود را وسیع نموده، برای عملی نمودن متخصصان بلند اختصاص سهم مهم گذاشتند. امروز جوانان ولایت سوخت در آزمون های بین المللی اشتراک نموده، پرچم کشور را بلند می بردارند. ساحه تندرستی نیز در سالهای استقلالیت به پیشروی های نظررس نائل گردید. در شهر و ناحیه های ولایت بیمارخانه ها، مرکز های سلامتی و بنگاه های طبی ساخته شدند. مؤسسه های طبی با تجهیزات زمانوی تامین گردیده، سطح خدمت رسانی طبی بهتر شد. طبیبان جوان برای تحصیل و تکمیل اختصاص به خارج کشور فرستاده شده، امروز با دانش و ملکه معاصر به مردم خدمت می رسانند. در سمت فرهنگ و ورزش نیز کارهای نظررس انجام داده شدند. قصرهای فرهنگ، کتابخانه ها، آثارخانه ها و میدانچه های ورزشی بنیاد گردیدند. در ولایت فستیوال ها و آزمون های فرهنگی برگزار شده، هنرهای ملی احیا گردیدند. ورزشکاران ولایت سوخت در مسابقه های جمهوری و بین المللی صاحب جایهای نمایان گردیده، آبروی کشور را بلند می بردارند. یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای استقلالیت رشد انفراساختار می باشد. در این مدت راههای بین المللی و داخلی تعمیر و نو سازی شدند. پول ها، نقب ها، انشاءات برقی و شبکه های آب تامین کنی ساخته شدند. مخصوصا بهتر گردیدن راه های بین شهر و ناحیه ها به رشد اقتصاد و رفت و آمد مردم مساعدت نمود. چطوره که اندر رحمانی میگوید؟
3: در تمام صحه ها، نشان دهنده ها نظر رست بوده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت جهتی در عمل تطبیق نمودن سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشگوی ملت محترم امامی رحمان و اجرای دستور سفارش‌هایی که از پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برمی‌آید تدبیرهای ضروری را راه اندازی نموده ایستاده است. در نتیجه اجرای سری وقتی وظیفه‌های معین شده رشد با نظام اقتصادی ولایت همچون جزء اقتصادی ملی تامین گردیده است. مثلا در 3 ماه سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت با 10.3 میلیارد سومانی برابر شده نسبت به همین دوره سال گذشته سرعت افزایش با نظر داشته ایندکس نرخ 118.8 فایز تامین گردید. حصه صحه صنعت ولایت در ساختار استحصالات صنعتی جمهوری 64.1 فایز را در بر گرفت. در ولایت سوق 1321 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، در این کارخانه ها 254 نمود محصولات استحصال کرده می شود. طبق نقشه در سال 2026 به استفاده دادن 140 کارخانه نو به نقشه گرفته شده، دوام 3 ماه سال 26-24 کارخانه نو به استفاده داده شد.
2: صحه کشاورزی همچون یکی از بخش‌های مهم اقتصادیات ولایت نیز رشد کرد. دهقانان امکان مستقلانه فعالیت نمودن را پیدا کرده، زمین‌های نو به گردش کشاورزی وارد گردیدند. در ناحیه‌های باباجان غفورف، سپیتامن، جبار رسولوف و دیگر منطقه‌ها باغ و تاکزارهای نو بنیاد گردیده، استحصال پخته، میوه، انگور، سبزیجات و پالیزی‌ها افزایش یافت. با استفاده از تکنیک‌های معاصر و اصول‌های نو آگروتکنیکی، حاصلنوکی بلند گردید. محصولات کشاورزی ارزی ولایت سوخت امروز نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای خارجی را نیز تامین میکند.
3: در مجموع در تمام ساحه ها نشان دهنده های نظررس به دست آمده، ساکنان شرفمند ولایت سوخت منبر نیز جهت اجرای دستور سفارش های سازگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان وابسته به سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، سال وسعت بخشیدن کارهای آبادانی سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی و خودآگاهی فعالیت نموده، برای باز هم شکوفایی بیشتری گوشه و کنار تاجیکستان عزیز تلاش خواهند کرد. در ساحه کشاورزی نیز دستاوردها نظررس است و دوام سه ماهه یکم سال جاری به مبلغ 1,966,000,000 سومانی محصولات کشاورزی استحصال شده، سرعت افزایش 110 فایز تامین گردید.
2: امروز ولایت سوخت به یکی از منطقه های آباد و پیشرفته مملکت تبدیل یافته است. ساکنان ولایت با مهنت صادقانه و حس بلند وطن دوستی در پیشرفت جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده می گذارند. دستاوردهای 35 سال استقلالیت نشان می دهند که مردم تاجیک با اتحاد و وحدت می توانند به همه گونه هدف های بزرگ نائل گردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالتی عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: نگارستان نگارستان منبری صنعت و هنر
2: نگارستان معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت
1: نگارستان منبری صنعت و هنر

سلام شنوندگان گرامی، برنامه نگارستان را از رادیوی آوازی تاجیک تقدیمتان میگردانیم. در برنامه دایر به هنری مردمی تاجیک، هنری سازتراشی صحبت میکنیم.

هنر و هنرمندی یک جزء فرهنگ ملی ماست. مردم تاجیک از قدیم الایام با هنر و هنرمندی شغل داشتند و آفریده های ناتکرار را به میراث گذاشتند. سازهای موسیقی ملی تاجیکان است و خود تاریخ بای و غنی دارند و گواهی از آن می دهند که مردم فرهنگ دوست تاجیکان از دوره های پیش و ساختن و نواختن سازهای موسیقی مراق داشتند و نمونه گوناگون آنها را از قبیل ساز ملی دوتار، رباب های گوناگون، طبل و نهارها، عود، نی، سه‌تار، رباب های قاشقری و بدخشانی را هنرمندان وطنی ما با مهارت بلند می ساختند. امروز هر یک آنها فرهنگ و موسیقی ملت ما را در دوره های گوناگون تاریخ معنی داد می کنند.

0: خوشبختانه در کشورمان شخصان هنرمند خیلی زیاد هستند که آنها با ذوق بلند و با افتخار هنر خیش را صیقل می دهند و به دیگران نیز می آموزند. با این وسیله هنر و انعنه های ملی خلق تاجیک را دوباره احیا می کنند. در مثال قهرمان امروزه برنامه ما استاد میرزا می باشند. ما هنگامی که به استخانه این مرد هنر داخل شدیم او را با پسرش سرگرمی کار دریافتیم و با ایشان صحبت نمودیم.
1: این هنر هنری بابوگی است، از بابامون به ما میراث موندگی. من از اوان جوانی وقتی که مکتب میانو میخوندم از همون سالها من کم کم دنبرا مینواختم، بعد روباب نوازی زوق سیورشید روباب دا گذاشتم، روباب نواختم. در کروژوکوی همون مکتبم فعال و نشتی رو میکردم، سرود میخوندم. بعد از مکتب میونه تمام کردن راست به همین فابریکه ارموغان بود سالی 77 من به همین استاد شمسلو گفتنی استاد نامدار وزی استاد در قید حیات هستند، در همین کس شاگرد استاده باز همین هنر را صیقل داده. من که کم کم که نوازنده که بودم تیز همین هنر را ایخود کرده گرفتم.
0: کارهای شما در استخانه چگونه پیش می روند؟ بیشتر چی ها آماده می کنید؟
1: من قریب 15 نمودی از اسباب‌های موسیقی ملی تاجیکی زودش میبرایم، استیصال میکنم. فرزندا هم به همین کسب من شغل دارن، نبره ها هم چسبیده ایستادن. کم کم اسباب‌هایی که من میسازم اونا با یک ذوق و با یک شوق نگاه میکنن. بعد من خود نوازنده که هستم از اودش به اوسانی میبرایم.

0: دو تار یا سه تار که میسازید کار را چگونه شروع میکنید؟ در چند روز به پورگی به انجام میرسند؟
1: اکنون کار ما از چوبی امن مثلا تر سر می شود. ما بسیارتر مردمی که به همین فرهنگ نوازند و شوق و ذوق دارند مثلا به ما زنگ می زنند میگن که ما یک مثلا توتا یا که زردالو همین جوش به خونه کردیم یا که یکون حجره کردیم بریدیم همین اوستو در کار نیست ما علوب میکنیم بعد ما میگیم که به ما در کار است بعد اونا خودشون گرفته می بیارن ما به ور و یکون دمبره یکون ربوب یکون اسباب موسیقی کی همون بودم و در همون زوق دارن و لازم شون است ما اون را ساز کرده میتیم موندگی چوب های اونا را ما به خودمون استفاده میبریم اصلا چوب تر بسیار تر ما استفاده میبریم بعد همون دسته های مثلا همین اسباب ها را ما سال های دراز قاق میکنیم 10 سال میستد بعضیش بعضیش 5 سال میستد بعضیش 1 سال همون 1 سال گذرد و چوب وجه کاری میشود نه که تر باشد و کاری نیست برای همین تو باید همین حرکت کند که همون دسته ای که در همون اسباب میچسبوند همون دسته مثلا آینده در کج نشود که مثلا همون شخصی که همون میگیرد با از همون کاری گرفتگی خودش راضی باشد که من همه اسباب خوب گرفتم گفته بعد ما هر یک اسبابی که تیار میکنیم نوازنده که هستیم اگر خود مونده که معقول نباشد من میدونم که همون خریدار در معقول نیست تو بسیار هستن میسوزن بعضی ها که نواخته نمیتونن طرز پرده بندی را نمیدونن مثلا روسا سلوخ میگن همون سلوخ ندارن همون آدم ها برای اونکی میسوزن میگن من استاد میسوزم لیکن همون که وقتی که نفهمیشی موسیقی اصل که ندارد برای همین اسبابی وای اسبابی اصل شیده نمیتونه از همین چوب های مثلا برای دنبره من این اسباب هایی که من میگم دنبره اینا همش از چوبی زردالو ساخته شدن بعد از چوبی توت استفاده میبریم من برای تار برای دو دیتوری پرده از چوبی توت استفاده میبریم بعد چوبی چهارمغز برای بسیارتر برای دسته مثلا اسباب های موسیقی برای تار بسیارتر لازم است همون استفاده میبریم بعضا چنار هم استفاده میبریم

0: امروزه با برداشتن اسباب و کار کردن با چوب استاد میرزا سازهای موسیقی می سازد. هنر باباگیش را به پسرانش نیز آموزانده امروز آنها کسب پدر را پیش می برند و علاقه استاد ماهر شدند. نامگوی دوتارهایی که این هنرمندان استحصال می نمایند خیلی زیاد است و همگی آن کار دستی و نمونه هنرهای ملی تاجیکانند. استاد بیشتر از چوبهای توت، چارمغز، چنار و زردالو استفاده کرده برای خوش صفت آماده شدن سازهای موسیقی زحمت زیاد می کشد. با کدام هنرمندان وطنی همکاری دارید؟
1: اصلا با اونهایی که در اسباب ملی موسیقی تاجیکی مثلا نوازنده هستند یا که دنبرا سیرتر به ما مراجعه میکنن از کنسرواتوری ملی اینستیتوت صنعت بچه ها مراجعه میکنن. بعد من قطعی استادای مثلا صنعت افضلشاه شادی قطعی مثلا استادایی که بودن مرحوم ها گذشتن اونا قطعی سر کار کردم. استاد ظفر نازم قطعی اسبابایم کسی میسوختم. سیرتر همین استادا قطعی من بسیار کار کردگی هستم. سالهایی که استاد ظفر نازم در قد حیات بودن بسیارتر ما اون کس قطی سر و کار داشتم من و استاد من هم خیلی اسبابایی که مثلا از صدف قطی مثلا من همین دیزاینر میگن گلو گل کاری کرده قریب که از همون سالهای پیش موندگی هستد از اون استاد هستد من برای استاد کردگی بودم و اون همین اسباب گشته بود به دست من نومد این اسبابی که من سختم خودم سخت برامد کردگی هستم به این اسباب از همین اسباب من قریب استاد قریب یک ده دونم ممکن که خطا نکنم کردگی هستم اولین و آخرین نیست پوستش از پوست دیلیگاو میشد اینا موزیر من این چوبش از چوبی توت دستش مثلا چارمغز میشد انا اینجا پیوند میشه من این صدفوش است انا این چوبش از چوبی توت میشد استاد نه کمتر برای این اسباب یک سال کار کردنش در کار که ایره گل و گل کاری کرده اینا در جاش مونده صدای اینا موفقی همون اسبابی کدگیش باید صداش بره اگر این اسباب مثلا من خودم که نوازم که من خودم دا معقول باشد همون دا میدونیستم که استاد معقول میشه استاد جورابه نظری خدا رحمت کند کسه یک همین خیلی اسبان افتن که یک تا میسوزی من سختم استاد اسباب تیار شدن پس استاد در دنیا گذاشتن اسباب شونم بعد دستی حاضر استاد افزارشوی شدی دای هم کسی گرفتن و اسبابا بسیار رویدا معقول شد گفتن که خیا کن ای اسباب ما دمیتی من گفتم خب مایلش کیست برین نباشه بعد اونا همون اسباب قتی نوخته گشتین خلاصه اسبابای ما من هم خیل مگر که فرمایش دیان گویان که منم در کار من کمتر سالهای یک سال در کار که من اینا تیار یک یک بار تیار نمیشه برای که هر یک کدوم همین گلای این نقش و نگار اینا همش دستی است کار ما همش 90% مون با قوای دست است شاگردی من پسرچه بختیار جون فقط با دست کار میشد ما کم میشد که ما با مثلا اسباب برقی قطعی کار میکنیم فقط درونی همین تاره من همین درونی همینه ما یک استانوک داریم که درونی همینه همون اسباب میگیرد موندگی همین همش دست قطعی میشد کار ما با قوای دست تیار میشد

0: هنر و هنرمندی پیشه است که داروی تحسین و ستایش می باشد. شخص هنرمند هرگز خوار نمی گردد، زیرا هنرش او را همیشه راحت افسون می بخشد. طور استاد میرزا در این مورد ابراز می دارد.
1: هنر به از میراث پدر گفته، اگر شخص هنرمند باشد و خوار نمیشد، برای که در همین دور و زمانی که ما داریم تمام شرایط ها مهیاست. کی که هنر دارد از روی هنرش زندگیش پیش میبرد. هنر شخص خوار نمیکند هیچ وقت. هنرمند همه وقت سرش بالا هست، دستش بالا هست، کارش هم پیش است. از این هنری که من انتخاب کردم، از این هنر من پشیمون نیستم. برای چی که این هنر وقتی که تو اگر خواهد که استاد اصلی شود، اول نوازنده شدن در طرز نواختن این اسبابایی که توری هستند، طرز اینا را نواختنش اول مثلا یاد گیرد، اگر آموزد بعد استاد شود، از اون آدم استاد خوب میبرد. بسیار کسب دوست میدارم. اروی همین دوست داشته من نبیراها پسرها همین کسب من انتخاب کردن، گرچنده که کار میکنن، وقتی که از کار میبیاین ساعتای مثلا 4 3 بوشته برای خودشونه اسباب میتروشن، یگم کارده آماده هستن که همین کسب آموزن. حتی نبیراها ما نبیرای نداریم که در کوچه رفته مثلا بازی کنه، همین نبیراها بیان که دینن که ما با همین کار شغل داریم، کار کرده استودیم، اونا هم در همین کسب میچسبن. بابا من چیکار کنم؟ من این رنده گیر، این چوب رنده کن مثلا، این کاسه دمبره گیر، درونش کوب تشه گیر، همین قتی آواره هستن. ما شکرانه میکنیم که فرزندها هم دوام دهنده کسب ما هستند.

هنر و هنرمندی جزء مهم فرهنگ ملی تاجیکان بوده، نمونه های آن در ساختن و نواختن سازهای موسیقی ملی ما روشن نمایان است. استاد میرزا نمونه عبرت هنرمند است که با زحمت زیاد و محبت به کسب خود همساله سازهای موسیقی دستی می سازد و هنری باباگی خود را به پسرانش می آموزاند. او نه تنها انعنه های ملی را احیا می کند، بلکه آینده هنر را نیز در نسل های آینده تامین می سازد. هنری استاد میرزا شهادت روشن آن است که هنرمند با مهنت، ذوق و افتخار هم به خود و هم به جامعه خدمت می کند. همه روزه در استاخانه‌اش استاد میرزا هنر میراثیش را با ذوق بلند ادامه می دهد. هنری را که از گذشته خیلی دورش و او رسیده است، می خواهد که نسل های بعدی هم ادامه دهنده کسبش باشند. ما به این مرد هنر برار می خواهیم.

شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه نگارستان به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و پیروز باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
2: نکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.

ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه برگزار شد. تاجیکستان و مصر در ساحه اویاسیه گرجدنی یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسانیدند. روند آب دوشنبه در دفتر سازمان ملل متحد در عربستان سعودی آید به کنفرانس دوشنبه چاره‌بینی دایر گردید. مشروع خبرها.

د شهر قزوین فدراسیون روسیه ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده، معاون رئیس حکومتی روسیه مراد خوسنولین و رئیس جمهوری تاتارستان رستم میلیخانوف برگزار شد. بررسی وضع کنونی و دورنمای همکاری بین حکومتی در ساحه های تجارت، سرمایه گذاری، بانکداری و انرژتیکا، صنعت و کشاورزی، معارف و فرهنگ از موضوع های اساسی آن بود. تأکید کردید که در زمینه احترام همدیگری و اراده سیاسی رهبریت عالی دو کشوری همپیمان و شریکان استراتژی، امروز مناسبت های دو جانبه در فضای برای هر دو جانب سودبخش گسترش می‌یابند. در شهر دوشنبه واخوری دیرکتری اگنتی اویاسیای گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب الله نظرزاده با پرزیدنت ماموریت اویاسیای گرژدنی جمهوری عربی مصر سمح محمد فوزی و رهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرو و ایگیپت ایر برگزار گردید. ضمن واخوری جانب ها مسئله های رشد همکاری در ساحه اویاسیای گرژدنی، کشادن پروازها بین پایتخت ها و دیگر شهرها، همزمان کشادن پروازهای بارکشانی کارگو را محکمه نمودند. در روند واخوری یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی اویاسیای گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت اویاسیای گرژدنی عربی مصر به امضا رسانیده شد. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در همکاری با دفتر هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد در ریاض آید به روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که برگزاری آن از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در نظر است، چاره‌بینی مشترک دایر گردید. در جریان چاره‌بینی مشترک، روند آمادگی و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 معرفی گردیده، مواد و نوارها آید به برنامه، چاره‌بینی های اساسی و کناری، اینچنین درباره هدفها و اهمیت بین المللی کنفرانس در پیش ایستاده دوشنبه منظور حاضرین کرده شدند. در شهر استانه جمهوری قزاقستان واخوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با وزیر امنیت جمعیتی جمهوری مردمی چین ون سیاوخون برگزار گردید. واخوری در دایره ملاقات دویم وزیران کارهای داخلی و امنیت جمعیتی قالب آسیای مرکزی چین دایر گردید. جانب ها ضمن واخوری مسئله های همکاری دو جانبه را در سمت مبارزه با جنایتکاری، مقاومت با جنایتکاری فراملی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، اینچنین بازآموزی تجربه همدیگر بررسی نمودند. در این واخوری هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده اشتراک نمود.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: دیدگاه، چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
2: سلام، موضوع امروزه برنامه خدمت های شایان شیرینشاه شاه تیمور نمونه عبرت هم. در مسیر تاریخ فرزانه فرزندان ملت فرهنگ پرور و تمدن آفر تاجیک راه معرفت و علم و دانش را روشن کرده در پیشرفت جامعه جهانی سهم نظررسی گذاشتند. از بس که دشمنان و بدخواهان ملت تاجیک در ضمیر ناپاک خیش آرزوی غصب سرزمین و محو علم و فرهنگ آن را می پروریدند، همیشه برای رشد و پیشرفت آن مانعگی ایجاد می نمودند. البته برای تطبیق نقشه و هدفهای دشمنان ملت، خودباختگان، بیگانه پرستان با آنها خیانتکارانه کمک نمی کردند. چون این مناسبت دشمنانه و تیشه زدنها را بر ریشه ملت خیش از جانب این طایفه در همه مرحله های تاریخی برملا مشاهده کرده می توانیم. خوشبختانه با وجود این قدر ناجوانمردی و خیانتکاری ها در تمام لحظه های حساس برای حل مشکلات و رها یافتن از ورطه، خلق شریف تاجیک همیشه از خرد ازلی خیش کار می گرفت. در سرگاه این نهضت هنوز از عهد دولتداری کیانیان و هخامنشیان، ساسانیان و سامانیان، سفاریان و طاهریان، غوریان و سربداران، آلی کرد تا کنون همیشه شخصیت های ملت دوست و میهن پرست و افرادی که خدمت در راه استقلال میهن و آزادی ملت را بزرگترین ارزش ها و هدف هستی خیش میدونند قرار داشتند و دارند. پس از جنگ یکم جهانی که تقسیمات دیگر باره جهان شروع شده بود، برای اکثر خلقیت و ملت ها مرکبی و دشواری های زیاد پیش آمده بود. از جمله آسیای میانه چون گوهر کشف ناشده و دارای ذخیره های بزرگ طبیعی، دقت تمام ابرقدرت ها را جلب می نمود. اگر آن زمان ابرقدرت ها بیشتر ذخیره های طبیعی و جنبه های مادی را فکر می کردند، دشمنان ملت تاجیک نیز کم نبودند که محو تاریخ و فرهنگ آن را طرح‌ریزی می نمودند. مثال روشن این را در آسیای مرکزی در حضور سیاسی پیدا کردن پانتورکستان و به این مرز انتقال دادن جریان پانتورکیزم که نیمه دویم عصر 19 در قریم تأسیس یافته بود مشاهده کرده می توانیم. از این رو چون دیگر خلقیت و ملت های جفا دیده، وضعیت سیاسی و ایدئولوژی برای ملت تاجیک باز هم مرکب و دشوار و سنگین و وزنین شد. زیرا مانند به خیانتکاران و تحمیلگران جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته، با حضور پانتورکستان در آسیای مرکزی بسیاری از دانشمندان از نگاه اتنیکی متعلق به ملت تاجیک چهره عوض کرده، بیشتر از بیگانگان تیشه بر ریشه خود زدند. ماس با سبب خیانتکاری های چونین پلیدان مرحله روی کار آمد که ملت کهن بنیاد تاجیک را خطر پورا از بین رفتن و فرهنگ و تمدن آن را کاملا محو شدن تهدید میکرد. ماس در همین مرحله حساسی برای یک تاریخ سوز و برای دیگر تاریخ ساز فرزندان ملت سربلند تاجیک به مانند شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، چنار اموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوارف، عباس علیوف و دیگران با دلیری، جسارت و شجاعتمندی از ظهور خیش درک دادند. در قطار این جانفدایان ملت و تأسیس دهندگان دولت نوین تاجیکستان، جهد و تلاش ها و زحمت و مشقت های بی‌نظیر فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور بیشتر قابل یادآوری و شایسته تحسین و آفرین است. و باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی و هر نفری که خود را صاحب وطن و نماینده این ملت کهن بنیاد می حسابد، بهر تأمین استقلال و آزادی این مرز و بوم چون شیرینشاه شاه تیمور گام ها بردارد. در شرایطی که دشمنان ملت ما افضلیت داشته از نگاه نظامی، سیاسی و ایدئولوژی کاملا مسلح بودند، مسئله ملی را مطرح کردن نهایت دشوار بود. در آن وضعیت مرکب و خطرزا، بررسی مسائل ملی، مخصوصا تاجیکیت و دفاع از ارزش‌های ملی به بهای جان برابر بود. ماست در چنین شرایط شیرینشاه شاه تیمور بهر حفظ منفعت‌های ملی و بنیاد دولت ملی تلاش ورزید. شیرینشاه شاه تیمور در مسیر آگاهی و بیداری ملی و حفظ استقلال و آزادی میهن چون کوههای وطن محبوبمان استوارانه و سربلندانه قدم گذاشت. این مرد دلیر و جسور و تهمتن سیرت و قوی اراده از دشمنان ذره نهراسیده چند از فعالان سیاسی تاجیک را جمع آورده میگوید در شرایطی که پانتورکیزم حکم فرما است مسئله ملی را حل کردن نهایت دشوار علاوه بر این متاسفانه قسمی روشنفکران تاجیک تحت این وبای مدهش سر و حسابشان را گم کردند تقدیر آدمان را نباید یک گروه آدمان عاجز حل کنند آنها حقوق دارند جمهوری مختار خود را داشته باشند وضعیت حاضره این را طلب میکند ما به این نائل میگردیم با همین جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت بهر تشکیل تاجیکستان و با این واسطه برآورده کردن آرزوهای چندین هزار ساله ملت خیش کمر همت بستند و در نهایت خود را قربان و ملت تاجیک را صاحب وطن گردانیدند. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تأسیس دولت ملی برآورده کردن آرزوی دیرینه مردم تاجیک هستی خود را قربان احیای ملت نمودند بنیاد گذاشتند به معارف ملی و تأسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین بلکه برای هر فرد آگاه و بیدار و ملت دوست و میهن پرست درس بزرگ سبق آموز است از این رو برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی آگاه بودن از زندگی فعالیت دولتی و سیاسی و خدمت‌های شیرینشاه شاه تیمور نهایت مهم میباشد آگاه بودن از پهلوهای گوناگون زندگی کار و پیکار و خدمت‌های ماندگار سرکردگان مسیر استقلال و آزادی ملت و بنیادگذاران دولت‌های ملی از جمله شیرینشاه شاه تیمور مایه افتخار و سرفرازی خواهد بود زیرا تقدیر ملت و میهن این جوان آگاه و بیدار را در چنین وضعیت آرام گذاشتن نمیتوانست و شیرینشاه شاه تیمور آگاهانه و هدفمندانه این راه را انتخاب کرد فعالیت دولتی و سیاسی او از لحظه فعالیت در شعبه روسی مکتب مهنت پدگوگی شهر تاشکند آغاز می‌یابد که در اینجا به عضویت حزب کمونیستی روسیه پذیرفته می شود. ماهی می سال 1921 بنابر نرسیدن آذوقه در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجو

تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان، تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با در نظر داشت خدمات های بی‌نقصان، دانش فراخ و ملکه بلند کاری، سال 1924 به کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان دعوت گردیده، اینسپکتور زیر شعبه اقلیت های ملی در شعبه تاجیکی تعیین می شود. مرحله نوی فعالیت سیاسی شیرینشاه شاه تیمور ماس در اینجا آغاز می یابد. هرچند مقامات حزبی و دولتی جمهوری های ترکستان، بخارا و خوارزم بهر عملی کردن تقسیمات مرزی و ملی کارهای زیادی تشکیلی و فهماندهی انجام دادند، ولی ضمن شناسایی با حجت هایی که دایر به مساله های ملی از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیستی ترکستان آماده شده بودند، شیرینشاه دایر به موجودیت ملت خود همچون خلق اساسی و تهجایی آسیای مرکزی حتی اشاره هم پیدا نکرد. چون شخصیت سرتاپا ملی بود، در حال درک نمود که ملتگرایان زیر نقاب سیاست ملی حزب و حاکمیت شوروی مقصد تشکیل نمودن دولت یگانه ترکی را در آسیای میانه به عمل برآوردنی‌اند. البته چنین مناسبت نسبت به تقدیر ملت شیرینشاه ملت دوست و میهن پرست را آرام نگذاشت. او در برابر نصرت الله مخصوم، چنار اموف، ابراهیم اسماعیلوف، سید احمد انوروف و روشنفکران ملی دیگر با واسطه مکتوب و مراجعت نامه به عنوان بیروی آسیای میانگی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه و کمیته اجرایی مرکزی ترکستان اعتراف نمودن حقوق و منفیت های ملی خلق تاجیک را قاطعانه طلب کرد. دلیل روشن و ردناپذیر این گفته ها گزارش به ستالین درباره موقع مدنی اجتماعی و اقتصادی تاجیکان در جمهوری ازبکستان می باشد. سپس دوام سالهای 1925-1926 شیرینشاه در وظیفه های کارمند مسئول اینسپکسی کارگر و دهقان تاجیکستان، نماینده وکالتدار کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان در تاجیکستان و همزمان کمیسر خلق مالیه تاجیکستان، راهبر کمیسیه حکومتی اوید به محافظت اهالی و برهم دادن حرکت بسمچیگری در نواحی منطقه کلاب فعالیت کرد. سالهای 1926-1929 نماینده دائمی تاجیکستان در شورای کمیسران خلقی ازبکستان تعیین گردیده، در یک وقت چون شنونده اونورسیتت کمونیستی مهنتکشان شرق به نام ستالین تحصیل می نماید. سال 1929 فوراً به تاجیکستان دعوت شده، کاتب اولی کمیته حزبی ولایت تاجیکستان، پس از تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، کاتب دوم کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب می‌گردد. سال 1932 برای تکمیل دانش به شهر مسکو می رود و سال 1933 به تاجیکستان دعوت گردیده تا سال 1937 وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و همزمان یکی از معاونان رئیس کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی را اجرا میکند. این راهبر خردمند و دانشور در بنیاد و کشادن مکتب های شوروی در همه گوشه و کنار تاجیکستان نو تشکیل تشبثکار اساسی بود، زیرا مأخذ های زیادی تاریخی ثابت می نمایند که سوال اولین و دوست داشته شیرینشاه ضمن سفر و واخوری ها شما مکتب دارید بوده است. او همچون راهبر ملت دوست و میهن پرست به خوبی درک میکرد که رشد باثبات و همجانبه تاجیکستان به تربیه کادرهای بالایاقت و باسواد ملی غیر امکان است. از این رو تاثیرگذار شدن ساخت نو و رشد و پیشرفت ساحه های فعالیت را در منطقه های مختلف کشور پیش از همه در محو بیسوادی و خصوص بین تشکلات های حزبی و اعضای آنها می دید. او خود مکتب شناس بوده، از 17 حجت رسمی موجوده شرح حالیش در 5 تایش کسب خش را کارگر، در 6 تایش آموزگار، در یک جای پیداگوگ و در 5 تای دیگر کارمند حزبی نوشته است. با نظرداشت کسبیت و ظرفیت دانش مدت راهبری استاد جمهوریوی اوید به محو بیسوادی را به عهده داشت. از بس که شیرینشاه شاه تیمور شخصیت ملت‌دوست و مرد آگاه بود،
از این رو به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول

کنستیتوسیا نشان پرچمی دولتی فعالیتی پرثمر داشت. همچنین این راهبری دانشمند در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری و حجت‌های مهم دیگر نیز قرار داشته است. مسئولیت و جرأت بی اندازه‌اش بود که ماه مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمالکنی حقوق انسان آشکارا سخن کرد و به اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را محکوم نمود. در برابر این شیرینشاه شاه تیمور در پایه‌گذاری مطبوعات تاجیک برابر استادان بزرگ صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، سید رضا علیزاده، عباس علیف و نثار محمد در تأسیس و نشر اولین روزنامه ها سهمی ارزنده گذاشت. وی با همراهی استاد عینی و لاهوتی در سال 1934 جشن هزار سالگی داستانسرای بزرگ جهانی حکیم فردوسی را برگزار نمود که نشانه بلند ملت دوستی و میهن پرستی و ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ پرغناوت خیش می باشد. از این رو در تاریخ بنیادگذاری و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما شیرینشاه شاه تیمور اولین فرزانه فرزند ملت است که در سطح عالی سیاسی رسما از تقدیر ملت و میهنش دفاع نموده است. در این مورد اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند که از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش می بالید. با وجود این همه خدمت های ماندگار، جهد و تلاشات در راه احیای ملت و بنیادگذاری دولت ملی، این شخصیت ملت دوست و میهن پرست با فتنه و دسیسه های اغواگران و حسودخوران سیاه کرده شده، با جرم بافته ملتچی برجوازی و اگنتور دشمن اول به حبس و سپس از جانب کلیگی حربی سود عالی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی کشته شد. هرچند پس از 19 سال به شهادت رسیدن 11 آگوست سال 1956 به گناهی شیرینشاه ثابت گردید، ولی صد افسوس و دریغ که او از ناعدالتی های تاریخ ابداً ترک جهان کرده بود. خوشبختانه با دمیدن صبح استقلال و وزش سبای آزادی، ملت کهن‌بنیاد و تمدن آفر تاجیک در سال 1991 به استقلال کامل سیاسی دست یافت و زمام دولتداری را شخصیت تاریخ ساز و دولت ساز چون نیاگان سربلند و شرفمند ملت خیش محترم امامعلی رحمان به دست گرفتند و در مسیر دیگر باره احیای تاریخ و تمدن، علم و فرهنگ، ارزش ها و سنت های ملی و گرامی داشتن خاطره نیک فرزانه فرزندان ملت قدم های کاملا نو گذاشتند. با نظرداشت خدمت های ماندگار و سهم بزرگش در تشکیل و تشکل دولتداری تاجیکان، فرزند فرزانه ملت شیرینشاه شاه تیمور را سال 1999 با اردن دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی نمودند. مطلب مذکور با قلم نامور قربانوف علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: درود شنوندگان گرامی، شما دومی برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه همون ما با شبنم محمد علی زاده دانشجوی کورس دوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاورد های نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید به برنامه ما.
2: تشکر میکنم از شما.
1: خب اولین آزمونی که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود. کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
2: خب فعالیت من همچون خواننده همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونی که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف ابتدایی صنف دوم تحصیل می کند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی آزمون درست خواندن همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها را خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
1: خوب پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدن و چگونه روح شما به سوی المپیاده هک شده شد؟
2: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون ها خیلی بیشتر شد. از جمله سالهای من بعد در یکی از آزمون های بنفوذ بین المللی با نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، با زبان روسی برگزار می شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
1: خب این آزمون بین المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
2: شرط های آزمون تست ها بودن و مسئله ها که با زبان روسی بودن. من که خواننده موسسه تحصیلی میونه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود، اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
1: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
2: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودن، اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چونی بودن که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت با حل کردن مسئله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
1: در سالهای منبعده شما در کدام آزمون المپیاده ها اشتراک کردید بعد سنف چهارم؟
2: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاده ها بیشتر گشتن، چون که شوق من، رغبت من نسبت آزمون و المپیاده ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاده ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان و شاعران مشهور از جمله شادروان استاد گلنظر کلی اون زمان در قید حیات بودن، در ماهی آمدن، اشتراک کردن، شعرخوانی ها کردیم، سوال جواب در باره کتاب ها و اهمیت اونها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تأثیرات بسیار خوب به جا مانده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
1: کدام در کشور ها اشتراک کردن در این هفته؟
2: در اینجا نمایندگانی مقامات حکومت اجرایی بودند در برابر شاعران، نمایندگانی دولت‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
1: خوب در این چربینی شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
2: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتابخونی بودن، هرچند که ما خود خردسال بودیم، اما ماهیت همین محفل رو خوب درک کرده بودیم. میدونستیم کتابخونی چه خل برای انسان لازم است و چه اهمیت دارد. برای همین اصلا شعرخونی ها کردیم و بعدن با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
1: خوب شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت رو انتخاب کنید؟
2: تقریباً صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردم، اولین بار دوره مکتبی آزمون فنی حقوق با ما پیشنهاد شد. من همونجا اشتراک کردم و در دوره مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودند، من سازوار جای اول شدم. من فکر میکردم این از حساب اون است که رقیبان بسیار کمند، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دوره نهیوی آزمون اشتراک کردم، سازوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق کشاده شد و این فن رو من من بعد تا ختم مؤسسه ادامه دادم.
1: خب ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدن وقتی که هر دور مشکل تر میشد و سوال ها جدی تر میشدند، ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های نه رقابت میکردم، چون که صنف های هشت و نه یک جای المپیاده میسپردند و سوال ها مشکل در اون بود که از هر دو کتاب ها میومدند، از هر دو ادبیات می اومدن و مشکل در اون بود. اما نوبسته با این نگاه نکرده در دور نهیوی و ولایتی سالی نگاه نکرده با اون که در سال اول اشتراک بود، هم در دور نهیوی آزمون و هم در دور ولایتی آزمون سازوار جای اول گشتم.
1: خب در دور نهیوی آزمون گفتید که جای اول روی نهیل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما به دست اومد؟
2: به اندازه کافی مشکل بود، اما توانستیم. ما تست ها رو حل کردیم بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خیلی به دست آوردن. از جانب هیئت حکمون به ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت، هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود، سازوار جای اول و شخص دیگری که با من بری برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد، سازوار جای دوم شد.
1: در ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دور نهیوی با چی فرق میکرد؟
2: فرقیتش در آن بود که در دور ولایتی آزمون ادبیات های صنف نه بیشتر استفاده میشدند، چون که آزمون دستوی بود و صنف های نهم بسیارتر بودند، برای همین ادبیات صنف نه بسیار استفاده میشد. همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است، دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد. 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می بودند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من، برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنه، یک افتخار بزرگ بود.
1: در دور جمهوری اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما؟
2: در دور چون غالب اومدم، همه چی از جانب مقامات حکومت اجرایی نهیه تامین کرده میشد. رفت و اومدی ما، جای زیست ما، همه چی بهترین بود. دور جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر، علاقه می دونستم ساختار آزمون چی خیلی است، تیاری های جدی تر شدن. اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم. در خصوصیت و مخصوصیت دور جمهوریوی المپیاده فنی حقوق در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدند و از همین حساب هیچ کس بلی پورا صد زده نمی توانست.
1: خوب در برای گرفتن استیپندیه پرزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
2: بعدی سازوار شدم با جای سیوم در سال صنف هشتم، سال صنف نهم جهانبینی من وسیع تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارن. دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه ما سال صنف نهم، چون من یکی از شرط های اساسی آزمون باید پورا با باهای پنج خواندن است، چون با طلب جوابگو بودم، از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم، در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفر بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پی در هم گیرنده استیپندیه پریزنتی بودم.
1: پس از داخل شدن به دانشگاه فعالیت شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید؟
2: بعد ختم معاشرت به طریق مرکز ملی تحصیل به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوقشناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشتم اشتراک داشتم، از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان، چنانه که ما میدانیم مسئله حقوق انسان یکی از مسئله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر می رساند. در کنفرانس اشتراک کردیم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه ها گشتیم.
1: کنفرانس که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمدی شما از چی بود؟
2: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس اوید بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما مینداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها، معروضه ها و مقاله ها در برای پیدایش این اید، اهمیت آن و همچنین در برای سند های معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
1: اشتراک در مدل SNG و دیگر چورابینی های بین‌المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار می‌گردیدند؟
2: Хоб, сертификати учасник деловой игры модель СНГ «Гуманитарное сотрудничество глазами молодежь». Хоб, ин конференц чунин буд ки намояндагони созмон омада буданд, онхо конференц пура در شکل با زبان روسی گذاشته بود. خب دانشجو بودیم، زبان روسی رو از خود کردیم، این با ما اونقدر مشکلی نداشت. در شکل یک بازی، یعنی 14 نفر رو همچون سرونی به طور بازی، به طریق بازی همچون سرونی دولت ها انتخاب کردن و هر کدام آنها باید به خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردن. باید هر کدام سرونی دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردن که دولت های عضو با آن شامل باشن و بهره بهبودی سطح معارف آنها رونا کرده داشت و همچنین از جهت اقتصادی باید به دولت ها مشکلی نمی آوردن.

شنو اندګونی ګرومی همین طور شبنم محمد علی زاده نمونه روشن جوانی فعال تلاشگر و دانش‌دوست میباشد. دستاورد های او در آزمون المپیاده ها، اشتراک در کنفرانس های سطح بلند و گرفتن استیپندی پرزیدنتی نشان میدهد که با محنت و اراده هر یک جوان میتواند به کلاهای بلند برسد. در هر نشر برنامه مون ما کوشش میکنیم که چنین چهره های امیدبخش را معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

دوستیست، لذت عشق و جوانی دوستیست. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستیست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

ملاقاتی رهبران کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه برگزار شد. تاجیکستان و مصر در ساحه اویاسیه گرژدنی یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسانیدند. روند آبی دوشنبه در دفتر سازمان ملل متحد در عربستان سعودی آید به کنفرانس دوشنبه چاره‌بینی دایر کردید. مشروع خبرها.

در شهر قزوین فدراسیون روسیه ملاقات رهبران کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده، معاون رئیس حکومت روسیه مراد خوسنولین و رئیس جمهوری تاتارستان رستم میلیخانوف برگزار شد. بررسی وضع کنونی و دورنمای همکاری بین حکومتی در ساحه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، بانکداری و انرژیتیکا، صنعت و کشاورزی، معارف و فرهنگ از موضوعهای اساسی آن بود. تأکید کردید که در زمینه احترام همدیگری و اراده سیاسی رهبریت عالی دو کشوری همپیمان و شریکان استراتژی، امروز مناسبت‌های دو جانبه در فضای برای هر دو جانب سودبخش گسترش می‌یابند. در شهر دوشنبه واخوری دیرکتری اگنتی اویاسی گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حبیب‌الله نظرزاده با پریزیدنت ماموریت اویاسی گرژدنی جمهوری عربی مصر سمه محمد فوزی و رهبران شرکت های هواپیمایی ایر کایرا و ایگیپت ایر برگزار گردید. ضمن واخوری جانب ها مسئله های رشد همکاری در ساحه اویاسی گرژدنی، کشادن پروازها بین پایتخت ها و دیگر شهرها، همزمان کشادن پروازهای بارکشانی کارگرا محکمه نمودند. در روند واخوری یادداشت تفاهم همکاری بین اگنتی اویاسی گرژدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت اویاسی گرژدنی عربی مصر به امضا رسانیده شد. با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در همکاری با دفتر هماهنگسازی دائمی سازمان ملل متحد در ریاض آید به روند آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که برگزاری آن از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه در نظر است، چاره‌بینی مشترک دایر گردید. در جریان چاره‌بینی مشترک، روند آمادگی و کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 معرفی گردیده، مواد و نوارها آید به برنامه، چاره‌بینی های اساسی و کناری، اینچنین درباره هدفها و اهمیت بین المللی کنفرانس در پیش ایستاده دوشنبه منظور حاضرین کرده شدند. در شهر استانه جمهوری قزاقستان واخوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با وزیر امنیت جمعیتی جمهوری مردمی چین ون سیاوخون برگزار گردید. واخوری در دایره ملاقات دویم وزیران کارهای داخلی و امنیت جمعیتی قالب آسیای مرکزی چین دایر گردید. جانب ها ضمن واخوری مسئله های همکاری دو جانبه را در سمت مبارزه با جنایتکاری، مقاومت با جنایتکاری فراملی از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، اینچنین بازآموزی تجربه همدیگر بررسی نمودند. در این واخوری هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده اشتراک نمود.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو اوز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری. سرخط مهمترین خبر را تاجیکستان و چین همکاری در زمینه امنیت را تقویت می کنند. مراسم دریافت نمادین خاک از محل دفن نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد در مسکو. ترامپ گفته است که حمله به ایران را 2-3 روز به تعویق انداخته است. با مرگ دست کم 100 نفر بر اثر ابولا در کنگو، 390 مورد ابتلا شناسایی شده است. با عالم توجه فرمایید به مشروع خبرها. امروز رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان در فرودگاه شهر دوشنبه در مراسم استقبال از خاک محل دفن فرزندان سرافراز ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور و همچنین شخصیت برجسته فرهنگی تاریخ نثار محمد شرکت نمود. شرکت مستقیم رئیس جمهور کشور در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه آشکار از ادای احترام والای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و حاکمیت ملی و البته به شایستگی فرزندانی هست که جان خود را برای میهن فدا کردند. به افتخار استقبال از خاک محل دفن فرزندان سرافراز ملت، فرودگاه بین المللی دوشنبه تزیین شد و سربازان گارد احترام در دو طرف راهرو با فرش خرمه صف کشیدند. در فضای از احترام و عزت پس از گزارش افراد مسئول به رهبر دولت، محترم امام علی رحمان سربازان گارد افتخاری با احترام جبهه‌های حاوی خاک مزار قهرمانان تاجیکستان را که با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پوشانیده شده بودند از هواپیما پایین آوردند و با مراسم تشریفاتی به محوطه فرودگاه حمل کردند. رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مقابل جبهه‌های حاوی خاک مزار نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد از خدمات تاریخی آنها یاد نمود. در تاریخ 18 می در مسکو سرژین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد. در این دیدار رؤسای آژانس‌های امور خارجه وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه و همچنین تبادل نظر در مورد مسائل روز دستور کار بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در شهر استانه جمهوری قزاقستان رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وانگ شویو هونگ وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در چارچوب دومین نشست وزرای امور داخلی و امنیت عمومی فرمت آسیا مرکزی و چین برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه در مبارزه با جرم و جنایات و مقابله با جرایم فراملی مانند تروریسم، افرادگرایی و همچنین آموزش تجربیات یکدیگر بحث و گفتگو کردند. از 25 تا 29 می روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحی این رویداد فرهنگی برای 26 می در مجتمع دولتی کاخ بربد برنامه‌ریزی شده است. بخش اصلی رویدادهای روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار خواهد شد و برگزاری روزهای فرهنگ زمینه را برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ فراهم می‌کند.

در تاریخ 28 و 29 می به ابتکار وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان مجمع بین‌المللی مهارت های تاجیکستان 2026 در مرکز توسعه مهارت ها در شهرستان دنغری استان خسنان برگزار خواهد شد. این مجمع با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان و با هدف ارائه پتانسیل مهارت های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربیات بین‌المللی و تقویت همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب اجرای پروژه بهبود مهارت های حرفه‌ای و فرصت های شغلی برگزار می شود. نمایندگان از مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری خلق چین، ترکیه و جمهوری فدرالی آلمان در این مجمع شرکت خواهند کرد.

چند خبر داخل کشور رو شنیدید و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که قرار بود که فردا به ایران حمله نظامی کند، اما به درخواست امیر قطر ولیعهد عربستان و امارات متحده عربی این حمله را به تعویق انداخته است. رهبران این سه کشور عربی هنوز به اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندادند و ایران هم که از ارسال پاسخ خود به واشنگتن خبر داده هنوز موضع در برابر این ادعای آقای ترامپ نگرفته است. و او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که از من خواسته شده است که حمله نظامی برنامه ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود که فردا انجام شود به تعویق بیندازیم، زیرا که مذاکرات جدی اکنون در جریان هست و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافق حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. او افزوده که این توافق نکته مهمی را در بر خواهد داشت و ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گزارش BBC، تعداد قربانیان حملات اسرائیل به لبنان از 3000 نفر فراتر رفته است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در این کشور در جریان حملات اسرائیل تی درگیری با حزب الله که از ابتدای مارس تشدید شده از 3000 نفر عبور کرده است و این وزارتخانه روز دوشنبه رقم تلفات را 3020 نفر اعلام کرده و نقطه عطف تلخ در درگیری هایی که با وجود آتش بس شکننده نشانه از کاهش تنش در آن دیده نمی شود.

وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه اعلام کرده که این کشور به عنوان بخشی از برنامه چرخشی ناتو 150 نیرو و یک ساموره دفاع هوایی پارتدرترو در ترکیه مستقر خواهد کرد. آلمان میگوید که حدود 150 سرباز که در حال حاضر در شهر خوسوم در شمال آلمان مستقر هستند، ماه آینده به همراه یک سامانه ضد موشکی پارتدرت به ترکیه منتقل میکند. به گفته وزارت دفاع آلمان، این گروه جایگزین یک واحد نیروهای آمریکایی مستقر در ترکیه خواهند شد و این بخشی از برنامه چرخشی ناتو است. و وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه با اعلام این خبر گفته که این نشانه همکاری نزدیک سربازان آلمانی با شرکای ترک و آمریکایی خود است و نشان می‌دهد که چقدر آلمان با متحدانش همکاری می‌کند. سازمان بین‌المللی کار روز دوشنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران خاورمیانه بیش از پیش تأثیرات فزاینده‌ای بر اشتغال، شرایط کاری و درآمدهای نیروهای کار در سراسر جهان گذاشته است. این سازمان هشدار داده که افزایش هزینه‌های انرژی و همچنین اختلال در مسیرهای حمل و نقل، فشار بر زنجیره‌های تامین، تضعیف گردشگری و محدودیت‌های مهاجرتی اقتصادها و بازارهای کار کشورهای مختلف را تحت فشار قرار داده است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا به بی‌بی‌سی گفته است که در پی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 100 مورد مرگ گزارش شده و بیش از 390 مورد مشکوک به ابتلا وجود دارد. و جین کاستیو هشدار داده که با توجه به عدم وجود دارو یا که واکسن تایید شده، مردم باید اقدامات بهداشت عمومی را رعایت کنند. و یکی از مواردی که او برای رعایت موارد بهداشتی به مردم هشدار داده، شرکت در مراسم تشییع جنازه قربانیان ابولا است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده هم میگوید که در اوگاندا 2 مورد تایید شده ابولا و 1 مورد مرگ نیز وجود دارد.

0: درود مجدد عرض می کنم خدمت همه پرسبانان عزیز که شنونده برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک هستند و بازم در خدمتتون هستیم با برنامه های متنوع بخش فارسی. از اینکه منتظر شنیدن برنامه های بخش فارسی هستید از تک تکتون سپاسگزاری میکنیم و البته که این باعث افتخار و خوشحالی ما هست که گاهی پیام های نیز از شما دریافت میکنیم از مهر و محبتتون و از اینکه همراه ما هستید همیشه در برنامه های بخش فارسی و ما هم البته این محبت شما هست که به ما انگیزه میده و ما رو میوره پای یعنی که میکروفون تا براتون برنامه های بخش فارسی رو تقدیم بکنیم. خب و امروز هم با برنامه های متنوع در خدمتتون هستیم، با برنامه دنیای فناوری های جدید و همچنین گزارشی داریم از شب در موزه که برگزار شدی روز و همچنین گیاهان سبز و در ساعت دوم هم برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران تقدیم شما می شود. و حالا همکارم عبدالرافع در کنار من هستم و یه گزارش آماده کردند از شب در موزه که دیروز 18 می برگزار شد و حالا عبدالرافع براتون درود میگوییم. خب و ببینیم که چه گزارشی دارید و چگونه برگزار شد دیروز، امین یعنی که گردمای فرهنگی که به مناسبت روز موزه دیروز در موزه ملی تاجیکستان برگزار شد.
1: درود بر شما و شنوندگان گرامی. دیروز 18 می موزه ملی تاجیکستان میزبان یک رویداد فرهنگی بین المللی به عنوان شبی در موزه با حضور گسترده مخاطبان بود. در این رویداد معاون شهردار دوشنبه و سفرای سفارتخانه های مستقر در تاجیکستان حضور داشتند. این نمایشگاه به سالهای گذشته تفاوت داشت، زیرا شامل 35 رویداد اختصاص داده شده به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان بود. در ابتدا هنرمندان تئاتر عروسک و

0: سرک دولتی مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند و سپس یک برنامه کنسرتی برای سرگرمی شرکت کنندگان برپا شد. همچنین به عنوان بخش از این رویداد آزمون‌ها و بازی‌های مختلفی برای کودکان و نوجوانان برگزار گردید. فردوس اسرائیلوف کارمند موزه ملی در این مورد چنین اظهار داشت:
1: بینی‌های گوناگون، برنامه‌های گوناگون به مانند درس‌های عملی استاد شاگرد، هنر خوشنویسی تحت عنوان جلوی قلم، هنر ترمیمگری که در اینجا متخصصان اسرخانه ملی به طور زنده به طور عملی نمونه‌های گوناگونی سفال، میس، نمونه‌های گوناگونی سکه‌ها را ترمیم می‌نمایند و اینچنین ترمیم مصوره‌ها در اینجا به راه مانده شده است و خصوصا در اینجا برنامه‌های خیلی جالب هستند که آنها به مانند معرفی نمودن آن همان شرکت‌های سیاحی تاجیکستان، یعنی که اقتدار سیاحی تاجیکستان، معرفی نمودن عنصر و انعنه های ملی کشورهای گوناگون از جانب سفارت های گوناگون مقیم جمهوری تاجیکستان در راهرو های اسرخانه ملی براه مانده شده بود که اینها البته سفارت خانه ها از جمهوری های گوناگون به مانند جمهوری مردمی چین، کره جنوبی، ژاپن، فلسطین، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه در اینجا البته مانده شده و دیگران و خصوصا خیلی زیاد هستند شماره این سفارت ها که در اینجا همان موسیقی این کشور، عنصر های این کشور، انعنه های این کشورهای مختلف سازمان و به نمایش گذاشته شده است. صحنه های تئاتری از زندگی نامه چهره های ماندگار به مانند رابعه بلخی، باربد مروزی، بخشیده به بزرگداشت شاعری خلقی تاجیکستان، قهرمان تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده، صحنه های تئاتری و همزمان دستاورد های علمی و باستان شناسی اسرخانه ملی، تماشای پیریخ ها توسط عینک های 3D و برنامه های رشد ذهنی، سوالنامه ها، ویکترین ها، اینچنین ربات حتی جلب گردید که او در اینجا یک رقص نشان داد با موسیقی تاجیکستان که خیلی با
0: تماشا بینان پسند آمد. در این رویداد فرهنگی غرفه های سفارتخانه های کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران با غرفه خود در این رویداد حضور داشت و غذاهای ایرانی برای شرکت کنندگان پیشنهاد کرد. سینا دواتی از جمهوری اسلامی ایران در این رویداد حضور داشت و برداشت های خود را از این نمایشگاه برای ما این گونه بیان کرد:
2: روز بزرگداشت جهانی موزه و باستان‌شناسی ما اومدیم به موزه ملی تاجیکستان. به شدت موزه جالبی داریم. از آشیانه اول، طبقه اولش که خب ما دوره پیش از تاریخ رو داریم، از آفرینش و دوره های مختلف تا دوره های زمین‌شناسی مختلف تا میرسیم به اولین تمدن‌ها، غارنشینی، اولین انسان تبارا، هومو ارکتوسا، هومو سپیانا و میام جلوتر اولین شهرنشینی ها، تمدن آمودریا تا حتی همین طبقه آخرش که هر دوره عوض میشه، یه سری آثار هنرمندا و نقاشایش از سینماگرای تاجیک میان اینجا به نمایش گذاشته میشن. این خیلی خوبه، این که ما بتونیم مردم رو از طریق فرهنگ به هم نزدیک کنیم. الان اینجا چند تا ردیف سفارت کنار هم، سفیر کشورهای مختلف، کارمند کشورهای مختلف هستن، هر کدوم به نحوی دارن خودشون رو معرفی میکنن. ایران مثلا این دفعه با مهمان نوازیش اومده داره این معرفی رو انجام میده. این خیلی خاصه، این مهمون نوازی ایرانی خیلی خاصه. آثارخانه ملی تاجیکستان دو تا بخش خیلی مهم داره. یه بخشش همین طبقه‌ایه که هستیم که به دوره میانه، قرون وسطای حالا این نقطه جغرافیایی و بحث دوباره اوج و شکوفایی تمدن آریایی بعد از هجوم اعرابه که حالا یه بخشش سامانیه. ما طاهریان رو داریم، صفاریان رو داریم، خیلی زیادن، خیلی سلسله است. خب سامانیان تو این جغرافیا مهمه، برای این جغرافیا مهمه چون مال این جغرافیاست، از این جغرافیا شروع شده و خیلی خوبه. امیدوارم موزه ملی رویداد بیشتر بذاره، باید رویداد بیشتر بذاره. بزرگترین دستاویز خوراک، یعنی اون طرز تهیه خوراک تاریخ کشوره. همین خورشت کرفسش که ما تو ایران مثلا شاید خورشت کرفس و ما ایرانی‌ها یه سریامون میگیم وای نه چه خوراک خوبی نیست، سوس نرم، ولی وقتی بیرون از ایران باشی بوی ایرانو میده دقیقاً. و مثلا الان برای کسایی که اصلا تا حالا ایران رفتن، با ایرانی‌ها آشنا نیستن، وقتی اون خوراک ایرانیو میخورن یه چیزی درونشون، یه جرقه‌ای توی مغزشون زده میشه. من خیلی خوب.
0: ساکنان پایتخت به طور گسترده در این برنامه فرهنگی شرکت داشتند. برخی از آنها با خانواده های خود حضور داشتند که این امر در بالاروی حس هویت نوجوانان و جوانان نقش دارد. میرسعید رحمانوف یکی از بازدید کنندگان این برنامه فرهنگی بود و در مورد اشتراکش چنین تاکید کرد:
3: ما هم بسیار شرف و افتخار است که از نمایشگاهی که از جانب آثارخانه تاجیکستان برگزار شد با دیدن کرد. واقعا خود آثارخانه را ما میدونیم که چه تاریخ دارد. آثارخانه ها واقعا به ما و شما آن تاریخی را میگویند که حقیقت این یا آن ملت را بیان میکنند. و وقتی که ما از اینجا دیدن کردیم و بسیار چیزها را که ما در کتاب ها میخوندیم و طور زنده دیدیم و جالب در آن بود که ما همراه خانواده خود اینجا آمدیم. ما مردم تاجیک از گذشته آن تاریخی که داشتیم و تا امروز داریم، تاریخ ما بسیار تاریخ فرهنگ سالاری است، میدونید؟ یعنی خانواده برای ما یک فرهنگ بسیار غنی است. وقتی که ما همراه خانواده ها اینجا میبینیم، برای اون نورسانی که در خانه هستند ما تاریخ را به طور زنده نشان میدیم. این است یک نقطه کلیدی که ما اینجا نشان کرد. وقتی که فرزندان ما در وقتی دیدن از ما میپرسند که پدر مهربان، مادر مهربان، ما این را در کتاب خوندیم، ما میگیم که اینا اینجا شما دیدید، اینجا نشان میدهد که آن چیزی که ما در تاریخ داشتیم، نسل نوروز آن را از دیدن چنین نمایشگاه ها یک بار دیگر در ذهن خود آن تاریخ را به طور زنده میبیند و خودش را برای باز این تاریخ را حفظ کردن آماده میکند. و این جالبترین نقطه است که با همراهی خانواده از این موزه وقتی که دیدن میکند.
0: هدف از این رویداد قبل از هر چیز القای حس خودآگاهی و هویت ملی در هر فرد تاجیک است. علاوه بر این، بازدید از موزه میتواند در افزایش دانش تاریخی جامعه نقش داشته باشد. یادآور میشویم که رویداد فرهنگی شبی در موزه از سال 2013 در موزه ملی تاجیکستان برگزار میشود. این سنت در سال 1977 با تصمیم شورای جهانی موزه ها تأسیس شد و این رویداد هر ساله با شعارهای مختلف برگزار میشود. و شعار امسال آن موزه ها جهانی از هم گسیخته را متحد می کنند عنوان داشت.

گوش کردم از بخش فارسی آواز تاجیک. دنیای فناوری‌های جدید برنامه است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه‌های جهان تکنولوژی آگاه می‌سازد. هر هفته سه شنبه‌ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: درود و وقت بخیر به شما دوست عزیز و بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی را و حالا هم با برنامه دنیای فناوری های جدید. بازم چند خبر تکنولوژی های تازه را داریم در این برنامه تقدیمتون می شود و تیتر خبر اولمون آپدیت عینک هوشمند متا، نوشتن پیام با ژست های حرکتی دست ممکن شد.
1: دنیای فناوری های جدید
0: متا قابلیت های تازه برای عینک هوشمند ری‌بین دیسپلی منتشر کرده است، از جمله امکان تایپ پیام فقط با حرکات دست. این ویژگی با کمک موچبند عصبی همراه عینک کار می کند و برای همه کاربران در واتساپ، میسنجر، اینستاگرام و پیام رسان های پیش فرض، یعنی پیش فرض اندروید و ای او اس در دسترس قرار می گیرد. و متا همچنین قابلیت دیسپلی ریکوردینگ، ضبط صفحه نمایش یعنی که را به دستگاهش اضافه کرده. قابلیتی که ویدیوهای ترکیبی از محتوای نمایشگر عینک، نمای واقعی مقابل کاربر و صدای محیط ضبط می کند. قابلیت مسیریابی زنده حالا در سراسر آمریکا و همچنین شهرهای بزرگی مثل لندن و پاریس و روم فعال شده و زیرنویس زنده هم به واتساپ، فیسبوک، مسنجر و پیام‌های صوتی دایرکت اینستاگرام اضافه می‌شود. و متا در کنار این تغییرات نسخه آزمایشی ابزار توسعه برای عینک را در اختیار توسعه دهندگان قرار داده تا بتوانند که اپلیکیشن و وب اپ برای این دستگاه بسازند.

0: خب و خبر دیگه از لپتاپ ها هست و لپتاپ جدید لنوو با 96 گیگابایت رم معرفی شد.
1: دنیای فناوری های جدید
0: لنوو لپتاپ ورکستیشن جمع جور یعنی که تینک پد P14S جن 7 را در بازار اروپا معرفی کرده. مدلی که با پردازنده AMD سری ریزن AI پرو نمایشگر اولد و با نرخ نوسازی بالا و رم تا 96 گیگابایت به روز رسانی شده است و تینک پد 14 اینچی کاربران حرفه‌ای را هدف قرار می دهد. افرادی که به سخت افزار در سطح ورک استیشن در قالب نسبتاً قابل هم نیاز دارند. ولی نوو در زمان عرضه دو پردازنده برای دستگاه در نظر گرفته است. ولی نوو گزینه‌های متنوعی از رم DDR 5600 را برای لپتاپ جدیدش ارائه می کند و همچنین کانفیگ ها از 16 گیگابایت آغاز می شوند و نسخه های 24, 32, 48 و 64 و در نهایت 96 گیگابایتی را شامل خواهند شد. نسخه های پایه به پنل 14 اینچی WXGA از نوع IPS مجهز شدند و مدل های رده بالاتر نمایشگری با روشنایی 500 نیت، پوشش کامل فضای رنگی sRGB، پشتبانی لمسی و گواهی کاهش نور آبی ارائه می دهند.

0: و بازم خبر دیگه، کلاهی بافتنی با قابلیت ذهن خوانی.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: یک استارتاپ پیدا کرده است که کلاه بافتنی آنها می تواند که ذهن را بخواند. و اگه فکر می کردید که عینک های هوشمند مجهز به هوش مصنوعی بد هستند، خب صبر کنید تا کلاه سابی را امتحان کنید. به نقل از فیوچریسم، سابی یک استارتاپ مستقر در کالیفرنیا هست که روی کلاه بافتنی کار می کند که به گفته این شرکت می تواند که سیگنال های واقعی مغز کاربر را بررسی کند و کلاه سابی مجهز به 100 هزار حسگر الکترو واسفالگرافی هست که سیگنال های الکتریکی مغز را به داده های قابل استفاده برای مدل هوش مصنوعی تبدیل می کند و همه اینها با سرعت 30 کلمه در دقیقه انجام می شود. گفته می شود که مدل هوش مصنوعی که آن را پشتیبانی می کند بر اساس 100 هزار ساعت داده از حدود 100 داوطلب آموزش دیده است، اما با توجه به اینکه الگوهای تفکر و گفتار بین افراد بسیار متفاوت است، چالش ساخت یک دستگاه تبدیل الکترو انسفالوگرافی به گفتار که برای همه قابل استفاده باشد بسیار زیاد است و این شرکت هنوز هیچ مدرکی مبتنی بر عملکرد محصول خود مطابق آن چه تبلیغ شده است به اشتراک نگذاشته است و جذابیت تجاری آن واضح است و شواهد خاصی نشان می‌دهد که می‌تواند که داده‌های قابل استفاده را از خارج، از یعنی که جمجمه دریافت کنید و مدل‌های هوش مصنوعی تنظیم شده با داده‌های الکترو انسفالوگرافی نشان دهنده پیشرفت قابل توجه به سمت فناوری قابل حمل و کم هزینه تبدیل افکار به متن با کاربردهای بالقوه در علوم اعصاب و پردازش زبان طبیعی هستند.

0: خب و خبر آخرم از ابداع محقق چینی هست که پلاستیک زنده را که میتواند خودش را از بین ببرد.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: پژوهشگران مؤسسه فناوری هاربن چین موفق به تولید نوع پلاستیک زنده شدند که میتواند که پس از پایان عمر مفید با یک دستور مشخص فرایند خود تخریبی را آغاز کند. این فناوری که با تلفیق یک پلومبرهای صنعتی و میکروب ایجاد شده، نوید بخش پایانی بر بحران جهانی پلاستیک هست. خب بعدی جیوتیف گفت است که پژوهشگران مؤسسه فناوری هاربن چین موفق به تولید این نوع پلاستیک ها شده اند و محققان با مهندسی ژنتیک باکتری باسیلوس سابتیلوس و ترکیب اسپورهای خفته آن به پولیمر یعنی که پولی کوپرولاکتون و پلاستیکی ساختند که نه تنها خواص فیزیکی نمونه های معمولی را دارد، بلکه می تواند که در شرایط خاص یعنی که دمای 50 درجه سانتیگراد و محیط یعنی که مغزی ظرف مدت 6 روز به طور کامل و بدون باقی گذاشتن هیچ گونه میکروپلاستیکی تجزیه شوند و این تیم حتی کارایی ماده خود را با ساخت یک الکترود پوشیدنی برای ثبت سیگنال های عضلانی انسان اثبات کرده که در عرض 2 هفته کاملا از بین رفته. و اینم بود برنامه دنیای فناوری های جدید که با خبرهای تازه از جهان تکنولوژی که در این هفته منتشر شدند ما تقدیمتون کردیم. بازم در ادامه آهنگی میشنویم و پس از آنم با گیاهان سبز در خدمت شما خواهیم بود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

خب دوستای عزیز، بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی و ما هم همانو در خدمت شما هستیم و به طور زنده برنامه همون ادامه دارند و گیاهان سبز نیز ادامه دهنده برنامه های امروز ما هست. امروز دمنوش‌های گیاهی خوش عطر و طعم را برای رقیق کردن خون براتون معرفی میکنیم. شاید دمنوش‌های یکی از سریع‌ترین روش‌های خانگی درمان غلظت خون باشند که با ایجاد تعادل درونی در بدن تاثیرگذاری روی قلب و عروق میتواند که خون را رقیق کنند. اما چه دمنوشی برای غلظت خون خوب است؟ در ادامه به تعدادی از دمنوش‌های گیاهی برای درمان خانگی غلظت خون می‌پردازیم.

یکی از این دمنوش های مفید برای غلظت خون این دمنوش زنجبیل است. زنجبیل از جمله گیاهان دارویی و دمنوش های رقیق کننده خون است که تقریبا در بیشتر روش های درمانی طب سنتی تجویز می شود. و درمان غلظت خون هم با گیاهان دارویی برای تهیه دمنوش زنجبیل می تواند که از زنجبیل تازه یا که پودر زنجبیل استفاده کنید و مقداری از آن را همراه آب روی خوری ریخته و اجازه بدهید که روی حرارت ملائم دم بکشد. و پس از 10 تا 15 دقیقه دمنوش شما آماده است و می توانید که طی 2 یا 3 وعده در طول روز همراه با عسل و آب لیمو میتونی که میل کنید. و دیگه چای سبز هست و درمان غلظت خون با گیاهان دارویی، یعنی که چای سبز یکی از روش های درمان سنتی غلظت خون هست که علاوه بر چربی سوزی و کاهش وزن روی این انعطاف پذیری رگ ها تاثیر گذاشته و خون را رقیق می کند و در نتیجه احتمال سکته و ابتلا به فشار خون پایین می آید.

دیگه چوی کوهی نیز رقیق کننده خون گیاهی است و با کمترین هزینه و خیلی راحت در دسترس است. برای کاهش غلظت خون تاثیر میگذارد و یک یا که دو قاشق چای خوری چای کوهی را داخل یک چیزی بریزید و یک لیوان آب جوش هم اضافه کنید و 15 دقیقه میتونید که اون را دم بمانید و دم بکشد و حالا ترکیب را صاف کرده و روز یک فنجان میتونید که آن را میل نمایید. و دیگه این دمنوش دارچین هست و دارچین هم حاوی ماده شیمیایی یعنی که کوکارین هست که مانع از انعقاد خون می شود و برای درمان بیماری های التهابی و کاهش فشار خون مؤثر هست و خون را هم رقیق می کند. و در طب سنتی برای کاهش غلظت خون مصرف روزانه دمنوش دارچین توصیه می شود و می توانید که قدر چوب دارچین یا که پودر آن را داخل آب همراه با کمی چای ریخته و روی حرارت اجازه دهید تا دم بکشد و پس از صاف کردن آماده میل کردن هست و مصرف مجاز آن هفته 2-3 بار هست و زیاده روی در مصرف دمنوش دارچین ممکن هست که به کلیه ها آسیب برساند و در گرم مزاج ها یعنی که اونهایی که مزاج گرم دارن باعث بروز اختلالات پوستی می شود.

اول دیگه این دمنوش اناب و آویشن هم هست که مثل اهدای خون و همچون هجومت برای افراد مبتلا به پولی ستمی عمل می کند و کمتر کسی است که با خواص آویشن کوهی در طب سنتی آشنا نباشد. یعنی که ما هم همیشه در گیاهان سبز از آویشن و خواص اون براتون گفته ایم و برای تهیه دمنوش خانگی اناب و آویشن هم 6 عدد اناب و 1 قاشق چای خوری برگ آویشن خشک شده را با 1 لیوان آب جوش داخل خوری بریزید و روی حرارت غیر مستقیم حدود 20 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد و سپس ترکیب را صاف کرده و به صورت روزانه میل نمایید و پس از مدتی کوتاه شاهد اثرات کاهش غلظت خون خواهید بود. خب و کوتاه هم به چند تای دیگر هم اشاره میکنیم و یعنی که دمنوش گیلاس میتوند که در غلظت خون به شما کمک بکند. همچنین دمنوش توت نیز همچنین یا که مثلا برگ توت هم مثل گیلاس و آسپرین به خاطر داشتن سالیسیولوت برای رفع آرزه غلظت خون به کار میرود و اگه توت تازه در دسترس نبود میتوانید که از توت خشک استفاده کنید. قدری از خود میوه و برگش رو داخل خوری ریخته و حدود 1.5 لیوان آب رویش بریزید و روی حرارت غیر مستقیم قرار دید. یعنی که هم میتونید که از توت استفاده کنید و هم میتونید که از برگ اون نیست. یعنی که هم توت هم برگ اون میتوند که در یعنی که برای خونتون برای غلظت خون کمکتون بکند. یعنی که تنک کردن خون شاید که ما بیشتر میگیم در زبان تاجیکی و از توت و همچنین دمنوش کاسنی هم خوب است برای رقیق کردن خون. دیگه دمنوش نعنا نیز در دمنوش زردچوبه نیز برای رقیق کردن خون توصیه شده است از جانب کارشناسان طب سنتی و دمنوش شیرین بیان و دمنوش ریبوس هم و دمنوش مرزن جوش یک دمنوش گیاهی دیگر هست که کمی ناشناس هست. خب چنین گیاهان هستند که دمنوش آنها میتواند که برای رقیق کردن خون یعنی که تنک کردن خون به شما کمک بکند. پس از چنین دمنوش ها میتونید که استفاده کنین برای رقیق کردن خونتون دوست عزیز. و حالا ما این برنامه رو به پایان میبریم و نوبت شنیدنی یک آهنگ است.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: سرخط مهمترین خبرها تاجیکستان و چین همکاری در زمینه امنیت را تقویت می کنند. مراسم دریافت نمادین خاک از محل دفن نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد در مسکو. ترامپ گفته است که حمله به ایران را دو سه روز به تعویق انداخته است. با مرگ دست کم 100 نفر بر اثر ابولا در کنگو، 390 مورد ابتلا شناسایی شده است. با عالم توجه فرمایید به مشروع خبرها. امروز رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان در فرودگاه شهر دوشنبه در مراسم استقبال از خاک محل دفن فرزندان سرافراز ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور و همچنین شخصیت برجسته فرهنگی تاریخ نثار محمد شرکت نمود. شرکت مستقیم رئیس جمهور کشور در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه آشکار از ادای احترام والای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و حاکمیت ملی و البته به شایستگی فرزندانی هست که جان خود را برای میهن فدا کردند. به افتخار استقبال از خاک محل دفن فرزندان سرافراز ملت، فرودگاه بین المللی دوشنبه تزیین شد و سربازان گارد احترام در دو طرف راهرو با فرش خرمز صف کشیدند. در فضای از احترام و عزت پس از گزارش افراد مسئول به رهبر دولت، محترم امام علی رحمان سربازان گارد افتخاری با احترام جبهه‌های حاوی خاک مزار قهرمانان تاجیکستان را که با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پوشانیده شده بودند از هواپیما پایین آوردند و با مراسم تشریفاتی به محوطه فرودگاه حمل کردند. رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مقابل جبهه های حاوی خاک مزار نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور و نثار محمد از خدمات تاریخی آنها یاد نمود. در تاریخ 18 می در مسکو سروژین مهردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد. در این دیدار رؤسای آژانس‌های امور خارجه وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه و همچنین تبادل نظر در مورد مسائل روز دستور کار بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در شهر استانه جمهوری قزاقستان، رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وانگ شویو هونگ وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در چارچوب دومین نشست وزرای امور داخلی و امنیت عمومی فرمت آسیا مرکزی و چین برگزار شد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه در مبارزه با جرم و جنایات و مقابله با جرایم فراملی مانند تروریسم، افرادگرایی و همچنین آموزش تجربیات یکدیگر بحث و گفتگو کردند. از 25 تا 29 می روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان برگزار خواهد شد. مراسم افتتاحی این رویداد فرهنگی برای 26 می در مجتمع دولتی کاخ بربد برنامه‌ریزی شده است. بخش اصلی رویدادهای روزهای فرهنگ در شهرهای دوشنبه و خوجند برگزار خواهد شد و برگزاری روزهای فرهنگ زمینه را برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و کسب تجربه از نوآوری‌ها در حوزه فرهنگ فراهم می‌کند.

در تاریخ 28 و 29 می به ابتکار وزارت کار، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاجیکستان مجمع بین‌المللی مهارت های تاجیکستان 2026 در مرکز توسعه مهارت ها در شهرستان دنغری استان ختلان برگزار خواهد شد. این مجمع با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان و با هدف ارائه پتانسیل مهارت های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربیات بین‌المللی و تقویت همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب اجرای پروژه بهبود مهارت های حرفه‌ای و فرصت های شغلی برگزار می شود. نمایندگان از مؤسسات آموزش حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری خلق چین، ترکیه و جمهوری فدرالی آلمان در این مجمع شرکت خواهند کرد.

چند خبر داخل کشور رو شنیدید و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که قرار بود که فردا به ایران حمله نظامی کند، اما به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان و امارات متحده عربی این حمله را به تعویق انداخته است. رهبران این سه کشور عربی هنوز به اظهارات رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندادند و ایران هم که از ارسال پاسخ خود به واشنگتن خبر داده، هنوز موضع در برابر این ادعای آقای ترامپ نگرفته است. و او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته که از من خواسته شده است که حمله نظامی برنامه ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود که فردا انجام شود به تعویق بیندازیم، زیرا که مذاکرات جدی اکنون در جریان هست و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافق حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. او افزوده که این توافق نکته مهمی را در بر خواهد داشت و ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گزارش بی بی سی، تعداد قربانیان حملات اسرائیل به لبنان از 3000 نفر فراتر رفته است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که شمار کشته شدگان در این کشور در جریان حملات اسرائیل تی درگیری با حزب الله که از ابتدای مارس تشدید شده از 3000 نفر عبور کرده است و این وزارتخانه روز دوشنبه رقم تلفات را 3020 نفر اعلام کرده و نقطه عطف تلخ در درگیری هایی که با وجود آتش بس شکننده نشانه از کاهش تنش در آن دیده نمی شود.

وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه اعلام کرده که این کشور به عنوان بخشی از برنامه چرخشی ناتو 150 نیرو و یک ساموره دفاع هوایی پارتدورترو در ترکیه مستقر خواهد کرد. آلمان میگوید که حدود 150 سرباز که در حال حاضر در شهر خوسوم در شمال آلمان مستقر هستند، ماه آینده به همراه یک سامانه ضد موشکی پارتدورت به ترکیه منتقل میکند. به گفته وزارت دفاع آلمان، این گروه جایگزین یک واحد نیروهای آمریکایی مستقر در ترکیه خواهند شد و این بخشی از برنامه چرخشی ناتو است. و وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه با اعلام این خبر گفته که این نشانه همکاری نزدیک سربازان آلمانی با شرکای ترک و آمریکایی خود است و نشان می‌دهد که چقدر آلمان با متحدانش همکاری می‌کند. سازمان بین‌المللی کار روز دوشنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران خاورمیانه بیش از پیش تأثیرات فزاینده‌ای بر اشتغال، شرایط کاری و درآمدهای نیروی های کار در سراسر جهان گذاشته است. این سازمان هشدار داده که افزایش هزینه های انرژی و همچنین اختلال در مسیرهای حمل و نقل، فشار بر زنجیره های تامین، تضعیف گردشگری و محدودیت های مهاجرتی اقتصادها و بازارهای کار کشورهای مختلف را تحت فشار قرار داده است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا به بی‌بی‌سی گفته است که در پی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 100 مورد مرگ گزارش شده و بیش از 390 مورد مشکوک به ابتلا وجود دارد. و جین کاستیو هشدار داده که با توجه به عدم وجود دارو یا که واکسن تایید شده، مردم باید اقدامات بهداشت عمومی را رعایت کنند و یکی از مواردی که او برای رعایت موارد بهداشتی به مردم هشدار داده شرکت در مراسم تشییع جنازه قربانیان ابولا است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده هم میگوید که در اوگاندا 2 مورد تایید شده ابولا و 1 مورد مرگ نیز وجود دارد.

منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، منم همزاد آب از گوهر آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. آبم نمیخوابم، روانم من نمیمانم نمیگندم خود آبم. نه صخره میشناسم من، نه سنگ و سنگلاخ و چم، نه بیراه نه پیچ و خم، به پیچی باز میتابم. نه از سرما نه از گرما، نه کوه و دره و ماهور، نه از افتادن از اوج و بلندی روی برتابم. گهی بر چشم ابری خانه دارم، گه ته چاهی، چنین بالا و پایین ها، چنین بالا و پایین ها نخواهد کرد بیتابم. من از آخشیج های زندگی سازم که می سازم، ولی از بیبهایی بر زبان ها هر زمان بابم. به گاه بام دادان می شوم آیین آرایش، جهان خواب است بر رخساره خورشید میتابم. به داغ عشق بازی ها نشستم تا زمین گیری، جوانی سرسپار رامش دامان مهتابم. بلی همزاد آبم، میهنم سرچشمه دریاست، به رزم موج های رامش آزارم چون گردابم. نه صدی رفتنم را باز میدارد نه بندابی، من آزادم من آبم، هیچ مرزی نیست میرابم. همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ همانم که ببستم ره بر اسکندر، به یادت هست؟ مگر خوابی نمیدانی که من فرزند یوتا

چیزی نخواهد سد راهم شد در این پویش، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم، بدان که رود خود دریای جیگرگوشه‌ام یابم. ز شاخاب همیشه پارس نشان پارسایی بین، لمیده در کنار آبیم زیبای مینابم. اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، اگرچه چکه چکه گشتم در هر کران دریا، ولی جوشنده از ژرفایش چشمان کولابم.

0: تاجیکستان سرزمین فرهنگ، تاریخ و تمدن مشترک پارسی زبانان همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بسیار بوده است. در میان این پژوهشگران پروفسور محمد رضا امجدی قرار دارد که سالها از عمر خود را صرف مطالعه تاریخ، فرهنگ و هویت تاجیکان کرده و بارها به شهرها و مناطق مختلف کشورمون سفر داشته است. او اکنون پس از 7 سال دوباره به تاجیکستان بازگشته است. کشوری که به گفته خودش تنها یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه خانه فرهنگی و معنوی برای او به شمار می رود. آقای امجدی در سفر تازه‌اش تصمیم گرفته که مدت طولانی در تاجیکستان بماند و تحقیقات خود را برای نگارش کتاب جامعه در باره تاجیکان ادامه دهد. او در این گفتگو از زیبایی های تاجیکستان، مهمان نوازی مردم، پیشرفت های کشور و تلاش های سرور دولت محترم امام علی رحمان در مسیر ثبات و توسعه سخن می گوید و از پیوند های عمیق فرهنگی میان ایران و تاجیکستان یاد می کند. و حالا بیایید به این گفتگویی که با پروفسور محمد رضا امجدی انجام دادیم گوش بدید. استاد خیلی افتخار دادین و اومدین به استودیو و خیلی خوش اومدید.
1: سلامت باشید.
0: چندمین بارتون هست که تاجیکستان
1: میایید؟ من در مجموع بسیار زیاد اومدم. قبلا در دانشگاه تاجیکستان من تدریس کردم، زبان انگلیسی رو درس دادم، زبان فارسی رو درس دادم. خب 6 7 سالی نبودم، رفتم دولت آمریکا دعوت کرد. در دانشگاه دولتی نیویورک درس میگفتم، لکسیا کنفرانس میدادیم اونجا. خب بعدم که دیگه باز یاد تاجیکستان دوست و برادر افتادیم و مجدد اومدیم خدمت شما برای کاری علمی دعوت کردن اینجا منو که انشالله از سپتامبر بریم سر کلاس باز مجدد زبان شناسی درس بدیم، زبان انگلیسی درس بدیم و مجدد اومدیم یاد کشور دوست و برادر تاجیکستان بزرگ.
0: خیلی عالی. و یعنی که چه احساسی هست که پس از 7 سال دوباره باز برگردیم به تاجیکستان و شروع به کار کنیم؟
1: هر چیز بازگردد به اصل خویش. این مولوی میگه. درست. ما در مصاحبه هم که در تلویزیون سفینه داشتم در سال 2007 و 8 و 9 و 10 ثابت کردم که پدران ما آریایی ها تاجیک ها هستن. برخلاف اون چی که ما میگیم ایرانی ها مادر هستن یا بعضی از دوستان شما میگن ایران مادر است، من میگم نه، تاجیک مادر است. ایران زاییده تاجیک است، فرزند تاجیک است، افغان زاییده تاجیک است. پدران ما در 5700 سال قبل در دره کولاب شما، سرعزم شما، پنجکید شما، پنجرود شما، سمرقند شما، بخارای شما، کانی بادام شما، سغد شما، خجند شما مدنیت داشتند و اونجا کولاگران کولاب بیش از 5000 سال سابقه دارند. آثارشون هست، آرکئولوژی یا باستانشناسان آثار در میان. بعد اینا کم کم راه افتادن به طرف سرزمین افغانستان و بعد کم کم به سرزمین ایران و فلات ایران و حکومت‌های بسیار پادشاهی ماد و پارس و پارت و اینا تشکیل شد و من ثابت کردم در دانشگاه آمریکا یک کنفرانس داشتم، ثابت کردم که ما ایرانی‌ها فرزندان تاجیکان هستیم. بلا شک اگر کسی بگوید تاجیکا فرزند ما ایرانی هست، البته یکی هستیم، همه آریایی هستیم، همه به قول رهبر خردمند و حکیم و فرزانه شما آقای امام علی رحمان، همه ما آریایی هستیم و افتخار میتونیم به اول آریایی هستیم بعد مسلمان هستیم. و این افتخار ماست که پدران ما، استخوان‌های پدران ما در کوههای شما در دفن در اینجا و ما اهل اینجا هستیم، غریبه نیستیم، ما با هم یکی هستیم و نمیشه گفتش که ایران یا افغانستان یا تاجیکستان کشورهای جدا. ممکنه دست جفاکار روزگار مرزهای جغرافیایی را جدا کرده، ولی مرزهای فکری ما یکیست.
0: درست.
1: و ما نمیتونیم بگیم ما تاجیک هستیم، تاجیک بگه ما ایرانی هستیم، ایرانی بگه ما افغان، همه یکی هستیم. مرزهای جغرافیایی در واقع که ما رو جدا کردن. حالا این مرزها بسیار کاره خطرناکی میکنن. در سال 1926 بخارا و سمرقند از شما گرفتن، مگه نه مال تاجیکان، تاجیک زبانن، تاجیک نشینن اونجا. مرزهای ما مرزهای خراسان بزرگه، از شمال هندوستان و پاکستان گرفته تا افغانستان، تا دشت مکران، کرمان، سیستان، بلوچستان، خراسان بزرگ، خراسان امروزه، مشهد و بیرجند و قاینات و گناباد و تا ارزم بزرگ شما ترکمنستان و تاجیکستان و جنوب ازبکستان و کوغان و فراخانه و اینا بوده خراسان بزرگ. ما یک ملت بودیم و الان هم از نظر ژنتیکی آزمایشات ژنتیکی نشان داده تاجیک و ایران و افغان یک ژنن، یک خانواده هستند. از فنوتیپ و ژنوتیپ ما یکی هستیم، نمیشه ما را از هم جدا کرد.
0: خب یعنی که یک تاریخ و یک سرزمین هستیم و همزمان هم هستیم. یعنی که شما را همین خدمت تاریخی که با هم داشتیم شما را به تاجیکستان ها آورد یا که دلیل خاصی برای اومدن به اینجا داشت؟
1: دقیقاً من عرض میگم خدمتتون، سال 2004 اولین بار من اومدم. کشور شما اینطور نبود، نگا ترقی نداشتید. کشور شما خب میدونید چی بود، بعد جنگ های داخل و برادرکشی بود که به لطف و محبت و همت آقای امام علی رحمان جمع شد این جنگ ها و کشور شما روز به روز ترقی کرد. امروز من میگم، من ادعا دارم که کشور تاجیکستان جز 4 تا کشور دموکرات دنیاست. اگر بگیم سوئیس اول، آمریکا دوم، پاریس یا فرانسه سوم، من بلا شک من تاجیکستان چهارمین کشور دموکرات دنیاست.
0: خب به چه دلیلی؟
1: به دلیلی که همه چیز آزاد اینجا. دین آزاده، عقیده آزاده، پوشش آزاده، زبان آزاده. شما مسجد میخواید برید تشریف ببرید نماز بخونید، پرزیدنت شما میاد نماز میخونه با شما. میخواید ببخشید دیسکو برید تشریف ببرید. میخواید بدون حجاب باشید دانشگاه برید درس بخونید برید. میخواید با حجاب باشید کسی شما رو منع نمیکنه. دموکراسی به معنای واقعی در کشور تاجیکستان پیاده شده. به چشم من میبینم، به چشم سر. حالا به چشم عقل و به چشم ارزم بزرگ شما که مغز که من میبینم اون بحث جداست. به چشم سر هم ما میبینیم که شاید من در آمریکا زندگی کردم، فارغ التحصیل شدم. شاید این دموکراسی که الان ما در تاجیکستان به چشم سر لمس میکنیم و میبینیم، شاید نمیشه گفت بی نظیر ولی کم نظیره. در واقع میشه گفتش کشوری کاملا پیشرفته. یادم میاد آقای امام علی رحمان پرزیدنت فرزانه شما به پرزیدنت آقای مسعود پزشکیان گفت سعی کنید زمان رو از شما نگیرن، فرهنگ رو از شما نگیرن. اگر بگیرن فرهنگ غریبه رو جایگزین میکنن و اون موقع همه چیز دست میده. و متاسفانه بسیاری کشورها دچار این بسیار ابتلا و این بیماری شدن، فرهنگ و زبانشون از دست دادن و فرهنگ غریبه بر اونا مسلط شد. بعد کم بکم مثل کشور عثمانی در کره زمین نیست دیگه، الان کشور چکسلواکی یوگسلاوی در کره زمین نیست. اول فرهنگ و زبان میگیرم، بعد کم بکم کل زمین و به صدا جغرافیا
0: شده. چیزی از اون کشور باقی نمیمونه.
1: بله ببینید، قبل از اینکه بشر اصولاً به غذا و لباس و آب و هوا نیاز داشته باشه، به دموکراسی نیاز داره. روح بشر دنبال دموکراسی و آزادیه. بشر آزاد خلق شده، آزاد هم باید بمیره. حالا بعضی حکومت ها میان به نام فلان ایدئولوژی، کمونیستی، اسلامی، مسیحیت، دین، غیر دین، مارکسیستی، میان یک مقداری جبر میکنن، مجبور میکنن که فرهنگ اونا رو ما به این فرهنگ پایانیست. 74 سال تسمای سخت کنیست بر گرده شما تاجیکا کشیده شد. آخر چی شد؟ آزاد شدید. هر فرهنگی که غریبه باشد در فرهنگ آریایی حذف میشد. مغول ها آمدن در فرهنگ آریایی حذف شدن. بربر ها آمدن، تاتار ها آمدن، عثمانی ها آمدن، انگلیسی ها آمدن، آمریکایی ها آمدن. نمونهش میبینید چی شده الان جنگ فعلا میبینید که ما نباختیم جنگو.
0: درست.
1: چون ما فرهنگ قوی، فرهنگ ما فرهنگ تاجیکیه، فرهنگ آریاییه. هیچ فرهنگی نمیتونه در فرهنگ ما نفوذ کنه و غالب بشه، بلکه فرهنگ ما آریاییاست که بر تمام دنیا غالب شده. الان تمدن ما الان سوانزد همه دنیاست. هر جا من تو آمریکا هم رفتم بودم، شما کشور تاجیکستان میدونی کجاست؟ میگفتم بله، من اونجا درس دادم، کار کردم، زندگی. آمریکایی داشت تعریف میکرد تاجیکستان، فرانسه داشت تعریف میکرد، ببخشید ایران همه شیفته و عاشق کشور تاجیکستان هستن. چون شما آزادید. ببین ما روح ما نیاز به دموکراسی داره، ما روح ما نیاز به آزادی داره. بشر غذای روحش آزاد بودن هست، در بند و در اسارت نبودن هست. از این نظر ما افتخار میکنیم که آریایی هستن، چون تاجیکان آریایی هستن، چون هم زبان و هم کیش و هم فرهنگ و هم مذهب و هم مدنیت هستیم. از این نظر ما ایرانی ها بسیار به تاجیکا افتخار میکنیم و به رهبر شما آقای رحمان بسیار فرزند تاجیک عاقل و فهمید و خردمند و حکیم هست. تاجیکستان از صفر به صد رسونده. بسیار کشور از صد اومدن به صفر، ولی آقای امام رحمان کشور شما رو و پسرشون چقدر آبادی کرده در اینجا آقای رستم. من هر جا نگاه میکنم ساختمان عجیب غریب از نیویورک پیشرفته تره. میگن آقای رستم اینا رو مثلا کرده. خب اینا افتخاره. آریایی هستیم ما. به شما افتخار می‌کنیم.
0: کشور داره رشد میکنه، توسعه می‌یابد.
1: به شدت.
0: بله. خب باز چه چیزهای دیگری توجهتون رو جلب کرد در اینجا به جز ساختمان‌های بلندی که شما دیدین؟
1: ببینید من شد 20 سال دیگه اومد رفت داشتم اینجا تدریس داشتم. شما در تاجیکستان واقعا 15 سال قبل ماشیناتون ولگا بود، لادا بود، موسکویچ بود، خیابوناتون پر گودال آب بود و ساختمان‌ها کمونیستی قدیمی، ساختمانی برژنفی و لنینی و استالینی و نمیدونم ارزم بزرگ اینا. الان من دیدم یک بسیار بسیار شهر شما شیک، زیبا، مدرن میدرخشد. با هواپیما ما میایم میبینیم تاج مثل یک نگین الماس در خاورمیانه میدرخشد. این یک مسئله. مسئله دوم تمیزی و نظافت شهر شماست، باغ‌ها و پارک‌های شماست. اصلا نبود واقعا دو دهه قبل بعد از 1991 و راهی از کمونیسم و اون جنگ های برادر کشی کشور تاجیکستان واقعا چیزی نداشت. من بودم اینجا. الان هر قدمش یه پارکه، هر قدمش یک زیبایی، هر قدمش یه مجسمه شعرهای ایرانی، افغانی، تاجیکی که همه ببینید آریایی در واقع. هر قدمش یک نمود از دانش است، هر قدمش یک نمود از علم است. خیابان ها رو میری لذت میبرید، آرامش، نه دعوا میبینید، نه جنگ میبینید، نه ببخشید اعصاب مردم راحت. وقتی سیاست رهبری یک مملکت برای آسایش یک مملکت و افراد مملکت به کار گرفته بشه، مملکت مردم خوشبختی داره. این دوم مسئله. چیزی که منو اذیت میکنه در تاجیکستان شما، غم میده منو، که بسیاری بر حسب عادت لغات روسی وارد زبان تاجیکی. این خوب نیست. باید سعی بشه، من قبلا هم گفتم باید سعی بشه که این لغات روسی، شما خیابان میگید اولیتسا رو مثلا فرض بکنیم که از کلمات روسی استفاده میکنه، این ضربه به اصالت زبان تاجیکی که زبان 6000 ساله دنیاست. 6600 سال این زبان قدمت داره. این نقصه. و عرضم بزرگ شما که من تعجب کردم چرا به خاطر وقتی اساتید دانشگاه من صحبت میکنم میگم آقا شما چقدر معاش میگید؟ خب 70 دلار، 60 دلار بود، 100 دلار بود، الان 1000 دلار میگن، 1500 دلار میگن. خیلی معاش خوب شده. کشور من ایران که اینقدر ما نفت داریم، معاش من استاد اینقدر نیست. یک پنجم این نیست. حتی بازنشست که میشه شما میگی نفقه، معاش ما خیلی کمتر از معاش ماست. در اصل معاش ما قبلا 10 برابر معاش ما بود. پرزیدنت شما معاش مردم رو برده بالا. مردم در رفاه زندگی میکنن، همه شادن، رقصه. ببینید مسئله که بسیار منو خرسند کرده و تاجیکستان شما رو بسیار دوست دارم، رقصای پرزیدنت شما در جمع مردم است. این آدم چقدر روشن فکره، چقدر مدنیتش بالاست، میاد با ملتش میرقصد. نوروز کی در دنیا نگه داشت؟ تاجیکستان. افغانستان گرفتار طالبان و فوندمنتالیسم و حکایت هایی که میدید. ایران هم که خودتون در جریان هستید که آداب و رسوب ما حذف شده در یک سری مسائل سنن اسلامی که اصلا خوب نیست، ما موافق نیستیم با این، ولی شده. تاجیکستان شما کشوری است که هم قوم آریایی رو نگه داشت، هم سنت نوروز رو نگه داشت، هم سنت‌های ایرانی و تاجیکی رو نگه داشت، هم زبان پارسی رو نگه داشت و هم به آریایی‌ها عزت و احترام بخشید در دنیا. برای همین ما قدردان پرزیدنت شما هستیم و خواهیم بود.
0: بسیار عالی. و البته که همین فرهنگ دوستی و همین که شادی رو با مردم شریک می سازد و در شادی آنها هم می رقصد، همین محبوبیت رئیس جمهوری ما رو بیشتر کرده است.
1: بله. در نه تنها در تاجیکستان، در کل دنیا.
0: بله.
1: در کل دنیا. اصلا در آمریکا وقتی صحبت میشه، ببینید من دیدم در سازمان ملل که رئیس جمهورها صحبت میکنن، هر رئیس جمهور از صحبت کرد یک عده صندلی ها ترک کردن. اسرائیل رفت صحبت کرد، نصف صندلی ها ترک شد. ایران ما رفت فریزنسان، نصف صندلی ها ترک شد. آمریکا صحبت کرد، روسیه صحبت کرد، مردم اعتراض کردن، بلند شدن رفتن بیرون. تنها پرزیدنتی که صحبت کرد یک نفر از سر جاش تکان نخورد تا آخر گوشت، پرزیدنت تاجیکستان بود. این افتخاره، شما نمیدونید الان، چون در متن ما از دور نگاه میکنیم میفهمیم که چه خبر است. اخلاقش، اخلاقیاتش، مدنیتش، تمدنش، مردم جوشیش، بخشندگیش، میره با پیرزن در دعات پامیر و در دعات ونج و نمیدونم فرخار اینا، میره با پیرزن پیشانی میگه تو افتخار منی، سایه سر منی. من دیدم اینا رو به وجد میان. باور کن گویات گریه میگه، میگم چرا ما اینجوری نیستیم؟ ما هم که با هم بودیم، ما که یکی هستیم، ما هم چرا ما در تاریخ اینقدر بدبخت شدیم؟ پرزیدنت شما وقتی میره پیرمردی رو میگه مثلا فرض بفهمید که من 11 بچه دارم، نژاد آریایی رو زیاد کردم، میخنده پرزیدنت شما، کیف میکنه، اطرافیانش بخشن به پیرزنه میگه که چرا تو آمدی؟ تو باید از این بعد در خانه بشی، من بالگرد باید بفرستم بیارن. اینا خیلی مهم، این مردمداری، خرد، عقل، اندیشه و مدنیت این شخص رو میرسونه. خدا من برکتی داده به شما،
0: البته که این کار
1: باید بدونید.
0: بله، البته همین کارهاشون هستن که مردم هم دوستشون دارند و
1: بسیار.
0: یک محبت خاص بهشون دارند.
1: بسیار.
0: و اینکه رئیس جمهور ما البته که افتخار ماست و
1: افتخار دنیاست.
0: بله.
1: یک شعار داره، این شعارش برای من مقدس است. به کرات گفته اول من آریایی هستم بعد تازه. به کرات چندان پرزیدنت گفته ما ملا و مجاهد لازم نداریم، داریم. ما مهندس و دکتر لازم، ما مسجد لازم نداریم، داریم. بس است، همین رو خرجه. نروید مکه، ببینید همسایتان گرسنه است، نان رو به دست بچه یتیم بذارید. اینا عظمت روحه و خرد بزرگی. برای همین من شخصا به عنوان یک استاد ایرانی، به عنوان یک دکتر عاشق پرزیدنت شما هستم و آرزو میکنم خدا نمیشد یک زمانی ما هم همچین پرزیدنت داشته باشیم. باور کن اینجا نه تعریف، نه تملق، نه پولی میگیرم، نه پولی میدم، نه نیازی دارم. واقعیت ها رو باید گفت. بزرگان گفتن فضل و واقعیت و برتری بزرگان تاریخ رو باید گفت که نعش پیدا کنه، مردم بفهمن جایگاه هر کس چی هست.
0: بله، واقعا هم خب کشور ما کشور شما هم هست.
1: بله، هر وقت مرزهای جغرافیایی ما جدا دادیم.
0: بله،
1: خراسان بزرگ بودیم هممون. هممون خراسان بزرگ بودیم.
0: خب البته که فکر کنم که از زندگیتون در اینجا هم راضی هستون، لذت میبرید.
1: بسیار راضی تر از اون که در کشور خودم هستم. بسیار راضی.
0: خب
1: کشور من همش یا درگیر جنگ با آمریکاست یا آمریکا طمع داره نفت ما، میاد اونجا مشکل سازی میکنه. خب ما هم دفاع میکنیم از کشورمون. ما ایرانی ها دفاع میکنیم چون آریایی هستیم. آریایی در طول تاریخ از مملکتشون دفاع کردن. ولی کشور شما، یک کلمه شما میگیم، ما میگیم آرامه، شما میگیم تنجی. خیلی تنجیه، خیلی آرامه. در باغ رودکی من راه میرم لذت میبرم، میگم دارم زندگی میکنم، در فضای دموکراسی دارم تنفس میکنم. ای کاش تمام دنیا، تمام دنیا اینطوری بود. نمونه است کشور شما. قدر بدونید و دعا کنید که خداوند تبارک و تعالی این نعمت از شما نگیرد. دوچار گرفتاری افراد فوندمنتالیسم و رادیکالیسم که اونا خطر هستن همیشه برای همه ملت آریا، اونا خطر هستن.
0: امیدواریم که کشور ما همین گونه با آرامش و صلح باقی بماند. و خب ببینید شما تجربه زندگی هم در ایران و هم در تاجیکستان و هم در آمریکا رو داشتین.
1: روسیه، خب، آمریکا، قبرس، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، دبی، آذربایجان، گرجستان، بله، عرضم بزرگ شما که ترکیه، دبی، تقریبا حالا 20 تا کشور رو من هم بودم و هم تحصیل کردم، هم کنفرانس دادم،
0: خب
1: هم زندگی کردم.
0: ببینید شما بازم تاجیکستان رو برای زندگیتون انتخاب کردید.
1: بله.
0: اون چیزی که مثلا برای شما بازم خوشایند است به جز اون چیزای دموکراسی که گفتین، مثلا چیزی که زندگی در تاجیکستان نسبت به آمریکا مثلا متفاوت ساخته چه هست؟
1: شما هنوز سنتی زندگی می‌کنید. ترادیشنال. مواد غذایی شما اصیله. دست نخورده است. هورمون توش نیست، شما گرمون هم.
0: بله.
1: هنوز شیر شما، چکه شما هم ماسه چکیده.
0: بله.
1: هنوز چیزاتون طبیعیه. هنوز سنتتیک چیزی مثلا ساختنی و دستساز بشر وارد سیستم غذایی شما به خصوص در دهات نشده. برای همین پیرمردان عمرای زیاد دارن.
0: بله.
1: چیز دیگری هست که من پذیرای شما از مهمانان خارجی است. یک تاجیک یک مهمان میبینه، نگاه میکنه این مشکل او چیه، حل میکنه مشکلشو. میگم غذا، اول اون گوشت رو نرم میکنه، میذاره جلو مهمان بخوره، بعد خودش میخوره. میریم دعوت میشیم، سفرهشون رنگ و رنگ، دست به سفره نمیبرن تا مهمان دست ببره، بعد تاجیک دست بره. مهمان نوازی شما خیلی خوب، اخلاق شما قبل از این کار میگن اخلاق اسلامی، خیر اخلاق آریاییه. من میگم اسلام هم هست، مؤثره، بی‌تأثیر نیست، ولی اخلاق آریایی شما مونده. فضای باز شما، آبادانی شما، زیبایی شهر شما، گل گلکاری شهر شما، آبی که خداوند تبارک و تعالی به شما داده که تمام شدنی نیست. همش اگه شما 12 تا شما میگین دریا، ما میگیم رودخانه دارین، 12 تا آب شیرین، اینا نعمات خداونده. به یک سرزمین وقتی رهبران یک سرزمین با مردم خودشان به مهربانی رفتار، خداوند هم نعمت نازل می کند. رودخانه شما، انزاب شما، ورزاب شما، رامیز شما، کافرنان شما، بخش شما، پنج شما، همه آب شیرین دارن. خب شما سرزمینی هستید، ببخشید 95.5% شما کوهستانه. 97 درصد ما شنیدیم، 95.5%، 4.5% یا 4% شما زمین دارید. باره کلا بشه در چارندازه پنبه بزرگ بهترین پنبه دنیا دارید شما میپخته بهترین انگور دنیا دارید بهترین زیباترین و خوشمزه‌ترین نوک دنیا دارید شما ببین چیز دیگه هم دارین که حالا در این بحث خوب نیست جالب نیست چیز جدی ندارن و خدا هم چیکار کرده با شما نعمت داده بشه مگه شوخی در 4% زمین مسطح انسان پنبه در تراز پنبه دنیا واسه یا پخته بقول شما یا انگور شما یا نوکت شما یا سیب شما یا چارمغز شما ما میگیم گردو شما میگیم چارمغز خب اینا همه نعماتی خداوند زمانی که نگاه کنید سرزمین لوط کفران نعمت کردن گرفتار طوفان شدن نوح کفران نعمت کردن دچار طوفان آب شدن اونا طوفان شن یا طوفان شد حالا پرزیدنت شما به مردم شما مهربانی میکنه یاردم میکنه به قول شما یاری میکنه تواضع داره خداوند از بالا باران برف میوه های خوب خوشمزه طلا دارید شما الان چاهنبری دارید پیان چشمه دارید چهار چشمه دارید بله. من همه جای کشور شما رفتم
0: یعنی که شما همه جای تاجیکستان رو گشتین
1: بله کل کشور تاجیکستان رو بعد به کرات با ماشین خودم گشتم
0: چقدر خوب
1: در سرخار و ونج و درواز گرفته تا کوههای پامیر و درشان و خارق تا این بر تا قرغان تپه یا بقول شما سر روشن میگین چی میگین تا این بعد تا کانی بادام و سوق دانم خجند و زرفشان و بله بله
0: خب همه جا گشتین دیگه چقدر عالی
1: با ماشین خودم با ایگاه نبود داشت ماشین داننده عجیب میکرد روز 200 سامان بهش میبود منو ببر هر جا بگرد میخوام سرزمین آب و اجدادی ما احساس من هر نقطش یکی از اجداد استخوان اجداد من دفن در این کشور احساس قربت نیست احساس هم خیلی خیلی خیلی آشنایی دارم نسبت به کشور شما سرزمین شما
0: بسیار عالی والا حاصل این سفرتون به منطقه های تاجیکستان فکر کنم که یه شعر هست نه؟
1: شعر زیاد گفتم درباره تاجیکستان بسیار شعر گفتم چون من شاعر هستم و طبع شعر خداوند بنده داده شعر هم گفتم ولی خب بسیار زیاده وقت شما فکر نکنم که ایجاب کنه که در
0: خب
1: مورد
0: تا ایجابی میخوایم که این شعر
1: چند تاشو ممکنه مثلا فرض بسنده که من از خدمت شما بگم مثلا در مورد ارزم بزرگ شما که شنیدی تو از دنقره یک خبر برآمد به تاجیکیان یک پدر پدر کو ملقب رحمان بود نگهدارو رب سبحان بود امام علی باشدش نامو وطندار و کشور بود مامو مام یا مادر که نوروز ما هم به او زنده است که رسم کیان را پراکنده است یعنی پخش کرده دنیا اگر او نبودش به اندر جان همین محو میشد نشان و زبان ببین تو بدخشان پامیرو که وصفش کنن هم رفیق و عدو چه گویم ز درواز و فرخار و ونج زان پرتلا رود و دریای پنج به پنج رود آن پنجکیتش سلام که شعر نیاکان ما را نموده تمام چون که آن رودکی بزرگ ببالید در پنجکیت سترک سترک بزرگ ز ختلان و باختر بگویم عجیب کشاورز و محصول آنجا عجیب و غریب با آن اصرار روشن و وحدتش ببینم که واحد بود بندتش استاد ترسنزاده و شهرو همانا درودی از ایرانیان به او بگویم که زیباست آن اسفره خدایی زهر غیر تاجیک دل میبره به یاوان آن میوه و آن خیار شما بادرنگ
0: بودیم بادرنگ خیار بله
1: بگشتم ندیدم به دیگر دیار به سربند و قرم و به مرغاب و بنازم به تاجیک و آداب و به مؤمن و فیض و ظفر هر سه آباد باد که هر سه بباشند جولانگه علم و داد که این سرزمین مهد آزادی است مرام رئیسش با آبادی است رئیس فهیمش امام علی که الحق بباشد به خلقش ولی از او رستمی آمدن در پدید کسی مصر رو به دانش ندید ز شهر دوشنبه به کوته زمان بنا کرد مکانی به خرد شهان کنون این دوشنبه عجایب شده است به نور و تمیزی غرایب شده است رئیس حکومت سزاوار است که هم در مرام و مروت نکوس و رحمان کنون آریا را امام به دلسوزی و رحم و هوش و مرام نگه داشت آداب دیرینه را و در علم بالاترین زینه را ز ایران رسوم عجم کنده شد ز تاجیکیان این روش زنده شد تو گویی به دوشنبه بهشت برین ندیدم در این منطقه بهزه این رئیسش که نوروز را زنده کرد لبان عجم را پر از خنده کرد درود من و دیگر شاعران به رحمت که فخر از فخر جان چه گویم زان کانی بادام خوب ندیدم ز خوبک به اندر جنوب ز ایران ابوالقاسم استاد طوس به تاجیک زیبا بود شهر طوس ز بوستان سعدی حکایت شد و بوستان به تاجیک روایت شد ز دریای وخشش طلا بر شد طلایش به اوران برابر شود ز نارک لب تشنگان جنوب ز گست سیر گرده تازه چه خوب به واسع ببینید تو کشتی وسیع هوا خوش بود در خزان و ربیع ربیع بهار به شهر قفور و همش خنده است به تاریخ بابا جان او زنده است که فخر عجم باشد این سرزمین و تاریخ تاجیک را تو اینجا ببینید به شیراز باشد یکی خواجه مست که حافظ بر او نام هست و آن خواجه مستان ز تاجیکیان برو زند هم به تخت کیان بیران بود رشت و گیلان زمین به تاجیک اشت است و شیدان زمین به سقط آن تباشر زمین به ختلان تو رخسار ایوج ببین و همینطور در مورد کل تاجیکستان من 126 قطع زیر بیت شعر گفتم که الان حدود 15-20 تاشو خوندم چون وقت نیست من دیگه
0: بسیار عالی بود بسیار زیبا و حالا مال چه دوره است مال چه سالی هست این شعرتون یعنی که این شعر تازه 20
1: سال قبل گفتم
0: همین سفر که
1: همین سفری که اومدم تاجیکستان سفر قبلی رفتم همه جا رو دیدم در ذهنم سپردم یادداشت کردم الان دارم درباره تاجیکستان تاریخ میزنم تاریخ تاجیکان مثل بابا جان غفور منتها کامل تر میخوام بنویسم این شعر رو ساعت 3 بعد شب 22 آپریل
0: خب
1: از خواب بلند شدم و خداوند این شعر رو تاجیکان به مغز من داد منم قلم گرفتم و 126 بیت رو سرودم درباره دریاها کوها سرزمین دوشنبه شهرهای مختلف تاجیکستان مرام تاجیکان فرهنگ امام علی رحمان فرهنگ رستم پسرش فرهنگ تاجیکان آریایی های اصیل این خداوند به مغز من داد و من هم نوشتم و فقط یک بار گرفتم بعد یک دم پاک نویس کردم تمام.
0: خب ببینید شما این سفرهایی که به منطقه تاجیکستان داشتین این مال اون چند سال قبل بود
1: بله،
0: نه؟
1: بله.
0: خب و
1: این سری فقط حالا کلاب رفتم و روی آب رفتم و پامیر رفتم و خدمت با ساده شما که 44 چشمه رفتم و قرغان تپه به قولش و خوجند وقت نکردم چون الان حدود 2 ماه اینجا وقت نکردم ولی این محفوظاتی که به قلم اومده و من به کاغذ ریختم و شعر برای تاجیکان گفتم بیشتر مربوط به سفرهای 10 سال 12 سال 15 سال 16 سال قبله در ذهن خودم خاطرات کوه ها و بیابان ها و دره ها و چراها ها و بز ها و گوسند ها و انسمان و پذیرایی مردان تاجیک و باباهای ریشدار که از ما میرفتیم در یورت خیمه‌هاشون اینا همیشه خاطراتی است که در من زنده است و خداوند با اینکه سالها من تدریس کردم 50 سال تدریس کردم مرد مسنسالی هستم ولی حافظه من خداوند نگه داشته که به تاجیکستان خدمت کنم با شعر و ادبیات و قلم
0: سلامت باشین موفق هم باشین یعنی که با اینکه شما به تمام منطقه‌های تاجیکستان در گذشته هم در سفرهای قبلیتون هم رفتین و دیدین اما بازم دوباره رفتین
1: بله و بازم دوباره میرم کلن میخوام تاجیکستان از مرزهای چین و قرقیزستان تا ازبکستان تا مرزهای دریای پنج افغانستان مجدد دوستانم یک سفر دیگه برم و چون دارم ببین تاریخ تاجیکستان نمی‌نویسم ما از کجا آمدیم فنوتیپ ژنتیکی
0: هدفتون یک تحقیقات هست
1: ما در چه گروه خونی و ژنتیکی قرار داریم با تاجیکان چه شباهت هایی داریم که 100% من پیدا کردم شباهت داریم یکی هستیم بعد فرهنگ چی بوده تمدن از سرزمین تاجیکستان از کجا برخواسته چگونه این مردم در کوه ها جنگیدند و از سرزمین خودشان در برابر اعراب و مغول و تاتار و اینا محافظت کردن و زبان دری رو نگه داشتن برای ما
0: یعنی که حالا چه به دست آوردین از این سفراتون و اینکه میخواید
1: از این سفرها به دست آوردم چیزی که اگر تاجیکستان نبود ما الان ایرانی ها و افغان ها به زبان عربی صحبت میکردیم بخارا و امیر اسماعیل سامانی باز شد که شعرها جمع بشن در دربارش و نگذارد زبان تاجیک سقوط کند شما اردن عرب نیستن مصر عرب نیستن سوریه عرب نیستن عراق عرب نیستن دارن به زبان عربی صحبت میکنن ما 2 چیز زبان پارسی یا فارسی یا تاجیکی نگه داشت که ما الان صحبت میکنیم یک زحمات امیر اسماعیل سامانی در 1000 سال قبل در بخارا که وقتی عرب بودن همه ایرانی ها باید به زبان عربی صحبت کنن ابن سینا کتاب قانون و کتاب شما به عربی نوشته بزرگان ما مثل تاجیکای ابو ریحان بیرونی محمد زکریا رازی کمال خوجندی نمیدونم ابن سینا تمام کتاباشون به عربی نوشتن فشار بوده اعراب مسلط دن بر ما. امیر سوی سامانی گفت همه شعرا، علما، خطبا، نویسندگان بیان در دربار من و جز به فارسی سخن نگویند. کار ای را ابوالقاسم فردوسی کامل کرد با نوشتن شاهنامه‌ای که پرزیدنت شاه برخوانید، دو تا شاهنامه داده که نگه دارید مدنیت خودتون رو، نیاکان خودتون رو. شما میگین نیاگان، ما میگین نیاکان. من به این نتیجه رسیدم که اگر تاجیک و تاجیکان در این کوه ها نبودن و مقابله نمیکردن با مغول ها و تاتار ها و عرب ها و اینها، ما هم مثل اردن و سوریه و مصر و ارزن فلسطین و خدمت شما از کشوری که عراق و که امروز عرب نیستن ولی عربی صحبت میکردن، ما هم عرب زمان بودیم. فرهنگ ما حل میشد در زمان عربی. شما کلمه عجم رو نمیدونید چیه. عجم اینه گنگ. چرا میگفتن به ایرانی ها گنگ؟ چون گفته بودن فقط به عربی صحبت کن، اگر نکردن ریشه زمان در پس سر، پس سر پاره میکردن، زبان میکشن بیرون. و ایرانی ها، تاجیک ها، افغان های امروز، آریایی ها وقتی به عرب میرسن صحبت نمیکردن، با زبان عرب نمیخواستن صحبت کنن، بهش هم میگن عجم. عجم یعنی گنگ. ما میگن عجم گنگ. بعد این زبان ما نگه داشتیم. اون چه که واسه زبان مون، کوههای صعب العبور تاجیکستان و مقاومت مردم تاجیک در برابر تهاجم عرب بود. زبان عرب رو نتونستن به تاجیک ها تحمیل کنن. امروز ما افتخار میکنیم که از شرافت سر شما زبان پارسی رو صحبت میکنیم.
0: امیدوارم که این کتابتون رو منتشر کنید و به دست ما هم برسد.
1: حتما.
0: و باز حتما در مورد این کتابتون هم صحبت خواهیم کرد.
1: خواهش می‌کنم. حتما ما در خدمت شما هستیم. این شعرم که 126 تا گفتیم بیت، انشالله تعالی یک فرصت دیگری یک نفری پیدا بشه به تاجیکی بگرداند. چون گفته شود که مردم تاجیک بیشتر قدر مدنیت و فرهنگ و آزادی و دموکراسی و رهبری و ارزم بزرگ شما نعمت خداوند داده قدر روشو بیشتر بدونن. این کمی کمک میشود. مگر خود شما ماشاءالله نیاز ندارید. شما تاجیکا بزرگ هستید، خودتون نیاز به کمک کسی ندارید. ما وظیفه‌مونه بالاخره معلم هستیم.
0: خیلی لطف دارین.
1: سلامت
0: باشین و خوشحال شدیم از هم صحبت شدن با شما. یک صحبت بسیار آموزنده بود.
1: خواهش می‌کنم.
0: که از تاریخ گفتیم برامون و از این شعر زیباتون هم که لذت بردیم از این شعرتون.
1: ان شاء الله تعالی اگه دو ماه سه ماه دیگه در تاجیک من بتونم بمونم، ویزا دارم، میگم ویزا دارم روز. و ان شاء الله اگه خدا خواهد تاریخ تاجیکستان رو من کامل کنم، چون تحقیق میکنم من به خودی قلم نمیزنم. این تاریخ رو میشه در تاجیکستان به عنوان منشأ یک مأخذ علمی در دانشگاه تدریس بشه و آثاری باشد که ماندگار باشد. همه ما میدونیم شما جوانی دیرتر، من پیرم زودتر. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. عمرت چه 200 چه و چه 300 چه هزار، زین کهنه سرا برون برند در ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ آیند به کار.
2: در موج رادیوی آواز تاجیک.
3: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
2: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
4: درود و وقت بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 19 می سال 2026 میلادی برابر است به 29 سفر سال 1405 هجری خورشیدی. با با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه های دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز میکنین، بعدم برنامه دیدگاه صدا میدهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر میرسد. در قسمت دوم برنامه رازی اکساس و سرانجام صحیفه نکات جالب را میشنوید. با این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما میباشیم. امیدوارم با برنامه ما وقت شما خوش بگذرد.

0: همراهان عزیز کنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سرانی کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط خبرها، دفن خاک قهرمانهای ملی تاجیک در وطن خود. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه. همکاری امنیت دو کشوری تاجیکستان و چین تقویت پیدا می کند. نخستین انجمن و نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می گردد. افزایش جمعیت در افغانستان در پی برگشت شمار زیاد از مهاجرین. سه تن به شمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانای پاکستان کشته شدند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید.

0: مشروعی اخبار و تاریخ 18 می مراسم باشکوهی برای دریافت کپسول های هوایی خاک از محل دفن قهرمانان تاجیک نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور همچنین فرزند سرفراز مردم تاجیک نیسار محمد در گورستان دانسکای در مسکو فدراسیون روسیه برگزار گردید. هیئت جمهوری تاجیکستان با ریاست سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه کشور و از جانب روسیه میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و میخائیل شویدکوی نماینده دای ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همکاری های فرهنگی بین المللی در این مراسم حضور فرمودند. این مراسم با اشتراک گروه های از کارت های افتخاری جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. عمل دریافت و آوردن خاک رمزی از گورستان های قهرمانان تاجیک با دستور محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت انجام شد. سراج الدین مهرالدین در سخنرانی خود تاکید ورزید که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور در دهه های 1920 و 1930 اراده سیاسی قوی از خود نشان دادند و از حق ملت تاجیک برای رشد و خودشناسی دفاع کردند. همچنین نثار محمد نیز سهم باسزایی در شکلگیری پایه های رشد فرهنگی و آموزشی دولت داشت. این شخصیت ها به عنوان نشانه از قدردانی از خدمات شایسته آنها با امر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بالاترین عنوان دولتی قهرمان تاجیکستان را دریافت کردند. و صبح امروز 19 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور همچنین چهره برجسته فرهنگی ببخشید چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. با پاس گرامی داشت از استقبال خاک آرامگاه فرزندان برومند ملت صحن فرودگاه آرا داده شده سربازان گارد افتخاری صف آراستند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با خدمات تاریخی نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد در نزد قوطی‌های دارای خاک آرامگاه آنها با صمیمیت عمیق عرض ارجا احترام نمودند. رهبری کشور تاکید ورزیدند که نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوینی تاجیکان به شما رفته برای بقای ملت حفظ منافع ملی معین‌سازی حدودهای ماموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمات ماندگار انجام دادند. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاب مراسم به زمین و خاک سپردن قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. این رویداد تاریخی و همچنین رمز پیروزی حقیقت احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صفحات تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت خواهد گردید. در ارتباط با اهمیت حفظ و قدردانی شخصیت های مهم ملی فرزندان فرزانه ملت تاجیک از طرف رهبر کشور ما و ملت تاجیک نظری دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را که در خط تلفن قرار دارد میگیریم. بله بفرمایید.
1: تشکر زیاد. در حقیقت امروز در فضای کشور ما باز یک روزی به حساب می روید که در صحیفه های تاریخ با حرف های زرین و پر از افتخارات نوشته می شود. امروز روزی هست که باری دیگر دولتداری ملی ما، رهبری دولت ما، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان، چهره که واقعا محافظ اصلی تاریخی یعنی پر افتخار این ملت است، با حرف های زرین ثبت می شود و این روز باری دیگر ثابت کرد که واقعا در زیری سیاست بسیار خردمندانه رهبری دولت عدالت تاریخی واقعا تنتنه کرد. این روز روز به حساب می رود که مردمان ما طی بیشتر از 100 سال آرزو می کردند، پیوندان این شخصیت ها آرزو این روز را می کردند و من فکر می کنم که اکنون ما باری دیگر زیر رهبری سیاست رهبری دولت ثابت کردیم برای خودمان، برای اطرافیان، برای جهانیان که واقعا فرزندان صادق این مرز و این بوم هستیم، واقعا میراث بران تاریخ بسیار پرشکوه خلق خود می باشیم. زیرا با این ابتکارات رهبری دولت روح این سه ابرمرد، سه چهره واقعا تاریخ ساز شاد کرده و ببینید در صحیفه تاریخ ثبت شده است، سرچشمه زیادی تاریخی این رو ثابت میکنن که این شخصیت ها با خصوص شیرین شاه تیمور، نصرت الله معصوم نفران بودن که در یک مرحله بسیار حساس وارد دولتداری و دولتسازی تاجیکان گردیدن. زمانی بود که از منافع ما کم شخصیت های چهره های بودن که دفاع میکردن. زمانی بود که زیاد جرایان ها، زیاد قوه ها، زیاد حرکت های بودن که میخواستن که بالای تاریخ خلق ما، بالای فرهنگ خلق ما، بالای هستی خلق ما خط بطلان کشن. اما این چهره ها بودن که با کوشش و تلاش های بسیار بسیار یعنی پیگیرانه خیش، با زحمت های بسیار بی سابقه خود تلاش کردن عدالت را تا جای توانستن برقرار نمایان، و در نتیجه مبارزه های آنها سیاست حکمران وقت نیز تصمیم بگرفت که برای تاجیکان حدودی معینی معموری را جدا نماید که در آن زمینه تاجیکستان یا که جمهوری همان وقته مختار تاجیکستان تأسیس یافت. و ببینید که مثلا در زیر نمون خدمت های که ایشان انجام دادن، بعدا تاجیکستان دولت مستقلی شوروی شد که در زمان گذشته ما میگفتیم یعنی رеспوبلیکای سوییتی سوسیالیستی یا خود جمهوری شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تأسیس یافت و تا اندازه یک قدم زد به سمت استقلال. و بعدا سال 1991 9 سپتامبر هم که ما استقلالیت به دست آوردیم، به شک و شبهه باید گفت که این استقلال ما هم در زمینه همان بود. به همین خاطر نصرت الله معصوم، شیرین شاه شاه تیمور از زمره اساسگذاران تاجیکستان صاحب استقلال اگر بگوییم به هیچ وجه اشتباه نمی‌شود. و اما ناعدالتی های زمان، ناتوان بینان زمان با هر راه و وسیله تلاش کردند که در نام اونها داغ را جای کنند و همین بود که عاقبت ایشان از جانب همون ایدئولوژی حکمرانی وقت باز مثلا مورد جزا قرار گرفتند و همون کمیسیه یعنی تعقیباتی به اصطلاح ترویکه که در سال 30 عمل میکرد، اصلا سه نوعی جزا برای نفرانی که در اون زمان به نام دشمن خلق اعلان میشدن معین میکرد. اینم که باشد به درغه کردن، بعدا جزای حبس و از همه جزای وزنترین قتل بود. صد افسوس که باباهای ما نصرت الله معصوم و شیرین شاه شاه تیمور و معارف پروری اون دور و زمان نثار محمد فرزند توجیک به جزای قتل گرفتار شدن و غیر عدالتانه ناحقانه اینها قتل شدند. و ببینید که اگر چند که مثلا در سال 60 عصر گذشته نام اینها را از نقطه نظر حزبی هم سفید کردند، اما ما نمیتوانستیم که با نام اینها افتخار کنیم زیرا که دولت ملی نداشتیم. و ببینید که در سال های صاحب استقلالی، هنوز از اول سال های صاحب استقلالی، رهبری دولت ما به خاطر در برابر دیگر اقدام های فرهنگی و تاریخیشان با مقصد بالا برداشتن و گرامی داشتنی کارنامه این شخصیت ها خدمت های خیلی زیادی را انجام دادن و بزرگترین خدمت که کردن این بود که سال 2006 به این دو فرزند توجیک عنوان قهرمان توجیکستان دادن. و بعدا شما ببینید که مثلا کوچه ها، خیابان ها، مؤسسه های تعلیمی به نام این یا اون شخصیت هایی که بالا ذکر کردیم نامگذاری شد. حتی در اسعار ملی ما نام این عکس این شخصیت ها مثلا هم نصرت الله معصوم هم شیرین شاه شاه تیمور جای داده شد که این نشانه احترام است، این نشانه قدرشناسی است، این نشانه اون است که این ملت، این خلق و سروری آن به تاریخ خود، به گذشته خود احترام دارد. و اکنون که خاک این سیاه برمرد از کشوری دیگر، یعنی از دولت روسیه به تاجیکستان، به وطن اصلیشان آورده شد، یعنی این همونطوری که در بالا هم اشاره کردم شاد نمودن روح آنها هست، گذشته از این برقرار نمودن عدالت تاریخی است. بغیر از این ما با این برای خودمون و برای دیگران ثابت نمودیم که واقعا ما ملتی هستیم که همیشه به گذشته خود با نگاهی سبز نگاه میکنیم. این چیز درست. این تصمیم ها میتوند که در قلب جوانان، در قلب نسل نوراست، اون من در تینت و سیریشت و روان جامعه امروزه ما احساس ملت دوستی، افتخار ملی، خودشناسی، هویت و تندوستی رو بیشتر گردوند. محبت نسبت دولت، محبت نسبت رهبری دولت بیشتر گردد. و چرا در عصرهای گذشته، در زمانهای گذشته نتونستیم این کار را انجام دهیم؟ زیرا که ما دولت ملی نداشتیم، زیرا که ما پیشوای ملت نداشتیم، زیرا که یک رهبری نداشتیم که تواند که در عرصه جهان دایر به منافع ملت حرف زند. انا این چیز را امروز ما داریم که این واقعا نعمتهای بی‌بها است. و من فکر میکنم که این همین استقلالیت است، این همین وحدت است، این همین شجاعت و همین غیرت و این همین مفکوره و خیرد بسیار والای رهبری دولت ما است که به این کارها دست میزنند و با این میتوانند که برای نسل‌های آینده تاریخ بسازند، تاریخ بسازند که از این تاریخ واقعا نسل که از پس ما میآید افتخار داشته باشد.
0: درست است. دولت شو لطفا برای شنونده ها یک کم روشنی بیاندازید که این شخصیت های تاجیک با کدام جرم، در اساس کدام جرم جزا گرفتند یا دقیقاً کشته شدند؟
1: بله، ببینید در سالهای 20 عصر 20 طوری که بالا اشاره کردم واقعا یک دوره بسیار حساس بود. اونجا باید قید نمایم که قواهای بودند که با هر راه میخواستند که در سمت بنیاد دولتداری ما مانع ها ایجاد کنند.
0: بله.
1: حتی همیگونه دید و همیگونه نظرها هم بود که میگفتن تاجیک نام خلق در حدود آسیای میانه وجود ندارد. این تاجیکانی که مثلا در شهرهای مرکزی آسیای میانه بودن زبان اینها را به این نوبت گرفتن، میگفتن که همیگونه ادعا میکردن که شما از زمره آن ترک های هستید که زبان گم کرده هستید، در زیر تاثیر ادبیات فارسی ایرانی این زبان را از خود کرده، بنابر همین سبب شما باید به اصل خود برگردید. حتی هم بیت مولانا که میگوید هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش، حتی این هم یک نوع شعار هم کرده بودن. اناکنون در نتیجه چنین نوع مناسبت و ایستا کار به درجه آمد رسید که تصمیم گرفته شد در اداره های مرکزی حکومتی وقت شوروی که در قلمرو آسیای میانه جایگیر بود، تصمیم گرفته شد که تاجیکستان همچون یک ولایت تاسیس یابد. تصور میکنید یک ولایت تاسیس یابد که این ولایت در بر گیرد قلمرو کوهستان مسچو و قلمرو وادی رشت، حالا حدودهای غرب و مثلا تولخش در بر گیرد با همین خلاص. یعنی این واقعا یک دردآور علم‌آور بود و یکی از بزرگترین خدمت‌های نصرت‌الله مخزومی این بود که اولین تاجیک بود در حدود آسیای میانه که به عنوان رهبر دولت شوروی استالین مکتوب نوشت و اعتراض کرد که واقعا این طرح نسبت تاجیکان از حد زیاد ناعدالتی است. و شیرینشاه شاه تیمور هم در سمت معین کردن مقام پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه عزیز در بنیاد اولین اداره های دولتی، اون وقت میگفتن کمیسریت ها یعنی وزارت ها و کمیته ها، اساس گذار و تهیه کننده همین همش شیرینشاه شاه تیمور است. شیرینشاه شاه تیمور در سمت رشد زبان تاجیکی، ترغیب زبان و ادبیات تاجیک، معین کردن مرزهای ما، سرکوب کردن قوه های بصمچیگری نقش بسیار بسیار کلیدی دارد. و قوه های افراطی و ناتوانبین زمان ان همین گونه عمل کردی این چهره ها را به طور خود مثلا تحلیل و بررسی نمودند و به اداره های مرکزی، یعنی به اداره هایی که در مسکو بودند، با مکتوب های بینام و مثلا با مکتوب های بینشون عرض کردند که گویا که نصرت‌الله مخزوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد این شخصیت های هستند که ملتگرا هستند، یعنی تنها به نفع ملت خودشان کار میکنند. اینا ملتگرا هستند و اینها در پی تکمیل و عملی نمودن نقشه هستند که این نقشه از جانب دولت‌های اروپایی مبلغ گذاری می‌شود و طبق همین نقشه گویا که اینها در قلمرو آسیای میانه یک دولتی یا که نمی‌دونم یک امپری بزرگی بورژوازی بنیاد می‌کنند که این دولت‌های غربی اینها را پشتیبانی می‌کنند. و همون خدمت‌های شیرینشاه شاه تیمور نصرت‌الله مخزوم در سمت اینکه اونا مثلا در همون سال‌های بصمچی‌گری زیاد هموطنان ما به اون سوی رود آمو مهاجرت کرده بودن، به قلمرو امروز افغانستان مهاجرت کرده بودن، اونا رو آوردن دوره به دوره در اینجا جابجا کردن، همین رو هم گناه شمریدند و

0: نام اینها در کارنامه اینها چسبانیدند و همین طریق محکوم به جزا کردند.
1: بله درست است. دولت چا نقش رهبر کشور را نیز در زنده ساختن بزرگان ملت نمیتوانیم نادیده گرفت. درست است.
0: البته همون طوری که بولا هم گفتم، من یک چیز شما بگم، حالا گفتیم که از سال 1964 مثلا تا زمان صاحب استقلالی نام نصرت الله مخصوم شنشار شاه تیمور نثار محمد سفید شده بود
1: به.
0: لیکن ما با نام اینها افتخار کردن نمیتوانیستیم. میدونید حتی نفره نبود که از حساب حتی آلمانی ما کسی جرأت نمیکرد که درباره خدمت های همین شخصیت ها یک مقاله کوچک بنویسد، جای چیز بنویسد، جمله بنویسد. میترسیدن، حذر میکردن، یا حذر میکردن یا میترسیدن. گذشته از این همون افتخارات ملیست، من گمان میکنم که در اون دوره تا جای ضعیف بود که نمیتوانستن که چیز بنویسن. این یک طرف مثلا. طرف دیگری مثلا این است که بعدی با سازی های برنام گرباچوی از سال 1985 اینجوریم بعضی از آلمانی ما چیز نوشتن. مثلا اکادمیک رحیم ماسوف در این سمت پیش قدم است که سال 1988 و سال 1989 باری اول توانستن که در برای مثلا نصرت الله مخصوم، در برای ابراهیم حاجی بویف اینو مقاله هاشون بنشت رسید در مطبوعات، در مطبوعات و در مجموعه بنشت رسید. اما سال 1991 وقتی که سالگرد نصرت الله مخصوم جشن گرفتند و بعدا توجه به شیرینشاه شاه تیمور و دیگر شخصیت هایی که در اون دوره محکوم شده زیاد گردید و همین طریق ما استقلالیت هم به دست آوردیم. در اون سالهای اولی صاحب استقلالی هم بنابر سبب بی‌ثباتی مملکت بعضی حرکت ها بود از جانب مثلا مخصوصا از جانب همین خود نصرت الله مخصوم، پیوندانشون، فرزندانشون یک نوع حرکت کردن، کوشش کردن، تلاش کردن که همین نام نصرت الله مخصوم را زنده کنن. اما روبرانی همون وقته حکومت، حکومت تاجیکستان از عهده کار نبر آمدن. هنکنون شما ببینید حتی مجسمه میبخشید، حتی مجسمه نصرت الله مخصوم در زادگاهش در نزدیکی دیهه چشمه کیزی ناحیه غرم هلارشت یک مجسمه خیلی برقد بود و قواهای مخالفین اون را رفته تخریب نمودن. اکنون چرا چنین بود؟ چون که یک ما نتوانستیم یک رهبری، یک به اصطلاح یک پیشوای واقعا ملی ما نداشتیم که این چیزا را، این رد و بدل ها و این مثلا کارهای نادرست رو برطرف سازد، مردم رو، تفکری مردم رو، تاریخ رو دفاع کند، تفکری مردم رو تنظیم کند. خوشبختانه ما این چیز رو، این چیز رو در سیمای رهبری دولت محترم امانی رحمان واقعا چهره تاریخی دریافتیم و ببینید که مرحله به مرحله رهبری دولت در باره این کارنامه این شخصیت رو به این نوبت گرفتن، خدمت اینا رو به این نوبت گرفتن، نام اینها رو سفید کردن. همون طوری گفتیم عنوان قهرمان داده شد، در اسعار ملی ناموشون داده شد. حتی شما ببینید دانشگاه، یکی از دانشگاه قدیمی تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور نامگذاری شد که نقش شیرینشاه شاه تیمور در بنیاد این دانشگاه در برابر دیگر مؤسسات تعلیمی خیلی کلان است نامگذاری شد. خانه موزه های اینها در مثلا زادگاه هاشون از نو بنیاد گردید. مجسمه شیرینشاه شاه تیمور در زادگاه دیهه پرشنوی ناحیه انا شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و نیم پیکره نصرت الله مخصوم در انا زادگاهش در قلمرو ناحیه رشت از کی دیهه چشمه کیزی از نو بنیاد شد. در مراسم به استفاده دادن نیم پیکره خود رهبری دولت اشتراک کردن، سخنرانی کردن، در سخنرانی هاشون ارج گذاری نمودن به خدمت این شخصیت ها. و به غیر از این انا ببینید که عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد هم به شیرینشاه شاه تیمور هم به نصرت الله مخصوم و حتی در کتاب خودشان پیشوای ملت چهره های ماندگار در اینجا مثلا باری اول 25 چهره جا داده شد، باری دوم وقتی که سال 2023 به نشر رسید 30 چهره جا داده شد. 30 چهره ماندگار در میان همین 30 چهره ماندگار از این نفران دو شخصیت مثلا شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم نامشان جای داده شده است که خواننده ما در نتیجه مطالعه میتواند که به طور مفصل دایر به خدمت های این شخصیت ها برای خود معلومات گرفته باشد. همه این طریق گفتم ممکن است که در زمان صاحب استقلالی نقش پیشوای ملت در این سمت خیلی خیلی کلان است و همین آخرین اقدام هم باور کنید بزرگترین اقدام است. این من بالاتر گفتم این آرزوی صد ساله خلق ما بود، آرزوی صد ساله پیوندان و نبیره ها و عبیره های شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد و نصرت الله مخصوم بود. یعنی در حقیقت رهبری دولت ما توانستن که عدالت تاریخی را برقرار کنند. روحی گذشتگان شد وقتی یک ملتی که به گذشته خود نگاهی سبز دارد، گذشته خود رو مثلا روحش را شاد میگذاند، امروز و فردای وی نیک است.
1: بله بسیار تشکر استاد دولتشاه محمودوف بودن استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که شنیدید.

ادامه اخبار. به روز 18 می در شهر مسکو سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه ملاقات انجام داد. در جریان این ملاقات جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را بررسی نموده، همچنین آید به موضوع های مهم روزنامه بین المللی تبادل نظر کردند. دروز در شهر آستانه جمهوری قزاقستان ملاقات رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وان سیاوخون وزیر امنیت جمعیت جمهوری مردمی چین برگزار کردید. این گفتگو در چارچوب ملاقات دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلابی آسیای مرکزی چین برگزار شد. جانب ها مسائل همکاری دو جانبه را در بخش مبارزه با جنایات، مبارزه در برابر جنایات فراملی، امثال تروریسم، افرادگرایی، همچنین بازآموزی تجربه همدیگری بررسی نمودند. لازم به داوری است گفتگوی دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلابی آسیای مرکزی چین در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد. قرار است به روزهای 28 تا 29 می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز رشد ملکه‌ها در ناحیه دنگره ولایت ختلان انجمن بین‌المللی ملکه‌های تاجیکستان 2026 برگزار گردد. این انجمن با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف معرفی اقتدار مهارت‌های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربه بین‌المللی و تقویت همکاری منطقوی و بین‌المللی در چارچوب تطبیق پروژه ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی برگزار می‌گردد. در کار انجمن نماینده‌ها از مؤسسات تعلیمی، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می‌ورزند. بنابر خبر دیگر، به روز 20 الی 21 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین انجمن و نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می‌گردد. انجمن و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکای بین‌المللی و وطنی برگزار می‌شود. این اقدام به رشد صنایع خوراکی، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی اختصاص می‌گردد. خبری دیگر، در چارچوب روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در شهر بیشکک مراسم افتتاح روزهای فیلم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم افتتاح آن وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزیر فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان، نماینده های نهادهای دولتی، هیئت دیپلماسی، نماینده های فرهنگ و هنر، نماینده های جامعه سینما و دوستداران هنر فیلم اشتراک نمودند. ضمن مراسم وزرای فرهنگ دو کشور تاکید ورزیدند که برگزاری روزهای فیلم تاجیک جزء مهم همکاری فرهنگی و مدنی تاجیکستان و قرقیزستان به شما رفته، با تکمیل منبعی مناسبات دوستی حسن همجواری میان دو مردم مساعدت میکند. و بنابر خبر دیگر، به روز 17 الی 18 جون سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. این فستیوال با تکمیل همکاری فرهنگی دو جانبه، آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنری یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در بخش فرهنگ برگزار می‌گردد.

وین هم چند خبر از منطقه و جهان. بینو با اطلاعی رادیو آزادی ملل متحد گفته که به دلیل برگشت مهاجرین جمعیت در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد روز دوشنبه 28 سور با بیانیه این موضوع گفته که سال 2023 به این سو 5 میلیون نفر به افغانستان برگشت کردند. این اداره ملل متحد گفته که برخی اداره های ملل متحد روز سه شنبه در 13 مجمع جهانی شهری در باکو پایتخت آذربایجان در پیوند با چگونگی حمایت از ادغام برگشتگان در افغانستان بحث خواهند کرد. برنامه توصیه ملل متحد هم اخیراً در گزارشش با نگرانی از افزایش جمعیت در افغانستان گفته بود که بازگشت کردگان تازه نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند و 92% آنان با مشکلات شدید زندگی مواجهند. بنابر خبری دیگر، ازبکستان گفته که حدود 600 کیلو مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق می شد کشف و ثبت کرده است. اداره گمرک ازبکستان روز یکشنبه 27 سور اعلام کرده که از این میان حدود 593 کیلو این مواد چرس یا هشیش بوده و بیش از 3 کیلوگرم دیگری آن تریاک است. بر اساس اعلامیه این اداره، مقدار مواد مخدر به گونه ماهرانه در یک اسکواتور جاسازی شده بوده و اسکواتور هم در یک موتور باربری بار شده بود. حکومت طالبان در افغانستان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این در کنار ممنوع اعلام کردن کشت کوکنار بر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده است. و بنا به خبری دیگر، در پی انفجار یک بمب کنار جاده در شهر ونای پاکستان دست کم 3 نفر با شمول یک بزرگ قومی سرشناس صبح روز دوشنبه کشته و 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش روزنامه داد ملک طارق وزیر، رئیس قبیله احمد زای وزیر به عنوان یکی از چهره های با نفوذ قبیله در وزیرستان جنوبی سفلا شناخته می شد. محمد طاهر شاه وزیر افسر پلیس محلی گفته که انفجار در نزدیکی گلش شان پلازر رخ داده است، زمانی که موتری حامل تاریخ از بازار عبور می‌کرد. پلیس گفته که افراد مسلح ناشناس ظاهراً مواد انفجاری را شب هنگام در نزدیکی گلشن پلازا جاسازی شده و صبح آن را منفجر کردند. با گزارش روزنامه دان، تاریخ نقش مهمی در حل و فصل اختلافات قبیله‌ای و شرکت در جرگه‌های داشته که با هدف حفظ صلح در منطقه برگزار می‌شد. او در دسامبر سال 2024 از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، اما پس از تلاش بزرگان قومی و میانجی‌های محلی آزاد شد. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد
2: ما باید غفلت نداشته باشیم
0: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه
3: دوستو برنامه دری را ادامه می دهیم طور معلوم برنامه دیدگاه است در این قسمت نشرات برنامه های دری که تقدیمتان می گردد و اینجانب زرنگز محمدالله مسئول برنامه با شما هستم و همراهان عزیز به طور معلوم به تاریخ 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه باز یک نشست بسیار مهمی کنفرانس چهارم دوشنبه اید به دساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برگزار می گردد که قرار است در این نشست سطح وسیع و بین المللی که کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای منطقوی و بین المللی و سایر کارشناسان داخلی و خارجی اشتراک می‌ورزند، باز هم برنامه‌های ویژه برای جلوگیری از وقایع بلایای طبیعی، باز هم برنامه‌های بیشتری راه اندازی شوند و کارشناسان هم باز هم میان خود صحبت‌های در این مورد بیشتر می‌کنند و برنامه‌های زیادی را راه اندازی می‌کنند و همراهان عزیز برای اطلاع بیشتر از نشست نوبتی کنفرانس آب در دوشنبه در برنامه دیدگاه جمشید سالیوف کارشناس مسائل سیاسی تاجیک را باز هم دعوت ساختیم که امید است یک صحبت بسیار خوب و وسیع در ارتباط با نشست قریب الوقوع آب در دوشنبه داشته باشیم با برنامه دیدگاه خوش آمدید جمشید جان
4: سلامت باشید
3: زنده باشید و طوری هم گفتیم یک نشست بسیار وسیع بین المللی است نشست کنفرانس چهارم آب که در شهر دوشنبه قرار است برگزار گردد و جمشید از اهمیت نشست نوبتی آب در دوشنبه بگوید و در مقایسه با نشست های قبلی چه تفاوت دارد چرا که پیش از صحبت هم ارزیابی کردیم مشاهده می کنیم که همه ساله طبیعت با تغییریابی خود به زندگی به حیات اجتماعی مردمان بیشتر در مبارزه هست درست است؟
4: بله
3: خب بفرمایید
4: تشکر زیاد در شرایط جهان معاصر مسئله آب از دایره مشکلات محلی بیرون رفته با یکی از مسئله های مبرم مهمی امنیت بین المللی و رشد استوار تبدیل یافته است تغییریابی اقلیم آبشوی با صورت پریخ ها زیادشوی خشکسالی و آفت های طبیعی که طوری در بالا شما ذکر داشتید جامعه جهان را وادار می سازد که برای حفظ ذخیره های آب و استفاده عاقلانه آنها تدبیرهای مؤثر را پیاده نمایند در چنین شرایط جمهوری تاجیکستان در همچون کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبث های فعال دیپلماتی آب در بین کشورهای منطقه و گلوبال در کشورهای بین المللی موقع مهم را اشغال می نماید و محض توسط روند دیپلماتی آب تاجیکستان توانست خود را همچون کشور پیشصف در روزنامه گلوبالی آب یعنی معرفی نماید و پول مکالمه میان کشورها و سازمانهای بین المللی تبدیل دهد طور در باره ذکر داشتیم البته سنه از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی یعنی در 10 ساله در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یعنی اهمیت بزرگی سیاسی و اکولوژی دارد برگزار می شود این کنفرانس در زمان برگزار می گردد که جامعه جهانی به هماهنگسازی تلاش ها برای مبارزه با بحران های اقلیمی بیشتر و بیشتر نیاز دارد طوری مشاهده ها ثابت می سازند که امروز ها در نه تنها در قلمرو جمهوری تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیای مرکزی کشورهای آسیای جنوبی و دیگر کشورهای خارجی دور نیز بر اثر باران های شدید تغییریابی اقلیم خسارات های زیاد اقتصادی و مالی و جانی در پی دارند و این پیشگیری عامل های مطلوب را نمیتوان یک کشور در علاهیدگی یعنی ایستادگری نماید. و باید ذکر داشت که محض همین عامل کنفرانس آب دوشنبه را با پلتفرم های مهم بین المللی بهر بررسی مسئله های امنیت آب، حفظ پیریخ ها و مطابق شوی با تجربه اقلیم تبدیل میدهد. و در دایره برگزاری همایش مذکور نیز نمایندگان زیادی از کشورها، بیش از 100 کشورهای جهان، سازمان های بین المللی، دایره های علمی، دایره های کارشناسان، پژوهشگران و بخش خصوصی مسئله های مهم را محاکمه می نمایند و راه های نوی همکاری ها را نیز در این یعنی دایره کنفرانس مذکور جستجو می نمایند و راه حل را پیدا می خواهند کرد. باعث به یادآوری است که اهمیت دیگری برگزاری چهارمین مذکور یعنی کنفرانس بین المللی یعنی کنفرانس چهارم آب دوشنبه در این افاده می یابد که همچون مرحله آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 نیز این روند می تواند که دامنه‌دار باشد، یعنی روند را نیز در سطح مثلا کاربرد پیش برند و این روند امکان می‌دهد که کشورها پیش از قبول قرارهایی که قبول می‌کنند و قرارهایی که یعنی قبلا قبول کرده بودند در شرایط جهانی شوی و یعنی مرکب موندن اوضاع جامعه اینچنین در شرایط نهایت حساس و پیشگویی نشونده قرارهای دیگری رو نیز در سمت پیشگیری حالتهای تغییر آب اقلیم اینچنین همبستگی کشورها در دایره یعنی دیپلماتیای آب نیز بررسی نمایند.
3: درست است. در نشست قریب الوقوع دقیق است که هر یک کشور با اشتراک خود پرابلمای مسائل تغییر آبی اقلیمی کشور خود یا منطقه خود را به میان میگذارد. خب با کنفرانس برمیگردیم. گفته می توانید که بلایای طبیعی یا آفات های طبیعی که هم در کشور ما در پاکستان، افغانستان اخیرا بیشتر به مشاهده می رسد که بنا به سیلاب ها چندین خانه واده ها یا خانه ها خراب شدند، مساکن زیست خراب شدند و حتی کشته هم شد. گفتم میتونید در کدام کشورهای جهان بلایای طبیعی یا آفات‌های طبیعی در کدام شکل به وجود آمده ایستاده؟
4: البته ما اگر از برنامه‌های صحوی، کنسپسیه‌ها و استراتژی‌هایی که از جانب کشورها تهیه گردیده نظر افکنیم به خوبی معین می‌گردد که آن کشورهایی که مثلا سرچشمه‌های آبی از آن کشورها به وجود می‌آیند بیشتر زیان میبینند. در استراتژی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030 معین گردیده است که جمهوری تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و کشورهای اتحاد اروپا یگانه کشور است که وابسته به خطرهای تغییرابی اقلیم در جای اول قرار میگیرد، چون که 60% پریخهایی که در کشورهای آسیای مرکزی تشکل می‌یابند از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند و آن کشورهای پایان آبی که به مانند کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورهای خارجی دور با آب‌های آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه را تامین می‌نماید و از این نقطه نظر جمهوری تاجیکستان کشوری آسیب پذیر در سمت تغییرابی با صورت اقلیم به حساب می رود که همه ساله طوری در بالا ذکر داشتیم در پی آفات های طبیعی مثلا خسارات های زیادی اقتصادی را به بار می آورد و تاجیکستان در این سمت نیز باید ذکر داشت که در سمت برگزاری مکالمه های سطح بین المللی تجربه های هنگفت دارد و در دایره یعنی 10 ساله بین المللی عملیات آب برای رشد استوار 3 کنفرانس قبلی نیز در سطح بلند که سالهای 2018 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار شدند که زمینه مهم برای تحکیم دیپلماتیای آب و فراهم آوردن امکانیت های نوین یعنی خدمت نمودند و این همایش ها مسئله آب را در دوره محدودی یعنی تخصصی بیرون آوردند. این برآورده به سطح سیاست جهانی وارد نمودند و محض توسط چنین تشبثات تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور یعنی و جانبدار همکاری های سازنده در یعنی عرصه بین المللی در بین کشورهای منطقه و جهان یعنی اهمیتی بیشتر و کسب نموده است. نقش مهمی این کنفرانس ها این اقدام های نجیب از به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یعنی تطبیق میگردند و برگزاری چنین کنفرانس نیز که از ادامه تشبث های پیشوای معظم ملت ارزیابی میگردد.
3: درست است، برگزاری چنین کنفرانس دارین گفتیم با در سالهای خاص 22 24 و 26 و نهایت جنبندی مثلا 10 ساله که سال 2028 در نظر است و گفته میتوانید که امی رشد تغییریابی یا که برنامه هایی که برای جلوگیری از برای طبیعی ترزی می شوند یا طبق آنها به اجرا می رسند با تغییریابی سری اقلیم و آفات طبیعی که مشاهده می کنید تغییر می خورند در دوام همین 10 ساله چطور؟
4: البته امروز جامعه جهانی از برگزاری کنفرانس چهارمی یعنی آبی دوشنبه نتیجه مشخص را انتظارند و طور پیشگویی ها ثابت می سوزند که در دایره برگزاری چنین چهارمینی ها انتظار می رود که این همایش به تحکیم اراده سیاسی کشورها برای حل مشکلات وابسته به آب، انفراستراکتور آب، حفظ پیرخوا و رشد تکنولوژی های اینوواسیونی نیز می تواند به بهتر گردیدن وضع اکولوژی و اجتماعی بسیار از کشورها مساعدت نماید. محض چنین اقدام ها یا که چنین همایش های بین المللی بود که مثلا وابسته به کاهش دادن خطرهای تغییریابی اقلیم در بین کشورها امروز یعنی با دستاورت های بیشتری نویل گردند و گرچنده اگر در مثلا وابسته به تغییریابی اقلیم در بین کشورها که همه ساله خسارات زیاده در پای میگذارد و همین گونه همایش ها توانستند که کمی هم باشد دایره یعنی شدت نوکی خطرها را نیز پس نماید و این به واسطه در دایره چون کنفرانس ها قرارهای را نیز قرارهای دخلدار را از جانب سازمان های بین المللی جمع کارشناسان پژوهشگران دایره یعنی کارشناسان علمی اینچنین بخش خصوصی قرارهای را قبول میکنند که در سمت پس کردن شدت تغییر اقلیم بالا بردن سطح زندگی اهالی اینچنین یعنی درک اهالی وابسته به عاقبت های تغییر اقلیم نگرانده شدند و در برابر این کنفرانس آب دوشنبه امکانات فراهم می‌آورد که نقش تاجیکستان را همچون دولت تشبثکار و پیشصف در دیپلماتیای آب باز هم تحکیم دهد. تشبث های بین المللی تاجیکستان ثابت می‌سازند که کشورهای دارای امکانات محدود نیز می‌توانند در حل مسئله های گلوبالی سهم موثر گذارند و محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تاجیکستان را به یکی از کشورهای شناخته یعنی و تاثیرگذار در بین کشورهای خارج یعنی مسئله های آب در سمت مسئله های آب و اقلیم تبدیل دهد.
3: خب درست است. خب جمشه جان، هدف از برگزاری سلسله نشست های آب در تاجیکستان و سایر کشورها در ایست که کشورهایی که اشتراک می‌ورزند یک دستاوردی از خود نشان بدهند در ارتباط با حفظ محیط زیست، کاهش یخچال‌ها و سایر مسائلی که تاثیر می‌رسانند برای به وجود آمدن بلایای طبیعی یکان دستاوردی از خود نشان بدهند. در نشست نوبتی کشورهایی که اشتراک می‌کنند چی ابتکاراتی را باید از خود نشان داده باشند و کدام برنامه‌هایی که در جریان سایر نشست‌های قبلی قبول کردن تحقیق یا اجرا کرده باشه.
4: البته هر یک برنامه‌ای که تهیه می‌گردد و تطبیق می‌گردد پیش از همه هدف گذاشته می شود.
3: درست.
4: و آن کشورهایی که در دایره برنامه ها، در دایره استراتژی ها و در دایره قرارهایی که در نتیجه چنین کنفرانس های بین المللی قرار قبول می کنند، البته مقصد اساسی آنها یعنی هماهنگی، پس کردن شدت، شدت تغییر به اقلیم و همچنین سرمایه گذاری نمودن آن کشورهایی که مثلا در آنها خسارات زیاد ارزیابی می گردد و آسیب پذیر هستند. و این مقصدها رو، چورابینی ها رو نمی توان در یک یعنی دایره یک چورابینی مطرح نمود. بنابراین کنفرانسی که در یعنی سنه های 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می گردد، در پای یک چند سلسله چورابینی ها یعنی معین گردیده است که در چنین سلسله چورابینی ها تمامی آن کشورهایی که در این سمت با یک نتیجه های نظرست نوید گردن می توانند که یعنی دستاورت های خود را نشان دیند. و سمت دیگری که این چورابینی یعنی در خود یعنی اساس می گذارد، این به واسطه امکانیت های دیگری که در سالهای منبعده می تواند کشورها را در یک جایگی متحد سازد و توانند که یعنی با شدت تغییریابی اقلیم و اون عامل هایی که یعنی در شرایط جهانی شوی نو پیدا می شوند با آنها نیز مساعدت نمایند. و اقدام نوبتی که از جانب پیشوای معظم ملل در سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در سمت علم های کریوسفیر یعنی یخشناسی ارزیابی گردید، به واسطه در سمت یعنی پس کردن هم شدتی که بیش از 1200 پیریخ هایی که در جمهوری تاجیکستان از 14000 پیریخ بودند آب شدند و این توانست که کشورها را به هم آورد و در مبارزه به این ظهورات نیز در یک جایگی عمل نمایند.
3: درست است. طوری شما هم تاکید ورزیدید در یک نشست کلی امی مسائل امکانی بررسی شدن ندارد، در شکل نهادهای مختلف کشورهای گوناگون همی موضوع در جریان سالها بررسی می شود؟
4: البته در دایره چنین کنفرانس ها که طوری در بالا ذکر داشتیم که سالهای 2018 2021 2024 در شهر دوشنبه برگزار گشته بودند، چنین سلسله چورابینی ها وجود داشتند و همون دستاوردی که در بالا ذکر داشتیم از دایره همین چورابینی ها نیز به عمل آمدند. و می توان گفت که روند آب دوشنبه امروز با یک مکتب دیپلماتیک آب تبدیل یافته است و آن نه تنها مسئله مهم وابسته به تغییریابی اقلیم یا اینکه پیشگیری آفات های طبیعی یعنی مساعدت می نماید، بلکه برای تحکیم همدیگر فهمی، همکاری و اعتماد میان کشورها زمینه مساعد می گذارد. و این تجربه نیز در برگزاری چورابینی های قبلی هم بود.
3: بله درست است. روند آبی دوشنبه یا کنفرانس جلوگیری از بلایای طبیعی که در 10 ساله مخصوص از طرف حکومت جمهوری ما در جامعه جهانی پیش نهاد شده سازمان ملل، بیشتر باز کدام کشورهای منطقه و جهان را فرا میگیرد که در الوهیدگی مخصوصا به همین مسائل توجه داشته باشند؟
4: این پیش از همه به کشورهای دخل دارد که از جمله کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای جنوبی که همه ساله ما میبینیم که چقدر خسارات های مثلا مالی و جانی در پای میگذارند، کشورهای مثلا اتحاد اروپا و چین نیز، جمهوری مردمی چین یکی از کشورهای به حساب میرود که همه ساله در پای آبخیزی های شدید، تغییریابی اقلیم، زمین های مثلا کشاورزی یعنی زیان میبینند. از جمله 2 سال قبل سال 2024 در این مسئله در جمهوری قزاقستان به عمل آمد که هزارها هکتار زمین های کشاورزی رو یعنی تلف داد. و و این میتواند که در امنیت آذوقه‌خوری نیز تاثیر به وسط رساند و طبق تحلیل ها ثابت می‌سازند که از جمله معلومات های سازمان ملل متحد امروز زیاده از 2.2 میلیارد نفر در جهان با نوشوکی آب های نوشوکی صافی تازه یعنی که تنقصی دارند و تقریبا 3.5 میلیارد نفر از خدمت رسانی مناسب در سوهای آب نیست یعنی سانیتال یعنی محرومند و در این زمینه جمهوری تاجیکستان هم کشوری دارای ذخیره های بزرگ آبی و تشبسکاری فعال دیپلمات آب موقع خاصه را کسب نموده است که طوری در بالا هم ذکر داشتیم حجم عمومی پیریخ های کشور بیش از 845 کیلومتر مرکب را تشکیل می دهند و این همه ساله که با تغییرات اقلیم آنها در آبشوی قرار دارند همین گونه چاره‌بین ها می توانند که راه آبشوی پیریخ ها را نیز باز دارد.
3: درست است. همچنین طوری شما هم ذکر کردید فقط تا یک دو سال قبل امی تعداد 1000 یخچال بود. درست است. یعنی خیلی سریع خیلی زود اینا کاهش میابند یا که آب میشوند یخچال ها. خب کارشناسانی تاجیک، کارشناسانی نهادهای تاجیکستان با مسئولینی که یعنی که در کشور ما باز هم یک برای حفظ آب و اقلیم یک مخصوصا یک کمیته هم فعالیت میکنند. اصلا کارشناسان میان خود در کشور ما چی همکاری دارند برای جلوگیری از کاهش یخچال ها؟
4: البته در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان مخصوصا ساختارهای ارزی وجود دارند که نهادهایی هستند که به واسطه در سمت تغییریابی اقلیم کریوسفیرا یعنی یخشناسی فعالیت می‌ورزند، فعالیت دائمی می‌ورزند و آن نشان دهنده هایی که در بالا هم ذکر داشتیم که از 14000 پریخ هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان بودند بیش از 1200 تای آن به آبشوی آمده رسیدند و در 10 ساله اخیر بیش از 16 متر متر آنها توانستند که به قفا روند یعنی که آب شوند کاهش یابند. این مسئله نیز به واسطه همون نهادهایی که وابسته هستند معین می نماید و در دایره همین گونه معلومات ها همین گونه یعنی برگزاری تحقیقات های صحرایی توانستند که چنین یعنی کاربرد را در سمت در دایره چنین کنفرانس ها یعنی با نهادهای بین المللی مسئله گذاری کنند و این مسئله گذاری ها یعنی معاین نمودن آن خسارات هایی که در یعنی سمت تغییر اقلیم با وجود می آیند در چنین چورابین ها می توانند راه حل را پیدا نمایند. طوری در بالا ذکر داشتیم که در چورابین مذکور نهادهای مالیوی هم اشتراک می ورزند که البته بدون یعنی خراجات های مالیوی نمیتوان مسئله را تطبیق نمود. بنابراین نهادهایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان هستند در همکاری زیچ به ساختارهای دولتی قرار دارند و آن پیشبرده که به وجود میوند البته از کاری یعنی سهم آنها نیز درک می دهد.
3: درست است. همکاری منطقوی هم وجود دارد برای کشورهای آسیای مرکزی؟
4: البته همکاری های منطقوی در سمت یعنی آبشوی پیریخ ها و یعنی بحر ارال که امروز با یکی از مسئله های مهمی کشورهای آسیای مرکزی یعنی تبدیل یفته است در همکاری زیش قرار دارند و مخصوصا در تاجیکستان نیز فوند عمل میکند که نجات ارال که آن همه وقت همه روزه در سمت تحقیقات ها و در سمت معین نمودن آن مسئله هایی که کشورها را می تواند که به هم بیارد و توانند که در یک جایگی یعنی به این تغییر اقلیم مبارزه برند هماهنگ ساز ارزیابی میگردد.
3: درست است. بسیار تشکر و نهایت امیدواری شما از این کنفرانس قریب الوقوع آب دوشنبه چی است؟
4: ما امید داریم که کنفرانس مذکور که سنه 25 تا 28 می سال جاری برگزار میگردد یکی از مسئله هایی که امروز می تواند که در بین جامعه نیز جلوگیری کند این پیشگیری آن آفات‌های طبیعی که در این یا اون کشور به وقوع می‌پیوندند و باعث یعنی خسارات‌های زیادی جانی می‌گردند به وجود آید، و کارخانه‌های صنعتی که مثلا در دایره اینوواسیا فعالیت میکنند باز هم در بین کشورها زیادتر گردد، و در سمت پیشگیری حالت‌های تغییر اقلیم سرمایه‌گذاری های کشورهای خارج یعنی سازمان‌های مالیوی بیشتر جلب کرده شوند، و انفراساختاری که در سمت مبارزه با تغییر اقلیم در بین کشورها است هماهنگ شوند، همکاری‌های زیادی داشته باشند، و یعنی امکان فراهم کنفرانس مذکور امکان فراهم آورد که یعنی تاجیکستان در بین کشورهای منطقه و جهان یکی از کشورهای شناخته و در سمت پیشبرد تشبث‌های بین‌المللی باز هم موقع نفوذی بیشتر رو کسب نماید.
3: درست است. بسیار تشکر جمشید جان. و شنونده عزیز، نگفته نباید گذاشت که در دایره یا که در جریان نشست یا کنفرانس بین المللی آب همچنان مهمانان از یک یعنی برنامه های فرهنگی هم برگزار می گردد که مهمانان باز هم از مراکز دیدنی کشور ما تماشا می کند.
4: البته در دایره کنفرانس برای مهمانان نیز خطرهای سیاحی با نیروگاه برقی آبی نورک، روغون، قلعه حصار، دره رومیت، یعنی اینچنین مجمع لیژرونی، سفید دره، سیوما در نظر است. از یک جانب اگر که مسئله های در سمت تغییر اقلیم در کنفرانس مذکور مطرح شود، و سمت دیگری که کنفرانس مذکور یعنی در پای خود در یعنی در جریان دارد، این به واسطه شناخت ارزش های فرهنگی یعنی جای های سیاحی و هنرهای مردمی کشور ما است. که این کنفرانس هایی که یعنی در تاجیکستان به عمل می آیند، یعنی چورابینی هایی که تطبیق می گردند، این به واسطه در سمت یعنی رشد هنرهای مردمی، رشد سیاحی و جلب سرمایه گذاری نیز مساعدت می نماید.
3: بله، بسیار تشکر جمشید جان. و همراهان عزیز، جمشید سالیوف بودن، کارشناس تاجی کارمند مرکز مطالعات رهبردی جنب رئیس جمهور تاجیکستان که از برنامه شنیدید. و امیدوارم با برگزاری کنفرانس، با آغاز و جریان کنفرانس حتما شنونده ها را در جریان میگذاریم. بسیار تشکر از شما. و شنونده عزیز، در همینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. تا دیدگاهی دیگر، خدا نگهدار.
5: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
6: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی،
7: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها: دفن خاک قهرمانهای ملی تاجیک در وطن خود. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه. همکاری امنیت دو کشور تاجیکستان و چین تقویت پیدا می کند. نخستین انجمن و نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می گردد. افزایش جمعیت در افغانستان در پی برگشت شمار زیاد از مهاجرین. 3 تن به شمول یک بزرگ قومی سرشناس در شهر وانای پاکستان کشته شدند. این و چند خبری دیگر را با ما همراهی کنید.

0: مشروح اخبار و تاریخ 18 می مراسم با شکوه برای دریافت کپسول های هوایی خاک از محل دفن قهرمانان تاجیک نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شا تیمور همچنین فرزند سرفراز مردم تاجیک نیسار محمد در کوریستان دانسکای در مسکو فدراسیون روسیه برگزار گردید. هیئت جمهوری تاجیکستان با ریاست سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه کشور و از جانب روسیه میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و میخائیل شویدکای نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همکاری های فرهنگی بین المللی در این مراسم حضور فرمودند. این مراسم با اشتراک گروه های از کارت های افتخاری جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برگزار شد. عمل دریافت و آوردن خاک رمزی از گوریستان های قهرمانان تاجیک با دستور محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت انجام شد. سراج الدین مهریدین در سخنرانی خود تاکید ورزید که نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شا تیمور در دهه های 1920 و 1930 اراده سیاسی قوی از خود نشان دادند و از حق ملت تاجیک برای رشد و خودشناسی دفاع کردند. همچنین نثار محمد نیز سهم باسزایی در شکلگیری پایه های رشد فرهنگی و آموزشی دولت داشت. این شخصیت ها با عنوان نشانه از قدردانی از خدمات شایسته آنها با امر رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بالاترین عنوان دولتی قهرمانی تاجیکستان را دریافت کردند. و صبح امروز 19 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت با فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شا تیمور همچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. با پاس گرامی داشت از استقبال خاک آرامگاه فرزندان برومند ملت صحن فرودگاه آرا داده شد سربازان گارد افتخار خاری صف آراستند. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت به خدمات تاریخی نصرت الله مخصوم شیرین شاه شا تیمور و نثار محمد در نزد قوطی های دارای خاک آرامگاه آنها با صمیمیت عمیق عرضه ارجو احترام نمودند. رهبری کشور تاکید ورزیدند که نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شا تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شمار رفتند برای بقای ملت، حفظ منافع ملی، معین‌سازی حدودهای ماموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمات ماندگار انجام دادند. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاب مراسم با خاک سپردن قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. این رویداد تاریخی و همچون رمز پیروزی حقیقت احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صفحات تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت خواهد گردید. در ارتباط با اهمیت حفظ و قدردانی شخصیت های مهم ملی فرزندان فرزانه ملت تاجیک از طرف رهبر کشور ما و ملت تاجیک نظری دولتچا محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام سردرین عینی را که در خط تلفن قرار دارد میگیریم. بله بفرمایید.
1: تشکر زیاد. در حقیقت امروز در فضای کشور ما باز یک روزی به حساب می رود که در صفحه های تاریخ با حرف های زرین و پر از افتخارات نوشته می شود. امروز روزی هست که بار دیگر دولتداری ملی ما، رهبری دولت ما، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، چهره که واقعا محافظ اصلی تاریخی یعنی پر افتخار این ملت است، با حرفهای زرین ثبت می شود و این روز بار دیگر ثابت کرد که واقعا در زیر سیاست بسیار خردمندانه رهبری دولت عدالت تاریخی واقعا تنتنه کرد. این روز روزی به حساب می رود که مردمان ما تایی بیشتر از 100 سال آرزو می کردن، پیوندان این شخصیت ها آرزو این روز رو می کردن و من فکر می کنم که اکنون ما باری دیگر زیر رهبری سیاست رهبری دولت ثابت کردیم برای خودمان، برای اطرافیان، برای جهانیان که واقعا فرزندان صادق این مرز و این بوم هستیم، واقعا میراث بران تاریخ بسیار پرشکوهی خلق خود می باشیم. زیرا با این ابتکارات رهبری دولت روح این سه ابرمرد، سه چهره واقعا تاریخ ساز شاد کردید و ببینید در صحیفه تاریخ ثبت شده است. سرچشمه زیاد تاریخی این رو ثابت میکنند که این شخصیت ها با خصوص شیرین شاه شا تیمور نصرت الله مخصوم نفرانی بودند که در یک مرحله بسیار حساس وارد دولتداری و دولتسازی تاجیکان گردیدند. زمانی بود که از منافع ما کم شخصیت های چهره های بودند که دفاع میکردند. زمانی بود که زیاد جرایان ها، زیاد قوه ها، زیاد حرکت های بودند که میخواستند که بالای تاریخ خلق ما، بالای فرهنگ خلق ما، بالای هستی خلق ما خطی بطلان کشند. اما این چهره ها بودند که با کوشش و تلاش های بسیار بسیار یعنی پایگیرانه خیش، با زحمت های بسیار بی سابقه خود تلاش کردن عدالت را تا جای توانستن برقرار نمایان و در نتیجه مبارزه های آنها سیاست حکمران وقت نیز تصمیم بگیرفت که برای تاجیکان حدودی معینی معموری را جدا نماید که در آن زمینه تاجیکستان یا که جمهوری همون وقته مختار تاجیکستان تأسیس یافت. و ببینید که مثلا در زیر نمون خدمت های که ایشان انجام دادن بعدا تاجیکستان دولت مستقلی شوروی شد که در زمان گذشته ما میگفتیم یعنی رеспوبلیکای سوییتی سوسیالیستی یا خود جمهوری شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تأسیس یافت و تا اندازه یک قدم زد به سمت استقلال. و بعدا سال 1991 9 سپتامبر هم که ما استقلالیت به دست آوردیم به شک و شبهه باید گفت که این استقلال ما هم در زمینه همان بود. به همین خاطر نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور از زمره اساسگذارانی تاجیکستانی صاحب استقلال اگر بگویم به هیچ وجه اشتباه نمی شود. و اما ناعدالتی های زمان، ناتوان بینان زمان با هر راه و وسیله تلاش کردند که در نام اونها داغ را جای کنند. و همین بود که عاقبت ایشان از جانب همون ایدئولوژی حکمرانی وقت باز مثلا موردی جزا قرار گرفتن. و همون کمیسیه یعنی تعقیباتی به اصطلاح ترویکه که در سال 30 عمل میکرد اصلا سه نوع جزا برای نفرانی که در اون زمان به نام دشمن خلق اعلان میشدن معین میکرد. اینم که باشد به درغه کردن، بعدا جزای حبس و از همه جزای وزنترین قتل بود. صد افسوس که باباهای ما نصرت الله مخصوم و شیرین شاه تیمور و معارف پروری آن دور و زمان نثار محمد فرزند توجیک با جزای قتل گرفتار شدن و غیر عدالتانه ناحقانه اینها قتل شدن. و ببینید که اگر چند که مثلا در سال 60 عصر گذشته نام اینها را از نقطه نظر حزبی هم سفید کردن، اما ما نمیتوانستیم که با نام اینها افتخار کنیم زیرا که دولت ملی نداشتیم. و ببینید که در سال های صاحب استقلالی هنوز از اول سال های صاحب استقلالی رهبری دولت ما به خاطر در برابر دیگر اقدام های فرهنگی تاریخیشان با مقصد بالا برداشتن و گرامی داشتن کارنامه این شخصیت ها خدمت های خیلی زیادی را انجام دادن. و بزرگترین خدمت که کردن این بود که سال 2006 به این دو فرزند توجیک عنوان قهرمان توجیکستان دادن. و بعدا شما ببینید که مثلا کوچه ها، خیابان ها، مؤسسه های تعلیمی به نام این یا اون شخصیت هایی که بالا ذکر کردیم نامگذاری شد. حتی در اسعار ملی ما نام این شخص عکس این شخصیت ها مثلا هم نصرت الله مخصوم هم شیرین شاه شاه تیمور جای داده شد که این نشانه احترام است، این نشانه قدرشناسی است، این نشانه اون است که این ملت، این خلق و سروری آن به تاریخ خود، به گذشته خود احترام دارد. و اکنون که خاک این سیبر مرد از کشوری دیگر، یعنی از دولت روسیه به تاجیکستان به وطن اصلیشان آورده شد، یعنی این همون طوری که در بالا هم اشاره کردم شاد نمودن روح آنها هست، گذشته از این برقرار نمودن عدالت تاریخی است. بغیر از این ما با این برای خودمون و برای دیگران ثابت نمودیم که واقعا ما ملتی هستیم که همیشه به گذشته خود با نگاهی سبز نگاه میکنیم. این چیز درست. این تصمیم ها میتوند که در قلب جوانان، در قلب نسل نوراست، اومد در تینت و سیریشت و روان جامعه امروزه ما احساس ملت دوستی، افتخار ملی، خودشناسی، هویت و تندوستی را بیشتر گرداند. محبت نسبت دولت، محبت نسبت رهبری دولت بیشتر گردد. ما چرا در عصرهای گذشته، در زمانهای گذشته نتوانستیم این کار را انجام دادند؟ زیرا که ما دولت ملی نداشتیم، زیرا که ما پیشوای ملت نداشتیم، زیرا که یک رهبری نداشتیم که تواند که در عرصه جهان دایر به منافع ملت حرف زند. انا این چیز را امروز ما داریم که این واقعا نعمت های بی‌بها است. و من فکر میکنم که این همین استقلالیت است، این همین وحدت است، این همین شجاعت و همین غیرت و نمکل مفکوره و خیرت بسیار والای راهبری دولت ما است که به این کارها دست میزنن و با این میتوانن که برای نسل های آینده تاریخ بسازن، تاریخ بسازن که از این تاریخ واقعا نسل که از پس ما میآید افتخار داشته باشه.
0: درست است. دولت شو لطفا برای شنونده ها یک کم روشنه بیاندازید که این شخصیت های تاجیک با کدام جرم، در اساس کدام جرم جزا گرفتن یا دقیقا کشته شدن؟
1: بله، ببینید در سالهای بیستومی هستی بیست طوری که بلو اشاره کردم واقعا یک دوره بسیار حساس بود. اونجا باید قید نمایم که قواهای بودن که با هر راه میخواستن که در سمتی بنیادی دولت داریم و مانعه ها ایجاد کنن.
0: بله.
1: حتی همیگونه دید و همیگونه نظرها هم بود که میگفتن تاجیک نام خلق در حدود آسیای میانه وجود ندارد. این تاجیکانی که مثلا در شهرهای مرکزی آسیای میانه بودن زبان اینها رو به این نوبت گرفتن، میگفتن که همیگونه ادعا میکردن که شما از زمره آن ترک های هستید که زبان گم کرده هستید، در زیر تاثیر ادبیات فارسی ایرانی این زبان رو از خود کردید، بنابر همین سبب شما باید به اصل خود برگردید. حتی هم بیت مولانا که میگوید هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگاری واسه خیش، حتی این هم یک نوع شعار هم کرده بودن. اناکنون در نتیجه چنین نوع مناسبت آیست آیست کار به درجه آمد رسید که تصمیم گرفته شد در اداره های مرکزی حکومتی وقت شوروی که در قلمرو آسیای میانه جایگیر بود، تصمیم گرفته شد که تاجیکستان همچون یک ولایت تاسیس یابد. تصور میکنید یک ولایت تاسیس یابد که این ولایت در بر گیرد قلمرو کوهستان مسچاو و قلمرو وادی رشت، حالا حدودهای غرب و مثلا تالخش در بر گیرد با همین خلاص. یعنی این واقعا یک دردآور علم‌آور بود و یکی از بزرگترین خدمت‌های نصرت‌الله مخصوم این بود که اولین تاجیک بود در حدود آسیای میانه که به عنوان رهبر دولت شوروی استالین مکتوب نوشت و اعتراض کرد که واقعا این طرح نسبت تاجیکان از حد زیاد ناعدالتی است. و شیرینشاه شاه تیمور هم در سمت معین کردن مقام پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه عزیز در بنیاد اولین اداره های دولتی، اون وقت میگفتن کمیسریت ها یعنی وزارت ها کمیته ها، اساس گذار و تهیه کننده همین همش شیرینشاه شاه تیمور. شیرینشاه شاه تیمور در سمت رشد زبان تاجیکی، ترغیب زبان و ادبیات تاجیک، معین کردن مرزهای ما، سرکوب کردن قوه های بصمچیگری نقش بسیار بسیار کلیدی دارد و قوه های افراطی و ناتوانبین زمان ان همین گونه عمل کردی این چهره ها را به طور خود مثلا تحلیل و بررسی نمودند و به اداره های مرکزی، یعنی به اداره هایی که در مسکو بودند، با مکتوب های بینام و مثلا با مکتوب های بینشان عرض کردند که گویا که نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد این شخصیت های هستند که ملتگرا هستند، یعنی تنها به نفع ملت خودشان کار میکنند. اینا ملتگرا هستند و اینها در پی تکمیل و عملی نمودنی نقشه هستند که این نقشه از جانب دولت‌های اروپایی

0: بازگردونده که بعضی شهرهای از دست رفته بودن، این یعنی خطر بله. احساس میکردن بله. به همین خاطر تهمت های گوناگون را بالای نام اینها، کارنامه اینها رو بستن و متاسفانه که اداره های تفتیشاتی وقتی دولت شوروی هم من گمان میکنم که به طور موشکافانه موضوع را بررسی نکردن و همین طریق نامی دشمن خلق را در نام اینها، در کارنامه اینها چسباندند و همین طریق محکوم به جزا کردند.
1: بله درست است. دولت‌ها نقش رهبر کشور را نیز در زنده ساختن بزرگان ملت نمیتوانیم نادیده گرفت. درست است.
0: البته همونطوری که بولا هم گفتم، من یک چیز شما بگم، حالا گفتیم که از سال 1964 مثلا تا زمان صاحب استقلال نام نصرت الله مخصوم شهنشاه شاه تیمور نثار محمد سفید شده بود
1: بله.
0: لیکن ما با نام اینها افتخار کردن نمیتوانستیم. میدونید حتی نفره نبود که از حساب حتی آلمانی ما کسی جرأت نمیکرد که درباره خدمت های همین شخصیت ها یک مقاله کوچک بنویسد، جای چیز بنویسد، جمله بنویسد. میترسیدن، حذر میکردن، یا حذر میکردن یا میترسیدن. یا گذشته از این هم افتخارات ملی است، من گمان میکنم که در اون دوره تا جای ضعیف بود که نمیتوانستن که چیز بنویسن. این یک طرف مثلا. طرف دیگری مثلا این است که بعدی با سازی های برنام گرباچوی از سال 1985 اینجانیم بعضی از آلمانی ما چیز نویشتن، مثلا اکادمیک رحیم معصف در این سمت پیش قدم است که سال 1988 و سال 1989 باری اول توانیستن که در برای مثلا نصرت الله مخصوم، در برای ابراهیم حاجی بویف اینا مقاله هاشون بنشت رسید در مطبوعات، در مطبوعات و در مجموعه بنشت رسید. اما سال 1991 وقتی که سالگرد نصرت الله مخصوم جشن گرفتند و بعدن توجه به شهنشاه شاه تیمور و دیگر شخصیت‌هایی که در اون دوره محکوم شده زیاد گردید و همین طریق ما استقلالیت هم به دست آوردیم. در اون سالهای اول صاحب استقلالی هم بنابر سبب بی‌ثباتی مملکت بعضی حرکت‌ها بود از جانب مثلا مخصوصا از جانب همین خود نصرت الله مخصوم، پیوندانشون، فرزندانشون یک نوع حرکت کردن، کوشش کردن، تلاش کردن که همین نام نصرت الله مخصوم را زنده کنند. اما رهبران همون وقته حکومت، حکومت تاجیکستان از عهده کار نبرآمدند. همکنون شما ببینید حتی مجسمه میبخشید، حتی مجسمه نصرت الله مخصوم در زادگاهش در نزدیکی دهه چشمه کیزی ناحیه غرم حالا رشت یک مجسمه خیلی برقد بود و قواهای مخالفین اون را رفته تخریب نمودند. اکنون چرا چنین بود؟ چون که یک ما نتوانستیم یک رهبری، یک با اصطلاح یک پیشوایی واقعا ملی ما نداشتیم که این چیزها را، این رد و بدل ها و این مثلا کارهای نادرست را برطرف سازد، مردم را، تفکری مردم را، تاریخ را دفاع کند، تفکری مردم را تنظیم کند. خوشبختانه ما این چیز را، این چیز را در سیمای رهبر دولت محترم امامی رحمان واقعا چهره تاریخی دریافتیم و ببینید که مرحله به مرحله رهبر دولت در باره این کارنامه این شخصیت ها را به اینوباد گرفتن، خدمت اینا رو به اینوباد گرفتن، نام اینها رو سفید کردن. اما طوری گفتیم عنوان قهرمان داده شد، در اسعار ملی ناموشون داده شد. حتی شما ببینید دانشگاه، یکی از دانشگاه قدیمی تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شهنشاه شاه تیمور نامگذاری شد که نقش شهنشاه شاه تیمور در بنیاد این دانشگاه در برابر دیگر مؤسسات تعلیمی خیلی کلان است نامگذاری شد. خانه موزه های اینها در مثلا زادگاه هاشون از نو بنیاد گردید. مجسمه شهنشاه شاه تیمور در زادگاهش دهه پرشنوی ناحیه انا شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و نیم پایکره نصرت الله مخصوم در انا زادگاهش در قلمرو ناحیه رشت از کی دهه چشمه کیزی از نو بنیاد شد. در مراسم به استفاده دادن نیم پایکره خود رهبری دولت اشتراک کردن، سخنرانی کردن، در سخنرانی هاشون ارج گذاری نمودن به خدمت این شخصیت ها. و بغیر از این انا ببینید که عنوان عالی قهرمانی تاجیکستان داده شد هم به شهنشاه شاه تیمور هم به نصرت الله مخصوم و حتی در کتاب خودشان پیشوای ملت چهره های ماندگار در اینجا مثلا باری اول 25 چهره جا داده شد، باری دویم وقتی که سال 2023 به نشر رسید 30 چهره جا داده شد. 30 چهره ماندگار در میان همین 30 چهره ماندگار از این نفران دو شخصیت مثلا شهنشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم نامشان جای داده شده است که خواننده ما در نتیجه مطالعه میتواند که به طور مفصل دایر به خدمت های این شخصیت ها برای خود معلومات گرفته باشد. همه این طریق گفتم ممکن است که در زمان صاحب استقلالی نقش پیشوای ملت در این سمت خیلی خیلی کلان است و همین آخرین اقدام هم باور کنید بزرگترین اقدام است.
1: بله.
0: این من بالاتر گفتم این آرزوی صد ساله خلق ما بود.
1: درست.
0: آرزوی صد ساله پیوندان و نبیره ها و عبیره های شهنشاه شاه تیمور و نثار محمد و نصرت الله مخصوم بود. یعنی در حقیقت

0: روبری دولتی ما توانستن که عدالت تاریخی را برقرار کنن. روحی گذشتگان شد. وقتی مینته که با گذشته خود نگاهی سبز دارد، گذشته خود رو مثلا روحش رو شاد میگذوند، امروز و فردای وای نکس.
1: بله. بسیار تشکر. استاد دولتچو محمودوف بودن، استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی که شنیدید. ادامه اخبار. به روز 18 می در شهر مسکو سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه ملاقات انجام داد. در جریان این ملاقات جانب ها وضع فعلی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را بررسی نموده، همچنین آید به موضوع های مهم روزنامه بین المللی تبادل نظر کردند. در روز در شهر استانه جمهوری قزاقستان ملاقات رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان با وان سیاوخون وزیر امنیت جمعیت جمهوری مردم چین برگزار کردید. این گفتگو در چارچوب ملاقات دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلابی آسیای مرکزی چین برگزار شد. جانب ها مسائل همکاری دو جانبه را در بخش مبارزه با جنایات، مبارزه در برابر جنایات فراملی، امثال تروریسم، افرادگرایی، همچنین بازآموزی تجربه همدیگری بررسی نمودند. لازم با داوری است گفتگوی دوم وزرای امور داخلی و امنیت جمعیت قلابی آسیای مرکزی چین در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد. قرار است به روزهای 28 تا 29 می سال 2026 با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز رشد ملکه ها در ناحیه دنگره ولایت ختلان انجمن بین المللی ملکه های تاجیکستان 2026 برگزار گردد. این انجمن با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان با هدف معرفی اقتدار مهارت های حرفه‌ای شهروندان کشور، تبادل تجربه بین المللی و تقویت همکاری منطقوی و بین المللی در چارچوب تطبیق پروژه ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و فرصت‌های شغلی برگزار می‌گردد. در کار انجمن نماینده‌ها از مؤسسات تعلیمی، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و جمهوری فدراتیوی آلمان اشتراک می‌ورزند. بنا به خبر دیگر، به روز 20 الی 21 آگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین انجمن و نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی تاجیکستان 2026 برگزار می‌گردد. انجمن و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شرکای بین‌المللی و وطنی برگزار می‌شود. این اقدام به رشد صنایع خوراکی، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی اختصاص می‌گردد. خبری دیگر، در چارچوب روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در شهر بیشکک مراسم افتتاح روزهای فیلم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم افتتاح آن وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزیر فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان، نماینده‌های نهادهای دولتی، هیئت دیپلماسی، نماینده‌های فرهنگ و هنر، نماینده‌های جامعه سینما و دوستداران هنر فیلم اشتراک نمودند. ضمن مراسم وزرای فرهنگ دو کشور تاکید ورزید که برگزاری روزهای فیلم تاجیک جزء مهم همکاری فرهنگی و مدنی تاجیکستان و قرقیزستان به شما رفته، به تکیه منبعی مناسبات دوستی حسن همجواری میان دو مردم مساعدت میکند. و بنا به خبر دیگر، به روز 17 الی 18 جون سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. این فستیوال با تکیه همکاری فرهنگی دو جانبه، آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در بخش فرهنگ برگزار می‌گردد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. بنا به اطلاع رادیو آزادی، ملل متحد گفته که به دلیل برگشت مهاجرین جمعیت در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد روز دوشنبه 28 ثور با بیانیه این موضوع گفته که سال 2023 به این سو 5 میلیون نفر به افغانستان برگشت کردند. این اداره ملل متحد گفته که برخی اداره های ملل متحد روز سه شنبه در 13 مجمع جهانی شهری در باکو پایتخت آذربایجان در پیوند با چگونگی حمایت از ادغام برگشتگان در افغانستان بحث خواهند کرد. برنامه توزیع ملل متحد هم اخیراً در گزارشش با نگرانی از افزایش جمعیت در افغانستان گفته بود که بازگشت کردگان تازه نسبت به دیگران آسیب پذیرتر هستند و 92% آنان با مشکلات شدید زندگی مواجهند. بنابر خبری دیگر، ازبکستان گفته که حدود 600 کیلو مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد کشف و ثبت کرده است. اداره گمرک ازبکستان روز یکشنبه 27 ثور اعلام کرده که از این میان حدود 593 کیلو این مواد چرسی و حشیش بوده و بیش از 3 کیلوگرم دیگری آن تریاک است. بر اساس اعلامیه این اداره، مقدار مواد مخدر به گونه ماهرانه در یک اسکواتور جاسازی شده بوده و اسکواتور هم در یک موتور باربری بار شده بود. حکومت طالبان در افغانستان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این در کنار ممنوع اعلام کردن کشت کوکنار بر مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده است. و بنا به خبر دیگر، در پی انفجار یک بمب کنار جاده در شهر ونای پاکستان، دست کم 3 نفر با شمول یک بزرگ قومی سرشناس صبح روز دوشنبه کشته و 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گزارش روزنامه داد ملک طارق وزیر، رئیس قبیله احمد زای وزیر با عنوان یکی از چهره های با نفوذ قبیله در وزیرستان جنوبی سفلا شناخته می شد. محمد طاهر شاه وزیر، افسر پلیس محلی، گفته که این انفجار در نزدیکی گلشن پلازا رخ داد است، زمانی که موتر حامل تاریخ از بازار عبور می کرد. پلیس گفته که افراد مسلح ناشناس ظاهرا مواد انفجاری را شب هنگام در نزدیکی گلشن پلازا جاسازی شده و صبح آن را منفجر کردند. با گزارش روزنامه دان تاریخ، نقش مهمی در حل و فصل اختلافات قبیله‌ای و شرکت در جرگه‌های داشته که با هدف حفظ صلح در منطقه برگزار می شد. او در دسامبر سال 2024 از سوی افراد مسلح ربوده شده بود، اما پس از تلاش بزرگان قومی و میانجی های محلی آزاد شد. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید. از توجهتان سپاس.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

روزي ياكسوز. سلام و درود فراوان تقدیم شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه روزی ياكسوز. ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه، امروز با یک آهنگ زیبای وطنی خدمت شما هستم. شنوند عزیز، ملت تاجیک اصلا فارسی زبانان با عنوان یک ملت فرهنگی و تمدن ساز در جامعه بشری حضور داشته و رشد کردن و تمام این قلمرو وسیع با سم، نقش و هنر و اراده قوی مردمان آریایی مخصوصا فارسی زبانان سازمان و بنیاد یافته تا پای اقلیت و اقوام مختلف کوچمنچی و بیابانگرد به اینجا رسید. شنوند عزیز، برنامه را با واقعات پیش تاریخ نمی کشم، فقط میگم آهنگی است که ما امروز روی دست گرفتیم که بسیار زیاد به هویت و ناموس یک انسان تأثیر دار، مخصوصا در این اوقاتی که سر ملت تاجیک اصلا فارسی زبانان تا این روزها در منطقه تهدید و فشار و ظلم رواج داره. ما هم مخصوص به همین خاطر آهنگ در برنامه امروز انتخاب کردیم که حال در آغاز به یکی از آن آشنا می شویم.

این هم آهنگ بسیار خوب خودشناسی و بیدارسازی یک انسان وطندار هوشمند است که آگاهی از هدف یک دشمن می دهد. متن این شعر بسیار زیاد دلچسب و بیدارساز است. من متن این شعر دوباره به طور کامل به گوش های جان شما می رسانم و دیگر روی شاعر و آوازخوان آن صحبت می کنیم.

ساده انگاری مبادا، جنگ جنگ پارسی است. تیر آرش بار دیگر در تفنگ پارسی است. نبرد کاوه با ضحاک و با اهریمن است، شهرناز دیگری در بند ننگ پارسی است. جنگ جنگ پارسی است. خون ما خون سیاوش، خون زردشت بزرگ، خون سهراب سمنگانی است، رنگ پارسی است. قصه بربادی فرهنگ تمدن محور است، قصه خالی کردن بحر از نهنگ پارسی است. جنگ جنگ پارسی است. عشق می روید از این خاک بلاکش بر جهان، تا چو مولانا در این کشور ملنگ پارسی است. بیشه شیر از شغالان باز می گیریم باز، بیشه شیر از شغالان باز می گیریم ما، تا چو فردوسی در این وادی پلنگ فارسی است. جنگ جنگ فارسی است.

0: زبان ما زبان فارسی به حد بزرگ شیرین و ساده و دلچسب است که هر کسی از غاصبانی که روی سرزمین ما به هر وسیله و هدف گام می نهند دل به این زبان، به این ملت، به این فرهنگ، به این تمدن می دهند و زبان خودشان را برباد می دهند و زبان ما را بر یاد. فارسی زبانان امروز به سه کشور تقسیم بندی شدند: افغانستان، ایران و تاجیکستان. اما در تمام جهان، مخصوصاً قاره آسیا، بزرگان فارس تبار فرهنگ فارسی و مقدسات تاریخی این قوم بزرگ از خود درک می دهد. زبان فارسی به اینکه از ارکان اصلی هویت ایرانی و زبان ملی سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران است، ولی هویت بسیار فراتر از قلمرو آن را دارد. فارسی از حدود سال 1000 تا 1800 سال میلادی زبان میانجی بخش بزرگ از غرب و جنوب آسیا بود. زبان فارسی همچنین در هند و عثمانی نفوذ داشت و دوره امپراتوری گرگانیان بود و در هندوستان زبان رسمی، اداری و نظامی بود. واژه آریایی از کلمه اوستایی آریا و ایرانی ایریا بوده و معنای تازه و اصلزاده را دارد. تاریخ قدیمترین آریایی ها در کتاب اوستا و ویدها، ادبیات زردشتی و سرچشمه های قرن میانگی، امثال تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی، فارسنامه ابن بلخی و غیره نیز ثبت شده. و حال این سرزمین به سه دولت فارسی زبان تاجیکی، دری و ایرانی محدود نبوده، بلکه بنا به سرچشمه های باستان مخصوصا در میخر عیش تاورده شده که ایرو شینو یا مسکن آریایی ها شش کشور را فرا میگیرد: ایشکت و پاورود در کوهسار هندوکش، مارو و خرائیه، مرو و هرات، گوا و سوخت و خوایریزم، سوخت و خوارزم. محترم حاتم باستانشناس و دانشمند کشور میگوید:
1: کشور آریایی ها در اثرهای آریا هندوها خصوصا در ریگوید، مهابخارتا، ریگوید، بهاگاویتا، پوران ها ذکر شده است. آنها 12 کشور را نامبر میکنند که کشورهای آریایی بودند. تقریبا 8-10 هزار سال پیش سطح کوههای آسیای میانه خصوصا پامیر 800 متر پایان بود. این را آلمان اثبات کردند و در اکثر اثرهای علمی وجود دارد. تصور کنید که وقتی کوها نظر به حالت امروزهشان اگر 800 متر پایان باشند، آبها در کدام حالت قرار دارند؟ یعنی آبها حرکت نمی کردند، کوه‌ها و بحرها وجود داشتند. و در همون سالها، از بس که آبها بسیار فراوان بودند، در ادبیات آریا هندی 12 دویپا، قطعه یا که جزیره ذکر می شود که اطرافشان آب بود. اینها بودند جنبو دویپا، پوشکارا دویپا، ساکا دویپا، شالمالی دویپا و غیره نام داشتن همی خیل که همشون سرزمین های آریایی بودند. بعدی اصلا حدود های این سرزمین ها از خوتن امروزه خیتای، کلی بایکال، کلی بلخش، خوب تا بحر کسپی، تا اقیانوس آرام و تا اورال را فرا می گرفت. یک مساحت خیلی بزرگ را در زمین های آریایی تشکیل می دادند. اما بعد مهاجرت آریایی ها به منطقه های غرب، خصوصا به ایران و آذربایجان و ترکمنستان و عراق و منطقه های اطرافشان، جغرافیای سکونتگاه اولین آریایی ها به آنجا کشانده شد و در زمان دارا این نام ها دویم باره در آنجا نامگذاری گردیدند.
0: در زمان باستان آریایی ها جمعیت یگانه را تشکیل می دادند و با یک زبان صحبت می کردند و در یک کشور زندگی می کردند. تقریبا در قرون 20 الی 15 قبل از میلاد آنها به دو شاخه تقسیم بندی شدند که یکی از آنها به هندوستان کوچید و در آنجا ویدها را تألیف کرد، گروه دیگر در آسیای مرکزی و ایران شرقی مسکن گرفته زندگی می کردند و اوستا را آفریدند. خب دوستان، این بود یک اطلاع بسیار اندک از تاریخ قوم و ملت ما تاجیکان که حضور شما یاد شد و اکنون برمیگردیم سری آهنگ. تا این سالها و روزها که به طور خیلی روشن حوادث چند سال اخیر ملت تاجیک در منطقه دوباره تکرار می شود، باز هم بی احساسترین نفر را کنار گذاشتن نمی تواند. درست است که ملت ما سر کدام خلق و اکثریت و اقلیت دیگری فشار و ظلم یاد نداره، بلکه به بی فرهنگ، ادب به بی خانه منزل و به بی شرف هویت داد. بروی زخم هایم نمک می پاشم تا یادم بماند که نمک ناشناس این زخم ها را به وجود آورد. خب دوستا برمی گردیم بازم سری آهنگ. ای گپای تاریخی یاد داشته بود از تاریخ و قدامت ملت تاجیک در این سرزمینی که به طور روشن امروز سر این ملت بسیار باستانی که همیشه به خاطر انسانیت و آدمگری خود در بلا گرفتار است. نجیب بارور است گوینده این شعری عالی این متن دردمند، این آوای جگرسوز که در ردیف سایر شعرها و تصنیفات خودش قلم کشید و با یک آهنگ دلچسب دیگر سری زبان آورد.

نجیب بارور یکی از صداهای پررنگ افغانستان زاده شهر کابل است. کودکی او در دوران جنگ شهروندی و نارامی و آشوب سپریف شد و با روی کار آمدن طالبان چند سال نتوانست تحصیلات خود را ادامه بدهد تا اینکه با سرنگونی گروه طالبان در سال 96 دوباره دانش آموزی را پی گرفت. او از شاعران معاصر افغانستانی و شاعر متعهد از سلسله داران جریان شعری مقاومت و آزادی است، راهی که کمتر شاعران مخصوصا شاعران افغانستان با آن گام می‌نهند. نجیب بارور با آمدن طالبان به افغانستان به تهران سفر نمود و گفت که وطن من زبان فارسی است. وای وقتی که به مشهد رسید گفتند که به نیمه دوم وطن خودت خوش آمدید. نجیب بارور از شاعران تاجک تبار افغانستانی یا خراسانی است که شاعر متعهد و سلسله داران جریان شعر مقاومت و آزادی است و در مقابل ظلم و استبداد گردن بلند می کند و صدا می زند. گردن بلند باش و از آغاز دم بزن، تنی بزرگ بر سر همواره خم بزن، شمشیر روز گردن خود آزمون بده، با خون خود به صفحه دیگر رقم بزن. مغرور باش پیش فرو مایگان، مگر خود را به پیش اهل خرد هیچ کم بزن. آزاده باش فرصت عمر دوباره نیست، آزاده باش فرصت عمر دوباره نیست، بیرون شو از حصار و به صحرا قدم بزن. دست دفاع باش با آنان که عاجزن، مشت به فرق ظالم و اهل ستم بزن. تا از تو نام نیک بماند به یادگار، با شاد شاد باش به غمگین غم بزن. امروز را به وعده فردا مکن خراب، جام سر سلامتی مای سنم بزن. در دشت نعره های بلند اراده باش، چیزی که داشت رنگ تعلق به هم بزن. به شکل نجیب بارور با شعرهای انقلابی خود به خودشناسی و خوددفاعی دعوت می کند، مثل شعر جنگ پارسی.

طوری گفتیم این شعر خوشناسی و بیداری از نجیب بارور شاعر تاجک تبار افغانستانی است و آهنگ و خواننده شفق سیاه پوش است. شفق اصلا از تبار تاجکان افغانستان است که طی چند سال هم در تاجکستان زندگی کرده است. شفق سیاه پوش در ردیف آهنگ جنگ پارسی همچنان آهنگ های خوب و آوازدار امثال هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید که هم متعلق به قلم این نجیب بارور است و تاجکستان ای کهن منظومه سبز خراسان و سایر آهنگ های زیبا و دلچسب وطنی و خوشناسی را با آواز خوانده. و در نهایت آهنگ جنگ فارسی متعلق به قلم نجیب بارور، آهنگ و آواز شفق سیاه پوش تهیه و جور شده و همچنان در کار و تنظیم آن ارخان یلماس و معروف نعمت حسین بودند. شنونده عزیز، اینجا برنامه راز یک ساز را با سرود جنگ فارسی است با آخر میبریم. امیدوارم این آهنگ به قلب هر شنوندهی که در رگهای جان او خونی از تبار و این ملت بزرگ روان است تأثیر گذاشت. از همراهیتان ممنون. ما زرنگیز محمدالله مؤلف و گوینده برنامه، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

دل بینوا بولد بکن مزراب قنه مزراب قنه تون بی صفا بولد بکن ماهتاب قنه ماهتاب قنه لیلا دنده لیلا ازم اوشل گل سهرا ازم یول ده زار اک کزم اول مجنونی آفتاب قنه عشق درسدن من بی خبر بی وفاگه دل باغلبان بولد منین بغرم کباب سرخاب قنه خینگاب قنه دل درددن تابم قاچب کزلرمدن خوابم قاچب بیدار کتگن شبلر ارا تابم قنه خوابم قنه دل کتابم قلم ددر کان غزل کنلم ددر تاب مم غزل خان اخترب احباب قنه احباب قنه عشق تار بنیاد ایلگن بتاش قفسن سندرب اوزن دریاگه آتگل گل دره ورزاب قنه دیوانه یو شیارلرم گاه زار گاه ها بیزارلرم سرمدن با خبرلرم الگوهر کم یاب قنه دلده گرچه هرس آز ایده بر حسرتم پرواز ایده ایت بی صدا دل تارگه مزراب قنه مزراب قنه ایت بی صدا دل تارگه مزراب قنه مزراب قنه قدرلی تینلاوچیلر سیز تاجیکستان خلق شاعری زولفیه عطایی شعرلریدن پارچالرنی تینلادینگیز محرر ریسکینیسا اسکاروا بزنی کوزاتیشده داوام اتینگ دستورلارمیز داوام اتادی.

تاجیکستان کی راشتر پاتی راشتر کنیتای مالی رحمانی راشتر نیاکو نصرت الله مخصوم شیرین شوشو تیمور اور پراموک سانس کرتخ شخصیاد نیسور محمد که افشی شوک از سواگت کرنه که ایلی دوشنبیان ترشه هوایا دیپر سمروه می باگلیا راجا که پراموک نی راشتر که این سمر پید سپوتو که تیسیگ سیوان که پراتی گهره سمان ویاخت که اوریس بد پر زوردگه که یک کاریا راشت سمریده که سمان اور دیش باکید جگروکتا که مضبوط کنی که پراتی که سواکت سمرو که بعد نیاکون که اوشی شوکو لوچو پا خبرستون میستن تارید کردی یگیا اوریس لامی پرامپارو که انوسار اون که انتیم سنسکر دی یگیا

بلاروس می تاجیکستان کې راځي د صدرو نور پنردی کاری اورسیایي سویدانی کې نیاکون می تاجیکستان کې سایه پرتینې بختوار سفرزودانی سیایي سارتیه کې نیاله کې ادیاخ جرمان نوربایف سه ملاقات کې به تا کې دوران دونه پښونه سواتان تر تر راځي کې راشماندال کې به تر سایو کې پراموګ مودو اګه اکی کران کې سنباو نو اور صدر راځي کې به قانونی تنانتر کو مضبوط کنه میسی آئی ایس آر تیگ نیالا کی بومی کا پر چرچا کی تجیگ رجدو نیسی آئی ایس آر تیگ نیالا کی حالیا سودھارو ایس کے نئے پریچالن پریکرون اورا دونے کا چارن میں گتی ویڈیون کے موقع کشیتروں سے بہے خود کو پریچیت کیا

Kyrgyzstan me Tajikistan sanskritik devaske hisse ki ro me Tajikistan film devaske udghatan samaroh Bishkek me ayojit ki agata yes karakram edono de shoki sanskritik mantralayo sarkare adikaryo ki pratinidyo rajnayek kor sanskritik orkala hasiyo sinema peshevaro rajnatmak or akademik samudoyo ki satsat sinema utsahi logone bahaglia mantrione yes bat farzor diagake tajik film devas Tajikistan or kyrgyzstan ke bech sanskritik or manavya sayoka yegmat va por hisahe jo dostiya cheparosi or apse samachko barhava deta he یه بیه نوت که اگه که سینما انتر سانسکرتی که سنوات که برهاو دینی اتیاتی ماگ ارنی تیک مولیو که سنرکشت کرنی ارمادی شایی لوگون که سمردی ایتیاتی که سانسکرتی که ویراسات که پرداشت کرنی می ویشش بومی که نیبهتا هه

Antrash mor khurdi vasko samar pide ko cha jastar ya kra kram san yo grashtur mo ki ala me is ve shaket ha da yo jet ki ya gat ha mor khur ora parvatya jeva vividita paristati ke tantar san rakshon ora stadi ve kas ke le ve shvaga prayason ko mazbut karna san yo grashtur paryavaran kra kram ora antrash ya prakriti ke san rakshon san ke sa yok se tajikistan aur pakistan ke پرتی مندالو دوارای اوجید ایس کرکرامی مرخور کیم پرو پاکونیری که مدیا اور دکشین شایمی سابسی درلبها پرواتی پراجاتیو میسی ایگ اور تاجکستان که پراکریتیک ویراسات که پراتیک روپمی اوجاگر کیا گیا تاجکستان سرکار که تحاد پریاوران سنراکشن سمیتی که ادیا اخش بهودور شیرالی زودانی تاجکستان که سپال سنراکشن فریاسون پر زوردیا اور که چوبیس مایکو سنگراشتر محصابت دوارا گوشید انتراشتی مرخور دیویس جگروکتا برهانی سایوکو مضبوط کرنی اور کمزور پرواتی پرستیتی که پرانالیو پر رشنیتی که دیان ارکشت کرنی که لی ایک ویشواک منچ پردهن کرتا ہے کراکرام که سماپن می ویگیانیگ نگرانی که ویستر کرنی سمودای ادهاری دسان راکشن مودو لگو کرنی کشیتر سایوک برهانی اوریوان که بیچ پریوارن شکار برهانی که پرستاو راکھا گیا تاجکستان 2017 میں دوشنبے میں ایک ویشواک مورخور کے اندرد کراکرام که میزبانی کرنی که بیه ایچ حوی اکت که پیروس نیوالوی تستایی سمچار ہماری دوسری پرسارن جارایی ہماری ریڈیو که سات رایی ہے

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindiano Bahak se 105.5 FM. دوشنبه می چوته زمیلان می تین ماتوپور پرینام دستویز اپنای جنگ نمسکر پرشت اوه.

تاجیکستان و روس که ویدیش منترالوین که مسکو می بیت هکت. دوشنبه جلسه میلان کو ابو دهابی می پراموک ویشواگ سنواد منچک رو می ریکن کت که یاگایا. تاجیکستان کوریا سانسکرتگ مهوتسف 2024 دوشنبه می آیوجید که یا جنگ آورن یا سمچار هندی با حکو سن سکته ها. تاجیکستان که ویدیش منتری سیروجیدین موردی نیمسکو می روز که ویدیش منتری سرگی لاوروف که ساد بیت هاکه وارتو که دوران ویدیش منترالیون ندی پاکشا سایو که وارتمن ستاتی ارسان بانو پر چارچا که اران تراشای جده پر پراموگ مودو پر ویچارون کدن پردهن کیا. انتراشه کروایی درشاگ ستادوی کاسکی لی جل 2018-2018 تایی پارا چوتی و چردی ستاری انتراشه سامیلان کو پرستوز کرنکی لی ابو دهابی می ایک پریس ورطو آیوجید که گاید هی. بریفینگ آیوجون تاجیکستان گیدو تا واسور سانیوگر ابا میراد می سانیوگر آشتر ریجی دید کوردینیتر کاریالای دوارا سانیوگر روب سیکی یاگت ها. ابو دهابی تیوی آل اتحاد آل بایان گلافا نیوز دا نیشنال ایبالویم نیوز ایجیسی ورسانیوگ راشتر که ویشیش ایجیسی و سهید استانیا میدیا اوتلیت است که پراتینیدیون با اگلیا. تاجیکستان که راشدو دستدارون ارپنردیکاری اشرف جون گولوف نیپانی ور جلویو مدو پر راشرپاتی مالی رحمون که ویشواگا پا حال پر پراکش دالا. دوشنبه جلسه میلان که لکشو پراتیمکتاو ور اپکشیت پرینامون که ریکن کت که ور ستاد ویکاس لکشا چه پر ویشواگ بچیت که آگه برانیمه اپنی بومی که پر زور دیا. بریفینگ میسا میلان که جده سنگتان ور پروتوکول پر پرستوتیا ور سوشنات مگ سمگری به شامل تیه. یسا میلان 2024 ابو دهابی ور 2018 دوشنبه می سنیوگ راشتر جالا سمیلان می یوگ دن دنگا. تاجیکستان کوریا سانسکرتگ مهوتسف 2024 17 جون 2024 کو دوشنبه می هوگا جیسکا و دیشا دیو پاکشا سانسکرتگ سا یوکو مضبوط کرنا اور پراتیگ دیش که کلا اور پرمپارا اوکی و اپسی سامچ کو برحوا دینا ہے. یہ مهوتسف تاجیک دشا کون کو کوریا سانسکرتگ اوری تیری و جو کا پراتیگشا نو بحو کرنے کا موقع دینگا. تاجیکستان اور دکشین کوریا که بیچ رجنا یک سنبند 27 اپریل 1992 کو بحال ہوئے تھے. تاب سے دونو دشون نیو ویشواز اور دوستی پر ادھارے دا سجداری ویکا سید کی ہے جیسا سے پراموک کشترو ویشیش روپ سے سانس کرتے کششا کو اور گیان میں پرمپاری کا پرنسپاری گروپ سے لاپا پرادا سایوک پراپت ہوا ہے. تاجیکستان که ادغاتون اور نایی پرودیگی که منترالای نبتا یکی پاهلان تراشتیا کادیا اودیوگ منچ اور پردرشانی تاجیکستان 2024-2021 آگز 2024 کو دوشنبه می آیوجید کی یا جنگا. تاجیکستان سرکار دوارا سمرتیهی دوران تراشتیا اور استانیا بحق دارو که ساد آیوجید منچ اور پردرشانی که اودیشیا کادیا اودیوگو ویکاسید کرنا نویشار کشید کرنا ادونیک پرودیگی که پردرشان کرنا انتراشتیانو بحاو سجا کرنا اور ویاپار سایوکا ویستر کرنا ہے. ویبینن دیشو کی آودیو گیک کمپانیو نیریا تاکاو نیویشاکو اور ویاپار پراتینی دیو کی بحاق لینے کی امید ہے. اما انتری دا تیتیو اور پراتی باگیو کی لیے پنجی کارن ادی کاری کو فورم ویب سایت کے مدیم سے اپلابد ہے. پرشتو یہ اوزی توجی کی تازہ خبری تھی. اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجئے. نمازکار پرشتو کرکرامی هم سوغدک شیطر می آزادی که پینتالی سوینگ وارشگان کی تیاری که باری می باد کرنگه. ہمارے ساتھ رہے.

0: Raja Kesava Tantardaki Pentali Swing Vashgandki Duran Tajikistan Vikas Ur Pragatiko Arshali Mark Tadhakiya He Savadiki Duran Raja Nematvapur Rajnitik Artik Samajik Ur Sanskritik Kholavdiya Hasilki Deshki Sabse Bari Ur Sabse Vikasit Kshet Rumi Se Eki Rumi Sugda Parantne Rajnatmak Ur Rajnatmak Raja Nitike Karen Vayan Me Matvapur Yogdandiya شانتی اور سارتا راش را اکتا اور دیش که نترتیو که بودهیمن نیتی که بدولاد ایسک شیطر نی سال در سال ویکاس کیه ها اور اپنی چاوی پوری تراس بدل دیه ها سواتن تردا که ورشو مید سوغدک شیطر که اودیوگ نی ابوتا پور ویکاس اور ویستار کنو بحاو کیه کهی اوتوادن اودیامیو کنیرمن یا پنونیمن کیه گیا ویشیش روب سی نرمان اوتپاد کپرا خانیج پرانسکارن کادیا اور پراکاش اودیوکا اوتپادن کرنیوالی اودیام سکریا ہوگئی خوجاند بوستون گلستون استرافشان اور پنجاکند شارومی اودیوگیگا کشیتر ستاپیت کیه گئی اور سینکرو چوتی اور بری اوتویامیونی کم کرنا شروع کردیا ایسا ویکاس اوتپادن میوریدی ہوئی اور ہزارون نئی نوکاریاکا سرجانن ہوا جیسے کہ سوخت کشیتر کیا دیا ان کے پراموک پریس سیوا ویشش کیا اندر رحمانی کشیتر کی اپالابدیو کے بارے میں کہتے ہیں
1: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در پرتوی دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با استقبال جشن تاریخی
0: تاجیکستان که سواتن ترتاکی پینتالی سوینگ واشگند که سواگد می سوخت پرند که شهر و رزیلو می نرمان اور ویکاز کاریا لگتا جاری ہے رشتر که مهانیت امام علی رحمان که نردشو اور مرداشن که پراکاش می ایسی تیاسی که اوتساو که اپلاکشا می پوریک شیدر می سماجیگ باونو که نرمان سراکو که مرمت اور پرنیمان شیک شیک ایوان سواسی سانستانو تد ها سانسکرتگور سیوا کندرو که نرمان کاریو که نئی گتی میلی ها پردیش که مهنتی اور دیش پاکت نگریگ آپنیک شیدر که اونتی اور سملیدی که لی ماتوپور یوگدن دیرا ہے تد هسواتن تر تد دیواز کوچا جستار پر منانی که لیه نیرانتار پرایاز کاری ها آج ویکاس اور نیرمان که کاریا کشیتر که هار کونی می جاری ها جیسا سی شار اور زیلو که سندرتا اور دونکتا اور بهی باری ها بچیت کو آگه برتی ہوئی سوخت کشیتر که چی آرامین که موقع پریس سیوا وششکی اندار رحمانی نی کہا کہ ازادی کے دور میں شیخ شاہ کے کشیتر پر وشیش دیان دیا گیا کشیتر کے سابی شہر اور زیلو میں درجانو نئے سکول بنائے گئے اور پرانے شیخ شاہ نے سانستانو کے مرمت اور نوینکارن کیا گیا کشیتروں کے لیے دونے کے ککشاو پریکشالاو اور تکنیکی کندرو کا آئیو جن کیا گیا اس کے علاوہ شیخ شاوید بابو جون غفوروف کے نام پر خوجاند راجیا ویشادالای اور آنیا ویشادالایون اور کولیجو سهید اوچاجا شیکشا سانستانون آبنی گتی ویدیون کا ویستار کیا اور اوچاجا یوگیا ویششگیو کی تیاری میں ماتوپور یوگ دندیا